0: Og han skynder seg, og så kaster han høyt inn foran mål, rett på hodet til en motstander som nikker ut av 16-meteren, ned langs dørlinja, og det blir et hjørnespark fra høyre for Norge, en riktig så positiv start. Etter 45 sekunder på 0-0 i denne kampen, så har Norge fått en corner, og det Martin Ødegaard som retter litt på leggbeskytterne, og som står der borte ved hjørneflagget. De norske spillerne kommer opp i feltet, 1, 2, 3, 4, 5, ser jeg, 6, ser jeg. Jeg ser Ryerson inne ved målvakten. Erling Braut Haaland på 1 meter, og da det frykt i øynene til motstanderne, for de vet hvor god han kan være. Han et fotballens rovdyr inne i 16-meteren. Martin Ødegaard, en arm i været, skal svinge ballen høyt inn fra mål, gjør det der, pisker den inn i feltet, nikkes ut av 16-meteren, kommer Norge. Venusa som slår ballen til side for mål og inn i en reklameplakat, og så markerer dommeren for et nytt hjørnespark fra høyre for Norge. Det kan vi jo like.
1: Ja da, den innom pæra til Koulibaly. Det Venusa som ikke nøler, han banker til på direkten, han. Ikke noe demping å få noen sending av venstre opp i skoene, men via hodet til Koulibaly, og så en ny corner fra Martin Ødegaard.
0: Og Martin Ødegaard står der borte og skal løfte den ballen inn foran mål. Ryerson ved den gulkledde keeper. Der kommer ballen høyt inn foran målet, og den går via en motstander, og det tredje hjørnesparket i løpet av kort tid. Ja, sånn kan vi gjerne holde på, men nå bestiller jeg en scoring på den tredje corneren. Norge skåret jo etter et hjørnespark i åpningskampen. Da var det innbytter Leo Schiri Østegård som har kolossal spenn selv om han lav, og han bare nikket ballen som det var et skudd inn i nettet. Hjørnespark fra venstre denne gangen. 2.20 på klokka. 0-0 altså stillingen i New Jersey. Det Ryerson med venstrearmen i været. Og så dommeren borte og gir signaler til Ryerson. Ok, la oss håpe at vi kan komme i gang nå. Ikke noe pirk her nå. Ryerson borte med en pressefotograf. Og skal løpe mot ball. Der dundrer han inn foran mål. Og nikk! Og så det en kjempemulighet for det norske landslaget. Og det keeper som får den ut til corner fra venstre.
1: Ja, men Ayer har vært involvert i alle tre cornerne. Det er Ayer som får stå nå bare noen meter rett foran keeperen. Header rett i leggskinna til Mendy i Senegals mål.
0: Men altså, Ayer er som et fly der inne i feltet. Han hopper opp og nærmer seg målvakten og truer Senegal på en virkelig god måte. Ryerson, nok et hjørnespark for Norge. Det VM i corner akkurat nå. Ryerson med høyre fot inn foran mål, nikkes ut av Senegal, og Norge presser det afrikanske storlaget. Nusa slår ballen opp i sommerluften. Da kommer Senegal, tar tak i ballen for en gang skyld over midtstreken, så stormer det inn på norsk halvdel ute til høyre, og så det offside, og gudskjelov den brasilianske assistentdommer, eller linjemann som vi sa i gamle dager, oppe med flagget. Men hei hvor det går, Bengt. Det en frisk åpning på kampen.
1: Ja, og nevnte vi at Senegal et kontringslag, så var det nettopp det de gjorde, rett fra fjerde corneren imot. Det kjempemulighet det vi har av Ayra, vi ser den igjen. Han header altså fra 4,5 meter, men rett i beina på den på keeperen. Men de suste i synet på som en eneste gang Senegal ved et kontring. Heldigvis så hadde Jackson sett seg litt dårlig for og var offside-plassert.
0: Men Bengt og alle dere andre som hører radiosporten akkurat nå, jeg så Ayer var fortvilet. Han tok seg til ansiktet og tenkte hvordan i all verden klarte jeg ikke score der. Fra kort, kort hold så nikket han, men målvakten var på rett sted til rett tid. Nå kommer Norge ved Aursnes fra Hareid nede ved sidelinjen. 2 meter inn på motstanders halvdel. Kaster litt tilbake. Tar med seg bergenseren Møller-Wolfe til daglig Wolverhampton. Hampton Wanderers i England, innover til Sander Berge. Sander Berge som har vært kaptein for Norge tidligere, kan spille utover til venstre til Heggem. Heggem, Italia-proffen, innover i midtforsvaret til nevnte Ayer. Så det Heggem som har ballen, og Norge altså med korte passninger langt inn på egen halvdel, og lokker frem sin motstander, spiller utover til høyre, og så det nå cirka 20 meter fra eget mål, og slår ballen fremover i banen, over midtstreken, inn på motstanders halvdel. Der borte Sørloth, og det blir et innkast for Norge via en motstander, og store, sterke Sørloth gir fra seg den ballen. Men det jo et poeng med det norske landslaget. Her mye kraft og energi. Det veldig mange høye spillere, karer over 1,90.
1: Ja da, på corner vil jeg merke også, med Sørloth og Haaland selvfølgelig, og begge midtstopperne, da Ayer og Heggem. Ayer var faktisk borte i alle de cornerne som kom nå i stad, men runde av med den kjempesjansen da, som han hedda rett på den senegalesiske keeperen.
0: Og det gjelder for Norge å være effektive i dette oppgjøret. Det er ikke sikkert det kommer mange muligheter mot et så godt landslag som Senegal. 0-0 er stillingen direkte her på NRK Sport etter 5.40 på klokka. Senegal løfter ballen inn på norsk halvdel og kommer fremover nå 20 meter inn på halvdelen. Og så er det ro, ro, ro fra de norske supporterne. Ro, ro til Fiskeskjær nærmest. Brøler de. Og Senegal legger ballen ut til høyre rett ut for 16 meter. Kommer Sar der rett utenfor norsk felt. Kan slå ballen inn fra mål. Keeper i full strekk. Glimrende gjort av Årsal Nyland. Forlenger ballen ut til Sørloth. Sørloth ut av egen 16 meter. Blir dratt over henne. Det skal være norsk frispark. Det blir det også. Og der var Årsal Nyland virkelig god. Han var som en akrobat inne i feltet. Kastet seg og slo ballen med den ene handsken ut av farlig område. Det var bra gjort.
1: Ja da, og han får tak i den ballen, eller forslått den ballen bare 10 centimeter unna foten til spydspiss Jackson fra Senegal.
0: Det er flere moter i dette mesterskapet. Det er de rosa skoene jeg har snakket om. Og så er det da denne ro-bølgen. Det ros på Stortinget. Det ros på sykehjem. Det ros i barnehager. Det ros overalt på Times Square og i Gjørma. Kommer Norge langt inne på egen halvdel og roter bort den ballen. Det blir et innkast for motstanderen, og det er Aursnes som slår ballen ut til det kastet.
1: Ja, uvanlig klønete ballbehandling av Aursnes, men fint, da er han ferdig med det, og det koster ikke mer enn et innkast.
0: Kommer motstanderen inne på norsk halvdel, ute til venstre i en bekkposisjon, slår den langt oppover i banen, løpeball ned langs kanten. Kommer Julian Ryerson der i en duell, og ballen flyr nedover mot hjørneflagget, og jeg håper og tror at Norge skal vinne et kast, men det ser ikke ut til å bli det. Det er Senegal som får kastet på høyde med norsk 16 meter, stadig vekk målløst, og de skal hive den ballen innover i feltet. De har tre mann inne i den norske 16 meteren. Det kommer kanskje flere inn også, Koulibaly. Midtstopperen er på vei inn i feltet. Det er en rutinert og god kar. Han er lagets kaptein. Og nå gjør Senegal seg klar. De har ikke skapt en sjanse til nå. Horsol Nyland ute og dirigerer sine tropper. Ballen inn foran mål. Norge nikker ballen ut av 16-meteren. Senegal skyter. Den blir blokkert. Og utover til venstre kommer Senegal. Løfter ballen innover i feltet mot Møller Wolfe, som tupper ballen ut av 16-meteren. Kommer landslaget oppover i banen, men tøyser det til. Det er Sørloth, og så er det Nusa som tar tak i ballen i neste trekk, glimrende over midtstreken inn på motstanders halvdel, stormer ned langs kanten, prøver å finne Sørloth fra Trøndelag, men han går seg fast, og da er det Senegal som klinker til. De er hurtige, de er offensive, de er virkelig et lag med energi, og de kommer inn på norsk halvdel ved Diatta, tidligere Sarpsborg 08. Og runder Aursnes, og blir lagt over endene av Fredrik Aursnes, og frispark inn på norsk halvdel etter 8 minutter og 20 sekunder.
1: Ja, nå har vi hatt en kort periode da, med litt ballkrig på midten her. Om å vinne det hegemoniet der, få taket på midtbanen, men det er ingen som har lykkes, men Senegal nå med frispark da, gått litt inn på, eller hva skal vi si, 20 meter inn på banehalvdelen til Norge, det vil si at det er 30 meter til 16-meterstreken.
0: Spørsmål til deg, Bengt. Er det helt tatt noen nordmenn som sover i natt?
1: Det tviler jeg på, men det kan jo være at noen har forsovet seg i vekken.
0: Er det kanskje greit at hvis du skal til en kirurg og ha time klokka 08.00, så er det fint at kirurgen har sovet litt mer enn 3 kvarter?
1: Ja, det hadde vært blodliggende å se.
0: Her kommer Senegal med frispark, slår innover i feltet. Norge nikker ballen langt ut av 16-meteren. Kommer Senegal ute til venstre, ned langs kanten. Forsøker de seg her ved Ghana. Spiller utover til venstre, rett ut for norsk 16-meter. Kommer de mot Ryerson, stikker nedover mot Ørlinja, slår ballen inn foran mål. Og ballen går via hodet til Aursnes, som nikker ut av 16-meteren. Kommer det afrikanske stjernelaget igjen i nye kombinasjoner, langt inne på norsk halvdel, ute langs kanten. Sar slår den litt til baket, seg Diatta, og innover sentralt i banen slår de ned langs kanten, flyr ballen nedover langs venstre side, og gudskjelov for Norge så får de ikke kontroll på den. Det blir innkast der borte til høyre på høyde med norsk 16 meter, og vi tusler opp i godt selskap mot 10 minutter og 0-0.
1: Ja, denne gangen var det ikke Aursnes, men Mané som var kløtt med ball. Det var en fin spillvending, men han var opptatt av andre ting enn å få tak i ballen, Mané, så den forsvant utover sidelinja, så Norge har nå innkast på egen banedel i flukt med 16 meter.
0: Og nede langs høyre side er det Ryerson som dundrer den ballen oppover i banen, opp i sommerluften og til et innkast via en senegalesisk spiller til Martin Ødegaard, som gir den fra seg. Akkurat nå er banens beste supporterne på denne gigantiske arena med plass til over 80 000 tilskuere. Det er et rødt hav av nordmenn i alle aldre som har tatt hull på den berømte sparegrisen, og i tillegg er det også en gjeng med herlige, glade, dansende, syngende senegalesiske supportere. Sånn skal det være, ingen skåringer, og Senegal kommer med en rolig ball inn til keeper, kommer ut av 16-meteren. Mendy slår den oppover til feilvendt spiller, kommer inn sentralt nå, legger utover til høyre, til Krepin Diata, inn på norske halvdel. Tenk at det var i Sarpsborg 08. Han startet sin seniorkarriere, legger ned langs kanten til Sar, har på seg Mølle Wolfe, og så er assistentdommer oppe med flagget, og det vinkes offside.
1: Ja, det er klønet igjen av Senegal. Andre gangen, de flyr uten å se seg for. Det er Sar denne gangen, det var Jackson forrige gang, løper i offside. Det sier vi ja takk til.
0: Nok en gang en stående invitasjon fra meg. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, hvordan du følger denne kampen. Kom innspill, kommentarer, spørsmål til vår ekspert Bengt Eriksen. Og nå er det scoring i en annen kamp i VM.
2: Og det er Frankrike-Irak som kom i gang samtidig som Norges kamp startet. Andre omgangen mellom Frankrike og Irak. Og igjen Mbappé som har scoret. Det står 2-0 mellom Frankrike og Irak nå når de så vidt har kommet i gang med andre omgang.
0: En av de store VM-favorittene i sommer, Frankrike, suser av gårde mot cupspillet i turneringen, og Norge skal nå gjøre et bytte snart, kan det se ut til. Det er en spiller som tar av seg oppvarmingsdrakten der inne i det tekniske området, og nå er bytte på vei til å bli bekreftet. Ut går den norske bekken Ryerson, og inn kommer Holmgren Pedersen.
1: Ja, nå har dukket opp noe hos Ryerson, som ikke var helt godt å se, men Holmgren Pedersen har spilt bekk med stødighet før, så vi får satse på. Her er en veldig skuffet Ryerson på vei ut av banen. Litt uklart hva det er som feiler han, men åpenbart ikke i stand til å spille mer fotball i kveld.
0: Holmgren Pedersen til daglig Torino i Nord-Italia. Han er opprinnelig fra Hammerfest, og dermed er også Hammerfest representert i VM-fotballen. Nå kommer Norge i sorte drakter inn på motstanders halvdel, og via en senegalesisk spiller skal bli norsk kast for nye lyttere. Det er Norge som har vært nærmest scoring i denne VM-kampen i fotball. Det var et hjørnespark som ble hardt, høyt, svingt inn foran mål, og opp i luften steg den norske midtstopperen Kristoffer Ayer. Han var nærmest på vei opp i verdens rommet med den kolossale friidrettspensen sin og nikket, og der var keeper god som fikk tatt den ballen. Det var en stor, større, aller størst av alle sjanser for Ayer, som var litt lei seg etterpå fordi han ikke klarte å score.
1: Ja, det er den eneste sjansen vi har hatt i kampen, og det var Norge, så det var Ayers, men det var en gedigen mulighet å sette 1-0 veldig tidlig i kamp. Da er det bare å rydde det vekk og ristre av seg og klemme fram nye sjanser.
0: Da kommer Senegal opp på midtstreken inn på norsk halvdel, ned langs venstre side, rett inn i føttene til Ayer. Ayer gir den fra seg til Holmgren Pedersen, inn til keeper Horshold Nyland i lyseblå keeperdrakt, tar på seg spissen Jackson, slår den utover til Møller Wolfe, bergenseren, tar ned ballen på den veltrente brystkassen, slår den inn sentralt i banen til Sander Berge. Sander Berge spiller opp på midtstreken, kommer Norge inn på motstanders halvdel. Martin Ødegaard legger nedover til høyre, kommer Sørloth der rett ut for 16-meteren. Hamse Holmgren Pedersen spiller nedover mot Ørlinja, flere nordmenn inne i feltet, ballen inn foran mål med en avslutning som blåser over mål fra Martin Ødegaard, og han tar begge armene over hodet og gir beskjed til de rødkledde supporterne på stadion: bli med oss, vær den støtten vi trenger.
1: Ja, og det er Holmgren Pedersen som kommer på overlapp for Sørloth. Han kommer helt etter dørlinja, slår en såkalt 45-graderspasning inn. Der kommer Martin Ødegaard i 16-meterfeltet, men treffer alt for mye under ballen, så det stiger til vers igjen. Det her også var en stor mulighet for Norge.
0: Og Martin Ødegaard dundret til med venstre fot, og ballen fløy over tverliggerne. Så ut som han hadde en diger ryggsekk og sendte den ballen høyt, høyt over tverliggeren. Var aldri helt farlig, men det var et flott norsk angrep og initiativ ned langs høyre side som førte til dette innlegget inn foran mål.
1: Ja, og det var Holmgren Pedersen. Han hadde alldeles ikke noe innbyttepuls. Det gikk så fint at det. Han kom seg helt ned og fikk slått inn, men skuddet til Martin var da alt for svagt.
0: For nye lyttere, snart 15 minutter på klokka. Dette er lyden av VM-fotball fra New Jersey. 0-0 Norge-Senegal. Senegal kommer inn på norsk halvdel. Slår ballen utover til høyre til midtbanespiller Sarr. På vei innover i feltet. Pass på! Alarmen må gå i det norske forsvaret. Og de tar med seg ballen ut av feltet utover til Bekken Krepin Diatta. Innenfor av mål har de Jackson og i tillegg en til og enda en til. Og de kommer nedover mot dørlinja. Og de vinner et hjørnespark fra høyre, tror jeg. Jeg tror de får det. Dioff legger ballen ned langs kanten, ja da, da har de vunnet dette hjørnesparket. Dommeren meget myndig Sampaio, ikke høy av vekst, men autoritær og har autoritet, så ser som han er 18 meter høy, og nå kommer Senegal og skal slå den ballen hardt og presist inn i feltet. Erling Braut Haaland er med ned i forsvaret og skal hjelpe til. Han står inne på 3,5-4 meter ved siden av en spiss, og Møller Wolfe står foran ham. Og dommeren er inne og snakker til spillere inne i feltet. Hva tror du han sier?
1: Det dere holder på med nå kommer jeg til å blåse frispark på hvis dere fortsetter med det. Det kan bare slutte med han dommeren. Det kan bare blåse frispark når de gjør noe gærent. De vet akkurat hva som er forskjell på rett og gærent.
0: Og der slår de hjørnespark innover i feltet. Ballen flyr ut av 16 meter nedover mot cornerflagget. Og det blir et innkast for Norge etter 16-10 på uret. Og treneren til Senegal tar en vannflaske og drikker litt der nede. Og han ser at Holmgren Pedersen rolig går ned til sidelinjen. Har bare spilt noen få minutter høyrebekken. Kaster oppover i banen. Kommer Norge der med Sørloth som mister den ballen. Kommer Senegal rett ut for norsk 16 meter. En mann over ende. De får ikke noen frispark. Kommer Sander Berge, spiller oppover i banen. Da bryter Diatta. Diatta kommer 3-4 meter inn på norsk alder. Slår litt tilbake til den ene midtstopperen. Kommer de oppover med en knallhard ball. Ballen går som en biljardkule fremover. Slår de ballen innover i feltet. Prøver de å komme alene med keeper. Men der er Mølle Wolfe. Der er også Heggem. Og der er den norske målvakten Ørjan Årsholt Nyland som kaster ballen ut over i banen, men fryktelig dårlig. Da smeller Senegal til, rett utenfor feltet, ned langs venstre side, og de har folk inne foran mål. Nå må Norge passe på. Kommer Senegal som angriper, og de er kvikke, de er sylskarpe. De kommer med Diatta, slår litt tilbake igjen, kommer her nå med Kamara. Kamara, 25-30 meter fra det norske målet, legger ned langs kanten, men de klarer ikke å komme seg inn foran mål. Plutselig går det litt tregt.
1: Ja, men de står og triller ball nesten som i det vi kaller for 10-3-sleken. Kommer å ha 10 passninger etter hverandre. De står der som et håndballag, snurrer bare ballen fra venstre til høyre, men så rapper Martin Ødegaard ballen. Kan vi se om Norge kan komme? Det gjør de ikke. Han feier den ballen alt for langt frem i retning Sørloth, men den ender hos Senegals keeper.
0: Men jeg synes vi ser stadig vekk eksempler på at Martin Ødegaard er ikke i sin aller beste form.
1: Neida, det er litt slurvete fortsatt med passningene, sånn som her.
0: Nå kommer Senegal i sine hvite drakter opp på midtstreken, ned langs sidelinjen. Korte passninger inn sentralt i banen. Slår det en lang løpeball ned langs kanten, innover i feltet på vei ned mot dørlinja. Og der er den norske målvakten Hårsholt Nyland. Tar tak i den ballen. Går fortsatt inn i appen NRK Radio. Om noen få minutter så skal vi ha en vannepause. Kanskje får dere lest opp noen meldinger fra våre dyktige programledere, som også følger den andre kampen i gruppen, som er gjenopptatt etter et avbrud på grunn av ruske vær. Kommer Norge nå rett ut for egen 16 meter nedover til høyre. Der kommer Holmgren Pedersen, har på seg halve Senegal, spiller en kort ball inn til Sander Berge. Holmgren Pedersen slår den oppover i banen og opp mot midtstreken kommer Sørloth. Glimrende Erling Braut Haaland inn på motstanders halvdel, sender Sørloth ut på løp, men taper den duellen, og da kommer venstrebekken til Senegal, tar tak i ballen. De har respekt for det norske landslaget som har herlig kvalitet. Det kommer Nusa, tar tak i ballen rett ut for 16 meteren, vinner den, spiller nydelig ut til venstre til Mølle Wolfe, slår inn foran mål og rett inn i nevene til keeper Mendy som står bak der. Han er 34 år, født i Frankrike og 1,97 høy. Det er en skikkelig brande bak i mål de har, som ruver godt inne ved mållinjen.
1: Ja, synd at Wolfes innlegg ikke var mer presist, for denne gangen gikk det rett inn til Mendy, men rett utenfor Mendy så kom stormene både Sørloth og Haaland.
0: Men jeg kommenterte i Radiosporten Norges generalprøve mot det beste afrikanske laget ut fra rangeringen til FIFA Marokko. Der ble Norge rundspilt etter alle kunstens regler i første omgang og lå under med et mål, så slo de tilbake i den andre. Men Norge har ikke blitt rundspilt av Senegal. Neida. I denne kampen.
1: Nei, det har de ikke. Det har vært mer stillingskrig enn som så. Og igjen, Norge har hatt den største, feteste muligheten. De har faktisk hatt nest største også. Den første da ved headinga til Ayer, og den andre ved skuddet til Ødegaard.
0: Det nærmeste Senegal har vært, det var da de kom ned langs høyre side, slo en ball inn fra mål. Den norske målvakten slo ballen rett foran seg ut av farlig område. Kommer Norge nå rett ut for 16 meter, prøver å finne Nusa. Dommeren i veien for spillet. Norge tar tak i ballen, kommer der med Berge, og så er det en senegalesisk spiller som ligger ned, har fått en dytt etter han og får et frispark, slår neven i gresset og har det veldig, veldig vondt. Da er Aursnes borte og snakker med dommeren. Det er strengt tatt bare kapteinen som skal gjøre det, så han skal være litt forsiktig. Ja. Hvis ikke kan høstens farve komme fra kampleders lomme.
1: Men det var Aursnes som var involvert i situasjonen. Han taklet den senegalspilleren, og derav frisparket. Det er jo en ja, litt klønete takling, men nok om det. Det hindrer i hvert fall en kontringsmulighet for Senegal, som de er forholdsvis opptatt av.
0: Men det er ingen tvil. Her er VM-feber i kongeriket, og kongefamilien er representert på tribunen med norske supporterflagg som de har på seg. Og som jeg har sagt, Stortinget ror, hele Norge ror, og VM-moten kan jo gi ekstra rekruttering til roforbundet. Kanskje det blir OL-gull i USA i Los Angeles sommeren 2028. Og kommer Senegal rett ut for norsk 16 meter på 0-0 langs høyre side. Inn foran mål, pass på ned mot tørlinja, og Norge får tak i den ballen ut av 16-meteren. Der er Møller Wolfe som jager en motstander, og de slår ned til høyre. Kommer Senegal, pisker ballen tilbake innover i midtsirkelen. Norge trekker seg bakover i banen. Senegal løfter ballen innover i feltet, og den glir nedover mot dørlinja. Senegal klarer med Diatta og dundrer den ballen oppover og inn i 16-meteren. Og jeg ser at Torsholm Nyland titter opp i sommerluft og lurer på hvor i all verden ble det av ballen. Det kan jeg fortelle deg, for den gikk ut av 16-meteren til et innkast for Senegal etter 21 og et halvt minutt på klokka. Senegal tar tak i ballen med korte passninger rett utenfor norsk 16 meter, helt nede ved sidelinjen. Forsøker de nå å komme ned mot hjørneflagget. Ødegaard går i en duell og lager corner. Martin Ødegaard for Senegal. Er det ikke det da?
1: Nei da, den går via Senegal-spilleren, så Martin Ødegaard unngikk det.
0: Og nå er det mer roing oppe på tribunen. Bare håper jeg at ikke det norske forsvaret er ute og ror. Og nei, det er jo norske fans overalt. Det kryr av nordmenn i alle aldre. Og de er kledd i rødt, rødt, rødt, rødt, rødt, rødt, rødt.
1: Ja, det er jo så mange av dem også takt fast at de er jo ferdig med å røkke stadion flere meter bortover gata der. Men der har dommer Sampaio sagt at nå skal der drikkes, gutter. Så da får vi en 3-minutters drikkepause omtrent. Jeg liker ikke helt at Senegal har tatt over litt spillemessig. Klarer ikke å vaske frem de store sjansene for dem. Det er den hyggelige delen av historien. Men de har fått et bitte, bitte lite overtak spillemessig de siste minuttene.
0: Men stillingen er 0-0 studio.
2: Ja, og her kan vi bidra med litt meldinger, Hanna, for vi har fått en hel del inne i innboksen hos oss gjennom NRK radioappen.
3: Det stemmer det, og det er ingen tvil om at disse kamptidene som er i dette VM-et, det gagner folk som er i utlandet, altså nordmenn i utlandet, da, selv om det er liten tvil om at det er veldig mange nordmenn som sitter her hjemme på Berg og våkner i dag også. Roger skriver, vi har samlet alle nordmenn vi kan finne i Brasil for å se kampen på den norske sjømannskirka. Heia Norge, ro, ro, ro. Og så er det en som skriver, her er det formiddag det 9. En vintermorgen i Canberra, Australia. Jeg hører VM-kampen mens jeg prøver halvhjertet å jobbe samtidig. Vi tenker også med Marte som skriver, jeg og mamma hører på kampen fra bilen på tur til Namsos fra Balsfjord.
2: Og så kan jeg kan bare skyte inn, bare melde om at vi har fått et mål til av Frankrike. De spiller mot Irak, har spilt i 67 minutter, og det er Dembélé som har skåret etter 66 minutter der. Det står altså 3-0 mellom Frankrike og Irak, men vi har fått ganske mange flere meldinger, Hanna.
3: Vi har det, det renner inn i NRK radioappen. Sindre sier at han og flere til hører på radio mens de jobber med et hull i veien langs E16. Takk for at dere fyller deg, Hulla. Ståle er på fisketur midt oppe på fjellet på Kvaløya i Vestfinnmark med hunden. Fiske er hittil ganske treit, så han så fram da til, det var før kampen startet, han sendte dine meldinger, Ståle. Og var sikker på at det nå skal bli 3-1-seier til Norge. Han sier heia Norge, heia Brunost og heia hele hoppørene. Bra, Ståle. Og vi tenker med Ragnhild sitter i Hongkong og hører på kampen.
2: Og da er drikkepausen over hos dere, Bengt og Olav.
0: Det er vi, og neste gang dere kommer inn med meldinger fra våre kjære lyttere, så forventer jeg at dere også får en melding fra en isbjørn på Svalbard. De pleier å være glupske og klare til å gi gode meldinger. Det sies at de er veldig bra til å tippe resultatene. Vi har altså gjort unna 3 minutter drikkepause. Stillingen er 0-0. Og Bengt Eriksen, hva forventer du av resten av denne første omgangen i en usedvanlig viktig VM-kamp i fotball?
1: Jeg håper at Norge kan trøkke litt tilbake igjen. Det Senegal angrep, eller det Senegal-trøkket vi hadde mot oss nå på slutten, igjen. Ikke fordi at det var farlig rundt Torsvoll Nyland, men det fikk et spillemessig litt overtak. Jeg vil jo helst at det skjer ting i den andre enden av banen.
0: Og det vi vet er at hvis Norge nå får minst 1 poeng, så er de i praksis klar for cupspillet i VM.

0: Nå løper Erling Braut Haaland mot 16-meteren. Norge slår ballen innover i feltet, rett på brystkassa til Diatta og inn til den gulkledde keeper høyreiste Mendy inne på 14-15 meter med den hvite ballen i hendene. Erling Braut Haaland er rett foran han. Han er som et sultent rovdyr, og han er klart å hugge til ved den minste feil. Det var det han gjorde i åpningskampen, der de surret til bak i banen, Norges motstander Irak, og så bare klinte han til den ballen i mål. Han skyter jo så hardt at han kan jo finne på å skyte hull i nettet.
1: Ja, men han er ikke skvetten Diatta. Han hadde Haaland rett i nærheten av seg inne i egen 16-meterfelt, men dro ballen rolig ned på brystet og tilbake til keeper. Nå kommer Senegal.
0: Og slår ballen innover i feltet mot Jackson. Jackson slår den tilbake ut til venstre. Kommer det ut for 16-meteren. 17 meter fra mål, ut til venstre, innover i feltet. Og slår ballen over mål og til side. Men det er gode muligheter nå for Senegal, som har vokst seg inn i denne kampen. Og det var stjernespilleren Mané som prøvde seg der borte, ute til venstre, og slo den til Jackson, som dundret den til side for målet. Det var absolutt en anledning for dette laget.
1: Ja, jeg liker heller ikke at han får stå nesten litt uendra og skyte fra 11-12 meter inni 16-meterfeltet til Norge.
0: Og det er jo det mange lurer på. Hvor gode er de norske forsvarerne når de møter topp motstand? I fjor var det jo bare en eneste stor fotballfest for Norge, men mot dårligere lag. Nå kommer Norge rett ut for 16-meteren til Senegal, ut etter høyre til Sørloth. Hans far spilte VM på 90-tallet og er stolt og ser at Norge kommer langt inne på motstanders halvdel. Martin Ødegaard triller ballen innover i midtsirkelen til Torbjørn Heggem. Torbjørn Heggem til daglig i Bologna i Italia. Slår den tilbake igjen til Ayer fra Rælingen. Ha på seg en motstander, ikke noe tull nå, Ayer. Legger ballen innover til midtstoppemakker Heggem med høyre fot inn til målvakten Ørjan Årsholm Nyland. Rett utenfor 16-meteren Ørjan fra Volda. Klubbløs for tiden. Gjelder å vise seg frem på den store scenen, for det betyr at han kan få en fin klubb om han gjør det godt i fotball-VM. Kommer Norge nå langt inne på motstanders halvdel. Sander Berge midt inne på egen halvdel. Slår en kort ball opp til Martin Ødegaard. Og den norske kapteinen av ballen 20 meter fra midtstreken.
1: Ja, ser det veldig ubesluttsom ut. De som står bak der, Martin Ødegaard, Ayer, Heggem og Berge, som har da nede vår backfiller og henter ball. Men det betyr at det er få foran dem som byr seg fram og vil ha ball. Det må vi få et slutt på. Det må være ikke en haug med skjulere av lagkamerater, men folk som gjør seg spillbare, enten i møter eller kanskje aller helst stikker i retning Senegals mål.
0: Kommer Rausne som faller inne på midtbanen. Senegal stikker fremover i banen inn på norsk halvdel, ute til venstre, slår den litt tilbake. Korte passninger, Ghana legger ut til høyre, til Diatta høyrebekken, spiller den utover sidelinjen, og da sier vi lettere sjovinistisk tusen hjertelig takk. Norge får puste litt og får kaste langt inne på egen halvdel, ute til venstre. For dere som har kommet til de siste minuttene, Ayer med den største sjansen i denne kampen, og dessverre kjedelig skadebeskjed i og med at Bekken Ryerson måtte ut av banen, inn med Holmgren Pedersen. Nå er det innkast for Senegal langt inne på norsk halvdel, og jeg ser en liten gutt som er oppe på skuldrene til pappa og får lov til å være sent oppe. Lokaltid startet kampen 20-0-0, og nå kommer Senegal langt inn på egen halvdel, og de kommer med korte passninger fra stopper til stopper, legger den utover til venstrebekken 10 meter inn på norsk halvdel. Norge bare venter på hva det afrikanske laget gjør, men nå spiller de ballen rolig midt inne på egen halvdel, helt ufarlig inn til målvakten som er der inne på 16,5-17 meter. Lang ball oppover, over midtstreken, rett på hodet til Heggem, som nikker fremover og prøver å finne Møller Wolfe, og så stikker nå Sar, som slår ballen innover i feltet, og den skal den norske keeperen ha, og han kaster seg ned helt ned til gresset, og tar den i fast grep på Sjold Nyland.
1: Ja, prøvde å tre ballen bak bekkfereren til Norge da, med en spydspiss i front i form av Jackson, men for upresist.
0: Kommer Martin Ødegaard inn på motstanders halvdel, ute til høyre, trekker inn sentralt, 25 meter inn på halvdelen, tar med seg Sander Berge innover sentralt i banen. Kommer Norge nå, ligger ut opp på kanten, nei, ikke bra, dårlig passning rett til en motstander, og Senegal på egen 16 meter slår ballen oppover i banen, opp på midtstreken, ballen opp i luften, og der er det en ikke-konkurranse, og så ned til gresset. Kommer nå det senegalesiske laget over midtlinjen, inn på norsk halvdel, stormer fremover i banen, innover i feltet, prøver å finne spissen Jackson, men inn til Hårsål Nyland.
1: Ja da, igjen så er det sånn, de prøver å slippe ballen inn bak bekkfereren til Norge, og så ligger Jackson helt i flukt med bekkfereren vår. Det er ekkelt. Det verste forsvarere vet er å løpe, storme.

0: mot eget mål og motstandere i ryggen og kamp om ballen. Men det har gått bra to ganger på rad.
1: 31-14 på klokka. Stillingen er 0-0 i New Jersey. Og gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvordan du følger denne svært viktige VM-kampen i fotball. Kom innspill, kommentarer og ikke minst spørsmål til Bengt Eriksen. Det kommer en pause snart, og så vet vi fra den andre kampen at gruppefavoritt Frankrike leder over Irak. Frankrike ser ut til å gå videre, og er for meg, Bengt, kanskje den aller største av favorittene i VM.
0: Ja, har imponert så langt, ikke minst da at stjernespiller Mbappé har notert seg for to skåringer i første matchen, og hittil to skåringer i den andre. Den er vel fortsatt ikke over.
1: Og det er Lionel Messi som er toppskårer i turneringen med fem mål. De gamle er eldst. Han kommer til å spille fotball til han er i et posthorn på sykehjemmet. Nå kommer Senegal rett ut for norsk 16 meter, men det blir stoppet der av det norske laget. Så kommer fremover midt inne på egen halvdel, oppover i banen mot Mølle Wolfe. Over midtstreken inn på motstanders halvdel. Legger nedover til høyre til veteranen Sørloth. Sørloth tar på seg halve Senegal. Trekker inn sentralt 30 meter fra målet. Og spiller nedover til Sande Berge. Sande Berge roler litt tilbake igjen. Tar med seg den ene stopperen oppover til Aursnes. Aursnes legger utover til høyre. Kommer Norge der med Holmgren Pedersen fra Hammerfest til daglig italiensk fotball. Og høyrebekken virker positiv så langt i kampen. 13 minutter igjen av den ordinære tiden i første omgang. Og det har ikke vært en sjanseorge dette.
0: Nei, det har ikke det. Og igjen så sier jeg det, de bakerste spillerne til Norge midtstopper at Norge sliter med å frakte den ballen høyere opp på banen. Antagelig fordi her møtte Aursnes, men det er rett og slett for få som byr seg fram foran den med ballen den hver tid.
1: Overskriften denne sene natt norsk tid får være at med 0-0 så har Norge øyeblikket 4 poeng i fotballbanken, og det betyr at de er på vei videre i VM. Men jaggu, det er lenge igjen, mye kan skje. Kommer norsk keeper Hårsholm Nyland, slår ballen over midtstreken og rett i ryggen på Hårsholm Nyland, sier jeg til Erling Braut Haaland fra Bryne på Jæren og til daglig Manchester City. Så kommer Senegal, spiller ballen inn til Mendy, keeperen, slår ballen over hodet på flere norske spillere og utover og ned til sin venstre bekk. Kommer langt inne på egen halvdel. Korte, presise pasninger. De kan omtrent slå ballen i blinde. Dette kan de. Dette er de profesjonelle til fingerspissene. Og nå står Ståle Solbakken der nede ved den hvite sidelinjen og titter ut på sine spillere. Ser at Senegal kommer langt inne på egen halvdel, og de kommer der ved Koulibaly. Legger nedover til høyre, men det går litt tregt med Senegal. De skremmer ikke Norge akkurat nå. Spiller kort passninger på egen halvdel og dundrer den inn til keeper. Keeper inne ved straffemerket som ruller fremover i banen. Men det er, Bengt, et Senegal som er under betydelig press. De trenger en seier i natt.
0: Ja, de gjør det. Det er fortsatt litt rotet. Nå er Senegal inn på Norges banehalvdel, inn i bakrom igjen, og så får vi se om det kommer et innlegg. Den blir alt for lang, men tendensen er den samme. De vil inn bak fiendens linjer og gjøre det veldig ubehagelig for Norge.
1: Pappa Haaland sitter stolt på tribunnen og titter ut på banen og lurer kanskje på, kommer min sønn til å score igjen? Han er jo født, han er jo lagd for å score mål, Erling Braut Haaland. Jeg husker jeg så han i en juniorfinale med Molde for noen år siden. Han var et lag alene. Han hadde en fysikk som de andre var ikke i nærheten av. Og til og med fotballuinteresserte hadde skjønt at, oi, her er det noe spesielt. Norske målvakten spiller ballen ut av 16-meteren til Sande Berge, tilbake til Hårsholm Nyland, utover til Torbjørn Heggem på 15 meter, legger ut til venstrebekken Mølle Wolfe, tilbake til Heggem, og slik er det. De har ingenting å klage på hva gjelder temperatur. Her er kun 19 grader, men vannpauser skal det jaggu være for at TV-selskapene skal tenne seg søkkrike. Kommer Norge på midtstreken, inn på egen halvdel, og nå bestiller jeg, Bengt, en feit norsk sjanse eller tre.
0: Ja, da må du ha en flammekaster eller tre tilgjengelig, så vi får litt fyr på dem som er foran han med ballen på det norske laget til enhver tid. Nå er det Nusa som prøver seg, men sleiver den vekk, og så går ballen helt inn til Senegals keeper.
1: Norge har så langt vært en liten kinaputt. Det har ikke vært noe gnistrende fremover i banen. Keeper og Senegal har på seg Erling Braut Haaland, tar ingen sjanser. Spiller ballen ut av 16-meteren. Norge vinner i en duell. En til kommer inn på motstanders halvdel. Ned til venstre til Bekken. Mølle Wolfe spiller innover til Nusa med det gule håret. Har på seg et par motstandere. Legger ned til venstre. Norge kommer rett utenfor. Senegal 16 meter med korte passninger til Sander Berge. Sander Berge kan vende spillet over til høyre. Gjør det der. Norge litt inn på motstanders halvdel. Martin Ødegaard vandrer med ballen i føttene. Glimrende av ballen. virtuosen, legger ned til høyre til Holmgren Pedersen, litt tilbake til Martin Ødegaard, og Norge kommer med korte passninger, men dere må inn foran mål, karer, dere må inn foran mål, det er der det skåres. Norge har kontroll på ballen i sine sorte drakter, kommer med Sander Berge 10-15 meter inn på motstanders halvdel, ruller ballen fremover til Sørloth, litt til bake igjen. Folkens, gå inn i appen NRK Radio og bli med oss denne sendingen, enten du er på Samoa, eller du er i Frankfurt, spiller ingen rolle, her kommer Norge på midtstreken, men det er litt tamt over det Norge gjør offensivt i øyeblikket.
0: Ja, og da har du ikke tatt inn noe særlig, det er litt spredt i vassfat, eller...
1: Kommer Norge innover, Martin Ødegaard alene med keeper og fenomenal redning av Mendy. Der var Ødegaard mot Senegals keeper, og Mendy vinner den duellen. Det var en strålende benparade. Martin Ødegaard skaper Norges andre sjanse i denne kampen. Det er Nusa som slår ballen til Haaland, så til Ødegaard som skyter. Og hvilken redning av Mendy der inne i feltet.
0: Ja, den er strålende, men vi skal snakke mer om hvor tamt Norge spiller, for det er jo da det plutselig skjer noe. Det er en passning fra Nusa omtrent ved midtstreken opp på Haaland, som legger igjen ball til halehenge Martin Ødegaard, som får en eventyrlig mulighet 11 meter fra mål, men da kommer Mendy ut i stjerna, som håndballkeeper gjør, og gjør en fenomenal redning, men det er nok en stor sjanse til Norge. Nå har vi hatt en med Ayer på hodet, en ved Ødegaard, og enda en til ved Ødegaard.
1: Nå kommer Norge langt inne på egen halvdel, blir presset av Senegal. Senegal kommer innover i feltet ned mot Ørlinja, slår ballen litt tilbake, og ut av 16 meter ned til høyre. Kommer de her borte ved Sar. Sar spiller ballen innover. Kommer Senegal, slår tilbake rett ut for 16 meteren. Dundrer de løs over målet. Det er Norge, folkens, som har vært nærmest scoring i denne VM-kampen i fotball. Men det er fortvilende at ikke de klarer å utnytte sine sjanser. For det er ikke sikkert at de får en hev med muligheter til utover i kampen.
0: Neida, vi har tre gode muligheter. Den siste er den desidert største, hvor Ødegaard, han står ikke på 11 meter i gang. Han står på 7 meter, hvor han tar ned ballen på brystet, og så rykker keeperen ut. Det er sterkt keeperspill, og så redder han med venstre lår. Og så kan vi jo se fortvilelsen og sukke blant norske fans på tribunen.
1: Ja, det var en norsk supporter som holdt på å rygge bakover, slik at han kolliderte med mannen bak seg. Jeg håper at det ikke var en sur nabo, for da kunne det bli dårlig stemning i årene som kommer. Kommer Norge ut over til høyre inn på motstanders halvdel, ruller ballen inn på Senegals bane. Nå får vi håpe at Norge klarer å få ballen i mål etter hvert, at de klarer å få en scoring. Det hadde vært så uendelig deilig. Ned til høyre ved Sander Berge, slår inn fra mål forbi Erling Braut Haaland og nedover mot hjørneflagget, men det vil seg ikke for Norge. Klokka tikker og går i godt selskap, men Norge er det førende laget akkurat nå i New Jersey i fotball-VM.
0: Ja, jeg er godt klar over at Haaland for bare et par minutter siden la ballen elegant tilbake til Martin Ødegaard, så han fikk ikke diger sjanse, men Haaland har vi sett alt for lite til i denne første gangen.
1: Men plutselig så hugger han til. Han er som en sint gjedde som kan kline til når som helst. Og han har jo en doktorgrad, et professorat i å score mål. Nå kommer Norge på midtstreken, inn på motstanders halvdel. Ayer legger ned til venstre via Ryerson, til Nusa. Nusa ut for 16 meteren. Nusa slår inn til Haaland. Tilbake til Martin Ødegaard, inne i feltet. Ødegaard legger ned til Sørloth. Ballen ut av feltet. Sørloth taper en duell. Senegal kommer oppover, inne på egen halvdel. Helt nede ved sidelinjen. Slår litt tilbake, da kommer Martin Ødegaard, tar tak i den ballen. Og så blir det frispark for Senegal. Og Martin Ødegaard, han faller ned mot gresset og er fortvilet, og frispark er tatt hurtig. Senegal kommer ned langs venstre, sitter Jackson utenfor norsk 16 meter. Jackson fra Bayern München legger det ned til venstre. Nå kan de komme her på en mulighet utenfor norsk 16 meter, trekker inn sentralt 25 meter fra målet. Kamara kan spille ut til høyre til Diatta. Kamara velger å skyte, og han skyter til side for mål i en reklameplakat, og den suser med en slik kraft at ballen forsvinner i reklameplakaten og går langt ut på banen igjen.
0: Ja da, det er det beste vi kan si om det skuddet, at det er hardt, men det går alt for langt utenfor, og det siktet er ikke fininnstilt. Men skuddvilligheten, skjønner jeg, har regnet før kamp. Det er en stuss der som kan sette Haaland, eller unnskyld, Horsholm Nyland på prøver.
1: Og da nærmer vi oss pause, folkens. 41 minutter start på klokka 0-0. Norge kommer inn på motstanders halvdel. Nusa fra Langhus rett ut for 16-meteren. Hva gjør han nå? Går rett på en motstander. Kommer Norge likevel ved Ødegård. Ødegård skudd blir blokkert, og ballen fyker utover i banen. Kommer Norge der langt inn på motstanders halvdel, og ballen glir ut til et innkast. Ståle Solbakken er borte og gir beskjed og er rasende på et eller annet. Og det blir innkast for Senegal litt inne på egen halvdel, ute til høyre, noen meter fra midtstreken, og han brøler Ståle Solbakken, så han nesten høres hjem til Hamar. Her kommer Senegal med korte passninger inn på egen halvdel, men kommer nå midt i banen. Ingen norske spillere går på, det kommer opp om midtstreken. Og hvordan ser du for deg utviklingen på denne matchen mot slutten av denne omgangen, og ikke minst i andre akt?
0: Ja, det er jo åpenbart angrepsvilje hos begge lagene, og det skorter litt på evnen. Nå har Senegal som forspilte sine muligheter, Norge som står og småspiller inne i 16-meterfeltet, men det er pip åpent. Jeg synes sant å si at det er en ganske rar fotballkamp, det er litt rotete, men her byr seg en mulighet. Martin Ødegaard inn på banehalvdel til Senegal.
1: Til Sørloth, rett ut for 16-meteren, har på seg et par motstandere, slår ballen innover i feltet, prøver å finne Haaland, men den går rett til en senegalesisk spiller som dundrer ballen oppover i banen, rett i føttene til Heggem. Heggem inn til keeper. Keeper for Norge ut til venstre til Mølle Wolfe, tilbake til den ene stopperen. Heggem inn til målvakten, og han har på seg Sar. Ikke noe tull nå, slår ball med høyre fot oppover mot midtstreken til Alexander Sørloth. Feilvendt er Sørloth. Sørloth runder en mann, glimrende nede ved sidelinjen, oppover i banen til Martin Ødegaard, slår den fremover mot Haaland. Haaland taper en duell, kommer Norge tilbake inn i 16-meteren, avslutning som glir inn i mål, og Norge leder 1-0. Norge stormer videre i VM. Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest har skåret på den største scenen i fotballverden. Det er fotballpoesi det Norge driver med nå, når de hamrer den ballen i målet, og kongefamilien jubler på tribunen. Det er et kongelig mål av Norge, og hele landet er med landslaget. Det er vel ikke en eneste som sover. Holmgren Pedersen, innbytteren, har gjort det.
0: Ja, han har gjort et godt innhopp. Det startet allerede med en overlapp og et innlegg til Martin Ødegaard rett etter at han kom innpå for Ryerson. Men her altså, her suser han nedover linja, og så blir det litt rotete. Det er Koulibaly som foræreren ballen, og så suser bare Holmgren Pedersen inn i 16-meterfeltet og banker den ballen på den på Mendy, som står i Senegals mål, men han klarer rett og slett ikke å holde ballen unna, og dermed så leder Norge 1-0.
1: Denne skåringen kommer Markus Holmgren Pedersen til å huske resten av sitt fotballliv. Han brøler opp mot fansen, der han stormer ned mot reklameplakatene. Er ikke den spilleren som får mest overskrifter, får ikke spille så mye på landslaget, men kom inn da Ryerson dessverre ble skadet, og nå jubler hele tribunen av rødkledde norske fans. Og i øyeblikket, Bengt Eriksen og alle de andre, så er Norge oppe i 6 poeng i VM-gruppen, og kan faktisk vinne puljen. Det kan bli en gruppefinale mot Frankrike i siste runde. Jeg bare nevner det fredag kveld.
0: Ja, da nevner jeg at det er en drøyt omgang igjen, og så får vi se hvordan det ser ut til slutt, men det er ikke noe som er en bedre start enn at Norge tar ledelsen.
1: Og 44-40 på klokka. Norge kommer inn på motstanders halvdel. Ødegaard rett ut for 16-meteren, innover i feltet mot Braut Haaland. Men der er målvakten Mendy som vinner duell mot Erling Braut Haaland. Men de slår ballen oppover på brystkassa til Ayer. Ayer ned til venstre. Kommer Norge ved Heggem, og Heggem roter bort den ballen. Ikke bra. Kommer Senegal ute til høyre, rett ut for norsk 16-meter. Det er Jackson. Jackson blir stoppet der borte av en norsk midtstopper, Ayer. Ayer tar tak i den ballen med rosa fotballsko inne på 16-meteren, slår den oppover i banen til en motstander. 4 minutter er lagt til av første omgang, og nå kommer Senegal rett utenfor 16-meteren. Ja, gode nyheter til dere, folkens. Norge leder 1-0 i VM-kamp mot Senegal i New Jersey, og Norge altså seier i første kamp. Det ser bra ut, men det kan skje veldig mye etter hvert, som Makker Bengt helt korrekt sa det, men det er mye fælt i verden. Jeg tillater meg litt eufori. Nå kommer Senegal ute til venstre, løfter inn foran mål, og ballen går ut av 16-meteren ned til høyre til Diatta. Inn foran mål! De står i kø for å score, og ballen inn i nevene til den norske målvakten, og gudskjelov er han der, og kaster seg ned mot ballen på gresset.
0: Ja, innlegg fra venstre, det går tvers gjennom hele gjengen i 16-meterfeltet, så er det innlegg fra høyre, og så er det en volley fra Jackson, er det vel? Nei, unnskyld, fra Sarr, men han treffer såpass dårlig at det er lett match for Håsjold Nyland i det norske målet.
1: Kjære radiolyttere, uansett hvor det er folk som lytter, vi vil ha dere med i appen NRK Radio. Fortell hvordan du følger denne viktige VM-kampen i fotball. Kom med innspill, kommentarer og ikke minst spørsmål til Bengt Eriksen. Så kan det være dere også får et svar. Vi er gått ut i tilleggstiden i denne kampen, og dette er situasjonen akkurat nå. Frankrike leder over Irak, en kamp som går samtidig fordi den har blitt utsatt på grunn av ruskevær i Philadelphia. Norge leder 1-0 over Senegal, og det betyr at det er Frankrike og Norge som altså er på samme poeng, slik det står i øyeblikket, og gruppen avsluttes fredag kveld. Nummer 1 og 2 i alle puljer går videre. Det er 12 grupper. De 8 beste treerne går også videre. Det er faktum. 2 minutter av tilleggstid. Nå kommer Senegal, som er ille ute akkurat nå, og kommer inn på norsk halvdel, og Norge herjer på tribunen, og herjer foreløpig ut på banen, resultatmessig, ikke minst. Norge langt inn på motstanders halvdel, og ser nå hva Senegal kommer med der med Kamara. Kamara mot Erling Braut Haaland, forbi Haaland, legger ned til høyre ball nede ved Diatta. Diatta ned langs kanten, kommer de rett ut for norsk 16 meter, går Heggen på sin motstander, så kommer de innover mot den hvite dørlinjen, slår de ned langs høyre sider, altså rett ut for norsk 16 meter, kommer de her med Krepin Diatta, og tidligere Sarpsborg-spilleren spiller ned langs kanten, men jeg er ikke skremt av det Senegal gjør akkurat nå.
0: Nei, det er ikke det, og denne gangen også så sleiver Diatta ballen utover sidelinja, så det er norsk enka. Men er ikke det fint da, at du ikke er skremt av Senegal?
1: Ja, det er nok å være redd for i denne verden, så det er greit å ikke bli skremt av Senegal i tillegg. For jeg tenkte før denne kampen at dette kommer til å bli fryktelig tøff fra første sekund i oppgjøret, men så har det altså ikke blitt det. Og Norge leder full fortjent. De har skapt store sjanser, og de fikk også lønn for strevet etter 43 minutter. Kommer Haaland inn over i feltet og skyter i stolpen, og ballen utover til Martin Ødegaard rett ut fra 16 meteren, ned til venstre. Senegal surret det til, ga Norge en gratis gave, kommer der nede. Aucher slår inn foran mål, på hodet til Haaland som nikker, og keeper holder i fast grep nede ved stolpen. Det er målvakten til Senegal som holder laget noenlunde inne i denne kampen. Haaland hopper opp i luften, vinner en duell, og keeper er nede ved stolpen og tar i fast grep. Men målvakten tullet også til da han forærte ballen til Erling fra Bryne, som dudret den i stolpen. Og Erling Braut Haaland var så fortvilet at han holdt på å slå hull i gresset. Han var rasende på seg selv.
0: Ja, han Mendy i Senegals mål har definitivt ikke sett kampen mot Irak, da den irakiske keeperen også var ganske passiv, og Haaland fikk en mulighet. Han fikk mulighet, han stjal muligheten, og så skårer han.
1: Nå kommer Senegal med ballen inn foran mål. Dette er på ingen måte avgjort. Legger ned til høyre nede ved det gule hjørneflagget. Ballen fyker utover ved siden av assistentdommer. Vi er på overtid i første omgang, og akkurat nå er det pause i New Jersey. Norge leder 1-0 over Senegal. Holmgren Pedersen, innbytteren, har skåret etter 43 minutter, og da låner jeg Kjetil Rekdals berømte ord. Dette var nok et bytte i den såkalte verdensklassen, for han kom inn for Ryerson som ble skadet, og skåret et mål. Og vi så det med en gang da han kom inn, at dette var en kar som hadde lyst til å ta for seg og være med
0: og
1: bidra.
0: Ja, og det er jo så forløsende. Det var jo nettopp det vi sleit med i den første kampen. Det var litt for mange som var opptatt av begivenheten og ikke spille kampen, og da tenker du veldig mye konsekvenser. Han har ikke tenkt det helt at Holger Pedersen, han durer på med overlapper og innlegg allerede fra start, og så står han altså foreløpig som Norges eneste målskårer, i hvert fall i aften.
1: Vær så god, studio.
2: Takk skal dere ha, Olav og Bengt. Så langt! Jeg kan fortelle at Frankrike har vunnet 3-0 over Irak, og Kylian Mbappé, han nærmer seg Lionel Messis ferske målrekord. da de slo Irak da i Norges gruppe. Mbappé er oppe i 4 mål i årets VM, og det er 16 totalt. Dermed har han bare 2 opp til Lionel Messis rekord, som er på 18 mål nå. Argentineren, han gikk forbi Miroslav Klose tidligere, kan ikke si i kveld, for nå er det natta. Det var før midnatt. Han hadde 16, og da skåret Messi 2 ganger mot Østerrike. Først nesten 4 timer etter at kampen startet mellom Frankrike og Irak, så var den over. Skylden for utsettelsen har da vært 2 timer langt opphold på grunn av lyn og torden i Philadelphia. Men Frankrike har jo også vunnet 3-0. Og så har vi fått en hel drøss med meldinger inn i appen, Hanna.
3: Det har vi, og den ene handler om en mann som jeg tror egentlig føler seg litt som Messi akkurat nå, bare at han heter Markus. Han er en 25-åring fra Hammerfest, og det er Holmgren Pedersen da, som faktisk skåret sitt første A-landslagsmål i dag, og det er i VM da. Herregud, for en timing.
2: Men det kom største scenen.
3: Ja, absolutt, og det er Geir som har sendt oss melding i NRK radioappen. Der skriver han, vi følger kampen her i Alta Taxi, og digger at det var en fra Hammerfest som skåret. Dette blir det turet av her oppe i natt.
2: Det tror jeg var.
3: Ja. Så vi har fått kjempe mye meldinger fra folk som er i Asia. Tommy skriver at han ser kampen i Beijing, der vi forbereder oss til China Open i bordtennis, som startet i morgen. Terje skriver nettopp landet i Bangkok, hører på NRK Sport i Texien på vei til Pattaya. Altså, her er det noen helgriser på tur. Johannes følger kampen på flyplassen i Phoenix, Arizona, og håper at de har wifi på flyet. Så er det noen som er på bryllupsreise fra Indonesia og sniklytter. Spørs det om den andre halvdelen der ikke er så interessert i fotball?
2: Kan vi fort hende det?
3: Ja, og så må vi ta med noen fra innlands også, for det er veldig mange her hjemme som er våkne for å følge kampen mellom Norge og Senegal, som Norge altså leder akkurat nå til pause 1-0. Nina skriver kjøre fra Stavanger til Oslo på vei til årets vakreste eventyr. Tons of Rock. Kom igjen nå, Norge. Det var Nina og Poppe som var på vei.
2: Men da har jeg kanskje musikkvalg til Nina og Poppe klart. Det er AC/DC. Jeg tror ikke de kommer på Tons of Rock, men Rock or Bust. Musikk

0: Jeg tror denne låta holder dere våkne, og det gjør jo også stillingen i kampen mellom Norge og Senegal, for Norge leder 1-0 etter første omgang, og akkurat nå så er vi faktisk videre til 16-delsfinalen i VM, Hanna.
1: Det er vi faktisk per nå, og det var jo, først var det en kalddusj, for etter 11 minutter så måtte rett og slett Julian Ryerson gå ut. Så vi bildet av at han satt på benken med ispose på låret.
0: Ja, og det var jo, så jo ikke ut til å være gode nyheter.
1: På ingen måte, og det er jo andre eksperter her i NRK, Kristoffer Løkberg, har sagt at den som er verst å miste er Ryerson, fordi nivået til den som kommer da inn, Markus Holmgren Pedersen, er så enorm nivåforskjell. Jeg lurer på hva Løkberg tenker nå. For det var Markus Holmgren Pedersen som skårte da det ene målet Norge har til nå i kampen. Og vi tek med noen meldinger. Vi får fin meldinger i NRK radioappen fra folk som sitter oppe. Klokka er altså straks 3 på natta her, men folk er oppe. Mange fordi at de er i utlandet, men vi vet altså at folk sitter oppe i det ganske landet også. Runa skriver at hun følger kampen på vei opp til, altså, beklager om jeg er det feil uttale her, som en Mount Inari i Kyoto. Det er noe helt utrolig hva det en finner på her. Petter Marius sitter at med en gjeng nordmenn på pub i Tallinn, som skal i bryllup senere i dag. Da håper jeg dere med dere hele kampen, men også er i form til bryllup senere. Og så ser vi Siri at mor, far Martin og Marianne vil hilse til alle nordmenn fra en terrasse i regnskogen i Costa Rica.
0: Og det hørtes veldig fristende ut. Navnesøster i Costa Rica. Men akkurat nå koser vi oss mye med fotballen her, og ikke minst Markus Holmgren Pedersen da, som skårer mål når vi først fikk en kalddusj, og så kjører han på med sitt aller første A-landslagsmål faktisk.
1: Ja, det var helt fantastisk å se han spurte mot mål der og få den inn, og det var også noen elleville sjanser rett før pause nå, og Haaland som hoppet i vær og nesten hedda den i mål der, men det gikk dessverre ikke for oksen fra Jæren, men vi får se der, det kommer jo en andre omgang. Jeg tek med meldingen for Toril fra Siljan i Telemark, hun ommøblerer og lager nattmat for å holde seg våken. Det er en taktikk da. Det er jo uansett hvor spennende en kamp er, når klokka begynner å bikke 3 på natta, kan det være vanskelig å holde seg våken. Skal vi se, her er også en familie på 4 som hører spent med i bilen på vei til Gardermoen. Heia Norge, det er klart det er mange som er på vei til ferie akkurat nå i disse tider.
0: Og så er det sankthansaften også på denne dagen. Og denne dagen husker vi kanskje også fra 1998, da Norge slo Brasil. Så kanskje det er en lykkedato i Norge. For det er fortsatt den 22. juni i USA, i New Jersey.
1: Ja, det er veldig bra. Jeg må liksom tenke på alle muligheter jeg kan her.
0: Ja.
1: Og så skal vi se, her er andre som sier at jeg følger Andrea, følger kampen fra Australia. Og så jeg blir veldig glad for å lese den meldingen her da. Jeg sitter og kjører sitter og kjører ferja faktisk på sambandet. Ja, nå mistet jeg akkurat den meldingen, men det var altså rett og slett en ferjefører. Det var ikke bare en som satt på ferje, som kan være gift nok i seg selv, men en som kjørte hele ferja, en plass på Vestlandet der. Hyggelig at du også hører på.
0: Da kan vi by på en låt som vi har hørt noen ganger i løpet av denne kvelden som det var, og natta, og det er jo selvfølgelig Sammen for Norge, for vi skal holde stimen oppe nå etter 1-0 og en omgang mellom Norge og Senegal.

0: sammen for Norge i det vi ser at de står i en ring på midtbanen, Olav og Bengt. Kan vi skyte inn et spørsmål?
1: Vær så god.
0: Hvorfor har de svarte drakter når de er hjemmelag? Har vi fått spørsmålet inn i appen?
2: Det er et godt spørsmål. Det er jo FIFA som bestemmer hvilke drakter de skal ha i de ulike kampene. Så jeg har ikke fått snakket med FIFA de siste sekundene, og jeg tviler på at de tar telefonen hvis jeg ringer nå heller. Så jeg har faktisk ikke et veldig godt svar. Men nå er vi i gang med den andre omgangen. Holmgren Pedersen har skåret Norges mål etter 43 minutter. Ifølge NRK.no statistikktjeneste så har Norge 5 sjanser i første omgang. Motstander Senegal har 0. Og Norge gjør et nytt bytte til pause. Inn med Patrick Berg, ut med Fredrik Aursnes. Det betyr at det er 3 generasjoner med landslagsspillere fra familien Berg. Det er imponerende. Nå kommer Senegal inn på norsk halvdel, ute til venstre, kommer i hvite drakte mot Norges sorte, kommer innover i feltet, og ballen glir inn til den norske blåkledde keeper Ørjan Horshol Nyland. Bengt Eriksen, vår ekspert, spilte i 52 sekunder i andre omgang. Hva ser du for deg at kommer til å skje nå?
3: Jeg tror fortsatt Norge kommer til å jage scoring nummer 2. Det håper jeg vi gjør, men vi skal... Det er ikke mye vi skal passe oss for, vi skal passe oss bittelitt rann for kontringsstyrken til Senegal, for det betyr at da flytter vi fram mye spillere, og da blir det god plass på baksida oss, og foran Horshol Nyland, og vi håper at Senegal ikke får utnytt av det.
2: Og Norge altså, det er glimrende nyheter, folkens, denne natten, for Norge ligger an til 6 poeng, 2 seire, og da blir det gruppefinale mot Frankrike fredag kveld, direkte NRK TV og NRK Radiosporten. Men det er lenge frem til det, for her kommer Senegal inn på norsk halvdel, gjør ingen bytter i halvtid, legger ballen ut til høyre, rett ut for norsk 16 meter, og det er ro, ro, ro til Fiskeskjær, og det som er av norske supportere oppe på tribunen. Norge slår ballen unna, og dermed så kommer Koulibaly for Senegal og spiller ballen oppover i banen til Kamara og inn på egen halvdel til den andre midtstopperen i laget.
3: Ja, de tar seg god tid, Senegal. De renner ikke over Norge, eller sagt. Det er dette ut av risikovokabularet, nemlig at tida går, for de er nødt til å score hvis de skal ha noen mulighet til å stå med annet enn 0 poeng etter 2 kamper, Senegal.
2: Og assistenttreneren til Senegal, han har med seg en diger bunke med papirer på benken, så hvis de faller i bakken, så går de rett ut på midtstreken, og kommer Norge inn på motstanders halvdel. Martin Ødegaard kommer rett ut for 16 meter, prøver å finne Braut Haaland inne i feltet, og skyter i mål! Erling Braut Haaland dundrer ballen inn i nettet, og Norge graver gull i USA denne sommeren! Det er et postkort av et mål! Det er en smykke av en scoring fra Erling Braut Haaland som klinker til, og den suser som en prosjektil inn i nettet, og det er 2-0 over Senegal.
3: Ja, og vi fikk rett i at Norge jaga scoring nummer 2. Det fikk de da også, men vi glemte å si at Norge like gjerne kunne gjøre det på det Senegal er best på, nemlig kontringer, for det er et helt forbilledlig kontring av Norge, anført først av kaptein Ødegaard, som vekter en stikker igjennom til Haaland etter hvert. På dette tidspunktet når bildene går nå, så er vi 4-2 strengt tatt. Og Haaland, han bommer jo aldri når han kommer der innenfor 16 meteren. Og så har han, ja hva blir det, 14 meter frem til mål. Og Mendy får en liten hånd på skuddet til Haaland, men han er jo helt ute av stand til å stoppe det. For det er for hardt, det er for velplassert, og det er 2-0 til Norge.
2: Og den blåser inn i nettet, og Erling Braut Haaland løper ned mot hjørneflagget, strekker begge armene i været. Smilet går 360 grader rundt hodet på denne målmaskinen som tar stilling der nede ved det gule hjørneflagget. Og Senegal-spillere lurer på hva i all verden var det som traff oss. Det kan jeg si. Det var Erling Braut Haaland fra Bryne, født i England. Og Gud, så glad vi er for at han ikke valgte det engelske landslaget i fotball. 1-0 Norge, Holmgren Pedersen. 2-0 Norge, Haaland.
3: Ja, og det betyr at Haaland er Norges toppskårer i VM-sluttspill gjennom tidene. Kjetil Rekdal har også 2 skåringer, men nå står altså Haaland med 3.
2: Og det er 2 opp til Lionel Messi. Jeg tenker at nå kan han gjerne lage et par-tre mål til i denne andre omgangen. Han lager hakkemat av Senegal. Folkens, bli inspirert, gå inn i appen NRK Radio og vær med oss utover denne natten, uansett hvor du er. Fortell hvordan du følger denne viktige VM-kampen i fotball. Kom med innspill, kommentarer og spørsmål til Bengt Eriksen. Vi har en vannpause til litt over 20 minutter, og da kan det være at din melding blir lest opp. Men Norge altså, med kjempesuksess mot Senegal, leder 2-0, og det beste av alt, det er fullt fortjent.
3: Ja, det er det. Får vi se hva Senegal har å svare med, om de har noe å svare med. Ser fortsatt ut som Senegal har ganske god tid, det kan jeg fortelle at de ikke har.
2: Ja, Senegal står nå med 0 poeng etter 2 kamper og er under hardt press, kommer langt inn på norsk halvdel. Korte passninger for de av dere som ikke har fått lagene, slik de nå står. Norge med Årsal Nyland i mål, og så kommer Senegal frem ute til høyre. Vi skal ta med dette angrepet, og så kan vi ta lagoppstillingene i ro og mak når den tid efter hvert kommer. Senegal ruller ballen rett ut for norsk 16 meter, ned langs kanten, flere mann inne i feltet. Forsøker de sine hvite drakter, men Norge har et kompakt og et bastant forsvar og jager Senegal tilbake. Norge spiller med en glød og en herlig entusiasme og selvtillit, og Senegal fortvilet dytter ballen frem og tilbake inn på norsk halvdel, over hodet på Nusa ut til høyre, feier ballen inn foran mål, og så kommer det en heading, og der redder den norske målvakten Ørjan Hårsål Nyland. Jackson er inne i feltet, men Nyland tar den.
3: Ja, smekker ballen inn fra sin høyre posisjon Senegal, og så står Jackson på 5 meter, stiger til værs og slår Holmgren Pedersen i hodeduell, men det hjelper så lite for Senegal, for Nyland, han er mer på notene i mål.
2: Og her kommer nå Senegal langt inne på egen halvdel, ute til venstre opp på midtstreken, kommer fremover i banen, slår ballen over hodet nok en gang på Nusa, kommer ute til høyre rett utenfor norsk 16 meter, der borte kommer Møller Wolfe, går ikke i press, kommer Senegal, spiller inn i sentralt i banen, og de norske supporterne er med oppe på tribunen, de er cirka 8-9 tusen, det ser ut som det er 1 million av de. Kommer Senegal rett ut for norsk 16 meter, midt i banen, legger ned til høyre 2-23 meter fra målet. De har Jackson inne i feltet, men de finner ikke ut av det norske forsvaret. Det går litt tregt, det Senegal gjør. De er rett og slett middelmådige, dette laget, men det er også en hyllest til det norske landslaget, og nå kommer de på en kontring. Her kommer Nusa over midtstreken, men går forbi han til Koulibaly. Norge med Årsal Nyland i mål, Holmgren Pedersen på den ene bekken, Mølle Wolfe på den andre, Hegge med Ayer i midtforsvaret, det er Ødegård, det er Berge, og det er Berg på midten, det er Sørloth og Nusa på kantene, og Braut Haaland er lagets spydspiss. Selvsagt er han nettopp det. Nå kommer Senegal langt inn på norsk halvdel, men det virker som de er helt uten ideer. Prøver de innover i feltet, alene med keeper, og de sender den ballen i mål, og reduseringen er et faktum, og da løper de frem mot midtstreken med Sarra, og dermed så har de redusert. Da det så litt dårlig ut for Senegal, så slår de tilbake, og nå er stillingen 2-1, og det er altså midtbanemannen Sar som har gjort målet.
3: Ja, og sier ikke at det var plutselig ideer, ikke det sa at du manglet ideer, Senegal, for han brekker seg jo bare igjen om backfireren til Norge. Ball inn på banen her sentralt, så blir den tredd gjennom såkalte presseledd av midtbaneleddet til Norge. En liten flikk, og så bare stormer den inn i straffefeltet til Norge med Wolfe på slep, men han krangler ballen inn bak Årsal Nyland og reduserer til 1-2.
2: Senegal har vært nærmest vaksinert mot å skape sjanser i denne kampen, men her er de effektive, og de slår ballen hardt forbi keeper og inn i nettet etter Senegal, som kommer med Mendy i mål. Diatta, Diof på sidebekkene, Diakate, Koulibaly i midtforsvaret, Ghana, Gueye på midten sammen med Sar, Kamara, Mané og Jackson på topp. Det er spillere i store europeiske klubber, og nå er vi oppe ved 54 minutter, og nå blir det spennende da, om det norske landslaget kan gyve løs og angripe og ikke få angst og bli livredde utover i kampen, for det er ingen god resept.
3: Nei, det er faktisk farlig hvis vi skal begynne å passe oss nå, for da kommer vi til å få høye skuldre og gjøre en hev med både tekniske og taktiske feil.
2: kommer Norge som leder 2-1 over Senegal i VM-kamp i fotball i New Jersey etter 54,5 minutter på klokka. Norge 1-0 etter 43, 2-0 etter 48, og så kom reduseringen etter 53 minutter, og Norge nå med et innkast på høyde med motstander 16 meter. Holmgren Pedersen innover til Sørloth. Sørloth ned langs høyre side, slår den tilbake igjen opp på midtstreken. Der kommer trenderen Heggem fra Bologna med høyre fot inn til målvakten Ørjan Hårsholl Nyland. Oppe ved 16 meter, en slår ballen med venstre fot langt oppover i banen, omtrent som et spyd i friidrett på Bislett stadion i Oslo. Og da kommer Senegal, tar tak i ballen inn til sin keeper Mendy med den gule drakten, og jeg ser et stålblikk fra Ståle Solbakken. Landslagssjefen rister litt på hodet, er ikke helt fornøyd med tingenes tilstand akkurat nå. Han vet her er lenge igjen av denne fotballkampen, kan bli meget nervepirrende. Kommer Senegal langt inne på egen alder, slår ballen utover til venstre, inn på norsk bane. Kommer Mané, slår den utover til høyre forbi Møller Wolfe. Ballen lander rett ut for norsk 16 meter, prøver Møller Wolfe å gå i press, klarer ikke helt det. Senegal kommer innover og blåser ballen opp på tribunen og rett inn i en rød horde av norske entusiastiske supportere.
3: Ja, det tror jeg ikke de synes gjorde noen verdens ting, selv om noen skulle ha fått den i øret eller hva de nå fikk for noe. Men det er Senegal virker ordentlig påskrudd nå. Nå har de lave skuldre. De vil rett og slett ha scoring nummer to de også. Får vi se hva Norge har å svare med.
2: Der ut fra Ørjan Hårsholl Nyland, den norske målvakten, fra 5 meter. Ballen blåser 70 meter oppover i banen. En duell, Norge vinner tak i ballen. Ødegård kommer opp på midtstreken og slår ballen litt tilbake til sin egen keeper som kom på 16 meteren. Og der med høyre fot fra Ørjan Hårsholl Nyland, ballen oppover i banen, 60 meter oppover mot hodet til Sørloth, som nikker innover til Senegals midtstopper, som slår ballen oppover i banen rett i føttene til Sander Berge. Sander Berge kommer langt inn på Senegals halvdel, legger utover til høyre til Sørloth. Sørloth nede ved sidelinjen rett utenfor 16 meteren til Senegal, spiller nydelig nedover til Sander Berge. Sander Berge nede ved hjørneflagget, har på seg en motstander, legger til Alexander Sørloth. Sørloth rett utenfor 16 meter, litt tilbake til målskårer Holmgren Pedersen. Kom med Norge nå, det er bare å kjøre på. Holmgren Pedersen løper tilbake og spiller inn til keeper. Hvordan synes du det ser ut, det tegner seg for de norske karene?
3: Akkurat det som skjedde nå likte jeg ikke. Vi sto med ballen nede ved cornerflagget deres for 10 sekunder siden. Nå holder vi ballen helt tilbake til Hårsholl Nyland, men så prøver vi igjen da oppover høyresiden med Sørloth. Det er noen tegn til at Norge kan få vaska fram noen flere sjanser, men det har vært litt blast nå etter at Senegal skåret.
2: Kommer Norge innover i feltet, Holmgren Pedersen legger inn foran mål. Der er Haaland, der er Nusa, og det er en forsvarer som spiller den til Berg. Berg inn til Haaland, så skyter i mål! Han gjør det igjen! Han gjør det igjen! Erling Braut Haaland skyter ballen i mål, og hele Norge er med! Erling Braut Haaland opp i 4 mål i VM-turneringen i fotball, og gliset er der hos Haaland, hos folket, hos landslaget.
3: Ja, han gir seg jo bare rett og slett ikke. Det er litt rotete igjen, men Berg får ballen inne i 16-meterfeltet. Han får lagt inn, og der står Haaland igjen. Det er bare å slenge ballen i retning Haaland, så hiver han ut et bein, og så går den selvfølgelig via tverleggeren og inn i det senegalesiske målet. Og så leder Norge 3-1. Masse rot. Nusa, Haaland flyr i vei for hverandre. Berg har stoisk ro, som hele den slekta har. Han har teknikk til utførere. Spiller Haaland, og så må hel volley via tverleggeren og ned. Og nå har mannen skåret 4 mål i VM-sluttspill.
2: Han er bare ett mål bak Lionel Messi. Jeg nevner det, og her er lenge igjen av denne kampen. Akkurat nå runger bønna fra nord utover stadion. Erling Braut Haaland er som fotballens godstog. Unna vei, her kommer jeg, de spretter til side, og jeg synes jeg ser frykten i hvitøyet på de senegalesiske spillerne. De skjønner at nå er det et fotballens uvær som kommer mot dem, og han får en mulighet, og da bare dundrer han løs. Han var rasende da han smalt en ball i stolpen før pause. Det skulle han hevne, det skulle han ta igjen, og det har han gjort. Og nå har han skåret ikke bare ett, men 2 mål, og Norge leder 3-1 over Senegal i VM i fotball.
3: Ja, og det er ikke vanningspause, det er sagt, drikkepause. Det er Mendy, Senegals keeper, som ligger nede og får hjelp. Derfor så har Ståle Solbakken, Haaland, med flere mulighet til å snakke sammen. og bli enige om hva gjør vi herfra og ut.
2: Men altså Erling Braut Haaland så god som spiss, som angrepsspiller, at til og med min mor kunne ledet et lag med han på banen, i hvert fall mot en litt dårligere motstander. For det bare rett og slett å si til Haaland, gå ut, gjør så godt du kan, gjør som du vil, og ballen kommer til å ligge i mål. Vær så god.
3: Ja, til og med min mor, sa du. Du gruer deg litt til søndagsmiddagen nå, grønner jeg meg. Nå kommer du til å få så øra digler.
2: Men det var et angrep fra høyre inn foran mål. Det var ikke noe vakker scoring. Det deles ikke ut stilkarakteret, så vi blaffer i det. Men Haaland, han kliner til ballen opp i tverliggeren. Far, hopp! Opp på tribunen og knytter hendene og jubler, og det kollektiv depresjon i Dakar i det senegalesiske fotballfolket, for de står med null poeng i denne gruppen. Norge står akkurat nå med 1, 2, 3, 4, 5, 6 poeng, og da håper jeg det eksploderer i appen NRK Radio. Fortell hvordan du har det i øyeblikket. Kommer du til å få sove i natt, eller blir det bare fest og moro utover natten? Kan du tenke deg, Bengt, hvordan det på utestedene rundt omkring i landet nå? Der tipper jeg det skummer over av både den ene og den andre drikken. Det mye fælt i verden. Jeg mener, Bengt, vi trenger fotball-VM og norsk suksess mer enn noen gang.
3: Ja da, det spriter opp hverdagen det. Jeg regner med at det en del som sitter oppe på denne tida, som ellers ikke sitter oppe på denne tida. Og det jo selvfølgelig bare for å se Norge, Haaland og guttene gjøre bravur i VM. Det har gått fint til nå. 3-1. Jeg så gammel at jeg tenker at vi ser han litt til, for vi inkasserer både poeng og plassering i gruppa.
2: Nå har altså Haaland skåret i sine siste 12 kamper for Norge, og i de 12 kampene har han gjort 24 mål. Og du har vært med på veldig mange store fotballspillere. Du et par kvarter eldre enn meg, og hva det som gjør at Erling Braut Haaland så spesiell som spiss?
3: Ja, for det første det jo fysikken hans, størrelsen hans. Han jo fysisk helt rå. Dessuten så har han jo en teft for mål, en teft for å være til stede, en nese for dette her, som helt unik. Og nå må jeg nyse.
2: Og da den senegalesiske keeper på vei ut av banen med det medisinske støtteapparatet rundt seg. Han har store problemer. Den dyktige målvakten Mendy, som har begrenset nederlaget i natt. Norge leder altså 3-1 over Senegal. 1-0 Holmgren Pedersen etter 43 minutter. 2-0 Haaland etter 48. 2-1 Sar etter 53. Haaland 3-1 etter 58 minutter. Og hvis noen lurer på hvem som stjeler overskriftene etter denne kampen, så nok det en viss Erling Braut Haaland. Han født med fotballsko på beina.
3: Ja, han deltar jo veldig ofte ikke så mye i spillet, men han jo rett og slett spydspissen. Han den du bare pelmer ballen i retning til bøkken, hver presist i gang. Han får taken, og han treffer mål, rett og slett. Og da min kjære nevø var keeper i Molde en periode, og Haaland kom opp i den avstallen, så fortalte meg at vi har en gutt som uansett når avslutningstrening, så skårer han på meg hver eneste gang. Og den gutten var selvfølgelig Haaland, som da kom og fikk sin debut for Haaland til Molde litt senere.
2: Musikken har sine stjerner, Rolling Stones, Beatles, Bach, Mozart, men fotballen har så definitivt sine, og Erling Braut Haaland en av de. Nå vi i gang igjen etter en skade, og det Senegal som kommer opp på midtstreken. 63 minutter, 20 sekunder på klokka, ligger under med to mål mot Norge, altså 3-1 i denne kampen. Og de ser litt fortvilede ut nå, Senegal. Kommer litt inn på norsk halvdel, ute til høyre, ruller ballen litt frem og tilbake, kommer med korte passninger, så ut til venstre, og Ståle Solbakken ser ut på banen med sin hvite t-skjorte, og han gleder seg kanskje til presskonferansen, for det blir ikke mange kritiske spørsmål etter dette. Senegal løfter ballen ut til venstre, men det en stund igjen. Vi skal altså ikke inkassere noe som helst, og der det offside. Og da jubler de norske innbytterne, som håper å si later som om de varmer opp nede ved sidelinjen, men de ser mye ut på banen, og landslagssjefen til Senegal, han ser molefunken ut, han ser trist ut, og han ser betenkt ut, og har all grunn til det, for klokka tikker og går, og den går Norges vei. utspill fra den norske målvakten Ørjan Årsholm Nyland, der mot ballen, høyre fot, langt oppover i banen, mot hodet til Erling Braut Haaland, ned til bakken, der er Haaland, langt inn på motstanders halvdel, via en motstander, og det blir et innkast, det blir et innkast for Norge på midtstreken, en halv meter inn på egen halvdel, Holmgren Pedersen, Bekken, kaster der fremover, rett på hodet til Sørloth, tilbake til Holmgren Pedersen, tupper oppover, prøver å finne Haaland, rett i venstrefoten, senegalesisk spiller som gir opp på midtstreken, tette intense dueller, og vi har altså spilt i 65 minutter snart på klokka, og Senegal trenger to skåringer for å få med ett poeng, de slenger ballen ned til høyre, kommer rett ut for 16 meteren til Norge mot Møller Wolfe, trekker seg innover i feltet, slår inn foran mål, rett på hodet til en offensiv spiller, og den går via Heggem til hjørnespark fra høyre. Hjørnespark fra høyre.
3: Ja. Går via Heggem, er litt upresist til deg å være, Olav, men han kaster seg jo ned på hockeymaner og får bukka den ballen ut til corner. Godt å se sånn offervilje.
2: Kommer Senegal med mange spillere inne i feltet. Jackson er foran den norske målvakten, Haarsholm Nyland, og Haaland er der nede og skal gjøre en defensiv jobb. Ballen innover i feltet, nikkes det inn Mané, rett på hodet til Nusa. Nusa nikker ut av 16-meteren. Kommer Senegal, slår litt tilbake, kommer her litt inn på norsk halvdel. De gir ikke opp Senegal. De vet at får de en scoring til, så kan det være at Norge får den helt store fotballskjelven. Men nå må Senegal fremover, og det kan by på kontringsmuligheter den andre veien, ikke sant?
3: Så absolutt. Nå ligger jo Norge godt ned og halvstappa foran Nyland, men han setter ikke i gang noe lynangrep nå forløpig. Han roer det hele ned, så Norge får trekke pusten litt rann.
2: Men hvis noen lurer, det er ikke et ran at Norge leder denne kampen. Nei. Norge har 7 sjanser, Senegal har 2 ifølge statistikken til NRK.no. 7-2, da er det helt greit at de leder med 3-1.
3: Så absolutt. Norge har hatt flere angrep med Brody enn Senegal. Takk og pris.
2: Ja, takk og pris. Her kommer Senegal, kaster oppover mot midtstreken. Jeg fryktet at Senegal skulle være enda giftere, enda bedre, men det har det ikke vært til nå, og snart er vi halvveis ute i andre omgang. Senegal ute til høyre, helt nede ved sidelinjen, slår litt tilbake, oppover i banen, over midtstreken, rett på hodet til norsk spiller som spiller den til Ayer. Ayer slår den utover til et innkast. De norske supporterne er fyr og flamme oppe på tribunen, og det kommer til å bli rodd og rodd og rodd og rodd og rodd hele natten overalt i Norge, fra små og fiskevær til Stortinget og ned til Strømstad og i USA og you name it, og

0: Norge på angrepstokt, denne gangen også anført av Martin Ødegaard. Haaland i front, og så fikk de Berg og Berge opp på siden av seg, men det ble litt, den ballen vokste litt i beina på Berge, så det ble en kontring imot som rann ut i sanda. Nå er det hydration break, eller drikkepause om dere vil.
1: Studio.
2: Ja, og da har vi fått inn noen meldinger i løpet av denne kampen med to mål til. Norge leder altså 3-1.
3: Og folk følger med. Erlend skriver, følger kampen på øret rett før avreise fra Cusco til Lima i Peru. Heia Norge fra 3400 meter over havet og dårlig dekning. Fått en søt melding fra Klara og Hedda. De er på korpstur i Göteborg og skriver at de er i en gymsal der det egentlig skal være helt stille, men vi hører på kampen. Det synes jeg er helt riktig prioritering. Ivar, han er på en olje- og gasskonferanse i Australia og synes det er mer interessant å høre på fotball. Og så er det Cecilie da, som er i Tokyo og skriver mål. Nå hopper både mor og sønn i senga på hotellrommet i Tokyo.
2: Ja, det er mange rundt omkring i hele Norge som hører på dere, Bengt og Olav, og det har de jo all grunn til nå, i hvert fall.
1: Ja, Bengt, hva skal vi si om slutten av kampen? Blir det et festspill i siste delen her?
0: Jeg ser ikke for meg at ja, det kan jo virke litt håpløst, men jeg ser ikke for meg at vi skal gå av her uten 3 poeng med en 2-målscorer i Haaland, som ser ut som han bare, hvis det mypper seg, så skårer jeg til. Han ser ut som han er i den formen igjen, jeg hadde nær sagt i dag igjen. Men Norge har ganske god kontroll. Husk at når Senegal har hatt et visst spillmessig overtak, de har ikke skapt all verden av sjanser, vært flinke til å tette inn. Det er stor offervilje i det norske forsvarsspillet. Og så får vi jo satse på da, at Norge får noen kontring eller skåringsmuligheter til. Vi har brent en del, og så har vi skåret på 3.
1: Men det eneste jeg savner akkurat nå, det er meldinger fra Himalaya. For vi har fått meldinger i appen NRK Radio fra øst og vest.
0: Det er strekk i det laget her. Ja. Virkelig strekk.
1: Men Himalaya må melde seg en eller annen der oppe, så topper vi det hele.
0: Og månen, den har du ikke tenkt på, eller?
1: Nei, men kanskje Mars. Vi får se fremover. Det kan jo bli et langt fotball-VM for Norge. For hvis landslaget drar i land denne seieren, Bengt Eriksen, så har de 2 triumfer, 6 poeng. Da går de garantert videre, det er ikke noe å lure på. Da blir det i hvert fall en 16-delsfinale, og kampen fredag kveld i NRK TV og NRK Radio blir en gruppefinale mot Frankrike. Norge skal gjøre flere bytter her. Ingen kommer Skjeldrup, ser jeg er klar. Nusa skal av, og den ene etter den andre. Det blir litt mannskapsendringer nå etter 71 minutter. Skjeldrup til daglig i Benfica i Portugal. Er en enormt god kantspiller som kan drible og drible og drible hele natten og formiddagen og ettermiddag og kveld og i det hele tatt. Og kan gjøre det lille ekstra. Og så skal det byttes i Senegals lag. Senegal, en av outsiderne til å nå langt i VM, har ikke fått det til, ut med kapteinen Koulibaly. Koulibaly er ferdig spilt. Men jeg synes det var flere norske spillere som skulle bytte der.
0: Ja, det kan være at produsenten er litt slurvete med bildet eller kameraføringen her, eller bildeutvalget. Men foreløpig så vi i hvert fall at Skjeldrup løpt ut på. Vi får ta en raincheck når vi får hele laget i bildet.
1: Ja, det var flere norske spillere som var borte og fikk beskjed av lagledelsen. Og så var det foreløpig kun ett bytte ut Nusa inn Skjeldrup. 72 minutter på klokka. Norge 3, Senegal 1. Og ballen inn til den norske målvakten Håshol Nyland. Det er ikke hans skyld at det ble en baklengs. Håshol Nyland blir uhyre viktig fremover i turneringen. Kommer Norge sorte drakter langt inn på egen halvdel til Patrick Berg. Legger nedover til venstre. Kommer Norge langt inn på egen halvdel til Sander Berge. Sander Berge oppover mot mot midtstreken, nesten 2 meter høy. Nylig ball med venstre fot nedover, og så går den utover sidelinjen, finner ikke Andreas Skjeldrup. Da kommer det et kort innkast fra det afrikanske storlaget. Så kommer nå ballen inn til sin målvakt, Mendy tar med seg den ene midtstopperen, og de har blitt statister, Senegal, og det er et kompliment til et herlig norsk fotballlandslag som åpnet VM med 4-1 over

0: Irak leder nå 3-1 over Senegal, og mye takket være, ja, nettopp Erling Braut Haaland.
1: Ja, og da tror jeg drister meg til å si at det er kun Skjeldrup som har kommet inn. Altså i tillegg til Patrick Berg og Holmgren Pedersen som kom inn tidligere da. Så det sto ikke en liten armé som skulle inn med norsk flagg på brystet.
0: Og Ståle Solbakken, han går noen skritt i løpet av denne kampen, er nede i det tekniske området, vandrer der borte, kanskje har han lyst til å løpe inn på banen og bidra, det får han selvsagt ikke lov til å gjøre. Her kommer Senegal, rett ut for norsk 16 meter, ute til høyre, legger en kort ball ned langs kanten, flere mann inne i feltet, det er sen natt, hele Norge følger med, og jeg tipper at kongen er oppe, og da kommer Senegal, prøver desperat. Bra. Slår en ball ut til høyre, lander rett ut for norsk 16 meter, forbi føttene til Skjeldrup, men de er ikke giftige nok, de er ikke kompetente nok foran mål. Kommer de på 16 meter inn foran gollen, der prøver de å avslutte, men den går via Heggem, og en mann over ennå, Senegal utover dørlinja, og hva gjør dommer Sampaio fra Brasil? Hva gjør han? Det er en norsk spiller som ligger nede på bakken, det er noe i hvert fall helt sikkert. Og landslagssjefen til Senegal er fortvilet og får kjeft av fjerde dommeren. Begynner å røyne på der i går nå.
1: Ja, og Senegal var vel opptatt at det var en hens-situasjon inne der. Altså at en norsk spiller er det Mølle Wolfe som er i clinch der med den senegalesiske spilleren. Han ligger og holder seg for halsen. Ja, da har vi en norsk spiller. Er det ikke Mølle Wolfe da som ligger der?
0: Det kan virke sånn.
1: Ja, men
0: ja, det er i hvert fall stopp i spillet. Mølle Wolfe sitter på rumpa inne i 16-meteren. Det betyr at det blir tillegg i tid. Det var han som deiset i bakken i duell med en senegalesisk spiller. Vi skal ikke ha noen flere norske skader. Det var en norsk spiller som røk ut tidlig i kampen, og da snakker jeg om Julian Ryrsson. Bekken ble erstattet av Almgren Pedersen, som skåret like etter. Bergenseren Møller Wolfe til daglig Wolverhampton Wanderers er opp igjen. Og da gir dommeren fra Brasil klarsignal til å fortsette kampen.
1: Ja, og ikke noe gehør fra Senegals spillere om hens eller annet ureglementert fra norske spillere i egen 16 meter.
0: Kjapp spørsmål, Bengt Eriksen. Tror du det er en del nordmenn som kommer litt sent på jobb i dag?
1: Det vil jeg tro. Jeg får håpe det. At de sitter oppe og nyter øyeblikket.
0: Kommer banen fremover i banen, og det blir et frispark for Senegal. Det var en tøff duell. Erling Braut Haaland er jo nærmest som en kampsportutøver å regne med sin fysikk. I tillegg er bortimot en akrobatisk type. Og nå kommer Senegal inne på egen halvdel. Tiden går fort for Senegal nå, slår ut over til venstre, Sané, Mané, Mané rett ut for 16 meter, en i duell med norsk spiller. Mané slår inn foran mål mot bakste stolpe. Norge får ballen ut av 16 meter, rett en motstander. Senegal tupper ballen ut til høyre, kommer rett ut for norsk 16 meter, sine hvite drakter, forsøker Skjeldrup å ta tak i ballen, klarer ikke det. Senegal kommer der, løfter innover, rett på hodet Sander Berge til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard midt inne på egen halvdel. Martin Ødegaard spiller opp på midtstreken, tar med seg Sørloth. La oss få 4-1 nå da, så er dette endelig poengtert. Da kan dommeren bare blåse av, og Norge kan reise hjem til Greensboro, og der de har sin camp, inn til Holmgren Pedersen, tar med seg sin keeper, dundrer ballen høyt opp i sommerluften, over midtstreken på hodet til Haaland. Haaland nikker innover til en senegalesisk spiller som slår inn til keeper. Vi er snart på 77 minutter. Målvakten spiller over midtstreken, Senegal nikker fremover i banen. Da kommer Ayer, kaster seg ned glimrende, ballen til Heggem utover til venstre. Norge med korte passing på egen halvdel, kommer Mølle Wolfe oppover mot midtstreken inn på motstanders halvdel. Sørloth er ute på kanten, men ballen går via en motstander ut til venstre til Patrick Berg. Patrick Berg spiller ned langs kanten, kommer Norge nå med korte passninger. Norge styrer jo show i øyeblikket.
1: Ja, de gjør det. De har ballinnehav og hatt en liten stund nå. Ballen tilbake igjen til midtstopper Heggem. Han ser seg for, han vil gjerne altså forsere han fremover med ballen og finner, prøver å finne Skjeldrup hvertfall, men ballen går tilbake, og så begynner Norge på nytt.
0: Er du overrasket over kamputviklingen, eller er dette som du kunne regne med i forkant? Norge leder 3-1, Norge har flest sjanser, Norge er det beste laget.
1: Nei, jeg er ikke overrasket. Det eneste som overrasker meg i fotball er at folk blir overrasket. Men jeg hadde ikke forventet at Norge skulle ha såpass mange sjanser og såpass god kontroll. Jeg trodde vi skulle få mer motstand av Senegal. Og så håper jeg ikke det, at det når det er sagt, at nå plutselig så kommer Senegal som ei kule her.
0: Men overskriften i Radiosporten akkurat nå, Norge er på vei videre i verdensmesterskapet i fotball til minst en 16-dels finale, og termometret, det er høyt oppe allerede. Er Erling Braut Haaland som holdt på å få ballen, men Senegal tar taken rett utenfor egen 16-meter, men fotballtermometret er i ferd med å sprenges, det er høy feber, kommer Norge på midtstreken, korte passninger, der kommer Patrick Berg på midtlinjen inn på motstanders halvdel, spiller inn sentralt til Martin Ødegaard, fremover til Haaland ut for 16-meteren, og så får Norge et frispark etter en tøff duell. Ødegaard sitter på rumpa, midt inne på motstanders halvdel, etter 78-30 på klokka, på stillingen 3-1 i New Jersey, United States of America.
1: Ja, det er rett og slett en kraftig obstruksjon av Ødegaard. Der hadde Haaland, Berg, Ødegaard nesten var litt ufine mot Senegal. Det var noen kombinasjoner der som gjorde at de hadde litt moro med dem, og da ble det et frispark. Det er et stykke unna målet, men det er egnet til å slås inn i 16-meterfeltet og muligens bukke inn 4-1.
0: Og blir det 4-1, da kan de ta med hest og kjerre ut på banen. Der de inne på fotballens æresrunde. Norge med et frispark midt inne på motstanders halvdel. Martin Ødegaard fra Drammen. Arsenal Football Club står der, går litt tilbake. Skal løfte ballen, en arm i været fra Martin. Og det er en mann i mur, venstre fot, slår høyt inn foran mål. Og den går ut over dørlinja. Og det blir et utspill fra keeper. Men jeg syns, det må jeg si, at jeg hadde større forventninger til Senegal før denne kampen.
1: Ja, er ikke det artig at de ikke slo til, de forventningene?
0: Jo, veldig greit. Det er helt topp. Og Senegal nå inne på 5 meter, er altså høyere rangert på FIFA-rankingen enn det norske herrelandslaget i fotball. Det er nummer 15. Norge er et stykke bak der. Kommer Senegals keeper, slår ballen oppover i banen, opp på midtstreken, rett på hodet til Ayer, som flyr opp i luften med en enorm spenst. Det kunne vært høydehopper på Bislett stadion i hovedstaden. Ballen ut til litt innkast. Kommer Senegal inne på egen halvdel, ruller ballen inn sentralt oppover i banen. Klokka er nå snart 4:10, men jeg er lysvåken, og det tror jeg mange er, for dette er gøy å være med på. Kommer Senegal rett ut for 16-meteren, ute til venstre, slår ballen innover i feltet, Norge nikker ut av 16-meteren, kommer det en avslutning, og den blåser de nesten hele veien hjem til Dakar. Høyt, høyt over mål. Det var bomtreffet sitt.
1: Ja, det var jo knallhardt, men den steg jo rett til himmels, det skuddet der. Der ser vi treneren til Senegal, eller landslagssjefen til Senegal. Han så sånn mellomfornøyd ut. Fornøyd kan du ikke være.
0: Langt ut fra den norske målvakten, 70 meter oppover i banen til en forsvarer fra Senegal. Spiller ballen inn til keeper Mendy med høyre fot, slår ballen oppover i banen opp mot 81 minutter. Nikker de fremover mot Jackson. Jackson i duell med Ayer. Ayer mot Jackson. Ayer vinner den. Bra gjort av Ayer. Legger ut til venstre til Mølle Wolfe. Bekken spiller oppover mot midtstreken. Opp til en motstander som nikker den utover. Innkast for Norge. Og klokka tikker og går. Og klokka er akkurat nå norsk. Og da er det en spiller som er skadet, og jeg ser noen små barn, norske barn med røde supporterdrakter som står oppe på tribunen, og pappa er der også, og det er han som har tatt høl på sparegrisen, så nå lurer jeg på om det er penger til lørdagsskott resten av året.
1: Det tror jeg faktisk så sånn ut. Det må ha fått lørdagsskottet sitt i dag, så ut som. Det var veldig blid i hvert fall.
0: Og her kommer Norge inn på motstanders halvdel, ned langs venstre side, inn sentralt. Kort litt tilbake til Skjeldrup, nylig utover langs kanten. Kommer Norge rett ut for 16-meteren. Patrick Berg har på seg motstander og kan slå inn foran mål. Patrick spiller til Martin Ødegaard. Ødegaard ut for 16-meteren. Ødegaard, hva gjør han? Legger den utover til Holmgren Pedersen. Rett ut for Senegal 16-meter. Løfter inn over i feltet. Rett inn i nevene til målvakten som holder den i fast grep. Langt utover mannens høyre fot. 60 meter fremover, rett på hodet til Ayer. Ayer nikker opp til Sander Berge. Sander Berge ned langs høyre side. Kommer Norge fremover i banen opp på midtstreken og forsøker å krongle seg fremover i banen. Klarer ikke det. Ståle Solbakken står entusiastisk nede ved sidelinjen. Ser at Senegal kommer rett ut for 16 meter. En gir seg ikke. Slår ballen inn foran mål. Jager en skåring. Og brassespark og avslutning. Og kjemperedning av keeper. Oi, oi, oi, oi, oi. En vill sjanse. Men assistentdommer er festbremst oppe med flagget for offside. Jackson inne i feltet, og det var et sirkusnummer av et forsøk på scoring.
1: Ja, det var innlag fra venstre. Det er Mané som drar seg mot venstresiden. Hadde det brassesparket gått rett inn, så hadde det ikke vært en offside situasjon. Men det er Jackson som får den en meter fra Horsholm Nyland, og er da i straffbar offside.
0: Men hadde brasseforsøket fra midtbanespiller Sarr gått i mål, så hadde vi hatt en heftig kandidat til VMs vakreste scoring.
1: Ja, i hvert fall ja, veldig, veldig spektakulært, men nå ser det ut som om Senegal har solgt smør og ingen penger fått. Så rett og slett leise ut.
0: Leo Schiri Østegård står klar der nede. Oscar Bob står klar der nede. Norge skal gjøre to bytter. Schiri Østegård, jeg nevner det, skåret i andre omgang i åpningskampen mot Irak. Da nikket han et hjørnespark inn i målet. Kanskje skal han skåre igjen. Og Alexander Sørloth er ferdig med sin kamp. Ut med Heggem. Det betyr nye norske bytter i denne kampen, og jeg minner om gruppefinale i denne puljen mellom Norge og Frankrike. Fredag 21.00. Bengt Eriksen, Olav Tråen er klar igjen i Radiosporten. Det er et løfte. Lang ball fra den norske målvakten, høyt oppover på motstanders halvdel, tett intense dueller, men Senegal kommer til kort. Norge holder Senegal godt fra fat, holdt jeg på å si. De klarer ikke å forsyne seg, og det er utover til et innkast for Senegal. Norsk spiller blir liggende nede og tar seg til ansiktet. Ikke bra, ikke bra. Ingen flere skader, om jeg må forbi. Omgren Pedersen har fått seg en smell, og det ros oppe på tribunen. Jeg lurer på hva tidligere stjerneroer Olav Tufte sier til dette støntet, der hele landet skal ro. De ror på Stortinget, de ror på Bedehus, de ror på Times Square. De ror overalt.
1: Ja, men det er jo en horde. Og de har jo faktisk takt og tone også.
0: Ja, så det er hele Norge i Norge, og alle nordmenn som er i USA. Dette er i ferd med å bli den store moten denne sommeren, denne roingen.
1: Ja, det må jeg si. Det var taktfast roing på fly til New York her om dagen også, fikk jeg beskjed om.
0: Så, ja, til og med sølepytter når det er dårlig vær, ja. Så ros det. Noen liker det, andre synes det er merkelig. Vel, det får da være grense for hva vi skal irritere oss over. 85-13 på klokka. Hør på dette. Norge leder 3-1 over Senegal i VM i fotball. Og best av alt, det er ikke flaks.
1: Det er ikke flaks.
0: Kommer Senegal inn på norsk halvdel, ute til høyre, rett ut for 16 meter, en mann over ende, og de vil ha et frispark, får det også. Det var en baie som er lagt i bakken av Patrick Berg. 85-33 på klokka. Får Senegal nå en redusering, så har de en viss mulighet til å få til 3-3 på tillagt tid, så det må vi huske på. Det gjelder å være yre skjerpet for det norske landslaget, og svetten siler pipler nedover pannen og ansiktet og kjeve og hals og det hele på mange av spillerne. Denne matchen koster, denne kampen som vi bør si på norsk, koster. Og Senegal skal slå et frispark høyt inn foran mål. Norge nikker ut av 16-meteren til Mbaye. Mbaye med det gule håret legger nedover til venstre, tar med seg sin midtstopper som har kommet høyt opp på norsk halvdel, uttår til venstre, kommer ned langs kanten. Stjernespiller Mané nede ved dørlinja, slår inn foran mål, og der inne er Schiri Østegård, tar med seg Martin Ødegård ut av 16-meteren. Martin fra Drammen, spiller innover til Patrick Berg fra Bodø. Patrick Berg opp på midtstrekene, Martin Ødegård. Martin Ødegård i bakken. Senegal får tak i ballen, kommer inn på norsk halvdel, slår den fremover og rett i føttene til Ayer utenfor 16 meter, fremover til Patrick Berg, og Patrick Berg kommer oppover nå. Norge kan jage et mål til. Norge kan få prikken over inn og kommer inn på motstanders halvdel, ut til høyre. Har du tro på en norsk scoring mot slutten her?
1: Nei, det vet jeg ikke om jeg har voldsomt tro på, men jeg har veldig god tro på at Norge vinner kampen. Sitter og ser på Patrick Berg, og han er så rolig med ball, har så god oversikt og har teknikk nok til å utføre alt han får øye på. Men det ikke sånn at Norge feier I angrep. Det Østigård som har ballen. Han står midt på banehalvdel til Norge og lurer på om det noen som vil ha den ballen. Men så sier Martin Ødegaard ja takk, prøver å sette I gang Skjeldrup. Den gang ei, men Norge beholder ballen.
0: Norge kommer langt inn på motstanders halvdel, ute til venstre der borte, rett ut for 16 meter, en trekker inn sentralt, der Skjeldrup fra Bodø, innover I feltet, Erling Braut Haaland fra Bryne, skyter rett I hofta på en motstander, ballen ut til venstre, kommer Norge rett ut for 16 meter, innover I feltet, åh, like før de spiller seg helt alene med keeper, klarer ikke helt det, kommer Patrick Berg, og så det frispark etter en duell for Senegal, og vi oppe ved 88 minutter, Erling Braut Haaland slår ut med armene, for Erling fra Bryne vil ha flere mål, han gir seg ikke.
1: Nei, dette var muligheten hans til å legge på til tre da, og skåre hat-trick. I så fall så hadde den vært A-mål med Leo Messi.
0: Og I og med at Norge nå seiler av gårde, suser av gårde I VM I fotball, så kan Erling Braut Haaland være en heit kandidat til å bli toppskårer I hele denne turneringen. Det vil ikke være en overraskelse om han klarer det. Kommer Norge langt inn på motstanders halvdel, ute til høyre, Martin Ødegaard rett ut for 16-meteren. Martin danser fotball ned mot dørlinja, og får ingen corner der, fordi han sist på den ballen. Det har vært mye spørsmål rundt Martin Ødegaard. Hvordan synes du formen virker akkurat denne kampen?
1: Jeg synes den stigende. Han har ledet an, spesielt I andre gangen, gjort veldig mange bra ting. Skal vi ikke glemme at han gjør en god del forsvarsarbeid også, som kanskje litt usynlig innimellom, men... Vi har slurvet litt rammende passninger I første omgang, men ellers så synes jeg det stigning I programmet, og det ikke overraskende.
0: Kjære radiolyttere, gå inn I appen NRK Radio og fortell hvordan du følger denne kampen. Kom med innspill, kommentar, holde saklig, og spørsmål til ekspert Bengt Eriks. Norge kommer rett ut for 16-meteren til Senegal, innover I feltet. Der kommer Skjeldrup ned mot Ørlina, kan legge ballen inn fra mål. Via en forsvarer kommer Bob som skyter, og det går over mål. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, for et lekkert, vakkert, spektakulært. Lært nydelig angrep av det norske herrelandslaget I fotball som leker med sin motstander.
1: Ja, det jo nesten så det snipp og snapp på ferie. Det Skjeldrup fra den ene kanten, og så det Bob fra den andre. Ballen ender til slutt hos Bob da, som skyter fra 10 meter og får det noen gang en større mulighet å score I et VM da, Bob. Jeg tviler, men det en senegaleser som står på streken og header den til corner.
0: Ja, han skyter nesten høl I huet på den senegalesiske forsvaret. Jeg har sagt det før, Bengt, jeg sier det På sitt beste Norge et dansende underholdningsorkester. Nå får Norge et hjørnespark fra venstre. De vil ha 4-1. De vil ha 4-1. Og inne I feltet de norske spillerne Berg og Berge. Der Shiri Østigård. Der Braut Haaland. Norge med en corner fra venstre. I sine sorte drakter skal de feie den ballen. Inn foran mål. Der høyt opp I sommerluften. Og en avslutning som går over mål. Og så har dommeren blåst et frispark. Og det Lille med en gode hodespiller Shiri Østigård som nikker over tverligger. 9 minutter lagt til fra denne herlige kampen.
1: Ja, han har en egen evne til å være der hvor ballen detter igjen når han kommer fra høyden, eller corneret da, Østigård, så også her, men så hadde det skjedd noe annet ureglementert I 16-meterfeltet.
0: Nå kommer Senegal desperate, de inne I tillagt tid nå, rett ut for norsk 16 meter, der kommer Bob, stjeler den ballen, Oslo-gutten kommer fremover I banen, opp mot midtstreken, forbi Ståle Solbakken inn på motstanders halvdel, ute til høyre, borte ved assistentdommer, stopper opp med sine gule fotballsko, har på seg en motstander, slår litt tilbake, tar med seg Martin Ødegaard fremover I banen til Sander Berge fra Fulham fotballklubb, spiller ned til venstre, kommer Skjeldrup rett ut for 16 meteren, Skjeldrup har med seg Braut Haaland inn I feltet, Braut Haaland tar med seg ballen ut av 16 meter, Braut Haaland har kontroll på ballen, men som mister han den, og da kommer Senegal med korte passninger, og kommer der rett ut for egen 16 meter, kommer på den hvite 16 meter streken ned til høyre og forsøker nå, de spiller meget tristig men kommer ut av den situasjonen oppover mot midtstreken, korte passninger kommer Mané nå, Mané slår ut over til venstre, kommer over midtlinjen inn på norsk halvdel, og forsøker, de trenger 2 skåringer for å få med seg sitt første VM-poeng denne turneringen, det haster veldig for desperate Senegal på tampen av denne nattkampen.
1: Ja, men takk og pris for Norges del, så ser de ikke desperate ut I adferd. De tar seg god tid, står og dytter ballen 30 meter fra Norges mål.
0: Nå kommer de opp på 16-meterstreken, rett utenfor norsk felt, men det kryr av norske forsvarere, som vil hindre en scoring. Ballen opp på den blanke isse til Shiri Østegård, som nikker rett en motstander. Kommer de ut for 16-meteren, skyter de via keeper, som slår ballen ut av feltet, ned til venstre. Her kommer de nå ved Jakobs, som daglig spiller i Aarhus i Danmark, spiller inn sentralt, kommer Senegal ned langs kanten, og Senegal kommer på 18-19 meter, utover til venstre, på høyde med norsk 16 meter, går litt til baken. Norge dominerer totalt på tribunen, og Senegal prøver innover i feltet, alene med keeper, og skyter i mål, og det er 3-2. Skyter ballen i mål, og det er 3-2, og dermed så får vi en spennende, heftig avslutning, og det er nok en gang Sarr som gjør det. La oss nå inderlig håpe og be til alle fotballguder om at Norge ikke surrer bort denne seieren i tillagt tid.
1: Nei, nå blir det noen spennende minutter. Jeg vet ikke om du har sagt, Olav. Det er lagt til 9 minutter. Vi har spilt 2.40 av de 9. Og så skårer Sarr da sitt andre. Og Senegals andre selvfølgelig. Så står det 2-3. Nå får vi noen spennende 6-7 minutter foran oss.
0: Nå brenner det på fotballdassen, for å si det veldig folkelig, for det norske landslaget. Og igjen får vi et eksempel på at Norge er ikke så gode bakover i banen. Det er der det er noen spørsmålstegn i det norske landslaget. Men nå gjelder det mer enn noen gang å virkelig være på hugget. For nå har Senegal fått et håp. Nå er det så til de grader spenning i kampen. Det gjenstår 6 minutter av den tillagte tiden. Norske målvakten Hårsholm Nyland langt inne på egen halvdel. Høyre fot dundrer ballen oppover i banen, innover i feltet. Der inne er Braut Haaland, taper en duell. Kommer Norge tilbake, og så er det blåst frispark etter en duell for Senegal. Ståle Solbakken står med et iskaldt blikk nede i det tekniske området. Han vet at dette er en tøff, tøff, tøff periode for landslaget.
1: Ja, det er det. Da er Senegal på vei fremover da. De er fortsatt på egen banehalvdel, men kommer seg mot midtstreken nå.
0: Kommer Senegal inn på norsk halvdel, ute til venstre, nede ved sidelinjen, oppover i banen, og vinner et kast. Den går via foten til Holmgren Pedersen. Og nå, folkens, igjen står det 5 minutter av den tillagte tiden. Senegal ligger under med ett mål mot Norge. De kommer langt inn på norsk halvdel. Er det for spennende, så stopp bilen, slik at det ikke blir trafikkfarlig. Kommer Senegal inn på norsk halvdel, kommer korte passninger. Norge legger seg tilbake i banen og skal tette igjen alle huller og ikke bjuda på noen ting. Og Senegal kommer ute til venstre, rett ut for 16-meteren. Nå roser det ikke mye på tribun lenger, men Norge var ute og fossrode litt i forsvaret og slet en periode her da den ballen gikk inn foran keeper, og til slutt inn i målet. Kommer Senegal, korte passninger, styrer kampen så til de grader nå. Kampen har skiftet karakter, kommer ut for 16-meteren, slår innover i norsk felt, rett via foten til en norsk spiller, og det blir innkast for Senegal. Og nå føler jeg at tiden går veldig, veldig, veldig sent. FIFA-president sitter ved siden av pappa Haaland på tribunen. Senegal inn foran mål, og går via en norsk spiller, og blir hjørnespark fra venstre. Via norsk spiller og hjørnespark hos Mané. Og det er 4 minutter igjen av den tillagte tiden. Og det er krampetendenser i det norske laget inne i feltet.
1: Ja, Holger Pedersen får behandling av Sande Berge. Han har krampe. Det var en annen mann som stod og tøyde inn der også. Jeg tror det var Møller Wolfe. Men nå er det stille på den norske tribunen. Det er rett og slett veldig mange nervøse nordmenn på tribunen nå.
0: Norge hadde en trygg, fin ledelse, men Bengt Eriksen korrekt advarte mot å innkassere denne seieren, for det er fortsatt tid igjen, og vi er langt ute i overtiden. Norge har gått fra 3-1 til bare 3-2, og Holmgren Pedersen er på vei ut av banen.
1: De norske spillerne, ja,
0: han kan nesten ikke spasere en meter, og tøyer og holder på. Han må jo byttes ut, og Jakob skal slå hjørnespark fra venstre for Senegal. Vær så snill, ikke slipp inn et mål. Alarmen går i det norske forsvaret.
1: Og Norge er en mann short.
0: Norge har 10 mann, og ballen inn foran mål. Og Norge nikker ut av 16-meteren, og norsk spiller har blitt revet over ende inn i feltet. Det er frispark. Det er Shiri Østegård som får en 90 kilo tung motstander rett i seg. Dommeren gir beskjed til medisinsk støtteapparat. Løp inn på banen. Sett ny personlig rekord, for Shiri Østegård trenger hjelp. Han er inne i feltet. og har problemer.
1: Ja, det er Siss som har kommet ut på. Han banka Østergaard i gresset med et... Han kom i 100 kilometer bakfra, og så klinka han til med pannebrasken.
0: Og Siri Østergaard reiser seg. Han skal ikke opp, selv om han fikk en beinhard duell. Siri Østergaard er en tøffing, men nå røyner det på for Norge. Norge er i trøbbel, men har fortsatt en ledelse. 2 minutter igjen står av tilleggstiden. Minimum 2 minutter. Dette blir fryktelig spennende. Og Holmgren Pedersen runder hjørneflagget med fysioterapeut og lege bak seg. Og det står en norsk supporter som holder på å rive av seg håret oppe på tribunen. Norske fans tør knapt å se det som skjer på banen. Kongefamilien er der. Alle er der. Ball langt fremover i banen. Og langt inn på Senegals halvdel kommer Senegal og får et frispark etter en felling. 1,5 minutt gjenstår av tilleggssiden. Senegal med frispark midt inne på egen halvdel. Hva er smart å gjøre av Norge nå?
1: Å komme seg bakover og verne om målet sitt, det gjør de da også. Trekker seg tilbake, men ikke lenger enn at vi har folk 10-15 meter altså ved buen på egen banehalvdel hvor Haaland ligger.
0: Og Senegal kommer langt inn på norsk halvdel. Skjønner at det er muligheten for 3-3 og stjeler et poeng på tampen av kampen. Det er nesten et fotballran om de får dette poenget. Jakobs fra Aarhus spiller den inn sentralt. Det er 40 meter fra mål. Ut til venstre. Norske supportere har våknet igjen. Kommer de rett ut for 16 meter. En Mbaye innover i feltet kan skyte. Skyter rett i et norsk bein. Og Norge får ballen ut av 16 meter. Lang ball oppover i banen. Prøver å finne Erling Braut Haaland. Taper en duell. Senegalesisk spiller inn til keeper Mané. Det er 40 sekunder igjen av den tillagte tiden. Senegal rekker kanskje en sjanse til. De kommer opp på midtstreken, inn på norsk halvdel, og de kommer ned til venstre, ned langs kanten, rett utenfor norsk 16 meter, utover til venstre, slår inn foran mål, og de vil ha et hjørnespark, og jeg tror de får det hvis ikke det blir kast. Nå gjenstår det 26 sekunder. Ståle Solbakken,
1: jeg lagt det litt til,
0: håper hjertestarteren til Ståle Solbakken tåler dette. Jakob skal slå corneren inn foran mål, og norske supportere følger nøye med. Jakob innbytteren er der borte. Det er 11 sekunder igjen av tillagt tid, og venstre fot slår innover i feltet, og en avslutning som blåser over mål. Over mål, og akkurat der er vi på 9 minutter tilleggstid. Dommeren kan blåse av når som helst. Blås av da, mann! Blås av! Vi må bli ferdig med dette nervedrama. Jeg orker ikke mer.
1: Nei, det er to målskårer Sarda som får stige til værs foran eller bak Haaland, og så hedder han en ball fra 2 meter, så hedder han en ball himmeløyt over. Nå tror jeg det er kjørt. Sar ligger jo på bakken og er helt, helt knust og fortvilet over at han ikke satt inn sin og Senegals tredje.
0: Vi vil høre fra dere i appen NRK Radio. Hvordan har du det akkurat nå? Hvordan står det til med hjertet ditt? Norge leder 3-2 over Senegal. Vi er på over og overtid. Norske målvakten slår ballen ut fra 5 meter til et innkast for Senegal på midtstreken. Vi er snart oppe ved 10 minutter tilleggstid. Har dommeren glemt fløyta i garderoben? Senegal spiller ballen rolig inn på egen halvdel. Korte passninger. Norske supportere buer. De mener at dette skal være ferdig. Senegal slår ballen opp mot 16-meteren, og dommeren tar fløyta til munnen, og det er ferdig! Det er over i New Jersey! Norge har slått Senegal 3-2 i VM i fotball! Ståle Solbakken løper rundt der nede i det tekniske området opp på tribunen. Det er elleville jubelscener. Ståle Solbakken er langt oppe på tribunen og gir en klem. Jeg tror det er kona som får en varm klem og et kyss nå av Ståle. Norge er videre i VM i fotball.
1: Jeg kan bekrefte at den han kysser er kona. Hun heter Anniken. Det han pelt seg ut. Det var ikke en vilt fremmed dame han sugde tak i på tribunen her.
0: Men Norge er klar for 16-delsfinale i verdensmesterskapet 2026. 2 seire, 6 poeng. Men hvilken avslutning på kampen. Det var heftig.
1: Ja, det ble dramatisk. Så ut som Norge hadde ganske god kontroll på 3-1. Men da 2-3 kom, så ble det naturlig nok mye nærmere inn i bildet. Men vi har vunnet 2 av 2. Bedre går ikke an å få gjort det. Vi har skåret 7 mål på 2 kamper. Haaland har skåret 4 av dem.
0: Hvor langt kan Norge nå i verdensmesterskapet i sommer?
1: Ja, det er jo ingen gitt å spå, men jeg kan jo håpe på at vi kommer oss til en kvartfinale. Før det så er det både 16-dels og 8-dels, men Vi får ta en liten pust akkurat nå, og så kan vi drodle litt ved det da vi møter Frankrike I gruppefinalen på fredag.
0: Ja, tenk det. Norge skal møte Kylian Mbappé og det franske stjernegalleriet, en av de store VM-favorittene til en gruppefinale fredag kveld. Norge har blitt hauset opp I lang tid. Jeg har vært usikker, skal jeg innrømme, før denne VM-turneringen, hvor bra Norge egentlig når det kommer et heftig press. Men nå har de levert. Nå det ingen tvil. Norge klare, så det ikke noe å diskutere.
1: Nei, og Senegal ti plasser foran Norge på FIFA-rankingen, og så jo spørsmålet, hvis noen sier til meg hvorfor, Senegal vel ikke så god, men hvorfor var ikke de så gode da? Det faktisk en del av Norges fortjeneste, at Senegal ser ut som de gjør, og at Senegal har sluppet inn tre mål mot Norge I aften, eller I natt, norsk tid.
0: Vær så god, studio.
2: Jeg vet ikke om vi kan bidra noe mer enn akkurat dere nå, men nå... Åh, nei, dette her var svært. Det var så svært, Hanna.
3: Det ble jo så nervepirrende på slutten der at en klarte jo ikke å holde hendene noen andre plasser enn oppe til haug. Nå ser vi bilder av spilleren som setter seg ned på raua hele laget.
2: Hva skal de gjøre nå, tror du, når de setter seg der?
3: Skal det ro?
2: De skal jo ro!
3: Erling Braut Haaland fremme med tromma.
2: Får styre det hele med stortromma.
3: Sitter de alle sammen? Martin Ødegaard tatt frem...
2: Martin skal ro.
3: Sitter der strekk ut her og gjør I samme slengen.
2: Det skal ros.
3: Foran et hav av norske supportere I USA.
2: Han skal styre hele stadion, sier Haaland her. Jeg vet ikke om dere klarer å høre det.
3: Ødegaard gjør seg klar, løfter tromma. Og står og ser på publikum. Veldig klar for det her. Vifter da Ståle inn. Det han som skal slå på tromma?
2: Gud. Han skal være med å ro. Ståle Solbakken skal være med å ro I midten av klinga av stjernelaget. Vi får en trommevirvel I lufta her av Martin Ødegaard.
3: Nå blæser det.
4: Mer!
2: Og der bryter jubelen løs. De fikk med seg hele stadion kledd I rødt, hvitt og blått. Supporterne der, Ødegaard og Haaland, de klemmer og klapper opp til publikum.
3: Jeg tror jeg aldri sett det norske landslaget så blide før.
2: Nei, det her jo en tydelig lettelse. De har klart det. De har virkelig klart det.
3: Ståle Solbakken, treneren, sprinter opp på tribuna og kysser kona. Og rett etterpå sitter hele landslaget på rumpa på grasmatta og ror at med de norske supporterne. Det fantastiske bilder å se fra USA.
2: Og vi så Gianni Infantino på tribunen. Han har fått med seg dette her også, sammen med Alfie Haaland, pappaen til Erling Braut Haaland. Han var der, og før kampen. Hva var det Alfie tippet da på resultatet? 3-2, sa han. Kampen endte 3-2. Det er spåmannen sin.
3: Ja, det virkelig spåmannen, for Alfie sa også 4-1 før Norge møtte Irak, og det ble jo det. Så her det bare å ta tippetips fra Haaland senior fremover, altså.
2: Absolutt.
3: For en fabelaktig kamp, og Norge har altså nå sikret seg videre avansement. Som det heter på pent.
2: Ja, og det 16-dels finale, hvem det blir vi møter der, det jo for tidlig å si. Men i hvert fall så det Frankrike som blir gruppefinalen, som venter fredag klokka 21. Og da skal vi ta inn VM-studio på NRK, og der får vi reaksjoner etter kampen, og da tipper jeg vi får høre fra de norske gutta også.
5: Reklame for fotball, vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best, vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtlige spillere har nesten helt for krampe de siste 10 minutterne.
6: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
5: Nei, en av de største, om ikke den største.
6: Hva det som gjør at det går så bra for dere?
5: Nei, vi tør å ha en bra balanse mellom det å bruke den lange og bruke Alex på den lange. Han hadde sleit litt i starten, men etter hvert så fikk en bra fatt i de ballene. Han hadde en bra balanse mellom å holde i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
6: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
5: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og helt suveren.
6: Hva tenker du om veien videre nå?
5: Nei, det blir jo det en veldig kort tid til Frankrike-kampen, og med den slitasjen det var i dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da, det 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels, for den kampen den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
6: Hvordan skal du feire nå?
5: Nei, ikke noen feiring. Men deilig å se den på video.
6: Kos deg.
7: Det er helt fantastisk å se den her. Vi må bare vinke bort den karen som har vært og takke norske fansen. Rørt på det hangelandet, ser jeg. Hvordan sa du det?
8: Ja, dette jo stort. 80 000, og det føles som nesten alle nordmenn, i hvert fall etter kampen. Så dette var en enorm opplevelse. Spillerne la igjen absolutt alt de hadde på banen, og da det så deilig å vinne. Ikke bare for laget, men for alle som her, og for alle som hjemme.
7: Ja, for du gikk bort og takket fansen her. Hva betydde det for dere her?
8: Nei, det føltes som å spille på hjemmebane her i dag, så det var en enorm stemning, enorm støtte. Jeg tror spillerne får akkurat den energien de trenger. Alle hadde jo kramper til slutt, så det begynte å bli litt vanskelig med tomt for bytter og sånn, men det holdt akkurat.
7: Andrine var kritisk til krampene på laget her tidligere i en podcast, men nå tror jeg vi biter alle kramper i oss, Andrine.
9: Ja, hvis vi får de resultatene her, så kan vi ta så mange kramper enn bare vil. Her store, store scener vi er vitne her nå. Jeg må spørre, hva grep var dere gjorde i pausen? For det var jo litt annet lag som kom ut her i andre omgang.
8: Ja, vi var ikke helt fornøyd med strukturen i midtbaneledd. Det var litt for åpent. Så Patrick jo veldig god til det. Kom inn og det ble bedre kontroll. Og så snakket vi egentlig bare om å tørre å spille, for det var jo klart farligere for oss enn for Senegal før pause. Så jeg er veldig stolt av spillerne. Utrolig bra gjennomføring mot et ekstremt godt lag.
7: Jeg blir liksom ikke redd når en bytter heller, for jeg føler ikke en bytter seg ned med dette laget her.
8: Nei, det er jo det som er kanskje en superkraft i laget her, at det er en kjempefin følelse blant alle. Ikke bare de 11 som starter, men alle 26. Vi har byttet oss opp i alle kampene i denne samlingen her, så det er jo nydelig å vite at det er sånn det blir.
7: I dag har Messi skåret to, Mbappé har skåret to, Brett Haaland har skåret to. Det er en gjeng det der.
8: Det er en bra gjeng, men Erling fortjener å være der.
7: Du skal prøve å springe inn og feire du, så skal vi høre hva Sørloth sa etter kampen.
6: Alexander Sørloth, du står og ser oppe over på en rød vegg. Hvordan kjennes det her?
10: Nei, det er jævlig deilig i dag, så blir det nesten litt rørt. Det er videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp i dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som er et fantastisk lag, og jeg synes vi er bedre enn dem, og ja, det er sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overalt forventning.
6: Hva er det som gjør deg mest rørt?
10: Nei, det er liksom, altså dem med et lag skjer det jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå er det liksom, det er pur klasse, og dem med et lag, vi er et lag. Vi er sammen, vi fighter. Du hører dem. Det er med jævlig bra.
6: Hvordan var det å sitte her og ro?
10: Nei, det var jævlig artig faktisk. Sinnssykt mye artigere enn hva jeg trodde. Og når du hører hver lyd, nei, det er magisk.
6: Hvor langt kan du ros i dette mesterskapet?
10: Hva sa du?
6: Hvor langt kan du ros i dette mesterskapet?
10: Nei, det får vi ikke. Altså, toppnivået vårt, det vet alle at vi har, så det er turnering, og da kan alt skje. Men toppnivået vårt, så kan vi nå langt.
6: Hva er det som gjør at det funker så bra i dag?
10: Jeg tror vi fikk, og så ble ferdig med det åpningskamp-greien. Jeg tror alle var litt sånn nervøs og litt spent sist kamp, og så i dag så var vi litt mer rolig. Du ser vi rullet opp mye bedre angrep enn hva vi gjorde sist. Spesielt etter, ja, midtvis i første gang synes jeg vi veldig, veldig gode.
6: Og Erling, han holder følge med Messi og Mbappé.
10: Ja, ja. Jeg skal ta igjen dem, han.
6: Hvordan blir feiringen da?
10: Nei, det blir rolig. Kom oss tilbake hjem, som vi sier i Greensboro, og ta med ro, spille litt kort, spise god mat, så det blir fint det. Gjør oss klart til Frankrike.
6: Stå der, varsle litt bytter, men du må kanskje prate med henne om du vil spille det.
10: Jeg skal spille neste kamp også.
7: Jeg skal spille neste kamp også, sier Alexander Sørloth. Nå er alle der oppe, og det skal vi også få lov å være i dag.
9: Ja, absolutt. Med de scenene her, så er det nesten vanskelig å formidle hvor stort det er. Folk står her fortsatt. Det er fullt av nordmenn med norske drakter. Det er euforisk stemning her, og klart at man vil spille foran dem. Nå har vi fått en ro med kaptein Martin Ødregård på tromma til og med, så det er helt fantastiske scener, og det er helt en topp dag for norske folk som er her, og for norske folk som sitter hjemme og ser på TV midt på natta. Det er gledelig.
7: Kristoffer Løkberg, hvordan var det å kommentere dette her i havnen?
11: Det var fett. Den sjansen
9: med krampe.
11: Mange måter tillegg. Flere spillere ligger ned med krampe. Det var nervebrennende måter oppe i bua. Men tenk at det var alle spillere.
7: Helt enormt. Men vi visste jo hvordan dette ville ende, for vi hadde jo Alfie Åland på besøk. Han sa vi ville slå Irak 4-1, sa han på forhånd. Og så sa han at denne kampen ville vi vinne 3-2. Det er ganske greit.
12: Skal vi bare spørre han før Frankrike-kampen og så gå og sette oss?
7: Det er veldig greit det. Ja, du skal få lov å dvele litt ved familien Haaland.
12: Altså, i dag var jo et helt norsk lag som sto bak, som var fantastisk god. Veldig mange norske spillere som hever seg. Men i et verdensmesterskap i fotball, på det øverste nivået, så klarer ikke du å vinne fotballkamper, så jevne fotballkamper, uten at du har en matchvinner i verdensklasse. Dagen i dag startet med Lionel Messi som skåret 2. Mbappé skåret 2 for Frankrike. Erling Braut Haaland følger jo selvfølgelig opp med 2 mål. Og det er jo ikke tilfeldig. Han er jo helt, helt oppi der. Og så ser det ut som han elsker å spille på det norske laget da. Han får energi av måten vi spiller på, hvem han spiller med. Og han vekser jo bare til større omgivelsene, anledningene blir. Det er helt fantastisk. Tenk at vi lever i en tid der Erling Braut Haaland, en av verdens beste spisser, er norsk.
9: Og mål nummer 2 er fantastisk artig å analysere. Ser at måten han bare går fra å egentlig være daff og i en situasjon hvor han og Nusa ikke klarer å kommunisere riktig hvem som kan ta ballen, slår ut med hendene. Neste situasjon hvor han er eksepsjonell på er det der med å være påskrudd, samtidig slappe av i avslutningsøyeblikket. Vi så Senegal som bomma på en sånn her mulighet med Sarri mot Frankrike, hvor han bruker feil fot. Haaland, iskan, det sitter så i kroppen hans. Får vridzoom og setter den inn med høyrefoten. Det er fantastiske scener på måten. Han bare skrur om fra øyeblikk til øyeblikk hele veien. Det er imponerende.
7: Og så ser vi tredje målet her også, altså. Et eventyr det også.
12: På egen mikrofon også.
9: Per mål.
12: Tre mål og tre mikrofoner.
7: Mål 3.
12: Altså, det han har i seg da, av avslutteregenskaper, er helt enormt. Og det ser kanskje enkelt ut for veldig mange, men måten han velger å bare dytte den ballen i mål, der 99 av 100 andre velger å legge en avslutning med kraft, det er jo ikke tilfeldig. Og det er den svakeste foten, i utgangspunktet den svakeste foten, men han gjør alt riktig. Måten han stiller kroppen på, måten han beveger seg på, og måten han bare omtrent demper den ballen i mål. Det er der han viser sin verdensklasse foran målen.
7: Men på en gledens dag som dette, så har jeg... Se her, ja, Patrik Berg!
12: Patrik, har du... Patrik?
7: Du må komme bort her en tur.
12: For et innhopp.
7: Gratulerer med dagen. Hvordan ser dette her?
13: Det var veldig fint. Det var en fantastisk spennende og morsom kamp, tror jeg, å se på. Så veldig del at det endte som det gjorde.
7: Vi sto her og så du fikk en beskjed av Ståle rett før første omgang over. Hva var det han sa til deg da?
13: Nei, bare vær klar, sa han. Og det følte jeg at jeg var. Så det var deilig å få vise deg frem og få spille en hel omgang. Det var artig da.
7: Hvordan opplevde du dere som et lag i dag?
13: Jeg synes vi er... Altså, første gang er alltid tøff mot gode lag, så da står egentlig kampen og vipper litt. Men jeg synes måten vi kommer ut på er veldig bra. Legg trøkk på dem med en gang, og så klarer vi ikke helt å finne ut av det med ball. Men etter hvert så synes jeg vi... vi blir bedre der og spiser oss inn i kampen og tar en fortjent ledelse og kunne gått inn med 2-0 rett før pause. Så ja, sett under etter en veldig bra kamp av oss, synes jeg.
14: Hvor langt kan dere ro, er det mange som lurer på nå?
13: Ja, med den kraften her så kan vi ro langt, tror jeg. Så alle mann i samme båt som ror i samme retning, det bruker å være god oppskrift.
12: Ja, og apropos alle mann i samme båt, fra min kommentatorplass da, så ser det ut som dere kommuniserer veldig godt innad i laget, i de små pausene som kommer. Fortell litt hvordan dere jobber med akkurat å ta vare på mulighetene til å sette organiseringen i laget.
13: Ja, det noe vi har snakket mye om, det å utnytte alle spillstopp til å kommunisere og gjøre... Gjør hverandre bedre hele tiden, og det, som du sier, synes jeg vi veldig flinke på. Det en av styrkene våre, så nå vi må ta med oss videre nå i kampene som kommer.
14: Takk skal du ha, Patrik Berg. Vi skal runde av her i, for å stå langt og finne frem paraplyene, for nå begynner det å regne, men vi smiler likevel. Nei,
9: vi tenker ikke det nå, Signes.
15: Ja, og i studio i Oslo sitter...
16: Nå lever vi!
17: Hva sier
16: du
17: om dette laget da?
16: Nei, det jo helt fantastisk. 6 ut av 6 poeng. 6 ut av 6 poeng. Vi der vi skal være.
14: Nå bare ro hjem igjen nå.
16: Vi må kjøre, vi må kjøre. Ro, ro, ro, ro, ro, ro,
15: Måtte få inn en bergenser på tampen der. Her i studio har Jon Carew, Erik Horneland, Alexander Skau og Karl-Erik Torp følt med Norge på veien mot 3-2-seier i New Jersey. Det betyr, bare for å sammenfatte det først som sist, det betyr at vi har sikret oss en plass i 16-delsfinalen. Det betyr at vi er sikre på andre plass i gruppa. Og da står det jo litt mer på spill når vi skal møte Frankrike i siste kamp om veldig kort tid, Erik Horneland.
18: Ja, ja, det ble en del i match. Fantastisk prestasjon i dag. Og kontrollere nerver, kontrollere begivenheten og vinne fullfortjent. Og så ble det en del i gruppefinale da, på fredagen, og der skal jeg være.
19: Men vi går inn i den kampen uten frykt da, for å kunne ryke ut. Altså, nå har vi... Altså, det er en eller to. Det er liksom det det står om. Det hadde vi tatt på forhånd hver dag i uka. Jeg gjør så stolt Solbakken. Ja. Viktig å få de ordentlig godt bak, og så jubler jeg og være fornøyd. For det her er fantastisk. Altså, det her. Altså, jeg ble latterliggjort litt når i løpet av VM-kvalikken, når jeg sa at dette laget her, med de kvalitetene vi har, så kan vi, Norge kan vinne fotball-VM. Nå er vi her, nå er vi med, og vi har fortsatt ikke tapt. Vi bare vinner. Dette kan gå langt.
20: Altså, når klokka 18 minutter over 4 på morgenen, og du lysvåken, da har du hatt en ganske fin natt, da.
15: Ja. Til og med Jon Carew, du lysvåken.
21: Jeg lysvåken fortsatt. Ja. Nei, det var fantastisk, og jeg var jo, altså, det er så mye følelser. Jeg var så nervøs på slutten. Det ble jo så spennende til slutt. Mm. Og så utrolig godt at vi nå allerede har sikret oss første eller andre plass. Så det, ja, det blir ikke bedre.
15: Vi skal lene oss tilbake, og så skal vi tillate oss å dvele ved denne kampen som endte fantastisk godt. Men først og fremst, Erik, utgangspunktet her var jo et ønske om at Norge skulle heve seg fra en litt nervøs første kamp mot Irak.
18: Ja, det var en merkelig første omgang. Så synes jeg det kom seg veldig i andre mot Irak. Så kom vi godt ut av blokken i dag, og så... står det litt sånn og vippe to veier, føler jeg, i starten på, eller etter de første 5 minutterne av første omgang, og så siste kvartet synes jeg det handler kun om Norge, og synes jeg det en fin andre omgang. Ja,
15: oppsummert. Kampen starter jo litt dramatisk, Alexander. Vi får en skade veldig tidlig, mye tidligere enn en VM-kamp skal ha.
20: Ja, vi er blitt så glad i Julian Ryerson, det har vi vært i veldig, veldig lenge, men han får jo altså vondt, ikke på baksida av låret, men på framsida av låret, og ryker ut her og inn med Markus Holmgren Pedersen, og det blir jo bekymret en liten stund.
18: Jeg var litt nervøs for det bytte der, for det er aldri kjekt å gjøre bytter i en backfire og så tidlig i matchen.
20: Ja, og da, hvis du ser på kampur også, så har det ikke gått 13 minutter engang, og det er kanskje vår mest stabile mann også som går ut, og det ser ut som en ordentlig, ordentlig karamell, Kalle.
19: Ja, det gjør det. Og så får vi bare finne ut da, for det er spennende å se hva det innebærer for resten av hans tilstedeværelse. Jeg tror ikke han spiller mot, han spiller ikke mot Frankrike, nei. Og da vet vi at det kommer til å bli en del rullering uansett, men Markus Holmgren Pedersen kommer jo inn. Altså, han har ikke spilt mye, men så vi var bekymret. Jeg er også usikker på hvor trygg Solbakken også var når han måtte gjøre det bytte.
20: Men han gikk for fart, da. Og det tror jeg et lurt valg når du møter Senegal. Men det her er en innbitt herremann fra Sørlandet. Men Holmgren Pedersen, han er jo mildest talt involvert da, i dette her. Og, først, det første han gjorde var jo at et fantastisk innlegg til Ødegaard. Og så når vi nærmer oss slutten av omgangen, så skårer han også. Så ikke denne her kommer, Jon?
21: Nei, så gjorde du ikke det. Men det er det som er så morsomt, at det kan komme spillere inn og utgjøre en forskjell. Og det viser at vi har en sterk tropp med spillere som er komfortable med å komme inn og ja, vise hva de kan og hva de står for, og er villige til å gripe sjansen. Så jeg blir veldig glad for å se hva han gjør, jobben han gjør når han kommer inn.
20: Altså, innbyttere som får krampe er jo aldri en bra ting, men når du kommer inn etter 12 minutter der, så tenker jeg at det er greit. Da er det lov når du kommer inn uten oppvarming og spiller en sånn match som det der. Veldig, veldig gøy å se etter en veldig fin sesong da, i Serie A med Torino. Se på det balltappet her da, til Idrissa Gana Gueye, selve veteranen til Senegal. Og Ødegaard venter og venter og venter, og der er han i gang, altså. Ja. Igjen.
18: Ja, deilig. Og det er deilig å se at de våre to fremste begynner å finne hverandre. De finner hverandre på dette målet, og de finner jo hverandre på den store sjansen til Martin Ødegaard i første omgang.
20: Du sitter jo så fullt som han venter for lenge.
19: Ja, så ser vi...
20: Så han venter og venter og venter.
19: Ja, altså, vi tenkte jo egentlig at han skal ta med ballen litt. Skal sitte i etterkant og si hva han burde gjort. Det er jo helt lattelig, da.
20: Han gjør det helt
19: perfekt. Da er jeg flau på den egne veien der, men det er jo et eller annet med Koulibaly der også, som sklir og føler at han kan nå den, en bedre midtstopper. Altså, Koulibaly hadde assist på første skåringen til Mare Holmgren Pedersen. Må ikke glemme det. Altså, fryktelig kamp for en stinker av en kamp.
20: Altså, se på Ståla. Altså, han puster ut i 10-12 sekunder, se på. Det er bare, det her er total lettelse hos guttungen fra Grue. Det er fantastisk. Og dette kan du kjenne deg igjen.
18: Ja, for jeg kjenner det i hele kroppen når jeg ser han gå på linje der. For det er mye følelser i spillet.
20: Det er fantastisk gang i spill.
18: Ja, det er et vittig godt gang i spill. Og vi kan kritisere det norske her for å spille, men jeg velger å gi ros til Senegal her for en god kombinasjon og godt sett.
20: Ismail Azar spiller en ganske dårlig kamp, men skårer to mål.
19: Ja, det er jo litt sånn typisk som vi er vant til å se Erling Braut Haaland, at han er ikke så mye involvert, men har fart, og det er fantastisk gjort. Han kaster seg ut. Nyland kommer ut og gjør egentlig alt han kan. Helt enig at der er det små marginer, tilfelligheter mer enn at de skårer.
18: Ja, det kommer litt for sent i 2-3 dueller, og så ligger ballen i mål.
20: Nydelig bilde fra Dakar også, da, må jeg jo si. Det er jo deilig å se. Altså, det er litt lett å bli sittende i sin egen lille norske boble og tenke at det er stort her, men det er jo stort over absolutt hele verden. Men heldigvis gikk det bare 5 minutter da, før vi fikk litt mer ro i sjela, for det er jo noe ubehagelig med å bare lede med ett mål. Høyrebeinet, Jon, det er som å se deg med venstre.
21: Ja, jeg synes jo den hele situasjonen var veldig morsom, fordi at Haaland går fra å være så oppgitt og helt der, og så liksom snur seg, så bare switcher han på igjen, så er det. Så en nydelig avslutning med høyre der, som å slå liksom mykt over keeper. Ikke for mye kraft, og instinktivt bare gjør ting helt riktig i boksen hele tiden. Ja, det er så kult å se.
19: Og så glemmer vi litt Patrick Berg her. Ja. Det touchet han har forbi Koulibaly vel, som igjen er ute og sykler, og den fine chippen, eller den innlegget som er egentlig på Erling Braut Haaland. Jeg synes man er litt usikker på om man skal bruke høyre, men den der decision-makingen han har til å kunne bare sette innsiden av høyrefoten, bruke det som er mest naturlig i den situasjonen, er, altså den har vi sett så mange før, og det er liksom, vi er ikke overrasket, men det skal gjøres, ser enkelt ut, men helt fantastisk gjort.
18: Patrick gjør jo en knall andre omgang når han kommer for Jørsnes, så kommer nok til å starte mot
19: Frankrike. Skal vi avgjøre det nå? Han starter mot Frankrike, vi sier det.
18: Jeg våger vegge med den kroner 2 på den.
19: 2 kroner?
18: 1 kroner 2.
0: Det er helt vilt.
20: Jeg vedder imot det.
0: En glad Erling Braut Haaland. Men så fikk vi, ja.
20: Ja, da, vi har jo en enorm sjanse da, et minutt før full tid her, som altså, det er et eller annet, altså, han løper jo bare rett igjennom. Altså, helt nesten uten å bli utfordret, og Tåsen-gutt Oscar Bob kommer til å ha litt grann mareritt.
21: Det er han som hevde trafikken i hodet her også.
20: Ja da.
19: Fantastisk redning på streken, men Andreas Schjelderup igjen et fint innhopp da. Det jo det som også gleder ekstra mye at vi har disse spillerne. Vi jo videre, vi gruppevinnere i Muavort i siste kampen med det resultat vi har her.
20: Men
19: så kommer jo den her da.
20: Ismail Azar
19: dukker opp.
20: Nok en gang og han som sagt, han spilte en ganske middels kamp, men skårer to mål. Det jo helt fantastisk og han holder jo også på å skåre hattrick. Helt på tampen her, langt inn i overtida, da er det altså så mye lyd i det studio her. Altså, se på kampura, det nesten 9 minutter på overtid, men heldigvis går den der over. Den hadde du satt, Jon?
21: Ja, jeg hadde fått hodet over på riktig side. Jeg hadde kommet over ballen.
19: Skulderen, han treffer ikke ordentlig med hodet, han kommer godt opp egentlig, og så prøver han å hente den, og så treffer han litt av på skulderen. Så det...
21: Jeg tror kanskje Erling blokkerer litt sånn... synet hans der, så han ser ikke ballen hele veien.
20: Da hadde du hoppet så høyt at du tok med innsida av foten. Eller?
21: Ja, jeg hadde tatt den på kassa.
0: Ja, det var noen vonde minutter helt til slutt der, og det ikke fritt for at vi trakk stort lettelsens sukk da dommeren blåste i fløyta. Vi skal tilbake til indre bane på MetLife Stadium nå, Harald Tingnes. Hvordan ble det med dette?

0: och få dela det ögonblicket här då med dina alla närmaste, dem som har varit med dig hela livet, som har följt dig från du tog dina första spark på ballen och så står du här. Det är så klart att alla spelarna vill söka sig in I den mölja, finna vänner och familj. Sande Berge där nu ger någon den största klemmen. Jag har sett på väldigt väldigt väldigt länge. Nei, det vakkert rett og slett, og det her gir jo bare ytterligere energi til det norske laget inn mot det som I vente.
1: Kristoffer ja, Vassbakkeier der står og hjelper fans eller familie opp, og nei, nå koser de seg.
2: Ja, vi må nesten ramse opp hvem som ikke av spillere nå, for at hele gjengen står, nå USA står der, ser jeg, og
3: Sørlått ser vi I monitor her.
2: Sørlått, vi hadde jo et entourage med seg, og både venner og familie, og Og Klæbo ikke minst der da, og så det jo proteinshaker som nå Hangeland har tatt ansvar og går og deler ut, for her skal det jo restituere så mange ting som skal ta vare på, men det viktig at de får den tiden her med kjente og kjære, for her den beste minnen deler man med andre, og det her minnen for livet. For
1: Sjå, scenen her da, vi må få fotograf Geir mot oss her, så ser han liksom det
0: nå
1: som
0: møter vi ditt,
1: oss
0: våre to største.
1: Her våre to største band som møtes til en klem ute på
0: Som bare ønsker å ta inn I øyeblikket.
1: Det fantastisk å se. Og så, så rørende det å se den oppreisingen som Martin Rødegård fikk I den kampen her.
0: Ja, men altså, det snakket etter forrige kamp var jo bare tullprat, rett og slett. Til og med Martin Rødegård må jo få ha en kamp der det lugger litt. Martin Rødegård var en del av et lag som var veldig preget. Nei, jeg tror han veldig glad for at han spiller på lag med han mannen her, da. Erling Braut Haaland, som igjen I dag går foran. Men landslagskaptein Martin Ødegaard var tilbake på sitt aller, aller beste, og mer har vi I vente.
1: Det kun en mann som klarer å markere Erling Braut Haaland I VM, og det Geir Ellefsen, som sikkerhetsansvarlig, eller så smetter han forbi alle.
2: Ja, han har et godt gammeldags frimerke, som vi kaller det, at man tar ut en spillere og følger dem overalt de går. Så det var vel når jeg sa at vi må ramse opp hvem som ikke blant familien, så det vel bare han som mangler og...
1: Ja, se der, nå skal også Erling Braut Haaland opp, og der, bak noen drakte møter han også sin, sin kjære. Han får gå I fred her,
0: han. Han får gå I fred her, og her han jo en av guttene. Sånn som alle andre, så søker han til sin familie, og alle dem rundt her jo en del av den store familien rundt alle spillerne, og derfor selvsagt også Erling Braut Haaland ha sitt øyeblikk med sin kjære på like linje med dem alle andre.
2: For alle har sin vei, og alle har sin historie, og her jo gjengen som har vært med på deres vei og deres historie, som har betydd mye I både tykt og tynt når det var opptur og nedtur å dele sammen, og det her en gedigen opptur. Og så det litt artig at vi står her nå og ser på familie og venner, mens vi samtidig ser bak oss hvor svingen nå tømt for supporterne, men det høres ut som de sitter fortsatt, for det høres ut. En sånn snuddmist, altså, var så sjokkert av at det ikke sitter noen lenger, for at lyden bak ut, som er utenfor tribunnen nå, det som om de inne på stadion, så det her en topp dag for familie og venner, og ikke minst for fansen utenfor.
0: Det jo ingen som har lyst til å dra hjem fra Høyre. Vi har lyst til å være her hele kvelden, hele natta. Syng for Norge, hopp for Norge. Det massivt bak I katakomban her nå. De utnytter seg gjenklangen under tribunnen, samtidig som familien får sitt øyeblikk. Og man tenker jo kanskje, ja, de må gå inn, guttene. Det regner, de blir bløt og kald. Nei, akkurat nå så må de få suge inn øyeblikket og nyte her. For at det må nytes. Som fotballspillere så har du veldig mange nedturer som du kjenner veldig lenge på, som du bærer tungt med deg. Det her jo en fantastisk seier for Norge, som allerede nå sikret andreplassen I gruppa, som vet at de skal videre. Det blir enten tur til Dallas eller til New York I 16-delsfinalen, og de kan bare begynne å forberede seg. En alt å vinne kamp først mot Frankrike, men for en følelse for de norske spillere.
1: Ja, nå går Haaland ned igjen etter å møtte sin kjære. Og, for det jo en balanse her også. De skal få møte sine kjære, men de må restituere også, for det ganske kjapt I til neste kamp her.
2: Absolutt, og den balansen her synes jeg landslaget generelt har vært utrolig flink på å balanse her med å holde profesjonaliteten oppe, samtidig slippe ned og ta vare på øyeblikket, for det en viktig kamp som kommer selv om vi som Norge nå videre, så Frankrike-kampen en kjempemulighet til å fortsette å bygge, og da må kroppene ta svaret på, men det må hodene med at de får lov til å bruke et par minutter.
1: Her blir det selfie med vakten, så gratulerer! Her blir det selfie med vakten, og han stor I alle
0: leier. Han vil ha en bit!
2: Fantastiske bilder!
1: Vi skal runde av I nå. Ser ut som det tordenvarsel her, og det vi får gjøre det I hvert fall, så jeg tror vi må komme oss under tak vi nå.

0: Euforiske norske fans i New Jersey, helt på linje med Karl-Erik Torp, mener at Norge skal vinne VM nå. Og mens disse glade norske tilskuerne har heia på Norge i New Jersey, så har det vært jubla over hele landet her hjemme også.
1: Enorm jubel i Trondheim. I Bergen. Og i Finnmark, da Markus Holmgren Pedersen ga Norge 1-0.
2: Martin Ødegaard! Finner Erling Braut Haaland!
1: Og da Erling Braut Haaland satt inn 2-0, tar det helt av.
2: Erling Braut Haaland!
1: Senegal setter et lite støkk i folket. Men når Haaland setter inn 3-1, er det bare eufori.
2: Kjempen! Oksen fra Jæren!
1: Men pulsen skal opp igjen. Senegal reduserer på overtid, og herfra ut blir det skikkelig nervøst. Når dommeren endelig blåser av, jubler hele Norge.
3: Følelse nå, fantastisk følelse. Norge er videre, da er vi videre. Heia Norge! Det føles jævlig digg. Let's go, Norge!
0: Martin Ødegaard så vi til slutt der som rundet av kvelden på MetLife Stadium med å dra med både resten av laget og publikum i å ro. Dette var definitivt en opptur han fortjente etter en litt rusten Irak-kamp.
4: Ja, men vi var aldri i tvil om det. Martin Ødegaard er en klassespiller, og sånne spillere kommer alltid tilbake når de bare finner formen, så var det ikke bra for det.
0: Hva er det som er tilbake med den vante Martin Ødegaard i dag, som du ikke så sist?
4: Helt annen kamp. Jeg synes vi bedømmer han alt for hardt sist også. Fordi at det er en åpningskamp i VM sist, og i dag er det kamp nummer to. Jeg synes han har løpt seg i gang. Jeg synes at han var med å løfte det norske laget mot Marokko andre omgang. Han hadde en ok kamp mot Irak, og så har han en veldig, veldig bra kamp i dag, synes jeg. Så det er spørsmålstegn rundt han, det kan bare legge vekk.
5: Allerede touch, jeg følte han var litt mer i rytme, altså i harmoni. Kampbildet ble annerledes. Så hadde han en litt annen utgangsposisjon. Vi så han lå mye høyere i banen, droppet ikke så mye ned, for at vi trengte han ikke like mye i den oppbyggende fasen i den kampen her. Men Martin Ødegaard, vi var aldri i tvil, men han fant fine rom. Her ser vi han ligger motsatt, og dette her har vi sett Norge gjøre mye før, inn sentralt, ut motsatt. Her kommer det en kjempefin mulighet, fin overlapp. Her kommer vi med den kraften vi ønsker, vi fyller på inn i boksen. Altså, manglet bare å få satt den ned, da, ikke sant? Få kroppen over, presset den ned. Og kom til sjanser, skapte sjanser. Herlig å se Martin Ødegaard i den flyten han var i dag. Og så var vi aldri i tvil om han skulle benke, selv om han ikke er den spilleren vi er helt avhengig av. Her involverer han seg litt lavere. Her er jo det kjempesjansen. Se de rommene som oppstår, men han er smart, kommer opp der. Og så igjen mangler det litt på avslutningen, ikke sant? Det er kanskje det eneste han mangler i dag.
4: Ja da, men han er bevegelig og fin, han løper sine meter for laget, og han holder laget samlet, han organiserer lagkammeratene sine hele veien.
5: Her får han bruddet tidlig, her ligger han helt nede, starter en kontering, driver fint fremover og blir med. Her spiller han en flott vegg med Alexander Sørloth, drar seg fint, og så stopper det litt opp her, vi får ikke den sjansen på det angrepet her, men det er så bra det han gjør i forkant, at vi kommer og er nede og starter disse angrepene igjen. Det ser nesten ut som det samme angrepet. Her har han enda litt mer forskudd, er han litt mer fremover, og så slipper han ned i perfekt øyeblikk da. Akkurat for han vet at Kolibali, han er ikke så raskt lenger, så vi trenger ikke å legge den mer inn i rommet på Erling Braut Haaland. Rett inn i steget. Så herlig altså, for en fotballspiller, for noen fotballspiller vi har.
6: Ja,
4: det er bare en spiller han leter etter, Erling Braut Haaland. Det er han skal finne, så du ser det hele veien.
6: Jeg synes bare det er så fantastisk hvordan han timer den passningen. Det er bare så hvordan han avventer og avventer og avventer til akkurat siste riktige tidspunkt. Og de to spillerne kjenner hverandre så godt også.
7: Det har vært deilig å spille med sånne når det spiss.
6: Ja, det veldig ordentlig å ha
7: en som... Du vet alltid at den kommer.
6: ja, men det sant. Det har veldig mye å si, og det en trygghet i seg selv. Man får selvtillit av det som spiss, vet du. Når du vet du får gode passninger å jobbe med.
0: Mm. Og det var nesten som man så det på kroppsspråket hans etter kampen også. Ikke bare det at han til slutt ender med å slå på denne tromma. Her ser vi han i Passiar, for øvrig etter 2-0-skåringen med Sander Berge.
7: Ja, og han prater og instruerer, og kapteinsteamet tar en liten prat her underveis, så jeg vel ganske enig om at dette er på vei til å bli en veldig, veldig god dag. Og det så deilig å se, han jager jo, han går jo aldri tom. Det eller her han ganske tom, men han jager jo opplaget på 89 og 90 og 93 og 94 minutter, så driver han hele tiden og jager senegalesiske forsvarsspillere, så det en fantastisk kamp av en av tidenes beste norske fotballspillere.
8: Det følelser der også. Ja. Han sliten. Han trengte litt tid der. Litt skjorta over ansiktet for å la det synke litt inn.
6: Han sliten, men han tar inn øyeblikket der.
0: Se den veggen av norske supportere bak på tribunen der da.
8: Altså, det noen bilder, det noen bilder og øyeblikk fra den kampen her som vi har fått nye minner. Altså det en ny generasjon, vi har snakket om det før mesterskapet, vi har forventet at det skal skje, men nå har vi fått det, nå har vi fått en sånn kveld. Vi kommer til å få flere, du sa det på en sending.
7: Ja, vi skal ha flere.
8: Så dette bare starten, men nå kan vi liksom ikke viske ut de gamle, men nå har vi fått nye, friske, ferske minner, med helter, med bilder fra tribunen, med roing og alt mulig. Altså,
7: det er vel født 2 millioner nordmenn da, siden Kjetil Rekdal scoret denne dagen her i 1998. Det 2 millioner nordmenn, og så må du ha med en god del nordmenn som var for unge til å huske 98, som allerede var født. Så dette her da sier jeg at 2,5 millioner nordmenn har fått minner da. For livet. Det er jo helt vilt.
4: Og så drar vi til VM, og vi spiller ikke to kjipe 1-0-kamper, men vi skal ha 7 mål på 2 VM-kamper.
7: Det er jo det Ståle sier da. Det er en fantastisk fotballkamp.
4: Ja, ja.
0: Vi skal høre hva kaptein Ødegaard sa etter kampen.
9: Tromme og roing for noen scener?
10: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjude på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
9: Hva er det som gjør at det funker så bra for dere nå?
10: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kampe på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et, hva skal man si, bevis på alt det vi har jobbet med, og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt, offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der, så sånn er det mye bra.
9: Enkelt har stilt spørsmål ved din rolle og posisjon. Hva tenker du etter i dag?
10: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så ja, spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye, mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
9: Fortell litt om den linken du og Erling har.
10: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
9: Nå spørres det, hvor langt kan man ro i dette VM-et?
10: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn 2 enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.
11: Og sånn høres det ut som når 2000 feirer at Norge har kommet videre i VM. Selv om klokka nærmer seg 4, så er det ingenting som tyder på at her stopper feiringa. Skal jeg prøve å være med her?
12: Du! Litt
11: i 9 minutter tok det! Hvordan er det nå?
12: Norge vinner!
11: Heia Norge! Heia Norge! Ole, ole! Og det er for mye feiring her. Hvordan er det at Norge er videre nå? Hvordan er det at Norge er videre?
12: Å du, det blir helt nydelig. Den sommeren her, vi forventet allerede, tror jeg. Men det blir bare bedre og bedre.
11: Hvordan blir det nå?
13: klokka 6 om 2 timer. Håper du ikke skal på jobb?
12: Ja. Nei, jeg skal ikke på jobb. Jeg har tatt meg fri, og det godt planlagt. Jeg håper...
13: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM! Kom igjen! Nå, som det feiringen ferdig. Hvordan var det her?
14: Nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det en gang. Å slå Senegal, det hadde jeg aldri på å beskrive. Det helt sinnssykt. Nå...
13: Blir det mer VM i Norge da?
14: Nei, altså, jeg har aldri opplevd noe lignende. Nå kan vi faen meg gå hele veien. Helt sykt er det. Helt sykt er det.
12: Vi skal vinne VM!
13: Ja. Blir det videre feiringen da?
12: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
13: Ja. Budskapet er i hvert fall veldig klart fra Oslo. Hvem som kommer til å vinne VM i år?
15: Hva var liksom kampens øyeblikk?
12: Da jeg og en Magne var på do når det skåret 2-0, og det rista i hele dassen, og vi skjønte nå tisser vi for Norge!
16: Jeg har beskjed til Ståle Solbakken!
17: Signoria, she like the way that I move!
12: Det er det mest magiske jeg har opplevd i 24 år her på kloden. Det er helt sinnssykt! Vi vinner VM!
18: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
19: Haaland! Haaland! Haaland was great! He scored 2 goals! It was amazing! Norway's Ru! Ru! Ru! Wow! You're really...
0: Det er jo scener vi knapt har sett siden Sankthansaften 1998. Kjenner vibbene fra da du ble bært rundt på Karl Johan, Jon?
6: Det er samme greia. Det er samme greia. Det er helt fantastisk å se så mye fotballglede og så mye lykke. Så det er kjempegøy.
0: Ja, du snakker om nye minner, Alexander. Det er ikke uvesentlig til det, at den oppvoksende generasjonen får ta del i noe så fint som fotballglede.
7: Jeg sier det jo hver sommer det er mesterskap. Nå er det et nytt kull med mennesker som får minne for livet, da. Og det er det jo. Jeg husker jo selv mitt første VM i 1982, da var jeg 7,5, og jeg bærer hele den sommeren er inni her. På ukentlig basis, og har vært det siden 1982. Sånn er det for andre nå. Kanskje ikke alle kidsa som har sittet oppe i natt, men det kommer flere muligheter.
0: Men vi har også fått se noen helt uslåelige bilder inne fra stadion. En ting er publikumsveggen som ror og ror, men dette...
7: Det var et eller annet med at Martin har en så utrolig barnslig glede der. Han er så uvirkelig lykkelig. Det er nesten som om dette er det morsomste han har gjort i hele sitt liv.
0: Ja, men hva har du syns om roinga frem til nå?
7: Nei, jeg hater det, ja. Men det ser jeg ikke på. Hvis du elsker det, så skal du ro som bare det. Men så lenge jeg slipper å gjøre det, så skal du få lov til å ro herfra og inn i evigheten.
0: Er det mulig å ikke omfavne det når laget selv gjør det? Det er kjempemulig.
7: Det er helt uproblematisk for meg å ikke omfavne roinga. Jeg vil heller spassere ut i Oslofjorden med lommene fulle av stein enn å bli tatt på fersken i å ro. Men det betyr ikke at disse menneskene skal slutte å ro. Elsker du å ro, så ror du. Altså, kjør på! Men jeg kommer ikke til å gjøre det.
20: Ja, for hipster kult å si at ikke...
7: Nei, det er jo ikke det. Det er bare ærlig, men det er vanskelig for deg, Kalle. Det er vanskelig, men... jeg kunne sagt at jeg egentlig hadde tenkt å svare på det spørsmålet. Når jeg er på TV, så lover jeg å ikke være surpump og ikke ljuge. Derfor kan jeg ikke svare på det spørsmålet.
0: Nemlig. Men Holand så jeg det rykket litt i skuldrene her.
4: Nei, det er når han kom nærmere meg, den roingen og det. Jeg må si det. Men...
7: Åh, kan vi?
4: Nei. Da må du slå... Da må du komme her, Karin.
0: Ja. Men det er et spørsmål som har vært stilt så mange ganger, og hver gang, Eirik, så ser det ut som du ønsker å få det spørsmålet, så nå skal du få det. Ja. Hvor langt kan Norge ro i dette mesterskapet?
4: Ja, det fikk jeg igjen. Nei, men det er jo et gøy lag, da. Det er et utrolig gøy lag, som skårer så ut. Kult mye mål, og så er vi litt slepphente bakover. Så jeg er litt sånn spent når det drar seg til med toppnasjonene, som er litt mer gjerrige.
7: Er det ikke noe del med at pila peker oppover?
4: Ja. Så det er definitivt. Så, jeg har på denne jettekonken, så tror jeg jeg har en semifinale. Så.
0: Oi. Men om vi får tøffere motstand, så har vi en mann på topp som alltid kan putte inn mål for Norge. Vi har snakket med denne mannen, Erling Braut Haaland.
2: Gratulerer med seieren, Haaland. Hvordan var det å sitte der og ro foran de norske supporterne?
21: Det var sjukt å så i går i Times Square. Det var god stemning der, så meg og Martin, vi snakket litt om det før kampen, om vi skulle join in hvis alt gikk sånn som det gikk, og det gjorde, så ganske special moment, vil jeg si, for hele Norge.
22: Hi, Haaland. Antonio Ruiz, Cadena Cope for Spain. Hi, two more goals today. Do you feel this could be Haaland World Cup?
21: depends on what you mean with that. To qualify for the first time in 28 years and going through the group stage? Yes, I would say so. To win the World Cup, absolutely not. I think let's be realistic here and let's be happy every single Norwegian on the planet today.
23: Gratulerer med å være videre. Erling, en av de største, om ikke den største kvelden, sier Ståle Solbakken. Hva dette her for deg?
21: Jeg snakket akkurat om det. Jeg tror det er oppimot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
24: Erling, hjemme, altså du sier det er en av dine største kvelder, og hjemme i Norge så feires det langt ut i natta, og hva kan du si om det øyeblikket her, men også det at man er med på å skape så sterke og gode minner for store og små hjemme i Norge?
21: Nei, jeg som jeg har sagt lenge, jeg har sagt siden jeg startet på landslaget at jeg vil oppnå ting med Norge, og at jeg vil kvalifisere meg til VM, EM og egentlig alt seg. Og igjen går vi tilbake til å vise at det er mulig, uansett hvor du kommer ifra, om du kommer fra Bryne, om du kommer fra Vigrist, hvor du enn kommer fra, at det er mulig å spille på landslaget, spille på den største scenen, sånn som jeg nå sier VM er uten tvil den største scenen. Det tror jeg vi bare merker nå. Hvis du ser rundt deg her, så er det uten tvil det. Og igjen, det er stort, og det er helt fantastisk.
25: Hi, Haaland here. I wanted to ask you, how do you do that you score so many goals in your first games in every tournament? It happened in the Premier League, it happened in the Champions League, now it's happening in the World Cup. How do you do it?
21: I don't know. I think it's my speciality to score goals. It's like many other things. I'm just really good at scoring goals, and I'm quite lucky. I don't know what I'm doing, but yeah, I mean, that's just how it is.
26: Hei Erling, før kampen i dag så var det en del snakk om Martin Ødegaard, og han fikk litt kritikk på prestasjonen sin. Hva synes du om den kampen Martin Ødegaard leverer? Hva synes du om den kampen Martin Ødegaard leverer i dag, og hva han tilfører laget dere?
21: Altså, det vil alltid være kritikk. Mot Frankrike nå, hvis jeg ikke skårer mål mot Frankrike, så kommer jeg helt sikkert bli kritisert. Det er bare sånn det. Jeg tror nok det er ganske mange andre som får med seg mer ting enn meg når det kommer til kritikk og sånt, så det er egentlig det siste jeg prøver meg om. Vi vet hvor viktig Martin er for oss, og han er kaptein vår, så han er ganske selvskreven, så igjen, det er ikke så mye å si om det.
27: Ståle løper rett opp til kona si etter kampslutt. Mange av dere spillere er borte hos deres nære og kjære. Hvordan er det øyeblikk dere deler med dem her i kveld?
21: Nei, kjekt selvfølgelig å se på tribunen, og jeg ser mor mi og ser hele familien min på tribunen. Det er selvfølgelig stort, og håper de synes det samme. De gjør det helt sikkert, og det er kjekt.
28: Hola, Rodrigo Ornelas. Rodrigo Ornelas from Mexico, TV Azteca. Amazing performance. Did we see our absolute best tonight?
29: One more time, sorry.
28: What's your level tonight?
21: The level tonight, of course, we play against a good team, Senegal, so it's not easy, but we managed to win the games, and I don't know how many games we have won now in a row with obligatory games or official games or whatever you want to call it. I think it's 12 in a row or something, and that shows something. So I'm part of something special. Norway is part of something special. We're making history, and
1: I'm extremely proud to be Norwegian.
0: Ja, tenk at Norge har en spiss av det kalibret. Nå er det Messi som har skåret 5 i dette mesterskapet, og så er det Haaland og Kylian Mbappé som er oppe på 4.
6: Jeg synes det er så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som er en av toppskårene i VM. Det er ganske sinnssykt.
7: Ja, så bare det, når jeg svarer på det spørsmålet der. I'm just really good at scoring goals. Det er så, og det er,
0: jeg tror det er min spesialitet.
7: Ja, og det er det. Det er et helt ærlig svar. Det er kjempegøy. Ja.
0: Det er,
20: jeg tenker 7 kamper til, så er han 8 kamper, så er han toppskårer i VM-historie. Mm.
0: Ja, fantastisk. Ja. Bare å holde.
6: Ja, fuck, han er i rute.
0: Bare å holde høyden. Altså, vi ser her en veldig, veldig glad Erling Braut Haaland sammen.
7: Jeg kan bare si noe om det bildet.
0: Det, du kan si noe.
7: Se på Jørgen Strand Larsen bak der. Han spiller ikke 1 minutt. Han har gått i vest i hele dag. Ja. Se, så blir han her. Og det oppsummerer den troppen her for meg da. Og det har vi sett i masse intervjuer før VM også. De elsker disse greiene her. Selv om jeg ikke spiller 1 minutt, så er dette det beste de har vært med på. Se på trøyen til Jørgen Strand Larsen. Ja,
0: og sammen etter kampen har de jo hatt noen enorme øyeblikk inne på banen. Og jeg ville bare fram til den mannen til venstre, Ståle Solbakken. Altså, han hadde mange påkjenninger underveis i kampen. Du sier det jo, Erik, du kjenner på hele kroppen. Men hvordan han har det fra scoring til scoring, så kommer det en redusering, og så kommer det en til redusering. Hvordan er den påkjenningen?
4: Ja, men du må dra med deg hele oppbyggingen til VM, sant? Og med å forstå hvor mye han har hatt hengende på skuldrene sine, for at det er enorme forventninger som har vært til dette landslaget inn i VM. Og så leverer de 2 matcher med 6 poeng og 7 skåringer. Det er en enorm lettelse. Men samtidig så skal han holde guttene på tåhev. Han skal bevare fokus og konsentrasjonen. Han skal få de til å presse saft ut av stein. Så han må være fokusert og konsentrert. Han kan ikke ta av.
7: Han sover ikke godt nå.
4: Nei, det var masse adrenalin gjennom den koppen, og du hørte jo kanskje han skulle glede seg til å se kampen om hjem på videos.
20: Knyttnevne.
0: Ja, det løper han, men det løper han tar nå. Følg han hele veien.
20: Ja, dette er han kult, og så rett opp til kona si. Og det her, jeg tror alle her i studio fikk en litt sånn tåre. Det her, da skjønner man hvor mye det betyr.
0: Det her øyeblikket er så rørende.
4: Men han er jo en familiemann, sant? Og han løper opp til Limi i familien helt sikkert og takker henne for at han får lov å stoppe den scenen her.
7: Vi har vært gjennom et par ting, den familien der, så det er veldig fint. Ja.
0: Og hun har jo også
7: uttatt. Hun ser helt sjokka ut.
0: Men hun har jo snakket en del før dette VM om hvordan han har fått mye ros for å være så åpen og tilgjengelig. Og det er jo ikke alltid like gøy å være den som sitter med kjøkkenbordet med ferdig middag, når det alltid svares i den telefonen. Men å ha en sånn som Anniken Solbakken da, som alltid backer, hun bare godtar det. Sånn må det være, sånn er han, for at han skal fungere best. Det er antagelig alfa og omega.
4: Det er helt klart, og de har jo stålet en klart bedre fotballtrener, at han har den støtten i familien, og at han er en familiemann, og de har en god trygghet i bånd. Det tror jeg er særdeles viktig.
0: Ståle Solbakken, han har kommet seg av denne matta. Se, han også tar imot jubel, og ro ned. Han har kommet seg av matta, og har også møtt pressen.
3: Hei, Ståle. Kan du si litt om hva som går gjennom hodet ditt når dommeren blåser av kampen der i feiringen som kulminerer med et kyss med kona der?
5: Jeg var helt ferdig. Altså, de siste 10 minutter var de lengste 10 minutter i livet mitt, tror jeg. For jeg så jo at 4-5 av våre spillere hadde krampe. Og vi hadde jo gjort, vi måtte jo bytte og hegge dem, ikke sant? Og da hadde vi jo en ett bytte. Og Alex var ikke helt ferdig, så kanskje kunne han spille litt til, men da må vi jo bytte 2. Så det var, og da spilte vi jo med 9-mann en periode og 10-mann en periode, og så var vi jo en redning på streken unna 4-1 og game over. Så det var et nightmare å stå der de siste, eller sto gjorde jeg vel ikke, men det var et nightmare å være på sidelinja de siste 7-8-9 minutter, for da hadde vi ikke kontroll i. Vi krosser på oss, og det var eneste perioden i kampen jeg følte at vi ikke hadde helt kontroll. Eller altså etter 3-2.
3: NRK.
8: Ja, det er jo ikke vanlige scener vi ser av deg stå når du løper opp og gir kona et kyss. Hva var det som gikk gjennom hodet ditt når du valgte å gjøre det?
5: Nei, jeg fikk plutselig inn, så jeg plutselig at hun sto der like før, jeg visste jo ikke hvor de sto på banen, så jeg så bare hun sto der like før kampen startet da. Vi måtte gå rundt der på nasjonalsangen, så sto alle fra Grue og Hamar samlet. Jeg hadde jo gitt en billett da, men jeg visste jo ikke hvor det var.
8: Martin Ødegaard leverer en god kamp. Altså, si litt om måten han slår tilbake på etter det presset han var under etter første kamp.
5: Jeg tror ikke han følte noe særlig press, altså han er vant til i situasjonen der. Han har vært god på trening og vært en god kaptein, så han har i hvert fall hatt overskudd til å gi det til de andre, så jeg vet ikke hvor stress og press han var, men han gjorde en veldig god kamp.
9: Ja, vi vil suge på den karamellen som er Norges seier over Senegal i natt. Men vi skal ha mer fotball denne dagen. Algerie mot Tunisia fra San Francisco. Og dette her er jo den viktigste kampen selvfølgelig i disse to landene. Det må vi respektere og behandle som den viktigste kampen nå, selv om vi har Norge videre i VM. Tenk på den. Hvis Algerie eller Jordan skal videre, så må de vinne denne kampen. Begge kommer fra tap i gruppe G mot Østerrike for Jordans del og Argentina, eller kanskje skal en si Messi for Algerie sin del. Og vi er klar til avspark i Santa Clara, California. VM-debutant Jordan med avspark. Den største kampen i nasjonens historie, blir det sagt, om oppgjøret mot det andre arabiske landet i Afrika, Algerie. Rett i angrep Jordan. Vi skal ta litt av lagoppstillingen etter hvert, selvfølgelig. Og litt om premissene, rammene rundt her. Bare si at Riyad Mahrez er med i det algeriske laget. Den store stjernen startet jo ikke sist mot Argentina, ble kvilt, men er tilbake i laget. Fått et frispark allerede har Jordan. Det er på høyre side. 25 meter fra dødlinjen. God innleggshold. Der kommer innlegg inn foran headingen. Første mulighet allerede før minuttet er gått på stadion som heter da San Francisco Bay Stadium, for det er ganske langt fra byen San Francisco i byen Santa Clara, denne arenan som vanligvis blir brukt av San Francisco 49ers i NFL. Men Jordan, som er store outsidere i denne kampen, det er Algerie som er klare favoritter. De er langt foran på FIFA-ranking, for eksempel. De har vunnet Afrikamesterskapet to ganger og er antatt å være et langt bedre lag. Jordan ypper seg, og jeg synes ikke Jordan var tannløse i opprøret gjøre sitt mot Østerrike. Holdt jo de til uavgjort lenge, men her kommer Algerie nedover venstre kanten. Hvite drakte innlegget foran, vekk fra en jordansk forsvarer. Og så slår de kontra med en gang, for å håpe at dette er toneangivende for kampen. To lag som vil fremover, og uavgjort er jo ikke nok for disse to. De møter antatt sterkere lag, i alle fall for Jordan, så har Argentina i siste, og en Messi målform. Og må de vinne her i dag. Kan ikke satse på uavgjort. Algerie prøver seg nå, biter seg fast i angrep, inne i feltet. Her er det åpent, kan første målet komme, i hvert fall første sjanse for Algerie. Det er spissen Gouri fra Olympique Marseille som løsner skudd. Ja, la oss ta lagene da. La oss ta Jordan først, for det er jo et lag med spillere som, hvis vi skal være helt ærlige, vi ikke har hørt så mye om før. Gjør to forandringer fra kampen mot Østerrike. Abdul Nadi går ut i forsvaret. Al-Afkhouri går ut i angrepet. Og inn Abdouhab og Al-Hamardi foran. Dette er spillere som stort sett er i egen liga, eller i klubber i Midtøsten. Vi har en spiller i Malaysia, en i Sør-Korea også, for eksempel. Og så er det en stor stjerne da, i jordansk sammenheng i hvert fall. Moussa Al-Tamari, som spiller i Rennes i Frankrike, men her kommer Algerie. Lar oss ikke få tid til å ta deres lagoppstilling før de prøver å skape sin første sjanse i kampen. Altså, de har fått en mulighet hver retning allerede etter 3,5 minutter her i Santa Clara. Algerie prøver å bite seg fast nå, helt nede med dødlinjen, men Jordan beiner balen opp mot midtstreken i alle fall. Der er den nevnte Al-Tamari, nummer 10, alene mot den algerske overmakten enn så lenge i hvert fall. Det er bare Jordan og disse to lagene som har vunnet. I hvert fall skårt, er det jeg prøver å si, i VM til nå da. Du kan følge resten av pressekonferansen til Norge på NRK TV eller på vår NRK 1 eller på nett selvfølgelig.

Ja, det ble litt stille fra meg her, rett og slett fordi vi har mistet bildet inn til studio. Så mens vi prøver å få det tilbake, så får du litt grann musikk her på NRK Sport.

Ja, da reiser vi tilbake til San Francisco. Bildet er her forhåpentligvis for å bli fremdeles 0-0 mellom Algerie og Jordan, altså. Jordan med ballen midt på banen, prøver å slå den langt forover. Hodeduell, og det skal være Algerie være glad for at de vinner den. Ellers så kunne det vært en god mulighet til Algerie, men får også Et frispark der. Benze Baini, Borussia Dortmund-spilleren på i forsvaret, midtforsvaret til Algerie. Da kan vi jo ta litt av det algeriske laget nå når vi har både bilde og lyd fra USA. Og i mål, Lucas Zidane altså. Sønn av Zinedine, spiller for det algeriske landslaget da. Var vel ungdomskamper for Argentina, men har ikke etablert seg, unnskyld for Frankrike, men har ikke etablert seg i, på så høyt nivå at han spiller for det franske landslaget. Så er det Rayan Al-Nouri. Al-Nouri spiller jo for Manchester City. Solid spiller, som dere hører. Benze Baini har vært innom. Vi har Aissa Mandi fra fra Lille, og Rafik Belali fra Hellas Verona bak. Så kommer Algerie fremover, roter den ut til et innkast til Jordan. En treer på midten, 4-3-3 Algerie stiller oppi. Ibrahim Masa, Bayer Leverkusen, Ramis Seruki. Han er Feyenoord sin eiendom på lån til Vente. Og Hicham Badoui i Nis. Og foran da, Amin Gouri, Olympique Marseille, er i midten der. Han har med seg Fares Chaibi, spiller i Bundesliga, og Riyad Mahrez, som er i saudisk fotball, Al-Ahli. Han er jo seriemester i Premier League, både med City og Leicester. Leicester City, Manchester City. Så dere skjønner, så er det et algerisk lag langt sterkere enn det jordanske på papiret. Alger snur ut til venstre, får den ballen ned, en mot en ute på kanten. Jordan forsvarer seg sterkt her nå, vinner ballen, prøver å sette fart andre veien, gjør Jordan, kommer en takling bakfra, og Alger river ballen tilbake igjen. Det er bra pressspill av de foranledningen hvite fra Algerie, ørkenrevene. Men der mister de ballen, får innkastet rett nok, selv om de argumenterer for at det burde vært et rødt innkast i røde drakt i dag, Jordan. Benze Baini ser etter passningen fremover, den går forbi alt alle helt inn til keeper for Jordan, som er Yazid Abu Leila. Spiller for de jordanske seriemesterne Al-Husain. Det gjør også veldig mange andre på dette laget. Det er en slags stamme fra seriemesterne. Man mister ballen her. Kommer et brudd, Algerie, kan dere utnytte det. Går sakte fremover her, men får i hvert fall etablert seg i angrep. Amin Gouri, som ikke helt klart å stokke beina der, kan lære litt av det aggressive angrepsspillet Norge viste i dag, for en kamp det var fra New York. Her kom Algerie inn i feltet, får nesten med seg ballen til farlig posisjon, men Jordan klarerer. Er det dette kampbildet vi vil se da? 11 og et halvt minutt spilt, og 0-0 i gruppe J. Algerie med ballen i angrep nå, prøver å få et frispark fra den slovenske dommeren, får ikke det. Og Jordan kan kontra, høre at det er mange med jordansk sympati på tribunen her. Kommer de nedover høyre kanten, men det får foran mål. Må vente på at lagkammerater kommer opp. Der kommer skuddet! Det er greit å plukke den for Zidane, men et forsøk i hvert fall. Et godt forsøk fra Jordan. Lucas Zidane, han har fått av seg denne masken som han spilte med i forrige kamp, og som han har spilt med i det siste. Han hadde jo ikke den aller heldigste kampen mot Argentina. Han kunne i hvert fall ha tatt et av målene, kanskje to.
og kanskje har tenkt at denne masken, den bringer ikke lykke med seg, og kanskje han til og med var ubehagelig eller hindret sikten, hva vet jeg. Den har han tatt av seg, han hadde jo en ordentlig kollisjon, Zidane, i april i en kamp mot Almeida, han spiller jo i Spania for Granada, fikk brist i kjeven og hjernerystelse. Etter det, maska, den nå av. Og her kommer Jordan fremover igjen. Dere hører jo det på publikum. Bare de krysser midtstreken, så er mange av de cirka 65 000 på stadion her. Da gir de beskjed om at nå skjer det noe spennende. Algerie spiller seg ut av problemet, men går seg inn i nye. Får brudd mot seg, Jordan. Kommer. Det bra. Det nesten å bense bare inn i rutinen. Gjør at han stikker ut foten akkurat på riktig tid. Det 31 år gammel Dortmund-spilleren. Som før han kom til Dortmund i Ruhr. Var i et annet Borussia Mönchengladbach. Litt lenger øst i Tyskland. Her kommer Algerie ned på kanten. Inn i feltet. Takling. Ingen frispark. Slår ballen langt, Jordan. Selv om de har hatt et par angrep nå etter 14 minutter, Jordan, så føler jeg at det mange langpassninger som har liten eller ingen mulighet til å bli noe ut av. Og en må kanskje prøve å i enda større grad å spille seg ut for å ha ballen i laget mer. Venstre bare inn i fremover på kant. Vi går innover i midten nå, Algerie. Går ikke fort. Ser at stikkeren Zerouki kom inn på laget. Var ikke fra start i første kamp, Ramiz Zerouki. Men tok og gjorde to endringer. Trener Vladimir Petkovic, bosnisk sveitser. Som mange har sett som trener for Schweiz under mesterskap. Nå det Algerie som får nyte godt av hans taktisk kunnskap og lederstil. Algerie på venstre kanten ned mot hjørneflagget. Det kamp om ballen og innkast til de hvite og grønne. Inn i midten og rundt på kanten. Det boksspill. Vise at de favoritter, det jo en veldig, det jo taktikk selvfølgelig også her, ikke bare at Algerie bedre. Jordan, de satser på defensiv trygghet og hogger til når kontringsmuligheten byr seg. Har brakt i stor suksess. En marokkansk trener, Jamal Selami, som har fått dette jordanske laget opp et nivå med en fleksibilitet og særlig fokus på dette med kontringer. Aldri vært i VM før, altså, Jordan. Og nå det her. Og gjorde en ok kamp mot Østerrike i første, altså. Har en skade allerede her nede på en Algerier. Han ser litt oppgitt ut. Han i hvert fall oppe og går. Ser hva som skjer. Han sparker seg selv i leggen i første omgang. Og så ser jeg ikke helt hvor denne skaden inntreffer duell med en jordansk spiller som gjør at han får vondt. Men Rayan Aidnouri da fra City spilte 28 kamper for Manchester City i år. Da jo ikke en dårlig spiller. Han oppe og går og spiller videre her for Algerie. En annen tendens som med mange lag egentlig, men også med Algerie. Veldig mange spillere som født og fått fotballoppdragelsen sin i andre land. Særlig for Algerie sin del, naturlig nok kanskje, i Frankrike. Men også sveitsisk født for eksempel, og tysk født spiller her i Bryn Mase, født i Berlin og spiller for Bayer Leverkusen i Tyskland nå. Jordan med ball. Det viktig for de å ha den litt grann, og ikke bare bli løpende og forsvare seg. Nå triller de i bakre rekke
og har kontroll sånn sett. 17,5 minutt spilt. Hatt noen små sjanser, særlig i begynnelsen av kampen. Så har det roet seg, egentlig. Men Algerie har ballen mest, og nå får de den tilbake. Kommer fremover over midtbanen. Og tilbake. Roer seg ned. Ut til høyre. De to andre lagene her er altså Argentina, som nok kommer til å vinne denne gruppen. Og Østerrike ble jo til slutt ganske stor forskjell på de to lagene i dag. Argentina vant ganske greit den kampen. Og slo jo også Algerie 3-0 i den første. Så det ser greit ut det for Messi og hans medspillere der. Så det Algerie som prøver seg. Den jordanske keeper ute og snapper. Argentina vant 2-0 da, men egentlig var det mer komfortabelt enn som så. Messi med begge målene selvfølgelig. Ingen som leverer like mye underholdning som Norge, men det skal vel jeg vil ikke forvente. Algerie og Jordan, en tett kamp så langt her i California. Bølgen går på stadion. Mens Algerie sakte men sikkert prøver å slite ut Jordan. Så kommer den lange. Ser at Jordan har flyttet laget sitt litt opp. At det blir rom bak. Da prøver de seg. Men det må langt mer presisjon i det oppspillet for at det skal sette forsvaret på prøve. Abu Laila bak hos Jordan er rutinert, og så brister det, så er det alene igjen om å komme skuddet. Den er han uheldig med, eller klønete. Blir aldri noen avslutning for Riyad Mahrez. Han er jo helt alene der, så bruker han for lang tid. Får liksom aldri helt kontroll. Og den jordanske forsvarer kommer opp i stjernen før han får avslutte. Og til slutt kan bare keeper plukke opp ballen. Så ser det ut som dommeren vil gi frispark til Jordan. Det blir liggende en spiller igjen i det som ville vært godt skuddhold. Så ut som han tok fløyten til munnen, ombestemte seg. Og Algerie kom i stedet for på den venstre kanten. Her er det rom for de. Ser at medspillere inn i feltet. Så kommer stikkeren. Så kommer skuddet! Og så er det blokkering av Jordan.

Ja, noen ganger mister bildet, som gjør det litt vanskelig å kommentere fotballkampen denne tidlig i morgenen. Så vi må prøve å få det tilbake igjen, så har meg unnskyldt bli litt stille. Her kom det, helt av seg selv. Det er veldig bra. Det er noen som sovner på tribunen der, selv om det er ikke så sent i Kalifornien som det er her, eller kanskje mer tidlig. Ok, fremdeles 0-0, og vi er nesten halvveis i den første omgangen. Skal snart ta en vanningspause selvfølgelig da. Kom skuddet fra Jordan. Egentlig er ganske håpløst å holde og skyte fra, men treffer jo ganske bra. Og keeper må ned og ta den, men Zidane, han skal ta den, og det gjør han også. Ja, godt gjort av Algeri. Her kommer passningen. Mahrez er på motsatt der. Flott detalj av algereren i forkant, men Jordan ordner opp denne gangen også. Litt rusten Riyad Mahrez, kan det se ut som, så langt i hvert fall. Men fortsetter det sånn som dette, så får han sjansene sine. 35 år har han blitt. Her kommer Algeri på kanten av Nouri, inn i feltet, på bakerste. Ja, det er et press nå fra Algeri når vi nærmer oss drikkepausen. Så er de inne i feltet av Mingouri. Midtspissen, men nå triller de rundt igjen. En ok åpning av Algeri. Har ganske god kontroll. Og så er det en skade. Ned går spilleren. Det var ingen i nærheten. En algerisk spiller, og de spiller ut ballen. Er det Ait Nouri noen gang? Har problem med kneet sitt, ser det ut der. Han ligger på ryggen. Og vi får se. Det er vanningspause her. Så da skal vi spille litt musikk mens jeg ser om jeg kan få en permanent løsning på problemet med bildet her.

Billy Joel, The River of Dreams. Det var Ben Sebaini som var den skadede spilleren for Algerie. Det ser ut som han skal komme seg opp igjen. Og det ville vært et stygt slag å miste midtstopper som han spiller her. Og back kan Rami Ben Sebaini spille. Ja, det er et erfarent lag de stiller med Algerie. Kan ha ambisjon om å komme videre et hakk alle to. Men alt annet enn en seier her mot Jordan, det vil være en alvorlig strek i regningen. Det står med ett poeng, og så har de Østerrike igjen. Et Østerrike som også vil kunne trenge poeng i siste runde. Har jo tre Østerrike, så kanskje holder det, men ja, det blir tøft hvis de ikke tar seieren her. Men med seier så er det sannsynlig at Algerie kommer seg videre til neste runde. 0-0

kommer keeper ut og bokser. Henter den på andre siden, gjør Algerie. Kanskje får vi et nytt innlegg. Det er heller en god kombinasjon. Kan skuddet komme fra 16 meter, går langstreken. Skuddet rett på keeper. Abu Leila holder den, og det skal han jo. Den kommer rett på den rutinerte siste skansen. 33 år gammel mann i helt gul keeperdrakt, og så er han heldig med utspark i sitt dag. Den går til en jordansk spiller helt nede i innleggsposisjonen på venstre, og innlegget kommer. Det er bare en mann der inne, og får den vekk, gjør Algerie. Det er Benze Baini som har funnet helsen sin, i hvert fall godt nok til å klarere den av gårde. Men Jordan, det er de som angriper nå. Snart en halvtime er spilt i Santa Clara. 0-0. Algerie har hatt ball nesten dobbelt så mye som Jordan i første del av kampen, viser den offisielle statistikken fra FIFA. Og Riyad Mahrez har hatt den store sjansen i kampen, som han snubler vekk. Inne i midtsirkelen har Jordan ballen. Algerie, de presser aggressivt. Jordan spiller det av ganske greit, og så er det fint helspark som gir litt rom på høyre kanten. For ikke dommeren med på at det er frispark når han blir skubba litt, men han hadde vel allerede vimset den ballen ut til litt innkast for Algerie. Apropos, rett tilbake igjen. Ser kanskje ut som at Benze Baini ikke er helt 100%, for normalt sett så treffer han ikke ballen på den måten, og så han hinker litt med en gang han har slått han ut et jordansk innkast. Jordan prøver å komme på høyre kanten. Innkast bare 16 meter fra dødlinjen. Kaster de på tvers. Algerie henter den. Enda en algerisk spiller, det er Bain Sabini fremdeles. Han hinker. Det spørs om det ikke går mot et tidlig bytte for Petkovic. Får vi se hvem han drar opp av hatten sin der. Men selvfølgelig er Remi Bain Sabini en nøkkelspiller på dette laget. Jordan snapper den. Og så kommer de fremover. Kan de kontra det? Dette de vil. Har en mann i hælene og klipper ned. Kanskje får vi det første gule kortet fra den slovenske dommeren her. Ser ut som han holder det i lommen, Slavko Vincic. Bare litt sent ut og river ned der, Seruki. Men det er jo mer at han stopper eventuelt angrepet som skulle kvalifisere for gult, mer enn at det er stygt, men i stedet for å få de nøye seg med en innleggsmulighet. Det er på venstre siden, det er 30 meter fra dødlinjen, helt ute ved sidelinjen, men de skubber frem det de har av luftstyrke. Fem mann inn i feltet der. Jordan tar den heller kort. Kan innlegget komme i neste trekk, litt dårligere vinkelen fra bakre stolpe. Den når aldri midtstopperen opp på der. Arab, som er høy og sterk, men når aldri helt opp på den ballen. Det er han som spiller i FC Seoul. Han er sjefen der bak, Yassan Al-Arab. Han skåret selvmål da, mot Østerrike, så akkurat det var ikke så sjef. Da var det jo faktisk 1-1. Så Jordan hang med lenge. Så det er ikke nok i kasteball, det her jordanske laget. Var jo også i finalen i det asiatiske mesterskapet i 2024. Så er det glippet tilbake og kommer gjennom. Er det Mahrez igjen, og denne gangen så får han avsluttet, men keeper, han redder den. Andre gangen at Riyad Mahrez blir spilt på alene med keeper. Denne gangen er det bare Yazid Abu Leila som forhindrer skåringen ut.

hjørnespark for Algerie. Men det er et rad med den offside-linjen som ikke sitter så langt. Og Mahrez, han stikker gjennom og får skapt farligheter. Kom Algerie på venstre, valgt å ta hjørnesparket kort. Prøv å stikke gjennom, men det blir bare et innkast denne gangen. Cirka 7-8 meter fra dødlinjen på venstre. Ja, den kort prøver å etablere seg igjen, sånn som de har gjort tidvis i denne omgangen. Så stikker de gjennom, så går han ned, og så blåser dommer, men ikke for straffespark. For Hans er en kakk på leggen som gjør at algereren går ned. Han lander på ballen, og sloveneren dømmer Hans. Vi får se en gang til. Det kan godt hende at det blir omgjort på VAR. For på reprisen så er det en kakk på foten, men nei, jeg har bestemt seg allerede. Det der er ikke nok. Det var Altnouri, bekken, som var på vei inn i feltet. Men de trengte ikke lang tid på å bestemme seg for at det der ikke er godt nok til å dømme straffespark. Ok, jeg har sett det blitt dømt straffespark på langt. Mindre forseelser, men for så vidt greit nok. Ja, Altnouri er uheldig her. La ballen gli ut til et innkast for Jordan, midt på Algerie sin banehalvdel. Kom i fokus der, dommer. TV-produsenten fokuserer på denne situasjonen, som helt sikkert vil bli diskutert hvis han blir utslagsgivende for resultatet av kampen. Jordan i angrep. Det er ikke sånn at det er enveiskjøring. Jordan vil også angripe. Og her kommer de på høyre. Den er Benzebaini etter, men han er ikke helt i form. Og han tar også ikke det frispark. Det er jo helt utrolig. Benzebaini bare tar tak i jordaneren og forhindrer han å komme forbi. Men så gir de ballen til Jordan i stedet for. Gjør Algerie på kanten. Ser etter innlegget. Inn i feltet, og så bommer, og så kommer en ny mulighet, og så er det mål for Jordan i det 36. minuttet. Så er det outsideren som tar første stikk. Evel Al-Rashad som setter den med utsiden av foten. Når det åpner seg, og første mulighet for Jordan mot Algerie, det er nok det. Kommer målet. Nizar Al-Rashad fra Qatar SC i Qatar da. Et forferdelig tversvarpassning som de bryter, så ser det ut som de skal rote vekk muligheten. Men så får de ikke bare én mulighet til å skyte, men også to. Og Zidane, han får bare fingertuppene på ballen, og den glir inn i hjørnet mellom beina på en forsvarer, Altnouri, og i mål til slutt, til stor jubel og glede fra den jordanske benken. Og det er flest jordanere på tribunen. De gleder seg stort. Jordan leder en kamp i fotball-VM. Og det har de aldri gjort før. Ja, da, det er tid fram mot pause for å få gjort noe med dette Algerie. Men selv om de har hatt kontroll, så glapp det jo fullstendig der. Tversoverpassningen ga muligheten. Og så satt han på forsøk nummer to fra våre jordanske venner, ridderne fra Midtøsten. Her kommer Algerie. Skal de slå tilbake igjen med en gang? Nei, de forsvarer seg godt nå. De har veldig intensitet, men så gir de vekk ballen denne gangen. Altnouri på kanten prøver å bare drible seg forbi. Klarer ikke det. Sette kjapt i gang. Vil ha tempo på det nå, Algerie, før pause. Så får de vel et frispark. Målskåreren som klipper ned.
en algerisk spiller Mahrez sier at denne her tar jeg. Det er litt langt å skyte Mahrez. Chaibi fra Frankfurt da. Han som var født i Berlin. Nei, det var ikke han som var født i Berlin. Men de er nå der i hvert fall. De to, Chaibi og Riyad Mahrez. Da kan en ikke vite om en skal bruke høyre eller venstre foten her. Og en må forsvare seg mot begge. Mahrez eventuelt, ja, det blir han som tar den med venstre. Slår den på bakerste. Jordan først på den, kan de kontra også. Men der fikser at Nouri faren. Og Algerie, de har ballen her nå igjen. 6 minutter til pause. Og prøver å slå tilbake direkte. Ja da, mister ballen. Jordan kommer fremover. Nå har de fått troen på det, Jordan. Men blir løpt opp. Og heller ikke denne gangen frispark. Og denne gangen skal det vel ikke være det heller. Så er det en sjelden gang på høyre. Algerie kommer. Går innover i banen igjen. Ikke mange innlegg på heading, men kanskje her. Skjermen den ut, godt gjort, for frispark mot seg, helt riktig. Litt frustrasjon allerede for Algeri. Og skjermen den ut gjør Hassam Abdouahab, en av de som kom inn på laget. Startet ikke kampen mot Østerrike, og fikk få sin VM-debut her i dag, og vi får se reprisen på redningen fra Abu Leila på gjennomspillet til Riyad Mahrez der. Kunne alt sett helt annerledes ut hvis den hadde vært et par centimeter lenger til siden fra Mahrez. Dommer vil at spillet skal komme i gang igjen. Abu Leila er omsider klar, keeperen, til å dundre den så langt han kan oppover i banen. Der er det bare algeriere. Virker som Benze Baini har løpt av seg denne skaden som plager han tidligere i omgangen. Jeg ser jo han halter ute når han justerer seg. Har ballen nå, men innstilt på å spille videre tydeligvis. Kommer seg til pause i hvert fall, får litt is på kneet og se om det kan hjelpe. Prøver de å tråkle seg igjennom Algerie, det går ikke. Må forsvare seg i stedet for Jordan, de fosser fremover nå i godt tempo, det er rommer også. Får ballen ut til høyre, det er masse plass, ser at det tidlig stikker inn i feltet, og det er nesten så de får kontroll på den ballen inn i feltet, men vanskelig å klare ikke å ta imot den inn til keeper Zidane, som måtte se en ball bak seg. Denne gangen ikke hans feil. Han kunne jo ta ene skuddet fra Messi, synes jeg. Slo det egentlig opp i krysset, så ble det enda vakrere enn det utgangspunktet var. Og så ga han jo en retur på en heading. Eller på skudd var det vel. Men rett til Messi. Og han trenger jo ikke for de gavepakkene der da, Lionel. Men satte han enkelt i mål etter det. Lang passning frem til Riyad Mahrez, får ikke den ned. Spiller på den høyre vingen, Mahrez. Litt rusten der, var kanskje offside på den forrige muligheten til Jordan. Men det blir jo litt hypotetisk da, når resultatet ble så det ble. Men de har det ene målet, Jordan, når vi nærmer oss halvtid her i Santa Clara, California, eller San Francisco, som en kaller det. Det er jo ikke så rart det, til og med 49ers etter San Francisco. Her kommer Jordan fremover. De sklir etter samme ball, to spillere, og Jordan får pirke den sin vei. Og så er det offside et eller annet sted i komplekset her. Det er på denne duellen der begge sklir, så er den ene jordanske spilleren marginalt i offside. Algerie skaper noe, men lite.
Og det har vært mye stanging mot Jordan som forsvarer seg godt, men her er det et nytt eksempel på at de gir vekk kontingsmuligheten, og denne gangen kommer kanskje kortet opp av lommen til sloveneren. Det gjør det. Og sånn som de gir fra seg kontingsmuligheter Algeri, så er det veldig hemmende å ha gule kort. Midtbanespilleren Zerouki, 28-åringen, som er for sent ute, ødelegger kontringsmuligheten, er første spiller i denne kampen med det gule kortet. Slår langt nå, Jordan. Får den ned, det er godt gjort. Inne i feltet skal de skape enda mer før pause. Det er ganske jevnt her. Selv om Algeri har ballen mest, så er det ikke helt ufortjent at Jordan leder. Det ville ikke vært ufortjent hvis Algeri leder heller egentlig, men se på Jordan nå. De har løftet seg etter mål inn i feltet. Skal de få mulighetene, går vel i hånden til den jordanske spilleren. Dommeren sier bare spill videre, men det hadde ikke blitt en stor mulighet. Det var en takling i siste liten som gjør at en ikke kommer alene, og så går ballen fra taklingen opp i hånden til angrepsspilleren. Så da ble aldri det nok av akkurat der. Bra forsvarsspill i det trekket av Mandi, den andre midtstopperen for Algeri. Ok, dere må finne på noe bedre enn dette. Det har gått dere litt fast, Algeri. Her er det bra spill, men så blir det for fiffig. Skal bruke helspark, og i stedet for så setter de bare Jordan og går opp på kontring. Det er samme bilde hele tiden nå. Jordan får disse kontringsmulighetene av Algeri. Her får de ballen fremover, men må så tilbake igjen fordi at vinduene stenger seg. 5 minutter tillegg i Santa Clara. Vi er i gang så vidt med ekstra tiden. På vingen til Jordan. Får innkastet 20 meter fra dødlinjen på venstre kanten. Det er altså jordanerne som er store underdogs, så leder denne kampen 1-0. Ja, det blir interessant dette, for Algeri kan ikke leve med et tap her. Det sier litt seg selv. Og så kommer skuddet. For tap Algeri, så er det jo helt sikkert bak Jordan. De er bak Argentina, det vet vi. Og da er det Østerrike igjen da. Og de har rett nok Østerrike i siste kampen. Men lever jo lovlig farlig, og det er ikke sikkert at den vil gå videre med 3 poeng heller. Det vil jo bli 3 lag som alle har slått hverandre i så fall, hvis en da regner med at Argentina slår Jordan, som ingenting er jo gitt i dette VM-et. Men de eventualitetene får vi ta senere. Det er greit å vite hva resultatet blir her i denne kampen før vi begynner å tenke på de tingene der i hvert fall. 1,5 minutter har gått over tiden. Algeri angriper nå på kanten på den venstre. Ait Nouri går sakte, så kommer overlappen, men passningen er bak. Holder den i spill? Nei, det gjør han ikke. Så ut som han klarte det på de bildene vi hadde, men assistenten, han står der han skal, og den algeriske trener, eller sveitsiske trener for Algeri, ser betenkt ut der nede. Vi har jo sett gang på gang at lag antatt bedre, stange og stange og stange. Så det jo senest i går, når Kap Verde holdt Uruguay til 2-2. Og det er begeistring på den jordanske benken for hvordan situasjonen er akkurat nå. Slår langt, gjør Jordan. Denne gangen har Algeri null problem med å plukke den opp. Det er kontringsmulighetene som skaper problem, ikke disse lange passningene. De kommer mer ut av en frykt for å miste ballen i ugunstig posisjon.
Skal de klare å skape en siste mulighet før pause da, Algeri? Takle den til en Algerier der. Og kan få forsøk fra høyre nå. Riyad Mahrez med ballen på høyde med 16 meteren. Det er ikke om de piper for den vil den skal blåse av. Halvannet minutt før han har sagt han skal. Går den ut til venstre der ballen har vært mest for Algeri. Da er det to stykker på han med en gang der. Men jammen santen så får han ikke ballen med seg ut av dette. Uheldig. Og Jordan får innkastet nå. Og da begynner de å nærme seg pause her. Fremover med ballen for de røde. Ja da, det går litt, og så får de innkastet. Vi er i det siste minuttet av tilleggstiden. Tror Jordan er godt fornøyd med hvordan dette utvikler seg. Jeg synes de har fått det mer og mer inn i sitt spor. Der de har kontra, fått rom til å kontra i større og større grad, og fått målet selvfølgelig det aller viktigste. Så kommer de igjen, Jordan. Er det de som skal få siste muligheten? De stopper denne gangen i hvert fall. Men er veldig aggressive for å forhindre at Algeri får en kontringsmulighet helt på tampen her. Krysser midtstreken, ser etter mulighetene Algeri til å sende ballen fremover. Her får de den ned, blir taklet, men ikke frispark, misfornøyd. Prøver å slå direkte i bakrom, gjør Jordan, men den går ut til innkast for Algeri. Da er første omgang ferdig. 1-0 er stillingen. Det er Jordan som vet hvordan i San Francisco å lede til pause i den avgjørende kampen her i gruppe G.

Ja, det føles jo nesten litt sånn nå, men kanskje dra det litt langt at vi allerede er der. Queen, we are the champions, og vi snakker selvfølgelig først og fremst om Norge. Ikke om Jordan som leder mot Algerie. Det er den kampen vi venter på andre omgang av nå, og Jordan de kan ta sitt første poeng, kanskje til og med sin første seier noen gang i fotball-VM. Mens vi venter på at lagene kommer ut igjen i San Francisco-området, Bruno Mars, I Just Might.

Nemlig Bruno Mars, I Just Might. Vi er klare snart, men det er et lite lysshow. Skrudd av alle lysene, og så blinker det overalt på arenaen i San Francisco. Det var her de hadde Superbowl tidligere i år. Da hadde navnet et jeansmerke. Nå heter det bare San Francisco Bay Stadium, eller noe sånt. Men her i fotball, vår fotballsammenheng, så er det Algerie som må opp på hesten, eller kamelen. For det har kjemittiske kongeriket Jordan ledet 1-0 over den semipresidentielle folkerepublikken Algerie. Og musikken og lysene på stadion, mens spillerne de gir instruksjoner til hverandre i tunnelen som i amerikansk stil er i svingen. FIFA sin representant i beskjed, nå må dere komme dere ut på banen. Kom an, sier de. Vifter spillerne av gårde, og det bare kommer seg i gang. Riyad Mahrez ser jeg gir beskjed, kommandoer. Kaptein, veteran, 35-åringen som har vært både i Leicester, vant serien der, og i Manchester City. Det er mange nordmenn som husker han. Hva med vårt landslag da, hæ? Hvis du har vært oppe og sett på det, og så henger du med på sendingen fremdeles, da er du en helt, eller så klarer du deg med veldig lite søvn i natt, eller så blir det ingen søvn. Her kommer Rami Benzebaini. Han halte ikke så mye som han gjorde i store deler av den første omgangen, men virker ikke 100% Dortmund-spilleren når han skal nå ut på arenaen. De tar den tiden de trenger av Algerie. Bryr seg ikke om instruksjoner fra FIFA, de har mye å snakke om, men om sider så skal vi vel få av gårde denne andre omgangen her på Levi's Stadium. Kommer i hvert fall alle spillerne ut. I det 36. minutt kom målet. Nizar Mahmoud Al-Rashad var det som satte den i mål via keeper Zidane i det algeriske målet. Det var jo Algeri som hadde ballen mest, skapte mest, men Jordan absolutt med. Og Algeri er den store favoritten. De må ta grep, eller så kan VM være over ganske snart. Al-Rashad, målskåreren, skårte sitt femte og desidert viktigste landslagsmål. Dette her er jo den viktigste kampen, blir det sagt, i Jordans fotballhistorie. Algerie har hatt fokus på litt andre ting de siste dagene etter kampen mot Argentina, så har de levert inn en formell klage til FIFA på dommerteamet. De mente at Lionel Messi skulle ha et rødt kort, han fikk ikke gult engang, for en takling i kampen de hadde mot hverandre. Det ble aldri gitt noe mer enn et frispark på den. Det mener jeg er så gale at FIFA må gripe inn og gjøre litt usikker på hva de vil skal skje. Det var Issa Mandi fra Lille som ble taklet. Og andre avgjørelser det polske dommerteamet gjorde var de så misfornøyde med at det altså ble en offisiell klage. Kanskje skulle de ha konsentrert seg mer om det sportslige. Men nå er det i hvert fall klar for andre omgang, og de har 45 minutter pluss på å snu dette her. For ingen veldig god første omgang for Algerie, selv om litt skapte de noe faktisk. Det er Algerie i hvite drakter med avspark, slår langt mot høyre, sånn som vi ser kampen. Jordan i helt rødt, kommer på en kontring i første minuttet. Det er dette de vil, det er dette de går på. Nesten at det kommer seg forbi Benzebaini, men han har fått litt fart i foten sin igjen. Hadde jo store problemer med kneet i første omgang, Rami Benzebaini. Må nesten si at det var en forferdelig tversoverpassning som skapte dette målet for Jordan, og en egentlig avklart situasjon. Og det var vel
Ait Nouri som som sendte denne gårde. Vi har hatt et bytte, tror jeg. Vi skal ta det etter hvert. Algerien I feltet, men keeper kommer ut og snapper den. Ja da, Seroki gikk ut for Algerie og inn Nabil Bentaleb som startet første kampen for Ørken Revane, så det blir kalt. Les Fenex gjør Algerie. Bentaleb og han I Lille spilt for Tottenham og Newcastle og for tyske Schalke. En av disse som født I Frankrike. 13 av spillerne I troppen til Algerie født I Frankrike. Her kommer de på kanten, holder den I spill ned med hjørneflagget, kommer seg forbi inn I feltet. Karl Algerie skaper noe, ikke mer enn et hjørnespark. Har også tatt ut Algerie. Boadoui og inn Ben Boali. Og det to bytter gjort. Tar grep fra start. En høyre midtbanespilleren kom ut, og vi får se da om innbytteren som allerede på fære her med dette raidet som skal få hjørnespark tar hans posisjon. Det ser nesten litt sånn ut foreløpig. Kommer fra høyre. Mares slår den inn foran bakerste stolpe. Krangel om den. Skuddet kommer. Blir klarert vekk. Klarer å forhindre denne kontringen. I hvert fall første omgang så mister de ballen. Og så beiner de den I bakrommet. Her det en kjempemulighet. Kommer alene, men det en fot fra Benzebaini. Så får den ut til et hjørnespark. Nei, Ait Nouri det som før på ballen. Men der viser de hva planen Jordan, og det lykkes jo nesten. Har masse rom, og balltapet gjør at den nesten får en mulighet andre veien på direkten. Hjørnesparket da, fra venstre denne gangen, fra Jordan. Tar han kort, har gjort det. Så kommer innlegget på bakerste stolpe, Zidane kommer, Zidane holder ballen. Man ser ingen å sette I gang på kjapt. Første hjørnesparket til Jordan I denne kampen det. Men de ikke så glad I disse innleggene I rene hodedueller der inne. Jordan. I midtsirkelen med balen. Algerie har kontroll på den. Slår den så vinklet ut mot kanten. God tanke, dårlig utførelse. Bare innkast til Jordan. Nei, det ser allerede litt frustrert ut. Algerie har bare spilt 4 minutter denne andre omgangen. Ligger altså under mot Jordan I det arabiske derbyet her. Og Jordan snapper balen og kommer på kontring etter kontring. Nedover kanten. På etterskudd Benzebaini så får han takla den I siste liten for innhenta den ballen og må ned og ta hoftefeste litt grann etterpå Rami Benzebaini slitt med skade I hele første omgangen men her ordner de opp igjen Algerie og kan komme fremover igjen ja det nesten føler jeg på disse kontringene Jordan livsfarlige på de Olvan som nesten kom seg fri inn I feltet, han som skårte målet mot Østerrike I første kampen, og så det Algerie som skal ha et frispark I god posisjon innleggsposisjon på høyre kanten, 20 meter fra dødlinja Riyad Mahrez klar, men dommeren sier nå lar vi forsvaret stille opp I den formasjonen de vil Får vi se. Nok en gang så det en høyre fot og en venstre fot der ute for å slå dette innlegget. Riyad Mahrez, han vel favoritt til å ta den. I så fall blir det en innoverskrudd variant. To mann I mur. Ja da, så går andre mann vekk derfra. Det bare Mahrez igjen.
Der kommer den bakerste. Den blir slått vekk. Og Jordan mister ballen, og så får de frisparket. Der er de heldige litt. Så ut som de skulle kontra, så er de klønete og blir tatt litt også. Men med den listen som dommeren har lagt seg på i VM, så jeg ser han holde litt også, så da forstår jeg at fløyten går. Stod bedre plassert enn det vi gjorde på den situasjonen, den slovenske dommer. Smukkeballen fremover, gjør Jordan. Når de angriper på den måten, så har Algeri ganske god kontroll, men så vinner de ballen og kan kontra. Det er en kamp om den her nede, og Jordan kommer seg av gårde. De har rom nå, gir mye rom, gjør Algeri. Benzebaini kommer nok en gang sklian. Han er god til de taklingene der. Benzebaini, en av spillerne i troppen. Mindretallet som faktisk er født i Algeri, 31-åringen, som er nødt til å stå frem hvis de skal gi så mye rom Algeri, og de må jo risikere litt fremover, men det er tidlig enda. Det er bare 7 minutter spilt av den andre omgangen. Jordan tok ledelsen i den første. Noe som vil være et historisk resultat hvis det står seg, altså. Ridderne fra Jordan, det de kaller landslaget sitt. Al-Nashama. Ridderne. Og her kommer ridderne, ridderne på den høyre siden. Må bakover. Og kvile litt med ballen i laget. Halvintenst press fra Algeri. Og en heil bom av en passning fremover fra Jordan. Den store stjernen på dette jordanske laget er jo Moussa Al-Tamari. Spiller i franske renn. Den første jordaneser i en topp 5-liga. Han blir kalt den jordanske Messi. Vær litt forsiktig med de tilnavnet der for tiden. Sånn som den argentinske Messi spiller, så er det kanskje ikke han du vil sammenligne deg med da, hvis du vil fremstå noenlunde seriøs, for det er vel ingen som helt når opp på det nivået der. Kjempesesong i Frankrike på Altamari. To siffre antall målpoeng. Og skåret også 7 mål i kvaliken for Jordan. En viktig grunn til at de er i VM. Kommer Algeri fremover i midten. Dette er bra. Så kommer skuddet og redningen. Ja, det er bra. Og så kommer returen. Den er godt utenfor. Ja da, han får jubel fra lagkammeratene sine der, Yassan Al-Arab. Men skal ta det skuddet der. Masa som løsner det. God trøkk i han. Men relativt rett på mann i gul keeperdrakt, som får opp labbene, slenger den opp i luften da. Og returen, ja, dere hørte hva som skjedde med den. En ting til med Moussa Al-Tamari. Han er en hafiz som i sunnimuslimsk lære er en som har memorert store deler av Koranen utenatt. 93% av alle jordanere er sunnimuslimer, men det er også flere kristne på dette laget, så det representerer hele kongeriket Jordan. Ok, nok med historietimen her. Fotballen i fokus. Når Algeri angriper nå mot etablert, prøver å få litt mer tempo i ballen. Det er særlig Masa, synes jeg, som får ta litt tak i det. Bayer Leverkusen-spilleren, bare 20 år gammel. Nummer 22 her, sentral, og så er det brytekamp der ute. Dommeren velger å ikke blåse, og Algeri beholder balen i alle fall. Inn i midten nå. Ja, så er det feilpassning igjen, og du ser liksom en gang Jordan skjønner at de er i ferd med å vinne balen, så er det flere av de som setter fart fremover. Men denne gangen så får de aldri kontroll nok til at det blir farlig, og Algeri fortsetter angrepet mot det jordanske forsvarsverket. På høyre kanten nå, og inn i midten, er åpninger på kanten, men de velger den sentrale løsningen.
nøyer seg med innkast 5-6 meter fra dødlinjen på høyre kanten fremdeles. Algeri. Mares ser at noen har kastet det. Har gått 5 sekunder nå, men han får lov til å kaste før tiden går ut. Og like greit for Jordan det, for i neste trekk så ligger den balen ned med reklameplakaten, og det skal være utspark fra Yazid Abulaila da. Heller ikke han var veldig solid i første kampen. Holdt jo på å gi Østerrike et mål på en ordentlig tabbe av en utboksning, og så var han heldig, den toucher i etterkant av bokseforsøket. Armen på en østerriker, ellers så hadde jo det vært veldig flaut for han. Men ja, litt shaky keeperspill her og der, og sett mange repriser målet til Jordan. Den kan Zidane da, han kan ta den. Men gjorde ikke det da, Lucas Zidane. Så det Jordan, kontringen, passningen, kan skuddet komme? Nei, denne gangen Benzema inn i på den ballen, og heller ikke neste passning treffer, men så kjemper de ballen tilbake igjen. Vinner, ja, får frisparket der. De sklir inn i hverandre, Olvan inn i Benzema inn i, og da det den som treffer ballen som får frisparket, og så det en Jordan spiller nere med skade og i en annen duell. Han takler rent målskåreren der, Al-Rashad, men får den algeriske spilleren inn i brystkassen. Så her var det duell på duell, og spillere ligger strødd her nere. Ser også at Benzebaini får Al-Tamari. Med ganske god fart inn i lårene sine, men sammen er ikke alle 22 opp og går, og ballen triller videre. Litt mer rom for Algeri fremme på kanten nå, men heller ikke denne gangen frispark, og Jordan slår kontra med en gang. Det går på automatikk det der, og her får de en god mulighet inn i feltet, legge ut. Ja da, det er nok en gang Benzebaini, han har jammen mye å gjøre. Sjelden en midtstopper er så involvert i alle situasjoner på banen, så det Remi Benzebaini er, og hadde det ikke vært for at han er først ute på den, så kunne det blitt to. Men de lever farlig i Algeri her. De prøver å skape noe fremover, stange og stange, og gir vekk rom bakover. Jordan har jo denne kampen akkurat der som de vil ha den. Det betyr ikke at de har kontroll, men det kan virke sånn. Algeri, de kommer til å skape muligheter her, men dette er nok Jordan sin beste mulighet til å ta 3 poeng, og at kampen er sånn som han er nå. Det hjelper selvfølgelig å lede. Det øke muligheten for seier betraktelig selvfølgelig. Og de vinner ballen fra unøyaktige algerere. Denne gangen så får de ikke satt i gang kontringen med en gang, men der kommer en lur passning. Det er så mye rom bak forsvarerne til Algeri at det er jo bare å fortsette med det der. Var bare løpet som ikke kom på riktig tidspunkt som gjorde at ikke det ble nok en farlighet fra Jordan si side. Så Algeri denne gangen da, Masa som kommer fremover inn i 16 meter, skulle komme! Det beste forsøket i denne andre omgangen, og vi er et kvarter ut i den fra unge Masa. Avanserer. Og godt inn i 16-meteren, skuddet, det stryker over nærmeste kryss fra Ibrahim Masa. Født i Berlin altså. Har ungdomslandskamper for Tyskland. Nå spiller han for Bayer Leverkusen, som er rett ved Köln. Og er et stort talent, og egentlig den som bringer mest energi til det algeriske angrepet i denne fasen av kampen, og han ser egentlig ganske betent ut
gjør trener Vladimir Petkovic. Bosnisk-sveitseren som nå trener Algerie og har høyere ambisjoner enn å ryke ut allerede nå. Men her kommer Jordan ned på venstre vingen inn i feltet. Får den vekk i siste liten, men en ny skuddmulighet for Jordan. Den rett utenfor krysset. Så ut som han skulle gå langt utenfor, og så skrur og skrur og skrur han. Men ikke nok. Og Luka Zidane, han kan trekke et lettelsens sukk. Jeg har faktisk ikke sett far Zidane på tribunen i dag. Det betyr jo ikke at han ikke her, selvfølgelig, men pleier nå å vise han når han er på stedet til stede. Det er jo sånn at en kan ha besteforeldre som er fra det landet en representerer. Det har jo Luka Zidane, men faren er født i Frankrike. Det betyr at Luka Zidane sine barn. Skal vi ta angrepet til Algerie først? Ja, det tett, og det blir for tett og for trangt. Og Jordan får ballen vekk fra farezonen. Barna til Luka Zidane kan jo ikke, da ikke representere Algerie, sånn som jeg har forstått reglene, men dette kan jo endre seg selvfølgelig. Nå er det rom for Algerie på kanten. Innlegget kommer vekk fra Jordan. De forsvarer seg bra. Sjelden at Algerie spiller seg til store åpne muligheter. Men det er jo klart at et land som Algerie, de tjener mye på at veldig mange spillere er i franske akademi i ungdommen, særlig franske. Men så tjener vel franske akademi og Frankrike mye på at mange med algerisk opphav er i akademiene også. Biter de seg fast, Algerie, synes de har litt mer intensitet i spillet sitt. I denne delen av kampen kommer innlegget inn i feltet. Henningen kommer. Må ut i full strekk der, den jordanske keeper Abu Leila. Jeg har grei kontroll på den. Kommer til en heading, gjør Amin Gouri, som ikke har sett noe til på lang tid. 11 mål skåret han i Frankrike i dag fra i år, fra Olympique Marseille. Venter på første mål i VM, ikke bare for seg, men for Algerie, som altså tapte 0-3 mot Argentina i første runde. Må de gjøre noe siste halve timen her i San Francisco. Eller så blir dette her en stor skuffelse. Østerrike selvfølgelig, det kan skje det at de vinner med flere mål og går videre, men ser farlig ut nå. Og så går assistentdommeren sin flagg, vifter han opp i luften. Skal gult kort til Jordan, det første deres. Hossam Abduhab, en av de tre bak. Den sentrale av de tre bak for Jordan. Han får kortet her i sin 14. landskamp for landet sitt. Kanskje denne gangen. Frispark. Par meter utenfor siden av 16 meter feltet. Mares står der ute. Vi er på høyre siden. Skrur den innom med venstre foten. Dette har han jo gjort mange ganger, Riyad Mares. Og mange ganger med suksess. To mann i mur også denne gangen. Peiko dirigerer. Har de beste hodespillerne inne i feltet. Dommeren skal gi litt instruksjon om hvordan det oppfører seg der inne. Så kommer frisparket. 20 minutter ut i denne andre omgangen. Riyad Mahrez med ball. Vil at muren et par centimeter lenger bak dommeren. Så kan vi vel få tatt dette frisparket om sida da. Der går fløyten. Nei, så skal han snakke enda mer. Og algeriske spillere er frustrerte over tiden det tar å få i gang spillet. Mister jo momentum som de hadde opparbeidet seg. Men så, frisparket fra Mahrez inn i feltet. Headingen kommer fra Masa, men via en jordaner. Hjørnespark til Algerie. Må få opp tempoet. Må klare å holde et press, et vedvarende press
Algerie mot Jordan og ikke mister ballen, så de kan kontra inn et 2-0-mål. Kommer innlegget inn foran, bra slått. Abu Laila får den vekk med en boksing, men de biter seg fast nå

Et eller annet, jeg vet ikke hva. Og det skjønner ikke vi bare selger, men der kan vi spille videre. Det har vært litt oppstykket og litt maset til denne andre omgangen. Ikke store sjanser noen vei, egentlig. Og Algerie stanger og stanger og stanger. Ja, bra ball fremover fra Algerie, og her er det litt rom. Kommer i feltet, går forbi en mann. Skal du ha frispark? Nei, stjeler nesten ballen. Gjør Algerie, men ut av farezonen i første omgang. Jordan slår langt, og er det en angrepsspiller som jager på den, men har kontroll bak nå. Algerie blir bare et innkast midt på banen. Begynner bakfra igjen. Det er halvveis i den andre omgangen. Da skal vi snart ta denne drikkepausen, vil jeg tro. Får et angrep til. Ja, kanskje denne gangen. Ned i 16 meter inn i feltet. Hjørnespark blir det. Den går langs linjen og går på hjørnesparksiden av flagget der nede. Da venter dommeren enda litt mer med pausen halvveis i omgangen. Mares slår hjørnesparket inn foran Hadinga. Nei, nei! Der skårer Algerie sitt første mål i fotball-VM for i år. Headingen på hjørnespark fra Ahmed Ben Bouali. Og denne gangen var ikke forsvarsspillet det beste fra Jordan. Fortvile over at nullen glapp. Føles unødvendig. Han får stå helt alene. Det er tre jordanere rundt han som ikke når opp der i den duellen. Fire rundt den ene i hvit drakt. Han stiger høyere, cirka fra straffemerket. Får god retning, ikke all verdens fart på den, men det er veldig godt gjort av Ben Bouali. Og 1-1. Jubel på den algeriske benken, men jeg ville nok tenkt at vi må ha et mål til for et poeng etter to kamper. Da må en i hvert fall slå Østerrike i den siste med en seier her i dag, som på en måte er etter skjema for Algeri. Så vil uavgjort mot Østerrike være nok for avansement. Og her kommer de med en gang. Vi er på 69,5 minutt. Klart det gir en vitamininsprøytning å få det målet. Kommer seg gjennom Masa med innlegg inn foran, og den blir klarert ut til 16 meter bare. Så går de inn i feltet, og innlegget blir hadde vekk i første, men ikke andre omgang, for der er det Algerie som nå biter seg fast og har momentum i denne kampen. Men Jordan får ballen av gårde, og kontringen kommer. En mot en der oppe. Men kommer hvite spillere ned og hjelper til. Og litt irritert Altamari at han ikke får hjelp tidligere. Da må de bakover på banen, Jordan. Og det kan være greit det å føle litt på banen og ikke bare spille den vekk med en eneste gang en vinner den. For da blir det lange minutter her. Algerie vinner ballen på den venstre kanten denne gangen. Og der de angrep mest i første omgang, så har de kommet ned på den høyre nå i den andre. Her finner de hverandre. Nå er de på helene, Jordan. Og så kommer de fremover. Det er rom på kontringer fremdeles for de røde fra Midtøsten. Stormer går inn i 16 meter feltet. Kan skuddet komme? Skuddet kommer rett på Zidane, som får ned labbene og redde den ballen. Ja, det skal han også gjøre selvfølgelig, men det er en god mulighet. Og når jeg sier de er på helene, så kommer de på framfoten og holder på å skape noe igjen. Jordan. Ridderne fra Jordan. Tipp at første gang ballen er ute av spill, så tar vi denne drikkepausen vår. Men kommer fremover her nå

Algerie. Og ballen har vært i spill ganske lenge. Og går ned for fri spark. I god posisjon. Ait Nouri som... er ned og har vondt. Blir kakka på helen. Både en og to ganger. Og så blir han trakka i ansiktet. Det der skaden kommer. Jordaneseren gjør det ikke med vilje. Men det gjør vondt allikevel, selvfølgelig. Og ja, ser ut som han klarte seg uten en tur til tannlegen der. Citybacken. Men det gjør vondt å spille fotball-VM. Det kan i hvert fall gjøre det. Men vil hjelpe hvis de får tellende resultat av dette frisparket, som er nesten nøyaktig på høyde med 16-meteren. Ute til venstre denne gangen. Mares går ut for å ta han derfra også. Ja, så tar en kort variant som kan føre til en skudd rett på keeper. Holder den også. Det er en suser det der. Og Abu Laila, han er god der som klarer å holde den, for det er en angrepsspiller å snuse på den returen. Og får den i ansiktshøyde. Godt gjort. Og stopper den. Der er vi på drikkepausetid. Hadde vi spilt i 28 minutter denne andre omgangen før den kom, men det er noe greit det. Synes jeg skal ta en tur tilbake til 1982, for der var Algerie involvert i noe som preger fotball-VM fremdeles. Skandalen i Gijón, vi er da i Spania, og de var jo på en måte indirekte involvert, for skandalen er det Østerrike og Vesttyskland som står for. De hadde jo slått Vesttyskland 2-1, som var på en måte deres store VM-øyeblikk. Men med 1-0 til Vesttyskland, så var det Østerrike og Vesttyskland som ville gå videre, mens Algerie, de ville ryke ut. Og når Tyskland da fikk dette målet sitt, så bestod resten av kampen at den bare trillet rundt forbi ballen, uten å ha noe vilje til å angripe og skape noe. De bare lot tiden gå ut, rett og slett. Vesttyskland og Østerrike, og det der skandalen kommer inn i bildet. Og det som endrer seg etter den kampen, det er jo at de to siste kampene i gruppespillet, i samme gruppe da, de går samtidig, sånn at den ikke kan spille på resultat som naboene Tyskland, Vesttyskland og Østerrike gjorde den gangen da. I 2014 så kom de seg for første gang til en åttendels finale Algerie og tapte da knepent mot Tyskland, som senere ble verdensmester. Det er høydepunktet i Algerie sin VM-historie. Og så fikk du jo historien om bunnpunktet, kan du si. Men her er det tid til å snu sin skjebne i 2026-mesterskapet. Sånn det er nå, så er det poengdeling her mellom Jordan og Algerie da. Men fremdeles et kvarter igjen av den ordinære tiden. Og selvfølgelig den obligatoriske tilleggstiden. Jordan, de benytter anledningen til å gjøre et bytte alle to, og det skal også Algerie gjøre. Riyad Mahrez har spilt ferdig for dagen dessverre. Han fikk jo til slutt en målgivende passning og er jo en attraksjon inn. Kom Anis Moussa fra Feyenoord i Rotterdam, Nederland. Skåret 14 mål der i år har Moussa, så det er vel et håp om at han skal score ett i dag også, men han bare skår to landslagsmål, Moussa, på det som etter hvert har blitt 16 landskamper for 24-åringen. For Jordan så gikk Mardi, en av midtbanespillerne, ut, og avdatt Alfa Kouri
kom inn for det jordanesiske laget. Det første bytte de gjør i dag. For sin ja, han spilte første kampen Alfa Kori er da til dagen i Pyramids er bra navn på et fotballlag fra Egypt 20-åringen, en del av den kristne minoriteten i Jordan så vet dere det her kommer Algeri fremover på den høyre kanten, så kommer et skudd veldig langt hold å skyte fra da det går jo heller ikke men nå er det litt panikk der hos Jordan klareringen går rett opp og så kommer Masa seg videre og så er det nesten at han kommer til avslutningen Målen må et ledd ut her er det innbytteren som prøver å komme seg gjennom foran hjørnesparken nei da, det blir utspark fra målet tendenser Mossa der som nesten lykkes med finten hadde han det, så hadde han kommet seg fri på dødlinjen men tiden går nå og uavgjort består men Algeri har tatt mer og mer over denne kanten kontringsforsøkene til Jordan kommer sjeldnere og sjeldnere og her er det Algeri som finner rom men han blir tatt på vei gjennom der Gori men dommer sier nei listen er lagt høyt og i denne kampen her Abu Laila keeperen i den gule drakten slår langt men det er mindre og mindre ljus i beina på jordanske angriperne som jo har kontra i denne kampen her 12 minutter igjen nå Algeri er de som jager ledermålet 1-1 altså ut på høyre kanten ser at innleggsmulighet går inn i feltet igjen lavere og lavere blir Jordan men de forsvarer seg fremdeles bra finne mellomrommet så kommer stikkeren inn i feltet her kan skuddet komme og den går via en Jordaner og utenfor innbytter Mossa har satt litt fart enda mer fart på angrepet og der var det fiffig kombinasjonsspill skårte på forrige hjørnespark fra høyre Nå er det Mossa som tar det, ikke Mares. Men det kan jo bli tellende resultat likevel. Dommer skal korrigere, som man liker å gjøre. Assistenten står foran ballen, så flytter han seg, og vi kan få innlegget fra høyre på bakerste. Spiller går ned, keeper bokser ballen. På andre siden blir Ballen fanger opp av en algerisk spiller. Kommer ned mot dødlinjen, ned mot hjørneflagget. Har forsvaret der Jordan. Så får det ikke frispark der heller. Og blir bare utspark fra målet. Masa er mildt sagt overrasket over avgjørelsen til den slovenske dommeren. Og misfornøyd. Ser her at det rives og slites på forkant av dødballen. Tar tak i Benzebaini med begge hendene og ned går algereren. Og når du da har brukt lange tider på å snakke med forsvarere om hvordan de skal oppføre seg på hjørnesparket, så er det jo litt rart at du lar de holde på når det blir alvor. Algeri vinner ballen fra Jordan med en gang nå. Og må de grave dypt Jordan. Men Algeri kommer på kanten, innbytter Mossa, han fra Feyenoord, en mot en, ned mot dødlinjen, får med seg en hjelper forsvareren, og blir vel hjørnespark til Algeri igjen, nok en gang fra den høyre kanten. Så vi kan ta det litt tidligere nå, allerede på 81 minutt i San Francisco, eller utenfor San Francisco, men vi skal ha en liten samtale nok en gang dommeren inne og sier fra at jeg ser følger med, men det gjør du jo ikke. Det blir riving og sliting der inne, for vi ser om det får konsekvenser til slutt. En
innlegget kommer. Ballen er fri. Mål! Nok en gang svikter det på hjørnesparket. Og Amin Gori skårer sitt 11. landslagsmål. Ganske sikkert det viktigste. I det 82. minutt tar Algerie ledelsen. Verdens laveste punkt er Jordan i Dødehavet, over 400 meter under havoverflaten. Men akkurat nå føler Jordan seg enda lavere. Her har de hatt ganske god kontroll på kampen. Men på hjørnesparket der, så kan det hende det blir redd av en offside faktisk. Det ser jeg nå. Ganske sikker på at Gori er på feil sida der. Han pirker den ballen inn via keeper og en forsvarer, men jeg lurer på om han står akkurat på innsiden av forsvareren. Dette er jo selvfølgelig ikke jeg den eneste som ser på videobildet. Det skal dommerteamet kontrollere, trekke linje, og hvis ikke det er noe jeg har oversatt på reprisen, så blir målet annullert. Og Jordan stiger opp fra Dødehavets nivå, opp fra de døde til de levendes land, og har da fremdeles håp og mulighet om å ta både poeng og seier her i dag. Dobbelbytte for Jordan, men det viktigste er nå å få en konklusjon på spørsmålet om offside eller ikke offside, ledermål eller ikke ledermål. Er ballen fra en jordaner eller en algerer? Det er en algerer som hadde den ballen. Han går rett nok borti en jordaner på veien, men det skal jo være offside. Vi ser det nå. Sakte Kini Benzebaini går opp i duellen, og så hører vi at det jubles. Jeg tror det er jordanere som jubler over konklusjonen, men vi har ikke fått beskjed om det. Neida, det har blitt mål. Da er det et eller annet som jeg enten ikke forstår eller oversatt. Da er det 2-1 til Algerie. Og dette kan jo diskuteres rundt de 1000 frokostbord, om det er offside eller ikke. Og det blir byttet i hytt og pinne nå. Dobbelbytte både for Algerie og Jordan. Men jeg er jo mest interessert i flere bilder som kan forklare litt grann hva egentlig som skjedde på denne her corner-situasjonen. Ja, det er jo ganske tydelig på innsiden av bakerste forsvarsspiller og målskårer Gori. Og det er jo greit nok at han er borte i en jordaner sist. Men det er jo fordi at en algerisk spiller hadde han i den retningen. Og da har han jo kontroll, eller han har fordel av posisjonen sin. Nå får vi se det en gang til. Er det noe vi har oversett? Der kommer den. Og så er det... ja, ok. Det er et tå som stikker inn. Og selv om algereren da er bak med hele kroppen, så er det en tå som henger igjen fra en jordaner som opphever offsiden. Og da var det jo alternativ B, noe jeg hadde oversatt da, som gjør at målet står, selv om det på en måte ved første øyekast ser tydelig ut som offside, så får vi denne gangen et bilde som viser noe annet, og det må vi ta til etterretning. Hva nå da, Jordan? 4 minutter igjen til 90. Og dere må jo løfte dere, for nå er det full kontroll for Algerie. Men senest i går så mente jo at Uruguay hadde full kontroll en liten stund. Norge hadde full kontroll mot Senegal før det ble veldig spennende på slutten litt tidligere i natt. Jeg vet ikke hvor mange som har stått opp og ikke har fått med seg hvordan det gikk, men spoiler alert, Norge vant. Og så er det Jordan som kommer her, og det er en lang tå der som forhindre en mulighet for de røde ridderne fra Midtøsten.
Men Chirino slår langt. Det mest rekke i det jordanske laget nå, naturlig nok. Vi er jo i ferd med å gå inn i den virkelige sluttfasen av denne kampen. Ledermålet kom for få minutter siden. Trodde det var offside, var onside. Holde akkurat for Algerie, som har marginene på sin side. Har tre poeng hvis dette står, og Østerrike i siste. Det kan gå det for Algerie med tanke på avansement til 16-delsfinale. Slår langt i på hodet til en algerer, og så vinner de balen igjen, de hvite, men denne gangen får Jordan kontroll, men det er ikke veldig presist i denne fasen av kampen fra Jordan. Prøver å slå langt direkte, den har Algerie kontroll på. Inn i mitt sirkel med balen, der Jordan tar over. Må fremover, må skape noe, eller så blir det tap for andre kamp av to mulige i fotball-VM. Etablerer de seg litt høyere på banen, gjør Jordan, snurrer rundt, men det blir en runde for mye. Og her er det store rom for Algerie og setter fart fremover. Moussa, innbytteren som har vært så god siden han kom inn, lurer på om han skal prøve å lobbe han. Tenker seg om og bestemmer seg for å heller gå ned mot hjørneflagget. Litt tidlig holder på sånn, og bare dra ut tiden. Men han får et hjørnespark ut av det, så suksess for Moussa. Anis Hadji Moussa. Født i Paris. Han ser skuffet ut, over rett og slett treneren til Jordan. Her får vi hjørnesparket. Først en må gjøre forsvare seg på det, og slå opp inn to mål på hjørnespark, og det blir nesten tre. Er fri på bakerste stolpe der, Masa, men går i beina på keeper der. Så Jordan har fremdeles liv og kan komme fremover. Det gjør de nå. Krysser midtstreken, og så er det misforståelse. Vingen går på løp. Passningslegger håper han skal møte ball. Innkast til Algerie. To hjørnespark fra høyre er det som har skapt de to målene til Algerie. Holdt på å bli hat-trick sånn sett. Men denne gangen så er marginene på Jordans side. Vi er inne i det siste minuttet av den ordinære tiden. Litt er det å legge til for her. Tipper 7 minutter kanskje. Men noe må skje for Jordan. De er Argentina i neste. Det blir ikke noe lettere enn dette. Toring, hvis ikke de hviler alle. Hvor Argentina skal kunne stille et ganske bra lag uansett. Så er det et forsøk på å etablere seg høyt i banen fra Jordan. Nå er det Algerie som klarerer unna relativt uanstrengt. Men Jordan kommer igjen, så kommer stikkeren, men den har Benzema Baini, kanskje banens beste spiller, lest. Og får et frispark på vei fremover, Algerie også. Adam, de har ikke spilt noe dårlig kamp, Jordan. De, etter forutsetningene så gikk det etter plan lenge. Hadde kontroll bakover, kontra, så gikk vel kreftene litt tomt, rett og slett. Og nå gjør de sine siste to bytte her snart, men setter ballen i spill Algerie. 7 minutter, som jeg spådde, er tilleggstiden. Et halvt av de har allerede passert. Kommer byttene da. Det har blitt en del bytte etter hvert. Jeg er usikker på om det er har mye for seg å ta alle de. Det er spillere vi ikke har hørt om. Så ikke har lest deg grådig opp på jordansk fotball på forhånd. Det er spillere som spiller i den heimlige ligaen stort sett med en og annen i malaysisk fotball. Mange av en eller annen grunn som har vært innom klubben Selangor FC i Malaysia. Men vi får ta fun facts om jordanesisk fotball litt mindre tidlig på morgenen en gang.
får ikke med seg ballen fremover nå, Jordan. Og vi ser jo at en skaper lite mens tiden går. Desperasjonen blir større og større. Jager håpløst etter ballen som går fra forsvarer inn til keeper. Slår langt Zidane og blir innkast til Algerie ganske høyt i banen. To minutter har de tillagt til syv og allerede passert. 2-1 til Algerie over Jordan som leder denne kampen lenge. Fremover i banen Algerie. Kan de punktere kampen da? Virker egentlig mest fornøyd med å bare trille ballen og la sekundene tikke ut i ørkensalen. Benzebaini og Co. og er slitne spillerne til Jordan. Klarer ikke å presse ordentlig, men det er nesten litt flaks at de blir grådige der algerierne prøver å få et mål til, for her får de en mulighet til å sette fart fremover Jordan. På den høyre kanten har noen spillere med seg inn og får ballen til en medspiller på høyre kanten, kommer innleggen, må treffe med denne da, men de lar det vente på seg, og så blir han taklet, og så går ballen ut til utspark fra målet. Hadde mulighet til å få slått det innlegget, så vil han ha litt bedre posisjon, og så blir det aldri noe ut av det. For det som ser ut å bli seiersmålet en gang til. Han har keeper helt oppi seg. Ballen i høyde med magen, så tar han liksom og bøyer foten sånn at helen sparker ballen mot keeper. Han får ikke noe fart på den. Men da får ikke keeper tid til å reagere, så går både via Abu Laila og en forsvarer og triller inn i mål til rev fortvilelse her i San Francisco. Og så bommer de med passningen fremover. Nei, det holder på å glippe for Jordan nå. Det skjønner den marokkanske treneren på benken. Han har gjort de fem byttene sine. Nå kan han bare se på og håpe at noe skjer. Men et lite mirakel må det være. Algerie som er en god fotballnasjon, det. Ikke blant de aller sterkeste selvfølgelig, men et av disse landene som kan være en overraskelse og nå ganske langt. Moussa gjør det der bra. De holder på ballen en stund, i hvert fall Algerie. Og så får Jordan tak i den, og må de fremover. Får ballen ned på bakken Jordan, men så er det Algerie som tar over. Nå er det litt kaos her ute. Algerie har en viss kontroll. For Jordan så er det bare å prøve å komme seg fremover uten store planer i denne fasen. Og så kipper Algerie igjennom, prøver å få den med seg, tar hjørnesparket, gjør de kvite, og på fem minutter nå så er det ikke så mye igjen. Før en har tre poeng med seg til basen, som er i Kansas faktisk, midt i USA. Der de også spiller sin siste kamp. Ikke i Kansas da, men i Kansas City som ligger i staten Missouri. Grensen. Når du går fremover Jordan, det klarer de ikke, men får ballen til i et innkast. Deppe på tribunen, de som har Jordan i hjertet sitt. For nå ser det tungt ut her. For bare et håpløst forsøk på å slå ballen fremover og skape noe. For innkastet rett nok midt på Algerie sin banehalvdel. Nå eller aldri for de røde ridderne fra Jordan. Dommeren vil at innkastet skal skje akkurat på riktig sted. Da skubber frem alle spillere nå. Må innlegget komme inn i feltet. Der kommer den. Hvem vinner duellen? Det gjør Algerie, og da tar de med seg den fremover. Et halvt minutt igjen av tilleggstiden. Moussa får innkastet. Og da
er det vel i ferd med å glippe dette Jordan. Tok ledelsen i det 36. minuttet. Holdt på den helt til det var 20 minutter igjen å spille. Så var det et hjørnespark. Ben Boali satte det i mål. Heading. Og så det som så ut som offside. Kan bli vinnermålet god i det 82. Her kommer Algerie fremover. Innlegget går i en jordaner. Vi er på 7 minutter tillegg. Algerie vil at kampen skal bli blåst av. De får et frispark i stedet, og da kan det gå til henne at de får viljen sin før Jordan får låne balen igjen. Slovenske dommer lar spillet gå videre. Mossa holder på balen. Ja, han vil ikke slå inn, han vil bare holde på den. Og der er vi på sluttsignalet. Det Algerie som tar siste stikk i slaget om Arabia. Det arabiske derby ender 2 til Algerie, 1 til Jordan. Og da ser det vanskelig ut for nykommerne fra Midtøsten å avansere i dette VM-et. De har Argentina i siste kamp, mens Algerie da skal opp mot Østerrike i det som blir en kamp om andreplassen i gruppa. Oddgeir Øystese sier takk for, hva skal jeg si, takk for morgenen vi har hatt sammen da. Har blitt morgen etter hvert. Litt av en natt har det vært i norsk fotball, og litt av en morgen har det vært i algerisk fotball. Og mer blir det for begge land og alle de andre i fotball-VM. Vi koser oss nå. Takk for å følge denne tirsdagsmorgenen i hvert fall.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

NRK Sport.

0: og nyheter klokka 8. Norge er altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyreback Julian Ryerson bare minutter inn i kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
1: Helt fantastisk. Det er stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi enda klarer å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
0: Norge vant 3-2 og er altså klare for 16-delsfinale. Den spilles 13. juli. Hvem som blir motstander er ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som i natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen,
3: det var vi
2: altså,
3: som gjorde
2: det gæren!
3: Det var vi som vant i dag!
4: Ja! Det er fantastisk! Veldig rundt om vi har ikke større i dag da!
0: Det er en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
5: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
6: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen er at de er enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i Folkeregisteret i Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
7: Det her er NRK Sport.
8: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Det her er

0: NRK Nyheter klokka 9. Norge er videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Ja, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også, Senegal, og var jo revansjesugende. De tapte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampen, så de var avhengig av både poeng og seier, og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt, og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 åra. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det er mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at asylpolitikken bør være som den er i dag. Paris er et av de stedene det kan bli ny varmerekord i Europa i dag. Det er ventet 39 grader, hvis det blir 40 er det ny rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børringboe sier det er satt i verk flere tiltak siden forrige gang det var så varmt, men i går døde likevel 2 barn.
2: Disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av, 2 små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Så skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som er utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15 000 mennesker av grunn av varmerelaterte forhold, så man har gjort en del tiltak.
0: Ja, det sa Anders Børringboe. Siden en lovendring i 2016 har over 3500 personer endret juridisk kjønn i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år. Det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Selv om VM-kampen til Norge gikk midt på natta, så slo måljubel ved de norske skåringene ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen i natt. Det opplyser Norsk Nasjonal Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå er å stille med friske og uthvilte spillere til sluttspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Ståle rett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb, det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL Bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg, i hvert fall utover dagen, tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
2: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi se da, om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Kanada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. Franske myndigheter anslår at rundt 20 personer har druknet i forbindelse med hetebølgen de siste dagene. Det melder Reuters. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøle seg ned, men sier at det bør gjøres på steder der noen passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år, og halve landet er satt i rød beredskap. Og Storbritannia venter i dag sin varmeste junidag noensinne. Temperaturene kan nå 37 grader i London-området, ifølge BBC. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i fare for å bli slått. Varmen i Europa er en av årsakene til at strømprisene er uvanlig høye for årstida. Blant annet skrur mange på klimaanlegg som krever mye strøm. I tillegg er det relativt vindstille og lav produksjon fra vindkraft. I kveld kommer strømprisen i Danmark dermed opp i nesten 5 danske kroner. Også sør i Norge passerer prisen 2 kroner enkelte tider. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
1: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere. Og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM. Så er spørsmålet, vil man bli nummer en eller to i den pulja? Fordi det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
0: To norske 18-åringer er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder. De to holdt i november en mann innesperret i en leilighet i Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten i Oslo 4 dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige, det melder TV 2. Dommen er så langt ikke rettskraftig. Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere atomanlegg. I går hevdet USAs vicepresident J.D. Vance at Iran hadde gått med på å invitere inspektørene tilbake som en del av fredssamtalen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken er viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre Henrik Asheim. I morgen kommer Skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det er viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finnes også en annen viktig grunn for et kompromiss, sier han.
1: Det du også kan få er forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det er at en ting er at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg. At ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende. Og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne er tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal. Men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst pasningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
2: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der. Så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
2: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-året er tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

Det her er NRK Sport.

0: Det banker og det bruser i blodet.
1: Det her

0: NRK Nyheter klokka 13. Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt hvis et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslagene fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten fra FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Palestina. Israel mener rapporten er ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned, forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: I Paris kan det bli en ny varmerekord i dag dersom temperaturen når 40 grader. Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen er at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag, det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmekjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: me. Du hører NRK
1: Sport. NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt i varmen.
2: Vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde.
1: Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt, dersom et forslag fra Skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I Politisk kvarter i dag sa Høyres Henrik Asheim at det er viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det er bra med forutsigbarhet for næringslivet i skattepolitikken, så kan ikke dette gå utover svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
3: Det jeg frykter her, er at man sier at her skal vi kutte i formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det er også lekkasjer som sier at delen av momsen skal opp. Det er flate avgifter som alle i Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det er usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer, så er det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte i velferden, for det er det en ting som er sant, så er at vi har ikke noe penger til det som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rødt er opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
1: En mann i 20-året er tiltalt for tre drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. Høyanger kommune er anmeldt i forbindelse med saken der det er oppdaget altfor høye verdier av aluminium i drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk Naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tech-selskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris er det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det er klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk.
0: Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: 2 gutter i tenåra er livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige. Det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten. Israel mener rapporten ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder i regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Man kan jo si at skredet av statsministeren begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express i dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
0: 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag. Det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmeskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

NRK

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det norske skipet Bow Saga seilte i dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne i Persiabukta i 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV 2. Odfjell har tre leide skip som fortsatt stengt inne i sundet. Direktør i Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner i gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
3: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere. Og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM.
0: Røde Kors ber folk forberede seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 grader i Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer Vy nå togtilbudene gjennom Oslo. Vy kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og i stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler i varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Vi sutter på karamellen for Norge videre I fotball-VM etter 3-2 over Senegal I natt.
1: Her I NRK Sport skal vi la deg gjenoppleve høydepunkter, høre reaksjoner og sammen så skal vi også se fremover.
0: Og vi, det Mathias Næss Lysholm og Jon Brannes, og vi skal straks til landeveien I USA og høre fra NRKs kommentatorer I New Jersey I går kveld.
1: Men først så skal vi gå gjennom kampene som kommer da I kveld og I natt, og alle de her, de får du direkte hos oss.
0: Og vi har Portugal mot Uzbekistan klokka 19. Portugal og Cristiano Ronaldo, de skuffet jo I første kamp, I alle fall seg selv, 1-1 mot den demokratiske republikken Kongo. Og de møter altså Uzbekistan og Abdulkadir Kusanov, som ja, med glimt I øyet, kåret til VMs mest mystiske lag. Bortsett fra denne midtstopperen til Manchester City, så det jo få spillere som preger europeiske ligaer. Og Cristiano Ronaldo også tema I appen NRK Radio, Mathias. Du kan si din mening om 41-åringen. Han stadig verdens beste, eller han moden for å legge opp?
1: Ja, gå inn I NRK Radio-appen. Altså, klokka 22 det neste kamp på kveldens meny. Da det England som møter Ghana. England som kanskje var VMs mest imponerende lag I de første gruppespillskampene. Slo Kroatia 4-2. Ghana på sin side ikke like imponerende, men på overtid da skåret dem. Slo Panama 1-0. Og vinneren av kveldens kamp vil gå videre fra gruppe L.
0: Her mellom Panama og Kroatia da, klokka 1 I natt så trenger begge lag en seier for å få skuldrene ned med tanke på avansement. Kroatia var gode mot England, men var jo ikke bedre enn at det ble tap, og de nok likevel favoritter mot Panama.
1: Og så da, holder du deg våken til langt på natt, så møter Colombia den demokratiske republikken Kongo klokka 4. Afrikanerne fikk et poeng mot gruppefavoritt Portugal og optimister, mens Colombia de kvalifiserer seg til sesendelsfinale om de vinner I morgen tidlig da, eller natt om du vil, norsk tid.
0: Altså hvis du ser ferdig den, så kan du gå rett til frokost.
1: Det jo... Ja da, tidlig frokost.
0: Når det starter klokka 4 om morgenen. Får du med alt dette her, du god, men du får I hvert fall da muligheten av oss.

0: Mellen fra I går, Jon.
1: Det gjør vi, og hvis du blir litt forvirret av at du hører at det høres ut som om vi sitter I bil, så det ikke vi som sitter I bil, men det kollega Tobias Hovland som sitter I bil på vei fra New York til Boston, der det skal være fotballkamp også I kveld mellom England og Ghana I en bil full av kolleger, så det vel litt karamellsutting både I forsettet og baksettet der, og Tobias?
2: Ja, det det absolutt. Altså, det går ikke an å slutte å sutte på denne karamellen, og jeg sleit så voldsomt når jeg kom tilbake på hotellet I går kveld med å klare å roe meg etter alle disse inntrykkene. Så klokka ble jo både 3:30, 4:30 og 4:30 til slutt før jeg følte jeg klarte å finne helt roen. Og da var det jo digg å sette alarmen på 2,5 timer etterpå for å sette kursen mot England-Ghana. Så nå har vi et slags lite forspill mot den I bilen her, hvor vi bare gleder oss til mer regn og gøye inntrykk.
1: Jeg tenker at du snakker egentlig på en måte på vegne av alle oss her hjemme også da, som har suttet opp og sett denne kampen mellom klokka 2 og 4 norsk tid, og så forsøkt etter beste evne å vakle oss på jobb etterpå. Men dere har en utvilt sjåfør, håper jeg.
2: Ja, vi har faktisk hatt et sjåførbytte. Så først så kjørte Kasper Wikestad. Han har nå tatt en liten dupp der han får kvile litt for han skal I illen I England-Ghana. Og nå det Kristoffer Løkberg som har tatt over roret her, altså.
1: Men du jo ikke alene I bilen heller, men vi skal komme tilbake til det I tillegg til de her to. For vi må nesten høre litt hvordan det var å oppleve den her elektriske stemningen på tribunen, den enorme arenaen I New Jersey etter Norges seier.
2: Nei, det var altså helt sinnssykt. Og jeg har aldri hatt så gode plasser på en fotballkamp før, for jeg fikk jo stå rett bak det ene målet. Og det var jo det målet der Haaland satte 2 I andre omgang, så det å bare se det fra første rad, og bare, jeg klarte jo ikke slippe jubelen løs der jeg sto, så da var det bare å kjenne på alle inntrykkene og se dette på første rad. Jeg hadde til og med Sadio Mané som kom bort og klapsa til reklameskiltet rett foran meg, så da føler man jo nærmest at man står ute på banen og med I dette her. Og så var det jo denne roingen da, med spillerne etterpå. Jeg hadde liksom hørt noen rykter om at kanskje det skulle skje, at vi håpte på at spillerne hadde lyst til å bidra og være med på denne roingen da. Og så ser man at Ødegaard begynner å signalisere noen greier og vifte opp mot Oljeberget, vil ha ned denne tromma, og da var det jo bare å se og nyte altså.
0: For da, Tobias, da sto du midt oppi det hele?
2: Ja, da sto jeg midt mellom Ødegaards tromma og Oljeberget, så det var trøkk fra begge kanter, for å si det sånn.
1: Ja, det minner for livet, både for deg, Tobias, men også for alle andre som var der, og så selvfølgelig også minner for livet for oss som var foran TV-skjermene, og som hørte dette her på radio selvfølgelig også. Med deg I bilen har du NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, og han tar vi gjerne et par ord med nettopp om den der historiske følelsen.
2: Så det stemmer jeg.
1: Så hvis du sender telefonen videre til han, så har vi vel han på linja ganske fort.
3: Hallo!
1: Der Saltvedt direkte I NRK Sport klokka 17.40 norsk tid. Tobias Hovland, kollegaen vår, har allerede gitt et stemningsbilde av hvor lite soving det blir når man dekker verdensmesterskapet I fotball I en annen tidszone. Det jeg gjerne vil at du skal forsøke å formulere nå, Jan Petter, hvor svært dette I norsk idrettshistorisk sammenheng?
3: Oi, de diskusjonene hadde vi til frokost med blant annet kommentator Kasper Wikstad, som den som sov aller minst med det forståelige adrenalinnivået sitt fra I går og sover. Vi ble vel enige om at det endte på tredjeplass I norske fotballsammenheng så langt etter Norge-Brasil, og så sneik Norge-England seg akkurat inn foran gårdagens kamp. Og så kom jo spørsmålet som du egentlig legger opp til. Har vi andre prestasjoner som kan konkurrere med dette? Jeg var i Atlanta i forgårs og fikk tatt på OL-ringene utenfor Olympiaparken.

0: Der Vebjørn Rodal ble hylla. Det er én kandidat. Vi har fått noen andre de siste årene også. Men det går jo her med en følelse av at det Norge er i ferd med å oppnå nå, kommer til å toppe alle disse listene om bare noen uker.
1: Ja, den optimismen er til å ta og føle på. Kan du også beskrive litt hvordan du opplevde denne her helt utrolige kvelden på stadion i New Jersey i går, hvor det virka som om alle som har sommerferie i Norge, var på plass? Det er jeg sikker på at han klarer å kunne gjøre når vi får linja opp igjen. Det er jo tross alt en bevegelig bil i USA som vi snakker med. Foreslår at vi runder av der litt og kommer tilbake. Ja, vi har kanskje lyd igjen på linja nå. Ja, men hørte du spørsmålet mitt, eller skal jeg ta det på nytt?
0: Det er jo opplevelsen min av, hørte jeg du sa.
1: Det var jo
0: også ble brutt litt.
1: Ja, nei, det var jo som jeg sa, det så jo ut som om alle nordmenn med sommerferie og feriepenger til gode var til stede. Det var jo tilsynelatende for oss som så det på TV-skjermen og hørte på radio, en svær, svær norsk kontingent til stede. Hvordan var den opplevelsen med så mye støtte til det norske laget?
0: Det er jo faktisk noe av det mest forbløffende der, for vi har jo aldri sett et norsk fotballpublikum på den måten. Vel var det fulle tribuner, i hvert fall en full sving i Marseille da vi slo Brasil, men den der organiserte støtten som også gir en helt annen lyd sammenhengende utover stadion, som det man opplevde med det som ble betegnet som en rød vegg, og det som føltes det også. Det ble ganske mektig det de norske supporterne får til, og det har vi ikke vært i nærheten av i norsk landslagsfotball før. En ting er jo sånne stunt andre steder, men det spillerne snakket om i bakkant også, var jo at de faktisk nå føltes ordentlig, ordentlig på støtten, når det få dager før ble sagt at her kommer Senegal-fansen til å dominere på tribunen. Det var de ikke i nærheten av, og det bidrar jo til den gåsehuden som alle føler på i dag. Det er også følelsen av at vi begynner å bli en virkelig, virkelig fullverdig fotballnasjon i den øverste ligaen. Det er jo litt rare ting å si, men det er liksom vanskelig å føle noe annet på en sånn dag. Det er ikke akkurat noe tullelag vi slår i Senegal heller. Så det blir jo ikke noe mindre av det på fredag.
2: Jan Petter, det er Mathias her som sitter i studio sammen med Jon. Det her rostøntet, det virker jo ifra Norge og har nådd egentlig hele verden på internettet. Oppleves det sånn også i USA, som at alle amerikanere har fått med seg det her rostøntet? Er det noe sjalusi rundt og går for at det her er en sånn greie som Norge nesten virker å ta over USA med?
0: Det er godt spørsmål, at nå er ikke amerikanerne sjalu på noen, for de har vært så veldig gode selv i starten, så nå omfavner de alt av idrettsglede og all mulig indusert glede rundt, og de norske roinga, norske fansen, tilstedeværelsen, draktene hylles, ikke sant? Vi er helt over der. Haaland er jo nødvendigvis også en av de aller, aller største VM-stjernene. Det ble sagt i forkant av VM at veldig mange kom til å ha Norge som sin andre nasjon. Altså de som alle holder nødvendigvis primært med det landet de er fra. Og jeg tror den posisjonen er enda mye mer styrka gjennom det som har skjedd gjennom de første kampene her. Altså, det er bilder av nordmenn i vignetter, så jeg så sent som til morgen i dag, Fox News. Bilder av norsk roing, ABC har hatt det. Så det er reelt, og det er å bare gå inn på de største nettsedene også. Norge er et fenomen akkurat nå, og vi synes jo det er litt gøy. Det er vel lov å innrømme det. Så jeg kan Så her I bilen, jeg har jo I motsetning til Tobias Hovland, som fikk stå en meter fra banen, heldiggrisen, så sitter jeg I hvert fall et hakk foran han I bilen, så da kan jeg jo gi mobilen helt fram her.
1: Det kan du gjøre, så lenge dette foregår trafikkmessig trygt, så får vi med oss også noen som kan snakke litt om Norge fremover, og kanskje også litt om den kampen som alle I denne bilen på vei til. Blir det Løkberg vi har med oss da?
3: Det helt riktig.
1: Kristoffer Løkberg, NRK-ekspert.
3: Ja, selv om jeg kjører bilen, så en annen som holder telefonen for meg, så da går det akkurat.
1: Da har jeg...
3: Vi har igjen 1 time og 28 minutter til vi frem til stadion I... Eller Boston Stadium, som ligger I Foxborough, litt utenfor Boston.
1: Da vil jeg gjerne spørre deg, Kristoffer Løkberg, etter at vi nå har fordøyd kampen I natt, da norsk tid. Nå ser vi frem mot fredag mot Frankrike. Ståle Solbakken har signalisert utbytting på laget. Frankrike har en tradisjon for å gjøre det samme når de har kvalifisert seg fra gruppa. Ser du for deg Frankrike B mot Norge B på fredag?
3: Ja, det vel høyst sannsynlig at det blir det, men samtidig så det da nye spillere som får sjansen I et verdensmesterskap, og det kan være en mulighet flere har tenkt å benytte seg av, og dermed kan vi fortsatt håpe på en veldig fartsfylt, spennende, underholdende kamp, og det norske laget har en del spillere som bare venter på å få muligheten. Andreas Skjeldrup, nytt fint innhopp I går, Oscar Bob, det bare å glede seg, spenne setebeltene til han skal få muligheten fra start, mest sannsynlig. Så vi har flere strenger å spille på. Patrick Berg kom inn og hadde et fantastisk innhopp. Så jeg har fortsatt trua på at dem som skal se kampen på fredag kan ha positiv optimisme på vegne av et norsk lag som til tross for utskiftninga kan få et godt resultat mot Frankrike.
2: Nå, Kristoffer, dere på vei mot England-Ghana, som har avspart klokka 10 I kveld norsk tid. Der må vi jo kunne si at England store favoritter, men har Ghana noen muligheter til å følge opp den seieren som de åpna VM med?
3: Det var ekstremt viktig for Ghana at de fikk den senere skåringen som ga dem 3 poeng I åpningskampen, og de kommer jo til dagens kamp med alt å vinne. Skuldrene kan de senke langt under knærne og bare være offensiv, positiv. De vil fortsatt ha igjen en kamp til slutt mot Kroatia, hvor 1 poeng vil være nok til å ta seg videre I VM. Dermed så det en bonuskamp for dem å regne mot England, som gigantiske favoritter. Ikke bare på grunn av navnet, men også på grunn av måten de så ut på mot Kroatia I sin åpningskamp.
2: Tror du da Harry Kane følger opp sine store stjerne spisskollega og henger seg på I kampen om toppskorertitelen, utnytter at de møter en litt svakere motstand I dag?
3: Altså, presset definitivt på. Harry Kane har ikke lyst til å være noe dårligere enn Messi, Mbappé og Erling Braut Haaland. Så skarp ut han også I åpningskampen mot Kroatia. Jeg blir overrasket hvis Harry Kane går av banen uten å score minst 1 mål I dag.
1: Kristoffer Løkberg, tusen takk for at du var med direkte fra transporten mot Boston. Takk også Jan Petter Saltvedt og Tobias Hovland. God tur videre. Kjør forsiktig. Vi kommer til å høre dere om drøyt 4 timer.

0: Icona Pop sammen med Charlie XCX. Dette var I Love It. Og det mye kjærlighet i luften for det norske fotballlandslaget. Det må være lov å si. NRK Sport klokka snart 17.53.
1: Etter 3-2 over Senegal, Norges 12. strake seier i obligatoriske kamper, satt hele laget seg ned på gressmatta og begynt å ro sammen med supporterne på tribunen. Kapten Martin Ødegaard, han tok regien i går kveld. Natt, må vi jo si, med en tromme.
2: Gratulerer med seieren, Haaland. Hvordan var det å sitte der og ro foran de norske supporterne?
3: Det var sjukt, og så i går i Times Square, det var god stemning der, så meg og Martin, vi snakket litt om det før kampen, om vi skulle join in hvis alt gikk sånn som det gikk, og det gjorde det, så ganske special moment, vil jeg si, for hele Norge.
4: Gratulerer med å være videre, Erling. En av de største, om ikke den største kvelden, sier Ståle Solbakken. Hva dette her for deg?
3: Jeg snakket akkurat om det. Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
5: Erling, hjemme, altså, du sier det en av dine største kvelder, og hjemme i Norge så feires det langt ut i natta, og hva kan du si om det øyeblikket her, men også det at man med på å skape så sterke og gode minner for store og små hjemme i Norge?
3: Nei, som jeg har sagt lenge, jeg har sagt siden jeg startet på landslaget at jeg vil oppnå ting med Norge, og at jeg vil kvalifisere meg til VM, EM og egentlig alt seg. Og igjen går vi tilbake til å vise at det mulig, uansett hvor du kommer ifra, om du kommer fra Bryne, om du kommer fra Vigris, hvor du enn kommer fra, at det mulig å spille på landslag og spille på den største scenen, sånn som jeg nå sier VM uten tvil den største scenen. Det tror jeg vi bare merker nå. Hvis du ser rundt deg her, så er det uten tvil det. Og igjen, det er stort, og det er helt fantastisk.
6: Ståle løper rett opp til kona si etter kampslutt. Mange av dere spillere er borte hos deres nære og kjære. Hvordan er det øyeblikket dere deler med dem her i kveld?
3: Nei, kjekt selvfølgelig litt å se på tribunen, og jeg ser mor mi og ser hele familien min på tribunen. Det er selvfølgelig stort, og håper de synes det samme. Det gjør de helt sikkert, og det er kjekt.
0: Sa Erling Braut Haaland da han møtte mediene etter nattens seier over Senegal, og NRKs intervjuer etter kampen, Lars Bryne.

0: Hedda May, Blow a Kiss. Og vi har fått en nyhet fra startoppstillingen til Portugal, i hvert fall, Mathias.
1: Ja, i hvert fall en nyhet som vi har lyst til å trekke fram. Var du i tvil om Cristiano Ronaldo ikke skulle få fornyet tillit etter at han gikk målløs av banen fra åpningskampen mot DR Kongo, så kan du legge den tvilen til siden. Han starter mot Uzbekistan.
0: Og i appen NRK Radio så kan du altså si din mening om 41 år gamle Cristiano Ronaldo. Er han stadig verdens beste, eller er det nok nå? Er det på tide å legge opp? Det er bare så langt i fotballen du kommer med magemuskler.
1: Ja, på tide å bytte fotballsko med tøfler. Det begynner kanskje å nærme seg for Ronaldo, skulle man tro det.
0: Han har i hvert fall klart å gjøre seg litt upopulær blant både egne fans og andre fotballforståsegpåere, men støtte innad i det portugisiske laget har han i alle fall. Og han starter mot Uzbekistan. Den kampen starter her i NRK Sport om en time. Nå er det nyheter.
2: Her NRK Nyheter, klokken 18. Frankrike har i dag satt ny varmerekord. Rekordtemperaturen på 44,3 grader og målt i Pisso sørvest i landet. Det melder franske meteorologer. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anette Hylen-Ranoff sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt i varmen.
3: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde.
2: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna i Gaza fortsatt vanskelig.
4: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste i flukt. De lever i teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. Det veldig dårlig tilgang til utdanning. Det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det var det stedet hvor jeg følte meg trygg. Det nå ødelagt i krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
2: EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem i morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst, vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjonsskattefradrag. Samtidig vil lønnsmottagere nyte godt av forslag om økt personfradrag og kutt i trygdeavgiften. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help her I NRK Sport.
1: Det her NRK Sport.
2: Og 6:06, lever vi om igjen noen av høydepunktene fra i natt. Norge altså slo Senegal 3-2. Dette hørtes ut på ulike måter, ulike steder i verden, men slik hørtes det ut hos oss.
3: Kommer Norge innover i felt og Holmgren Pedersen legger inn foran mål. Der Haaland, der Nusa, og der en forsvarer som spiller den til Berg. Berg inn til Haaland, så skyter i mål! Han gjør det igjen! Han gjør det igjen! Erling Braut Haaland skyter ballen i mål!
2: Og hvis du lurer på hvordan Olav Tråen har det i halsen da, i dag, så kan vi rapportere om at han har triks for slikt. Dette skal gå helt fint.
0: Erfaren type.
2: Han er det absolutt. Men andre kanaler kommenterte jo også denne scoringen. Blant annet de som har rettighetene til fotball-VM i USA, Fox Sports.
4: Here's Ødegaard again, a much better night for him, and he's got a few options. One of them's here, Haaland, and he's put it in the back of the net. Does it again, the master marksman.
0: Og det altså den andre skåringen til Erling Braut Haaland, den som kom helt på starten av andre omgang, når Patrick Berg var det vel la inn til Haaland som breisiden via tverliggeren og inn, vi hører kommenteringen fra her.
2: Ja, og jeg lurer på om den siste faktisk egentlig var det første målet til Haaland, der Jørgen spillet han gjennom, fordi det var slik det hørtes ut som da det, denne kommentatoren skildret det, en passning som jeg føler nesten har fått uforkjent lite oppmerksomhet.
0: Ja, andre skåringer til Haaland, ja. Ja, selvfølgelig. Jeg snakket sånn om første skåringer til Haaland. Altså, det var jo Holmgren Pedersen første mål, og Haaland sitt første mål, og Haaland sitt andre mål. Ja, ok. Ja,
2: det var mye mål å holde rede på, men her får vi også noe fra Radio France internasjonale program for Afrika.
5: La grande enjambé, le ballon récupéré, Haaland, à nouveau, le plat du pied, le but! Le but d'Erling Haaland! Ça, c'est le genre d'occasion qui rate pas Erling Haaland! Le ballon est parfait, il est sur la ligne des 6 mètres, complètement oublié d'ailleurs.
2: Ja, kan du kort oversette dette for oss, Mathias?
0: Ja, det er en fantastisk prestasjon av Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, som på spilleballen rett på foten hans, akkurat der den skal ligge. Og Erling Braut Haaland har sett inn sitt fjerde mål i det her mesterskapet. Det er, som Olav Tråen skulle sagt det selv, fabelaktig.
2: Ja, og jeg tror kanskje det var litt liberal oversetting av fransk der, men bra nok. Her lettere å høre det BBC forteller om Norges mål.
6: Pedersen pulls it back into the penalty area. In came Nusa. Mev got in front of Haaland. Still alive. Cross to Haaland. Oh, brilliant. It's 3-1 to Norway. And it's brilliant because he had to readjust as the ball came back into him. He's virtually on the spot. The ball comes in at, I'd say, thigh height. And he had to readjust. And he still had to beat the goalkeeper. And he hit it high into the roof of the net. He has two goals. The Haaland scored.
2: Og så er det et land som alltid er med i slike kavalkader. Vi lurer jo alltid på hva Sveriges Radio syns.
7: 4-2 legger for Norge. Kan få ut bollen frem til Haaland. Haaland inn i Stafford. Haaland i mål! Han har ikke haft mange rett i denne matchen. Erling Haaland, men i den 48. minuten.
2: Åh, det er så man blir helt rent lykkelig av å høre på dette. Og vi skal se litt fremover nå mot fredagens kamp mot Frankrike straks, etter musikk fra Maroon 5.

0: Maroon 5 altså, og deres Memories.
1: Ja, og Memories, det må vi virkelig kunne si at Norge sitt landslag skapte i går. Vi sitter her da fortsatt og gått oss over det som skjedde i natt, og vi har fått med oss NRKs fotballekspert Jonas Grønner her i studio. Kanskje den ukedagen i går natt der flest har vært våken til klokka fire midt på natta, eller siden tusenårsskiftet kanskje?
2: Jeg hadde jo Frankrike-Irak og skulle komme hjem fra NRK etter. Norge-kampen, for jeg ble jo sittende og kommenteret den, og fikk ikke med meg hele første gangen Norge-kampen en gang, så det å få kommet seg hjem, få en bil til å komme seg hjem, det var jo stappfullt i byen, folk gikk gatelangs, så det er fascinerende å se alt som dette VM her gir for det norske folk.
1: Så du fikk for alvor, du satt hjem du og opplevde denne andre omgangen for deg selv?
2: Nei, du satt her på NRK
1: og
2: så skulle jeg komme meg hjem etter kampen, og det var vanskelig, for da skulle alle andre hjem også. Absolutt alle i hele Norge skulle hjem da, fordi de hadde vært ute og sett og vært på fest.
0: Ja, sånn er det å bo i bynære strøk. Jonas Grønner, vi har allerede begynt å tenke på fredagen vi. Da går Norge-Frankrike. Den har et mer sånn, hva skal jeg si, fredagskveldvennlig tidspunkt, klokka 21 norsk tid. Men det er jo først og fremst en kamp om gruppeseieren, og det som muligens da blir en bit litt enklere motstand i 16-delsfinalen for Norge. Det er sagt at Solbakken sa det, Ståle Solbakken sa det allerede etter kamp. Her er det så mange slitne bein. Det var jo krampe FC på gressmatta på slutten her. Her må han hvile spillere. Her må han bytte på laget. Blir det, som jeg spurte de andre om også, Norge B mot Frankrike B?
2: Nei, det blir det ikke. Det har et norsk lag som der det alle i hvert fall har lyst til å spille. Altså det er for første gang i et VM alle sammen her. Det er jo sånn at det er et begrenset antall VM-kamper man kan oppnå som norsk fotballspiller og landslagsspiller. Det er ikke sikkert at de får muligheten igjen. Det er ikke bort. Vi er ikke bortkjent her i denne nasjonen med VM-kamper. Så hvis du sitter og spør Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Fredrik Ørsnes, Kristoffer Ayer, disse her kanskje aller viktigste spillerne da, har du lyst til å spille en VM-kamp? Hva tror du de svarer da? Tror du hvis du spør Erling Braut Haaland, har du lyst til å hvile på fredag mot Frankrike eller klokken ni med flere millioner seere hjemme i Norge? Jeg tror ikke han sier, jo, jeg tar og hviler, jeg sitter med på benken og koser meg der.
1: Så. Ja, tror du ikke det? At han kan være at han tenker så smart at det er viktig for meg å spare krefter?
2: Nei, det tror jeg ikke. Og i hvert fall ikke han. Han kommer garantert til å være giret på å score mer mål. Så er det et par andre som, med tanke på dette her med kropper og kramper og litt sånn, der man må veie opp det. Noen av det har spilt lite. David Møller Wolfe slet med kampe. Holmgren Pedersen slet med kampe. Det å få den fysiske påvirkningen en fotballkamp gir, det er, ja, utmattende, men det er også med å bygge form. Og bygge form videre i mesterskapet. Forhåpentligvis skal de spille kamper videre i løpet av juli måned også. Og da trenger man kanskje den fysiske påvirkningen som en fotballkamp gir.
0: Men Jonas, du som selv har så bred erfaring som fotballspiller, det er jo ikke sånn at treneren går rundt før kamp og spør, kunne du tenkt deg å spille? Det er jo et
1: det
0: uttak.
1: Det mente faktisk Kristoffer Løkberg at Ståle Solbakken kom til å spørre Erling Braut Haaland. Ja,
0: det er jo Solbakken som bestemmer. Så hvis legen sier til han at, vet du hva, de beina her, de bør ha seg en uke hvil, da må han jo følge det, og det må jo spilleren også.
2: Det her er det to ting nå. For det første så er det de som har spilt, og så er det ikke sånn at han går og spør der de får et ja-nei spørsmål, og der de skal svare. Men det er nok en dialog med flere spillerne, og noen enkelte, noen få vil nå være litt mer sånn, vil du spille, eller hva gir det, hva er best for deg, og handler om å legge opp det beste løpet for at de skal være best mulig rustet videre. Og så er det også en tropp de skal ta vare på da. Det er jo andre folk her som er en del av dette, som har vært en viktig del av det. De skal ivaretas, og det å ha en sunn tropp med mest mulig folk som er med og bidrar, det er jo potensielt kjempeviktig. Går Rikard Ryerson ut, så er plutselig Holger Pedersen inne. Det er kanskje andre posisjoner senere i mesterskapet der. Det er fint at folk har fått VM-debuten.
0: Det ble jo nevnt dette med Frankrike også, som da de ble verdensmestere på hjemmebane i 1998, så overrasket de jo nettopp ved å sette på B-laget sitt i den siste gruppespillkampen. Da, det ledde til to ting. For det første, så å si alle spillerne i VM-troppen fikk spille kamp. Men også da daværende landslagstrener fikk hvilt bein som skulle hviles. Men samtidig, det er jo det samme på det franske landslaget i år, at Kylian Mbappé, han har ikke noe lyst til å sitte på benken. Han har en rekord han skal slå.
2: han kommer til å spille. Er det en jeg er helt sikker på å komme til å spille, så er det han. Hvis ikke han spiller, så er det bare fordi at han kjenner på et eller annet små greier som gjør at han må stå over. For han er i en intens kamp, og han ser ut som å kose seg om dagen med å spille fotball. Og bare det å få ta del i dette historiske vi er med å se med en duell mellom Haaland og Messi som kommer til å leve gjennom hele mesterskapet forhåpentligvis. Så han kommer til å spille, men så hadde jo jeg Frankrike å sitte og kommentere, og der gjør de tre endringer fra den åpningskampen. Og så sitter du bare og tenker, wow, hva i all verden er det som foregår her? De bare setter inn, ja, det er helt tullete det mannskapet de har. Så de kan sette inn fire lag sikkert som alle ville spilt helt jevnt og sikkert vært favoritter mot Norge.
1: Så du tror at vi får Haaland-Mbappé-duellen som mange frykter nå at ryker?
2: Jeg tror det. Jeg tror Haaland har lyst til å spille. Jeg tror han har lyst til å score mest mulig VM-mål. Og akkurat det samme med Mbappé. Hvis ikke de to spiller, så tror jeg det ikke fordi at de skal spares med tanke på et langt mesterskap. Det er rett og slett fordi at de har små plager som gjør at de ikke skal spille.
0: Jonas Grønner, du skal sitte litt sammen med oss også om litt, fordi skal vi snakke om det som skal foregå litt nærmere i tid da. Nærmere bestemt om 40 minutter når Portugal skal møte Usbekistan. Og da skal det bli godt kanskje å ta fredagen på forskudd litt på et annet vis med den klassiske menyen fra Åge Aleksandersen og sambandet på fire pils og en pizza. Det var vel både pilskø og pizzakø da du skulle hjem, tenker jeg, sist natt, Jonas Grønner.

0: fire pils og en pizza Det jo da binaksmenyen for noen av dere sikkert Vi skal forlate Åge Aleksandersen nå Og gå videre til en helt annen legendarisk skikkelse Virkelig på et
1: Jonas Grønner du snakker om nå
0: Det kan være Jonas Grønner selvfølgelig også Men jeg tenker først og fremst på Cristiano Ronaldo For altså klokka 19 norsk tid Skal Portugal møte Uzbekistan Og det I den andre gruppespillkampen I det som så vidt I farten må huske Må tenke en gruppe K Ikke det at det spiller noen stor rolle altså. Men Portugal, de skuffet altså I første kamp Klarte 1-1 mot den demokratiske republikken Kongo Uzbekistan tapte mot Colombia Og dette her jo da en kamp som faktisk da får noen sånne spenningsmomenter som vi ikke hadde helt sett for oss på forhånd.
1: Ja, får vi for eksempel da det første målet til Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo I den her VM-turneringen. Nico da måles av I den første kampen. João Neves var det som skåret målet til Portugal. NRKs fotballekspert Jonas Grønner, Cristiano Ronaldo på rett plass I det her VM-et?
2: Jeg hadde jo den kampen på TV, og jeg synes selv at det var ganske, altså den første åpningskampen til Ronaldo, og jeg synes selv jeg var ganske sånn mild og snill med det jeg omtalte, og det som jeg snakket om Ronaldo, at jeg kunne nok kvesset klørene enda mer der, synes jeg selv, men jeg fikk allikevel masse meldinger på at du kan ikke snakke om ham på den måten, at det var lite respekt, og du må behandle han med respekten han fortjener, og det tenker jeg, med å tegne et bilde av en situasjon som ekstremt krevende. For det åpenbart at han ikke det han en gang var, og så det forskjellige spillertyper, så, sånn som Messi. Vi ser han her, ja, han riktig nok to år yngre, eller et år yngre, og har, hva skal jeg si, andre ferdigheter som gjør at han kan prestere på en annen måte enn det Ronaldo har. Ronaldo kan. Han har en fysikk som han må ivareta. Han har en timing. Han har en... han må spilles god av andre, og for øyeblikket så stemmer det ikke. Og så tror jeg også det handler om hvordan de rundt, hva gjør det portugisiske laget for å bære frem Ronaldo I dette mesterskapet? Vi ser Argentina, de gjør alt de kan for at Messi skal både score og skinne. De jobber dobbelt så hardt for at han skal kunne gjøre det. Ser vi Bruno Fernandes gjøre det I Portugal? Usikker.
0: Vi har I appen NRK Radio et spørsmål der du kan si din mening. Ronaldo stadig verdens beste, eller det nå på tide å tenke at nå det på tide å bytte fotballsko med tøffler, som det står? Det et klart flertall blant de som har stemt så langt på at jo, nå bør han være ferdig. Men han starter på topp, altså.
1: Det gjør han. Jonas Grønner, du, som du sa, du kommenterte jo den første kampen til Portugal på TV, og du synes ikke at Cristiano Ronaldo leverte en god forestilling. Hva var det du så som ikke fungerte fra han?
2: Jeg ser en person som veldig opptatt av å sette seg selv I skåringsposisjoner. Han tar som spydspiss mot et lavtliggende Kongo. Veldig lite sånn offerløp. De løpene som drar igjennom og så drar og strekker I et lavtliggende kongolesisk lag. Det gjør han ikke. Og så det ingen andre som gjør det heller. Og det der mismatchen oppstår da. Hvis Ronaldo skal ha en sjanse I dette mesterskapet, så må han ha bevegelse rundt seg. Han må ha folk som skaper rom foran. Og så må de må legge en mye bedre plan for å spille han god, for at han skal havne I disse situasjonene der han kan sette han klinisk på et touch som han fremdeles kan, åpenbart. Det kan fort være at han setter noen om en halvtime for all del. Men hvis Portugal skal vinne VM, som de har en tropp til, så de har et lag til, så tror jeg nesten, og det stygt å si, så tror jeg nesten en fordel hvis Cristiano Ronaldo blir skadet, rett og slett. Og det ganske sånn... Det en bold statement, tenker jeg.
0: Ja, det tenker jeg.
2: Men,
0: fordi du har... meldinger du får
2: da setter, ja, men da setter du ham på benken. Da har ikke du det problemet med at han sitter på benken. Da han skadet, da han ut av ligningen. Og så kan de andre konsentrere seg og spille VM. Så min lille sånn... Vi bakom opptatt av brandfakler. Hvis Portugal skal vinne VM, så må Ronaldo bli skadet. Bankebordet ikke stygt skadet. Han skal bare få en liten lårhøne eller noe. Liten, sånn, så
1: tror du de andre Portugal-spillere også har den tanken I bakhodet?
2: Det jo det som litt av poenget her også. Jeg tror ikke han har den samme standingen internt. Og det baserer jeg på det jeg ser, det kroppsspråket jeg ser. Så, I forrige kamp så gikk Ronaldo I veien for en Bruno Fernandes-sjanse, da han åpenbart burde dratt gjennom, skapt rommet for Bruno Fernandes, og det står 2-0. Det gjør ikke han. Han går for å avslutte selv, går I veien, Og Bruno Fernandes går i bakken, oppgitt og frustrert, og himler med, altså, slenger armen i været. Og det er et kroppsspråk som viser at han har ikke den respekten. Ingen Argentina ville gjort det mot Messi, for eksempel. Aldri i verden. Så det tror jeg skulle gjerne likt, og det var vel Løkberg også som snakket om dette her i bakrommet, at å få en mikrofon inn på et mørkt hotellrom i den portugisiske leiren, hva snakkes om i de aller, aller mest bortgjemte kriker og kroker der, mens et par, tre, fire spillere er samlet, hva sier de der om sin ledestjerne? Det er jeg veldig usikker på.
1: Ja. Det har vært spennende å funne ut av. De har jo hatt gode prestasjoner de siste årene. Portugal, Roberto Martinez, tok over laget i 2023. I fjor så vant de nasjonsligaen, men som vi har vært inne på, ikke den åpningen som Portugal ønsket på mesterskapet. På pressekonferansen i går så sa Martinez at han kjenner ikke på press, til tross for den skuffende starten som Portugal har fått.
3: Desde o primeiro día en Portugal eu não tive um jogo sem barulho, barulho ao selecionador, ao barulho o que seja, e já mostramos que a equipa é experiente, focada, responsável e chegamos a um bom nível no campo.
1: Ja, Martinez, han forteller her at han er vant til den type støy da, som har vært i etterkant av denne kampen i form av kritikk. Siden at han ble trener, så har det vært støy både rundt han og rundt laget sin. Martinez mener at Portugal de har vist at de har et erfarent lag som har nådd et høyt nivå på banen. Hvor stort tror du det her presset er på Portugals trener nå for å levere etter en sånn type åpningskamp?
2: Han har et kjempeproblem. Han har det, og så skulle jeg også gjerne stukke en mikrofon bort til munnen hans, og så fått et ærlig svar med løgndetektor. Altså, hva har du egentlig mest lyst til å gjøre? Har du lyst til å spille med Cristiano Ronaldo som spiss, eller føler du deg tvunget til det? Har du en tvangstrøye på deg som heter Cristiano Ronaldo, som er i ferd med å ødelegge en gyllen generasjon?
1: Men tvunget av hvem?
2: Av et land, av en historie, av en illusjon om at verdens beste fotballspiller er fremdeles portugisisk. Det er jo det som er hele utfordringen og hele problemet. Også som jeg sier, for all del, det kan godt være at han bare svarer alle i dag og mot Usbekistan, så velger han å score hat-trick. I min bok så ville det vært det verste som kunne skjedd. For da er i hvert fall alt fjernet om at han skal spille resten av dette mesterskapet. Så jeg har alltid vært superfan av Ronaldo. Jeg synes at han har vært en fantastisk fotballspiller, men akkurat nå så ser jeg han som et stort problem i et portugisisk lag som skaper ekstra press. Han har et massivt press på seg selv. Han ser Messi, Haaland, Mbappe. Han ser at de har levert så langt i mesterskapet. Tror du han sitter, eller han er faktisk ute i oppvarming akkurat nå, tror du han tenker litt på hva de andre har prestert? Tror du han har lyst å være med på den dansen som de byr opp til? Så definitivt svarer ja på det. Så han kommer til å være mer skåringskåt enn noensinne. Og det kan bli krampaktig. Og det er det jeg fort tror at det kan være i dag.
0: Men la oss ta det helt til slutt, Jonas Grønner. Nettopp det som du er inne på der. Kane ser på Mbappe, som ser på Messi, som ser på Ronaldo, som ser på Haaland. Det at disse i denne lagidretten likevel har sånn en individuell konkurranse, er det noe nytt, eller har det alltid vært sånn med disse svære stjerner?
2: Ja, det er i hvert fall kanskje blitt, altså, de har blitt litt, verden har jo forandret seg, og de blir superstjerner på en helt ny måte enn det de var tidligere. Verden er så connected nå med alt som foregår, og om du sitter i et hjørne i New Zealand, eller om du sitter i Kanada, så er det liksom, alt er det samme, og alle er en del av det samme, på en helt annen måte enn det man har vært historisk. Så de blir så ekstremt store verdensstjerner, og så får de sånne internkamper, og så blir alt bare opphøyd i annen med et verdensmesterskap, og så får du prestasjoner fra omtrent samtlig også. Og alt det sauset sammen blir jo bare verdens kuleste greie, og det tror jeg de digger selv. Det er dritkult for oss å jobbe med media. Og så tror jeg også at fans kan sette pris på det. Og Serien Bappe, han var ute og anerkjente dette. Han sier jo det er dritkult, og han unner Messi, og Messi er tidenes fotballspiller, og Ronaldo er bra. Så det er en del av noe som jeg tror at hele fotballverden setter pris på, men så tror jeg også at spillerne selv også er med på å fyre litt opp under her.
1: Nå er det under en halvtime til Portugal skal sette i gang sin andre kamp i det her verdensmesterskapet mot Usbekistan. Hvis vi skal snakke kort litt om Usbekistan til slutt her, da. De ligger på en 15. plass på FIFA-rankinga. Den Dominikanske Republikken Kongo, de er nummer 46. Der ble det jo uavgjort mot Portugal. Hva kan vi si om det usbekiske laget? Har de noen av de samme evnene som DR Kongo har, som gjør at de kan få med seg noe fra denne kampen?
2: Ja, det i hvert fall motivert å ha fått en fornyet rom når de har sett og analysert det første oppgjøret. De ser det at Portugal... Og det var jo litt rart, for Portugal skårer så tidlig og har full kontroll på kampen, og så slipper de inn på slutten av omgangen, og så tenker man, ok, da bare girer de opp i andre omgang, og så vinner de den her kampen greit. Men det klarte de aldri å gjøre. De klarte aldri å få i gang det taktskiftet som gjør det utfordrende for et lag som kommer til å ha lite ball. Altså, de kommer til å ha sikkert under 35% ball i dag, Usbekistan. Så de skal forsvare seg, de skal løpe, og så lenge de klarer å holde nullen, Så vi i hvert fall i første runden at det var flere av disse her smånasjonene som klarte å overraske. Så har vi fått et par eksempler på at Spania har klart å komme i gang skikkelig. Og det har fått noen som har fått opp tempo litt og fått vekk litt åpningsnerver. Det må jo Portugal være Portugal sitt håp. Men når de har sett det som ble prestert av Portugal, med tanke på dette som jeg har vært inne på med løp for hverandre, de relasjonene som er der, hvordan er stemningen ute på banen, så tror jeg at de er... veldig troende til at dette her kan gå. Vi kan skape et nytt fotballmirakel her med å ta med seg noe i om 20 minutter.
4: Par og 20 minutter. Du får pelle deg opp, Jonas Grønner. Takk for at du var med hos oss. Dette er

0: Jeg har tatt meg fri, og det er godt planlagt. Jeg håper...
1: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
2: Norge vinner VM!
3: Norge vinner VM! I Porsgrunn er de sikre på at Norge har seieren i lomma. I Alta rodde de seieren i land. Også i Drammen var jubelen et faktum. En litt mer lavmeldt feiring på en nattevakt på sykehus i Telemark. Men ikke desto mindre glede.
4: Alt er gøy med VM på nattevakt. Litt ekstra action.
3: Det sier barnesykepleier Ingrid Lode.
5: Hvordan er det hvis noen trenger hjelp i natta? Sitter dere og holder litt ekstra igjen?
4: Nei, de får selvfølgelig hjelp, og de trenger hjelp. Så får vi se det på reprisen etterpå.
6: Reporter her, det var Aile Inga Grape.
7: Og så er det jo dette med roinga, vi hørte det jo litt her nå, roinga blant publikum, og også på banen altså i natt, det har jo vært den store snakkisen, det kan føles som at hele verden er opptatt av roing. Men nordmenn altså, vi kunne hoppe og danse, men det gjør vi ikke. Hvorfor ror vi?
8: Noen syntes sikkert det var teit, andre syntes kanskje det var cringe. Svenskene syns som alltid at vi er litt rare. Men nå er det kun gjort for en hel verden. Nordmenn ror. Vi ror fra Markus Holmgren Pedersens hjemfylke Finnmark i nord, til forhåpentlig ikke alvorlig skadete Julian Ryerssons Agder i sør. Vi ror på Stortinget, og etter seieren mot Senegal var det spillerne som satt seg ned på Gillette Stadium i Boston, Massachusetts, på det tørre gresset og gjorde hele stadion om til en eneste stor båt.
9: Hvor langt kan dere ro, er det mange som lurer på nå?
10: Ja, med den kraften her så kan vi ro langt, tror jeg. Så...
8: Midtbanevirtuosen Patrick Berg kom på sine nordnorske røtter.
10: Alle mann i samme båt som ror i samme retning, det bruker å være god oppskrift.
8: Norge har en over 100 000 kilometer lang kystlinje. Vi har over 240 000 øyer. Fra en av dem kommer initiativtaker Ole Frøystad fra Leinøya på Sunnmøre, som fikk fansen til å ro på Times Square i New York City. I mars var Petter Katastrofe inne på samme tanke. Men hvorfor gjør vi nå akkurat det? Hvorfor ror vi, egentlig? Morten Strøksnes er forfatter av den prisbelønte Havboken, der han og en kompis ror ut i en gummibåt for å fiske monsterfisken håkjerring. Han mener det å ro ligger dypt forankret i nordmenns underbevissthet.
11: Fra Møre helt til Finnmark så drev folk og rodde, for eksempel på Lofoten. De hadde jo små seil, men de sa at de rodde. Ellers så rodde man enda kortere, ikke sant, på andre fiskerier. Eller som i altså, små nyttige turer, som i barneregler, ro til fiskeskjær, ikke sant?
9: Ja.
11: Mange fisker får vi der. Og hva er det som skjer videre? Sånn, det er en til far og en til mor, og en til søster og en til bror, og to til den som fisken fikk, sånn går den, ikke sant? Og det var lille, prikk, fyll inn det som passer. Sant? Det er jo en regel som skal få barn til å bli glad i å ro og i å fiske. Det er noe der som treffer. Det er, jeg vet ikke om det er noen som har funnet på det, eller om det oppstått kollektivt også, ikke sant? Nei, sant? Det er ikke bare å finne på noe sånt og få det til å treffe. Det må på en måte, folk må føle at det er riktig, at det gir en respons i dem. Og det gjør det tydeligvis med nordmenn. Det er vel ingen andre, kanskje islendingene, kunne ha det samme spontane, positive reaksjon rundt det og ro.
9: Ja, du synes ikke dette er teit?
11: Nei, jeg kan ikke si jeg synes det er teit. Jeg synes jo det er litt, jeg synes det er charmerende. Man kan nesten ikke unngå å bli charmert over at folk som bare insisterer på liksom at dette er det vi gjør. Vi gjør det kollektivt, vi gjør det sammen, altså at det gjør oss sterke sammen. Kan si, er det realistisk? Nei, sant? Vi ror, vi kjører ikke cabin-cruiser eller sånne strand-jeeper eller ribber til 2 millioner som vi egentlig gjør. Nei, vi driver og ror.

0: Hurra for dem som ror i sin fiskebåt på hav og fjord, skrev Bjørnstjerne Bjørnson. Asle ror i Nobelprisvinner Jon Fosses trilogi. Tusten ror i Tarjei Vesaas Fuglene. Morten Strøksnes kommer på en annen som ror i dette berømte diktet av Henrik Ibsen.
1: Den kanskje mest berømte roeren er vel Terje Vigen. Terje Vigen har ror til Danmark for å hente korn under handelsblokaden under Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet, ikke sant? Familien sitter hjemme og sulter, han ror heroisk til Danmark, men blir da tatt av de slemme engelskmennene, og så videre.
0: Ja.
1: Hvem kan segle foruten vind? Hvem kan ro uten årer? Nordmenn.
2: Når sølvguttene synger norsk sjømannssang med tekst av Bjørnstjerne Bjørnson og melodi av Edvard Grieg, så skjønner vi jo at den roinga, det er det norskeste som finnes. Reporter Knut Hoem.

0: Kollega Knut Hoem i NRK Sport, jeg har tillatt meg å utrope Usbekistan til fotball-VMs mest mystiske lag. Men det er en ren egoistisk forestilling, for det er bare det laget jeg vet minst om. Men veldig mange vet veldig lite om Usbekistan. Kan du opplyse oss litt?
1: De er jo faktisk den første nasjonen fra Sentralasia som er med I et VM.
0: Og dette Sentralasia, det jo sånne gamle sovjetrepublikker som bortover I Sibir her.
1: Helt riktig.
0: Og for å si det veldig enkelt.
1: Det jo det. Og de ble jo da, de fikk jo da sin uavhengighet I 1991. Altså da gikk jo Sovjetunionen I oppløsning. Og siden den gang så har de forsøkt 7 ganger å kvalifisere seg til VM, men det har de da ikke klart før I år, når de nå da altså en del av gruppe K. Det sies jo litt sånn spøkefullt om Usbekistan at den mest berømte stjernen på dette laget, det treneren. Nemlig Fabio Cannavaro, som jo italiener, tiltrådte tidlig I 2025. Og han, vet du Jon, han jo rett og slett en del av det italienske laget som vant fotball-VM I 2006. Fabio Cannavaro faktisk kaptein på det italienske laget.
0: Og han vant gullballen det året som verdens beste fotballspiller, husker jeg. Og så skal vi ikke flire så mye av Usbekistan og kalle det for Sibir og sånn, for det jo ikke det. Og det jo et land som har kommet seg gjennom en ganske beinhard Asia-kvalifisering. Det jo ikke noe tullelag det her.
1: Nei, det de ikke. Altså, Cannavaro har fått orden på de, har fått, fått til en struktur på de hvite ulvene, og de var ikke kasteballer I det første oppgjøret mot Colombia.
0: Men det faktisk en som jeg vet om på Usbekistan, og som kanskje mange av de som hører på NRK Sport også vet av hvis de tenker seg om, Abdulkadir Kusanov, som midtstopper på selveste Manchester City.
1: Helt riktig. En juvel I forsvaret til Usbekistan, så der har du jo på en måte den store stjernespilleren. Og så har du jo Abdurek Fasuljadev, som jo skårte det historiske målet I 3-1-kampen mot Colombia på Azteca stadion I Mexico City. På et stadion der de som, hvis det var noen som da hadde på en måte panorert over stadion og sett opp på tribunene, så ville de konstatert at det var overveldende mange kolumbianske fans på tribunen, men også en liten kontingent med usbekere, og det usbekiske turistkontoret har foretatt en opptelling og kommet frem til at det var cirka 4000 fans der som heiet på Usbekistan, men som turistkontoret også sier, det kan nok hende at det var noen fra Kazakhstan, Tadsjikistan, Kirgisistan og Aserbajdsjan blant dem.
0: Dette jo litt som I Norden sikkert, Knut, at når det ene landet med, så heier de andre. Vi heier på danskene hvis det de som med, og omvendt.
1: Korrekt. Kazakhstanene og Tadsjikistanene og Kirgisistanene, for ikke snakke om Aserbajdsjanene, de nok litt som Danmark, at de på en måte de holder med det nærmeste nabolandet.
0: Og klokka 19 skal de møte Portugal. Takk skal du ha, Knut Hoem.

0: Sara Larssons Uncover fikk du her i NRK Sport.
1: Det er like før det er kamp altså i Houston, Texas, mellom Portugal og Usbekistan. Og vi skal straks til stadion dit og høre nasjonalsangene til de to landene.

0: så ærlig å si, Jonas Grønner, at har vel kanskje hørt den første nasjonalsangen oftere enn den andre her, den portugisiske. Men legger merke til, synes jeg, når jeg kikker på lagene under nasjonalsangen og ikke minst utmarsjen, smilene borte fra Portugal. Nå det alvor.
1: Absolutt, det noen portugisisk lag som kjenner litt på press også. De kommer til den kampen her etter skuffet stort I åpningskampen. De hadde selvfølgelig mye ball, det kommer til å være et lignende kampbilde, men de må levere på helt annet nivå om de skal bryte ned dette laget fra Usbekistan. Og for deres del så dette her bare en berikelse. Det har vist seg å være dette her 48 nasjoners mesterskapet. Det har vært kult å se så langt hvordan disse her lagene har kommet inn og vært med og bidratt og skapt fotballfester og skapt resultater, ikke minst. Og dette et av de lagene som de snakket om I studio før kamp. Det noe mytisk, noe mystisk over det.
0: De drømmer nok sikkert om å ta et poeng, men det nok kanskje først og fremst I neste kamp mot Kongo, men i så måte, de har fått sin scoring allerede og gjort på mange måter gjort det de kom for, egentlig.
1: Ja, absolutt, og så tror ikke de skremt av det Portugal hadde å komme med sist. Og så har vi noen eksempler, som Spania, de spilte en omstendelig åpningskamp, klarte å skru til mer enn nok I den andre kampen. Portugal var kontrollert og god I 45 minutter sist, så slapp de inn et mål, og så ventet man på at de skulle gire opp og endre den takt og tempo I kampen. Det klarte de aldri andre gangen, det var litt overraskende. Og så har de helt sikkert jobbet med og snakket masse om hvordan de skal løse det på en bedre måte her I dag.
0: Dommertrion I fokus på TV-skjermene nå, det en dommertrio fra Marokko. Kan ta lagoppstillingene først som sist, og ikke minst kanskje endringene. Usbekistan, de gjør hele tre endringer på laget som tatte 1-3 mot Colombia. Blant annet bytter de keeper Yusupov går ut, mens Nematov kommer inn. I tillegg så det ut med Moskovoy og Uronov. Og det Kamerobekov og Ganjev som kommer inn for Usbekistan, det vil si ikke noen endringer på de store stjernene Kusan og Werner I forsvaret Shamrodov der foran og stjerneskuddet Faisulayev ute på venstre kanten som også det ryktes at det sitter speidere fra Liverpool og følger med på For Portugal så det også noen endringer Thomas Araujo han ble skadet I den første kampen midtstopperen da passer det jo godt at Ruben Dias tilbake frisk igjen og går rett inn på dette laget I tillegg ut med Bernardo Silva inn med Joao Felix da får Ronaldo en lagkamerat fra Saudi-Arabisk Liga bak seg der og kanskje sånn sett en litt mer kjent relasjon for Ronaldo det han trenger?
1: Det kan godt være, han trenger vel litt mer enn gode lagrelasjoner også, han leverte en svak åpningsforestilling, han var lite involvert han tok lite løp han hadde få initiativ, han var opptatt av å skåre mål selv, og så dette et lag han burde ha potensial til å skåre flere mot. Han har sett hva som skjedde I dette mesterskapet, han har lyst til å henge seg på I denne skåringskampen, og med hat-trick her I dag for eksempel. Det jo ikke utenke det på noen selvs måte. Så viser han at han også har kommet til dette verdensmesterskapet for å delta.
0: Og Ronaldo, en ting vi vet, så at han jo opptatt av å vinne ting. Han opptatt av utmerkelser, alt mulig sånt nå. Han var jo frem til dette VM startet den ene som hadde skårt I 5 verdensmesterskap, så skåret Messi, det var hans 5. verdensmesterskap, men han har også muligheten til å skåre I hvert fall I en av de 2 kampene de har igjen her, som vi vet, Portugal, da blir han historisk den eneste spilleren som har skåret I 6 verdensmesterskap.
1: Og det en ny rekord, og det kommer han til å jakte. Vær du sikker. Han kommer til å jakte den skåringen. Og så kommer det, eller faren for det at det kan bli noe krampaktig over det, at han blir for ivrig, at han gjør ting som går på bekostning av laget, og det det som det store spørsmålstegnet med dette her portugisiske laget, I det vi hører nedtellingen her til kampstart.
0: Kanskje beste for et Portugal-lag, et tidlig straffespark, å få den scoringen ut av verden, så det gjort I det vi I gang I Houston, Texas. Det en stadion som tar rundt 72 000 tilskuere, det ser ut som det ganske utsolgt, og akkurat på de bildene vi ser nå så det ganske jevnt mellom rødt og hvitt på tribunene, men som vi hørte det underveis så det vel en fare for at det flere portugisere enn det folk fra Usbekistan på tribunen. Innkast I hvert fall til Portugal, allerede tatt, så fort at kameramannen ikke engang klarer å henge med på hva som skjer. Men kommer portugiserne inn I midten ved mannen med taktstaven. Det Vitinha, PSG, stjernen I midtbanen til Portugal. Etter å få vann I munnen av, kan ikke si det med en eneste gang. Det knapt en midtbane I verden som oppe på det nivået. Og dette et kampbildet vi ser nå, som vi sikkert kommer til å se veldig mye av. Portugal som holder I ball, og Uzbekistan som løper etter. Løfter, presser litt grann her Uzbekistan, opp på Nuno Mendes. Og så får han spilt den via en Uzbeker ut til innkast på deres venstre side.
1: Men vi ser altså at Uzbekistan som kommer ut sånn forholdsvis høyt der. De har bra frekvens I bein, og de har mye energi I laget for å presse. Og så faller ikke de bare ned I den dype inn I egen 16 meter. Så det for å få delta.
0: Cancelo nå får Portugal ut på den høyre siden, trekker de innover I banen, fyller de på der ute, men Vitinha som får ballen. Det fire mann ut på kanten, det bør være mulig å skape overtal. Kommer det seg rundt også med Bruno Fernandes. Innlegg langs bakken blir slått unna av Uzbekistan.
1: Det jo litt av utfordringen også for et sånt innleggslag som Portugal ofte De søker Ronaldo tidlig, og så det også omstendelig. Det gjør timingen mellom når innlegget kommer og når man fortsetter å spille ball. Det kan være vanskelig å lese til tider, og her fikk vi et eksempel på Bruno Fernandes.
0: Og så slår de den inn foran, og så får de vente opp inn I feltet, og så slår han rundt Bruno Fernandes, og så det en glimrende mulighet for Portugal. Og der ser vi, hvis Uzbekistan sovner hen på dødballer her, så skal de slite. For det et kast som de klarer å få inn bak forsvarsleddet, så det vel det Juan Neves som vender opp for gitt til Fernandes, og avslutningen blir blokkert ut til hjørnespark, som jo en OK mulighet for Portugal, ikke minst kanskje Cristiano Ronaldo Cancelo ut for å slå den fra den venstre siden. Blir det innerskrudd med hans høyre fot, tar en kort variant. Ut I banen til Fernandes, så tilbake, så kommer innlegget mot første stolpe. Får de nesten taken, Uzbekistan kan spille seg ut. Bare rett ut til innkast for Portugal. Gå inn med femmeteren til Uzbekistan. Joao Felix som går med ballen, gir den til Nuno Mendes. Kaster hjemover I banen til Vitinha. Seier Ruben Dias, som altså da spilleklar igjen og tilbake på banen for Portugal. Viktig det. Vel på papiret, deres klart beste midtstopper. Og en de trenger, for hvis man skal peke på svakhetene, så det kanskje midtforsvaret og midtspiss som litt ankerpunktene. Det kommer rundt på venstrekanten, får det slått en tidlig fra mål, og der Ronaldo! Og så får han ikke satt foten fram på den, og han hamrer knytteneven I gresset og viser 2 centimeter at han var unna, kanskje litt mer enn det han viste selv, men igjen da dette tidlige innlegget, Ronaldo løper seg fri, og så når han akkurat, ja han treffer den jo faktisk, så det kanskje bare snakk om par centimeter.
1: Ja, han klarer ikke å stokke helt beina der, og det fantastisk innlegg av Mendes, og så får dette her rom å løpe I, og den kraften og den innleggsfoten han har, så det der fantastisk servert til Cristiano Ronaldo også, så ikke klarer å stokke beina helt, det ja, han viser bittelitt av det som mangler. Han mangler den skarpheten som vi ser på det aller, aller beste, og en Cristiano Ronaldo I toppform hadde nok satt den der.
0: Nå har de fått 2 varselskudd her, Uzbekistan. Neste gang så kan det godt tenkes at det smeller. De må passe på å ikke slippe til disse tidlige innleggene. Portugal et av lagene I dette mesterskapet og I kvaliken fram til mesterskap som slår altså flest innlegger. Her kommer Portugal igjen gjennom midten. Bruno Fernandes ut på den venstre siden. Har med seg Nuno Mendes der ute, men velger å slå den vende opp og slå inn igjen. Dårlig avlevering av Manchester United-stjernen. Og så trøkker han til I en takling her og får blokkert den ut til innkast for Uzbekistan midt på egen banehalvdel. Får vi se den I reprisen. Det går virkelig til og skal være glad han treffer ball der, for det strakt bein. Treffer du motspiller der, så det fare for at det kort på den. Så får vi se sjansen hans igjen, som han sklir litt når han skal skyte. Og det en Uzbeker som får blokkert det skuddet. Det var en 2-3 spillere pluss keeper mellom Bruno Flandes som mål der. Så skulle det godt gjøres å få satt den mellom stengene og inn I nettet.
1: Han fikk touchet litt langt foran seg der, så gjør at det ble vanskelig for han å avslutte. Og så han kjapt oppe med en hånd og beklager til Ronaldo for at han ikke spilte passningen, for Ronaldo hadde fryktelig lyst på han rett ved siden av. Så han var kjapt ute med å si sorry, den burde du fått.
0: kommer den lange ballen fra Portugal ut på den høyre siden, stormer de fram der borte. Pedro Neto kan han utfordre innover I banen, gjør også det, vender han opp igjen. Mulighet til å slå inn, men legger tilbake I stedet for ny innleggsmulighet, og så finner de rom der nede, kommer seg rundt, slår den inn foran mål, og så sitter den for Cristiano Ronaldo! Haha, det måtte jo bare skje da, når vi har snakket om det, og så blir han historisk. Den første spilleren til å score I 6 verdensmesterskap I fotball. Og det måtte komme, vi sa det. De kan ikke slippe til disse innleggene. På tredje gang så smeller det.
1: Ja, det var nok et skremmeskudd som de fikk like før her. Cristiano Ronaldo har sett påskrudd ut. Han har så lyst til å score. Du bare ser de følelsene han feirer med nå. Han slår seg selv på brystkassen. Han virkelig her for å være med og danse sammen med de store. Messi, Mbappe, Haaland. Hele gjengen har skåret mål. Og det at han får muligheten her. Ta den karakteristiske su-feiringen sin der også. Det en lettet mann vi ser her nå.
0: Ja, for se på følelsene nesten en ny følelse for hver medspiller han hilser på der. Han legger først hodet ganske ømt på skuldra til Vitinha, så får han en slags pep-talk av Ruben Diaz, og så han fremme og opp med neven foran Joao Neves, så det hele følelsespektret I løpet av 5 sekunder der egentlig.
1: Ja, og prestasjonen også. Skåringen helt fantastisk godt gjort. Altså, ball spretter ganske langt foran han der. Det gjør at det en vanskelig teknisk å utføre. Han klarer likevel å presse den ned der. Det en strålende prestasjon, og det viser virkelig at han en målskårer. Vær ikke I tvil om det. Og så må han bare bli satt I disse situasjonene som han blitt satt nå 2 ganger her I løpet av de første 7 minuttene.
0: Og rett ut, og første han feirer med jo en av hans, holdt på å si, største forsvarere på dette landslaget, United-spiller Diogo Dalot, som også man snakker om I Manchester United, har alltid en eller annen merkelig årsak, alltid kommer seg med på feiringer, det klarte han her også, men det jo noe med, altså dette bråket rundt Ronaldo, og det at han ikke leverer på det samme nivå som tidligere, det når jo disse Portugal-stjernene også, Bruno, ja skal vi se, for nå det nesten, så han snapper en ball Ronaldo, som virker mer påskrudd akkurat nå, men Uzbekistan får spilt den ut. Skal vi ta med oss det at de kommer gjennom midten her. Ut på den høyre siden har de med seg Karimov der ute foran holdt den I spillet. Nei, de vinner vel kanskje et... Det blir 5 meter faktisk på den. Men tilbake til det vi snakket om. Denne kritikken når jo de portugisiske spillerne også med Bruno Fernandes. Den andre kanskje største stjernen bak Ronaldo på dette laget har jo vært klokkeklar på at det ikke noe alternativ uten Ronaldo som det nå. Da det deres jobb å sørge for at han bedre.
1: Ja, det jo litt av diskusjonen også. De må jo si det. Og så skulle jeg gjerne likt å visst hva de faktisk tenker. Men her så langt I dag mot den her type motstand så har Ronaldo sett virkelig påskrudd ut. Og nå bare I minuttene etter skåringen så ser han mye lettere ut også. Det ser ut som en lettet mann som bare et lite barn som har fått mestringsfølelse rett og slett.
0: Men dette her også slik Portugal åpnet mot Kongo med å ta ledelsen. Her kommer de rundt på venstrekanten, får de slått den inn, blir blokkert av Kusanov. PSG mot Manchester City I den duellen. Ut I innkast for Portugal. Virker jo som innlegg en gyllen mulighet for dette portugisiske mannskapet, og her får det en ny mulighet når det kommer alt for sent inn. Det Karimov som sparker ned Joao Felix der ute, og da blir det et frispark, men midt mellom cornerflagget og 16-meteren. Det en glimrende innleggsmulighet for Portugal, som har gode innleggsføtter I både Cancelo, de har en Bruno Fernandes. Det ikke skuddhold, så da det vel ikke Ronaldo som skal stille seg der. Da satser de vel heller på å prøve å finne pannebrasken hans inne I feltet.
1: Han skal inn og score der inne, og så det en strålende prestasjon av Felix også, som får vist frem sitt tekniske repertoar når han trikser seg forbi der, og så blir han sparket ned helt ned på dødlinjen rett utenfor 16 meter.
0: Joao Felix som har blitt en fotballnomade egentlig. Det jo en litt sånn karriere what if. Har aldri liksom helt fått ut det enorme potensialet man har snakket om, men har levert I de første 10 minuttene her I Houston. Og da det Bruno Fernandes som gjør klar høyre foten der ute, skal slå den inn. De fyller på med masse spillere inn I feltet. Ronaldo peker og gestikulerer. Du får lav odds på at de sikter på han. Det nettopp det gjøres også, men de får slått den unna. Dette ute I feltet, ny avslutning, blokkeres igjen av Uzbekistan. Portugal plukker opp nok en gang. Over på venstre siden, fortsatt inne på Uzbekistans banedel. Der Bruno Fernandes Mottaket ok, men får en uspeker opp I seg, og da blir det innkast til Portugal. Spilt 11 minutter nå. Portugal leder altså 1-0 etter scoring fra Cristiano Ronaldo, som så måtte svare kritikerne I åpningen her ved å sette ballen I nettet. Her kommer Portugal, spiller de tilbake inn på egen banehalvdel. Her Renato Veiga, så Mendes, og så prøver han seg på en tunnel der, men klarer ikke å gjennomføre den. Ender med et innkast til Usbekistan.
1: Ja, det et portugisisk lag som åpnet fullstendig dominerende. De dominerer absolutt alle spillets faser. De best på alt. Usbekistan har ikke hatt noen verdens ting å komme så langt, og det også fordi at Portugal kommer med stor energi. De ser veldig inspirert ut her, og så har de vært effektive også i sin vei for å komme inn I boksen der det målet skåres.
0: Ruben Dias får Portugal framover banen her. Ronaldo nede og plukker opp den. Kan han spille til Vitinha der ute? Det god med plass ute på høyre siden. Men prøver seg gjennom midten før han får vinklet den ut. Vitinha, så stormer de framover på den høyre siden på hjørnet av 16 meter nå. Der ute Neto til Bruno Fernandes. Han jo alltid der ballen Manchester United-spilleren. Tilbake I banen til Dias. Så ut igjen på høyre siden igjen. Det fire portugisere der ute, men allikevel du Spekesan som kommer av gårde med ballen. Til stjerneskuddet Faisal, men han mister ballen, og da Fernandes der for Portugal. Går det litt for fort selv for midtbanen til Portugal, da sier det litt om tempo her, at ikke de klarer å håndtere ballen. Nå får de I hvert fall lagt ned og konsentrert seg om å holde den litt I laget. Vitinha stort sett alltid spillbar ut til Pedro Neto. Joshua og Felix vandret over også på den høyre siden. Alltid en portugisisk spillbar der fremme. De finner rom. Det går på små flater her nå. Ut igjen på høyre siden. Ikke den samme viljen til å slå inn akkurat nå for Portugal. Så her, ja. Den finten der under press uten sikring fra Ruben Dias. Det grunnen til at du spiller I Manchester City. Fortsatt Portugal som holder I ballen. Hvis du snakket om ballinnehav I denne omgangen, så tror jeg det kommer til å bli skyhøyt Portugal. I hvert fall når kampen har de har fått den sånn som han nå med 1-0. Men her vinner Usbekistan ballen, og da kommer de. Får de slått den inn I midten også. Og der Costa ute, langt utenfor egen 16 meter, og får slått den unna. Men ja, det defensive. Og det jo den lille hemskoen kanskje til dette portugisiske laget. Det ikke topp nivå I midtforsvaret.
1: Nei, men de har bra kvalitet der også. Skal vi ta med den det bra.
0: Her kommer de framover på venstre siden, så det Bruno Fernandes som får slått den inn på ett touch mot Joao Felix, og så plukker de opp andre ballen. Neto går over ende, og da det frispark på omtrent på 16 meteren. Så det gult kort også til Ashurmatov. På Usbekistan som river Neto vel over endene.
1: Ja, det perfekt avslutning. Altså, det midt foran mål, bitte litt ut til høyre kanskje. I perfekt skuddposisjon på 17 meter. Her skal det skytes. Og
0: ja, og så det store spørsmålet, for det jo Ronaldo Fussial når det her, men det veldig sjelden du har sett han ha de frisparkene I seg, hvor du bare lemper ballen over muren og opp I et I det bortre hjørnet. Det mer følsomheten til foten til Bruno Fernandes, egentlig, men noe sier meg jo at det blir Ronaldo med full kraft her.
1: Det får du lav råd på hos meg også.
0: Skal vi se, han borte og melder noe. Bruno Fernandes bare legger den ballen død, og I så måte går bort fra ballen som ligger der. Så da det ikke han. Ronaldo, Neto, det jo 5-6 portugisere som står og snakker sammen. Det vel ingen som tror på noe annet enn at dette blir Cristiano Ronaldo som leverer noen gloser til sine medspillere. Neto står der også. Bruno Fernandes har meldt seg på igjen I diskusjonen.
1: Jeg prøver å legge inn en forsiktig søknad. Kan jeg være så snill og få lov å skyte?
0: I øyeblikket ser det ut som det skal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ser det ut som det 8 usbekiske spillere I mur. Så tar han disse stegene bakover. Cristiano Ronaldo puster ut, men det jo tre portugisere mellom han og ballen også. Så dette skal bli litt av en situasjon. bruker voldsomt lang tid også på denne, på dette frisparket. Dommer flytter på mur, og det masse peking og gestikulering, og så det portugisere I en mur foran muren, og den skal stille så langt unna, og så det en det vel Faisuyayev, den lille venstre vingen, som stiller seg sammen med den portugisiske muren. Og Ronaldo har stått I bredbent nå I et minuts tid, klar for å ta dette. Venter vi på klarsignalet, men dommer fortsatt ikke ferdig med å snakke med Ruben Diaz om hvor han skal stille formuren sin. Så har vi jo da denne spilleren som blir liggende bak, liggende på bakken bak muren til Uzbekistan også, sånn at hvis den hopper, så ser Cristiano Ronaldo. Nå det så mye beskjed her, at nå himler han bare med øya.
1: Ja, han ble sånn, han var så, så fokusert ut. Vi fikk nærbilder av han der han bare sto og var helt I fokus. Skulle konsentrere seg om det frispark han skal ta.
0: Men det altså Faisuyayev da, som klarer å irritere på seg hele Portugal, for han steller seg med denne portugisiske muren og får beskjed om å flytte seg I nødvendige meter rundt. Og nå har de fått klarsignalet, Cristiano Ronaldo. Så blir det faktisk ikke han! Det blir ikke han, men det blir scoring for en Nuno Mendes! Så lurer de alle mann, alle her! Med det frisparktrekket.
1: Jeg tror nesten ikke det jeg ser. Det altså Cristiano Ronaldo som gir fra seg frisparket. Jeg var helt sikker på at han skulle ta det selv. Nuno Mendes med sin venstrefot. Det var jo et hold som passet for en venstrefot, et spiller også. Og så lurer de hele, hele laget og setter den. Det jo en nydelig scoring. Og så får vi se når vi får reprisen her på om keeper kanskje burde vært... litt mer påskudd.
0: Ja, det keep I hjørnet dette her, men det jo denne... han så dekket der, Nematov, altså, men han kommer jo rett og slett ikke ned med hånda si. For de får full uttelling for denne formuren de setter opp. Da tre portugisiske spillere foran den usbekiske muren, og så dekker de hjørnet.
1: Men legg merke til hvordan keeper han står og ser på Ronaldo. Han ser kun Ronaldo, han ser ikke Mendes av de to som skal ta frisparket. Så han står og venter på at Ronaldo skal starte løpet sitt, at Ronaldo skal gå på det skuddet. Og så plutselig, åja, det var Mendes skulle ta han, så ble jo fullstendig spilt ut der. Og nå, da det for sent, og rekker ikke han å reagere når frisparket så nært. Så det var en nydelig variant, og jeg tror det var det som var planen også, at den muren som var portugisisk så stod foran, den skulle rett og slett blokkere for at Mendes skulle ta det. Bra trekk.
0: Det vi kan slå fast at undertegnede og Jonas Grønner lar seg like lett lure som Nematov I buret til Uzbekistan, for vi følte også bare med på Ronaldo. Her kommer Uzbekistan fremover, vinner igjen ballen høyt oppe, plass ute på den venstre siden for en avslutning. Rett på Diogo Costa. Det en god mulighet faktisk for Uzbekistan når de vinner igjen ballen høyt oppe, og igjen viser dette portugisiske forsvaret at det der det ligger litt svakheter, og så når vi snakker om det, så kjører de en helikopterfinte for å komme seg ut av forsvar, spiller de den fremover I banen, og det masse rom å løpe I der for Pedro Neto, men ballen ute over sidelinjen av innkast til Uzbekistan.
1: Jeg synes det har vært et herlig oppgjør så langt. Det både Uzbekistan som med å dra opp tempoet, for de har mye trøkk I seg, og de legger ikke seg bare dypt også. Så det et portugisisk lag som veldig påskrudd.
0: Her kommer det igjen gjennom midten, så blir det litt for optimistisk den gjennombrudspassningen mot Shomurodov, som har hamret inn mål I den tyrkiske ligaen på utlån fra Roma I Serie A. Så de har mål I seg, Uzbekerne, men da må treffprosenten opp fremover I banen. Den mannen som I kameralinsa der, Fabio Cannavaro, en bedre spillekarriere enn trenerkarriere så langt, I hvert fall for mannen som leder dette uzbekiske laget, men de har hatt god defensiv trygghet. Slukket inn to da på 19 minutter her. Her kommer Portugal igjen ved målskåren Nuno Mendes ute på venstre siden. Vender han hjemover. Se på dette finte reportaret til å være venstre bekk på et lag, og så foran blir han lagt I bakken, og nytt frispark for Portugal.
1: Ja, de frustrert nå mener at han som løper på en arm av Mendes, han går, slår ball på, forbi, og så løper han får en arm opp I halsregionen der, og
0: ja, det Karimov som oppe med ja, armen.
1: Han Mendes prøver å indikere at han får den I ansiktet. Det kan vi da si at han, det gjør han ikke. Han får den I brystet, I verste fall litt opp mot halsen, men frisparket for så vidt greit, men av det billige slaget.
0: Fint å se Ronaldo. Vi altså ute skrått utenfor hjørnet av 16 meter, men enda litt lenger bak. Ronaldo har vært der ute for å se han. Dette skuddhold? Nei, fant han ut. Gikk inn I feltet. Da det Vitinha, det Bruno Fernandes, det Nuno Mendes som står der ute. Trenger du tre mann for å finte at det skal slås innlegg her? Nei, de trenger ikke det, for det blir Bruno. Så slår det en korte til Mendes, så lurer de alle inn I feltet for Nuno Mendes, og så blir det en avslutning som blir blokkert. Uzbekistan får slått unna, Portugal plukker opp igjen. Kommer de seg rundt Joao Felix, vinner et innkast på høyde med femmeteren. Allerede tatt til Bruno Fernandes, tilbake til Felix. Inn I feltet, nei da, til Nuno Mendes som så flink til å løpe seg fri. Så en nytt innlegg mot Ronaldo, heddes unna. Så lader Vitinha børsa, men treffer ikke ordentlig på den. Portugal står etter og vinner igjen ballen. Dette kan man jo nesten sammenligne med et overtalsspill I ishockey. Så dominante ser Portugal ut nå. De bare står der oppe, triller ball seg imellom. Kommer de rundt på høyre kanten, slår den inn foran mål. Så det ingen som har fylt på bakre stolpe. Da kan Uzbekistan få spilt seg ut bakfra ved Karimov. De vinner igjen ballen igjen. Portugal, se på dette fintreportaret til Felix. Ut til Bruno Fernandes. Slår han den til Ronaldo. Men så blir Fernandes lagt I bakken. Og da det frispark nå. Leker Portugal.
1: Ja, nå de så påskrudd, og de så inspirert, og de bare koser seg med fotball. Skuldrene senket, det presset de kom inn til kampen med, det blåst vekk. Nå det bare rett og slett lekestue fra et portugisisk lag som mange nummer for store for dette laget fra Uzbekistan.
0: Jeg nevner det, altså det flere som har dette portugisiske laget til, som blant favorittene til å vinne dette verdensmesterskapet. Det var veldig lite som tydet på det I åpningskampen mot Kongo. Men akkurat I kveld, etter 22 minutter I Houston, Texas, så kan de se ut som potensielle verdensmester I Portugal. For nå ser det bra ut, men så det bare Uzbekistan. Herfra slås den inn fra Bruno Fernandes, blir blokkert inne I feltet der, og da kan Uzbekistan komme på en kontering, blir han lagt I bakken der, frispark 10 meter inn på egen banadel, og det selvfølgelig som Rodov når det settes fart framover kapteinen for Uzbekistan som mener at det bør være kort I den situasjonen. Det hadde vel kanskje vært strengt for Cancelo som kommer inn litt sent der. Frispark får de, og så spørs det vel om ikke det drikkepause rett og slett etter 22.44 I Houston. Portugal leder 2-0 over Uzbekistan. Vi har jo fått et oppgjør akkurat som vi vil her, Jonas. Det har vært underholdende. Det to lag som angriper faktisk og tør å spille, og vi har jo fått et historisk øyeblikk. Den første spilleren som har skårt I 6 verdensmesterskap.
1: Ja, og vi var jo veldig spent. Vi hadde store spørsmålstegn rundt dette her portugisiske laget, og så skal ikke vi si at alle de spørsmål besvart her nå. Det et svagt lag fra Uzbekistan som har vært ute på her så langt, men mannen vi har I kameralinsen som vi sitter og ser på her nå, Cristiano Ronaldo, han ser lettere ut, han ser gladere ut, og så synes jeg relasjonen ut på det også har satt bra. João Felix har kommet inn og vært lekekammerat med Bruno Fernandes, og Bruno Fernandes har sett påskrudd og positiv ut. Så nei, det vært for de som ønsker dette her portugisiske laget langt I VM, de har koset seg sånt.
0: Så var det, altså vi snakket om det, at det var så seriøst, så lite smil, så seriøse ansikter under utmarsj, nasjonalsanger, og egentlig fram til 1-0, men derfra ut så har det jo bare vært smil, leik og moro. Var det liksom denne forløsende skåringen? Ikke bare det at de tar ledelsen I kampen, men da var det kvitt dette spøkelset om at Ronaldo ikke har skåret, da fikk han sin skåring. Da var det sånn, ok, nå starter VM på en måte.
1: Vi har til og med fått en Cristiano Ronaldo som har gitt fra seg et frispark på 16-meterstreken.
0: Ja, da ser du
1: det, Anders. Tenk det vi har fått.
0: Og se hva som skjer når han gjør det. Ja, han gir fra seg et frispark, og så skårer Nuno Mendes på det.
1: Vi noterer han assist til Cristiano Ronaldo, for vanligvis skal han skyte der. Så vi I studio her, vi gir Cristiano Ronaldo en assist på det.
0: Absolutt, på samme måte som Almada egentlig burde hatt en assist for Messi I går, med det vanvittige overhoppet som gjorde Messi historisk, så altså Portugal nå, de har fyret på alle plugger så langt I dette oppgjøret, og vi fokuserer på unge portugisiske fans på tribunen I det lagene vandrer ut igjen på gressmatta I denne stadion I Houston, den første amerikanske stadion som hadde et tak som også kan åpnes, bygget I 2002, tar 72.200 tilskuere.
1: Ja, og så har vi et lag fra Uzbekistan da, som fikk en mulighet på noe som kan bli deres hva skal vi si, det det de må gå etter. Og det hvis Portugal blir for ivrig, sender opp for mye folk. For det var en periode der de gikk med alt de hadde. Det var omtrent en som stod igjen bakast der. Og da fikk Shomodorov en fin mulighet til å bli funnet i bakrom. For han stod helt alene, men da var Costa ute og svipet fint. Med bedre presisjon der, så hadde han vært helt alene igjennom. Og det det lille lille håpet gir dette her laget etter de første 25, og nå vi I gang igjen også etter vannpausen.
0: Ja da, de fikk en sjanse ute på venstre siden også I Uzbekistan, der de rullet opp fint fra høyre til venstre, og så kom de seg rundt med en avslutning rett på Costa, men det muligheter da når Portugal flytter frem, og her kommer Uzbekistan inn på Portugals banadel nå på den venstre siden, spiller de seg opp gjennom midten, vender de hjemover, blir Ronaldo løpende litt alene der frem og prøver å presse. Får Uzbekistan faktisk holde litt I ballen her, for vi hører hva de har brukt drikkepausen sin på, og I hvert fall til å få beskjed om at nå må vi prøve å gjøre noe med kula, få lagt ned, og da klarer de å holde den bitt litt I spill før Portugal får et innkast midt på banen. Cancelo med det til Vitinha.
1: Men det helt altså soleklart at det portugisiske laget opptatt av balltempoen og alt av dødballer, innkast som ikke I skuddhold, det tas lynkjapt, de løper og finner baller for å kaste den ut på igjen og driver dette balltempoet hele tiden. Det var jo det de manglet mest mot Kongo, var jo å evne å holde et høyt nok balltempo til å skape trøbbel, men så langt I dag så har de virkelig levert på akkurat den siden av fotball.
0: Skulle de vinne her, så står de da med 4 poeng etter 2 kamper, og det nok det til å gå videre I det VM-formatet som nå, men det venter jo en tung kamp I siste runde for Portugal mot et Colombia som også ser bra ut så langt. Nå skal de opp mot Kongo senere I natt. Vi får kanskje gjøre unna den kampen her først når Karimov kommer fremover I banen for Uzbekistan på den høyre siden, trekker han seg innover I banen, lar de ballen rulle litt til Samrobekov som der nede, så Sjukurov over på venstre siden, kan de få slått den inn I feltet, gå opp I duellene der, så taper de den første duellen mot Mendes, men de plukker opp andre ballen I Uzbekistan, klarer de å etablere et bittelite press her akkurat nå, når Portugal senker seg nedover, så kommer presset til Portugal, og så vinner de den høyt oppe. Blir frispark, men du ser jo igjen hva Ronaldo tenker på. Han bare snur seg og tenker, mulig at Nematov står langt ute? Jeg prøver et skudd fra midt på.
1: Ja, han sa, tenkte kjapt der, keeper stod langt ute og gjør faktisk et ok forsøk på skuddet, men det var blåst frispark. Og så ser vi nok et eksempel altså I dette verdensmesterskapet med hvordan vannpausen med å skifte litt på momentum. For nå etter vannpausen så det Uzbekistan som har trillet ball.
0: Absolutt, og så holder de på å rote det til for seg selv her og la Portugal vinne ballen høyt oppe, men de slipper med skrekken. Nå mister de derimot ballen til på å si Duracell-kaninen Vitinha, som altså overalt, og så roter de det skikkelig til, og nå vinner de ballen høyt oppe. Kommer avslutning! Oi, for et scoring for Uzbekistan! Det Ganev som får drømmetreff fra 20 meter! Og da slår Cancelo oppgitt ut med armene. Har du sett på maken? For en scoring!
1: Ja, I alle dager. Den der bare å nyte for et øyeblikk da. En av VMs aller, aller flotteste scoringer får vi servert her. Og det en høy med portugisere som borte hos dommer og skal ha frispark. Vi ser der. Ja, det spørs om ikke var skal inn og se på den også.
0: Ja. Det Faisulajev som går på, og da får vi opp på skjermen her at VAR skal sjekke den, og da spørs det vel, og det jo utrolig trist da egentlig, ikke bare for Uzbekistan, men for alle fotballelskende mennesker, at du kommer til å bli mest sannsynlig fratatt en scoring av det kalibret her, for et drømmetreff han får der Ganev.
1: Ja, nå dommer ut på skjermen også og skal se på den situasjonen, og vi ser at frispark soleklart. Den kommer til å bli tatt, men altså, har vi sett noen finere mål I VM så langt?
0: Nei, ikke skuddmessig. Det kanskje I første kampen ikke Pulisic, men Gio Reina sitt med utsiden av foten var en flott scoring, men dette et langskudd av en helt egen kategori.
1: Får vi høre reviewen her, hvis vi dommeren skal snakke.
0: Har du beskjed om å holde seg borte? De uzbekiske spillerne, de skjønner hvilken vei dette går.
2: after review, the attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul. Final decision, foul!
0: Ja, det måtte dessverre gå...
1: Ja, da blir
0: vi fratatt altså en vidunderlig scoring. Det riktig dette her da. Vi får jo ta det først og fremst at det en helt riktig avgjørelse av dommeren, men for kampen for VM og for alle oss som glad I fotball så var det litt trist å bli fratatt den scoringen til Usbekistan, men sånn det. Man kan må holde seg innenfor reglene selv når man skal score drømmemål. I VM. Nå får de et innkast midt på banen her I Usbekistan. Fremover. Men det viser jo igjen da. De kapable til mer enn bare å møte opp her I Usbekistan. Når Portugal bryter slår den langt fremover. Helt uten mål og mening. Helt inn til Nematov I buret. Spiller seg ut bakfra Usbekistan. Kommer en 4-5 portugisere fram og da det plass der framme. Det lange avstander mellom pressleddene til Portugal. Da vinner Usbekistan ballen igjen høyt oppe også. Spiller den ut på høyre siden. Holder de litt I ballen her nå. På tvers. Og så inn på den portugisiske banedelen på den venstre siden. Nå kan de fylle på der. Ashur Mato fremover I banen, men der... Bryter bare Cancelo, som mannen som også ble taklet før denne skåringen til Usbekistan, som også ble annullert. Det et eller annet dommeren ikke enig med Faisal I et eller annet her heller. Det opp en ny statistikk her også, Jonas Cristiano Ronaldo, den nest eldste spilleren til å score I et VM-slutspill noensinne. Kun Roger Milla, som var... eldre, da han skårte mot Russland I 1994.
1: Så ser det ut som at det faktisk dømt en hands-down. Det kan se lov var vel nede og trodde at balen hadde vært ute, plukket balen opp med hendene og rett og slett blir dømt frispark til Usbekistan ute til venstre innleggsposisjon på skrått utenfor 16 meter.
0: Det fyller på Ganjev, som hadde dette drømmeskuddet, får slått en knallhardt mot bakre stolpe, så løper seg faktisk fri der, og så holder han på å gå over rennene I reklameskiltet der, Samro Bekov. Men han får ikke satt den på mål før den går ut, og da det 5 meter til Portugal og Diogo Costa. Han setter rast I gang, men ja, denne vannpausen, drikkepausen altså, den har ikke gjort Portugal noe godt akkurat nå, for de sliter med å finne hverandre fremover på banen og så har de senket laget litt og så får de rett og slett ikke holdt noe I ballen og det Usbekistan som litt I ferd med å ta over her
1: Ja, nå har de senket skuldrene og så spiller de bedre fotball også de litt roligere med ball, de klarer å dra av en mann, de klarer å frispille på en annen måte, da blir portugiserne løpende litt mellom og plutselig så momentum skiftet litt her
0: Jeg tenker at hvis det hadde stått 2-1 også, så hadde vi virkelig hatt en match her, men det står altså etter 34 minutter fortsatt 2-0 til Portugal. Usbekistan har også fått en scoring annullert etter VAR-sjekk. Helt riktig den. Det var en fantastisk scoring, men her spiller de seg gjennom midten, kommer de seg nesten rundt på den venstre siden, og så vel Costa ute og plukker den foran pannebrasken på Faisulaye. Stjerneskuddet til Usbekistan.
1: Men det så definitivt Usbekistan som kjører nå, kommer seg nesten gjennom, det ikke langt unna at han får den ball I bakrommet før Costa ute og plukker han, så det virkelig snudd han.
0: Ser de har fått beskjed også nå om å sette inn presset mye høyere, nå presser de jo oppe på Portugals 16 meter, prøver de å komme seg rundt på høyre siden av Portugal, men får blokkert den ut til innkast. 10-15 meter inn på banadelen til Usbekistan, men de trekker den tilbake selv og tar den bare på midtstreken. Slipper unna med det. Vel sjelden du får kjeft for å dra den noen meter tilbake på banen når du skal kaste. Mendes til Renato Veiga. Får statistikk her på hvor momentum I kampen og at det nå pendelen den sveiver Uzbekistan sin vei, men har gitt bort et frispark til Portugal. De fortsetter å holde tempo oppe når de har disse korte dødballene. Mulighetene da, vil holde ballen I spill I Portugal. Kan de utfordre på den høyre siden her og komme seg rundt ved Neto, som har vært frisk I åpningen og har kontroll der ute, for han slått den inn foran den I feltet. Men Uzbekistan blokkerer I første omgang. Så det langt fremover I banen som vinner den, og dette en god overgangsmulighet for Uzbekistan. Har med seg hjelp ute på den høyre siden, stormer de, to mot der inne for de, ja, så blir han løpt opp Ganev av Nuno Mendes, som gjør en voldsom defensiv jobb der, og så spiller de seg ut på nydelig vis her Portugal, og så kan de gå fra å bli kontret på til å kontre I stedet for, der Felix har han med seg Bruno Fernandes inn I midten, slår de mot selvfølgelig Cristiano Ronaldo på bakre stolpe, men Uzbekistan får slått unna, og så vips så eksploderer det begge veier.
1: Ja, det, og det begynner med Mendes, gjør en helt sinnssykt god defensiv involvering der. Han har en sånn kraft og fart som gjør at ja, han vel verdens beste venstrebekk, ikke han det? Han har levert strålet, hatt scoring og viser hvorfor mange holder han som den beste venstrebacken I verden for tiden.
0: Nei, det går det på ett touch for Portugal. Det går Ronaldo over ende. Villa Frispark får ikke det. Vi blir fortsatt liggende Ronaldo da. Og så hamrer Uzbekistan bare den ballen opp på tribunen. Så vondt gjorde det, for Ronaldo var rett på beina igjen da dommeren var der borte for å gi noe beskjed. Får vi se den I reprise.

0: få til noe her, men enn så lenge står det altså 2-0. Denne drømmeskåringen til Ganjev for Usbekistan annullert for takling. Her kommer de rundt på den høyre siden, men Portugal bryter, kan spille seg ut bakfra gjennom midten, men så det en håpløs passning framover, og da Usbekistan der igjen og vinner igjen den ballen, får et innkast 5-6 meter inn på banadelen til Portugal på den høyre siden. Cannavaro prøver å gi beskjed, han bare ristet på hodet og var så ut som da den skåringen ble annullert, som var sånn ikke igjen. Faktisk litt sånn, det alltid mot underdoggen, men det var helt riktig å annullere. Spiller de seg gjennom, tråkler de seg gjennom midten Usbekistan, men så mister de ballen, og da kan Portugal komme. Nå kommer de fire mot tre, og så det Bruno Fernandes til. Ronaldo alene gjennom, så setter han ned i mål! Cristiano Ronaldo! Og så kommer feiringen for andre gang i dag, og da har vi... Ja, hvis vi teller opp to skåringer, og så gir vi en assist på at han gir fra seg et frispark.
1: Ja, nå er han god her, og det er Bruno Fernandes som skaper skåringen. En fantastisk kontering, og så viser Cristiano Ronaldo, så 41 år gammel, og så har han den kontringskraften. Han har det steget fremdeles inne. Det steget vi har etterlyst og lurt på, har han fremdeles det inne? Her får vi et eksempel. Dette her Cristiano Ronaldo på sitt aller beste. Det kontringsfotball på sitt aller beste. Og de bryter veldig fint der. Bruno Fernandes fører opp i midten. Fantastisk passning gjennom. Minner litt om Martin Ødegaard sin assist i går til Haaland. Og Cristiano Ronaldo, han setter den der da. Med en liten ytterskru og bare triller ned ved stolproten. Det er fantastisk. Og så får vi altså det vi drømte om. Cristiano Ronaldo melder seg på i toppskåretittel i dette her VM.
0: Finnes det noen spiller i verden du heller vil at skal få ballen i en sånn situasjon enn Bruno Fernandes på vei framover, som altså har slått målgivende rekorden i Premier League denne sesongen?
1: Nei, i så fall kanskje de to i går da. Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland. De to, det er litt, altså det var en veldig, veldig lik. Jeg regner med de fleste har sett akkurat den skåringen der. Det var en skåring som minnet veldig på en passning mellom to forsvarere, og det er jo fotballkunst på sitt aller vakreste når man klarer å vekte en sånn passning. Det ser så enkelt ut når disse her spillerne gjør det, men det alle vet som har slått en fotball før, at når du gjør det i sånn fart og sånn, i et sånn tempo, og likevel klarer du å vekte han, det er fotballkunst. Enkelt og greit.
0: Så snakket vi om hele følelsesregisteret til Cristiano Ronaldo på den første scoringen, og så på den andre scoringen dette der, så det først sånn mot publikum, se på meg, og så puster han veldig letta ut. Dette betyr nok mye for en mann som vi vet jakter personlige rekorder minst like mye som det å vinne de lagrekordene. Nå har han vunnet seg et par personlige rekorder her, da kan han være med og hjelpe dette Portugal mot et eventuelt VM-guld. Det Portugal som holder i ballen. Vi har altså spilt 41 minutter i Houston i Texas, og de leder 3-0 over Usbekistan. Og denne, altså om det var litt kritikk mot hvordan de taklet det å ta ledelsen i første kamp, så har vi delvis sett noe av det samme her, men det har ikke blitt straffet like hardt, og nå har de fått dette helt inn i det sporet de vil.
1: Men så er jeg helt sikker på også at de har snakket mye internt også om hvordan de håndterte den ledelsen sist, hvordan de ble litt nonchalange, hvordan de skrudde av litt av det balltempoet som de må ha.
0: Her kommer de gjennom på nytt, kan de få slått den inn, og det Felix som blir slått i bakrom der, og prøver han på en avslutning. Det veldig vanskelig å se, for det en dårlig avslutning, minst like dårlig avslutning om det et innlegg. Altså det er dårlig uansett, men han har med seg Ronaldo der inne. Det ser faktisk ut som han prøver å slå den inn mot Ronaldo.
1: Jeg tror det er det han prøver på, og så er det et nydelig gjennomspill. De bruker bakrom, og de varierer spillet godt nå på Portugal. Nå er de gode, og så er det en sprett på ball som gjør at det innlegget blir veldig vanskelig. Han prøver å komme seg over ball for å presse ned til et innlegg til Ronaldo, og han hadde vært helt på blank kasse om han hadde lykkes der.
0: Usbekistan prøver å spille seg ut bakfra. Der Portugal og bryter igjen. Kommer det gjennom midten her til Ronaldo på 20 meter. Så legger den over til Felix, så prøver han å slå tunnel og komme seg forbi. Men Usbekistan stanser den, og da det deres tur til å komme rundt på den høyre siden. Der Renato Veiga og bryter for de rødkledde fra Portugal. Litt etterslengere fra usbekerne akkurat nå, uten at det ser ut til å plage Portugal noe sånn nevneverdig. De i flyt

0: zonen nå. Europeerne, når de kommer rundt på den høyre siden, Neto utfordrer, trekker han seg tilbake I banen, så slås den inn I feltet, prøver å stusse den videre. Uzbekistan får kontroll, slår bare den litt uten, ikke helt uten mål og mening, men med de defensive styrkene til Vitinha, så klarer han å holde kontroll på den for Portugal. Det vel en kamp for spenningens del I den andre omgang, så skulle de nok trengt en scoring til Uzbekistan før pause, men det et Portugal som etter den første kampen kanskje kan fortsette å angripe og skape farligheter I andre omgang også. Det ikke noe vits å skru helt av for Portugal, men her kommer Uzbekistan gjennom midten, for det lagt til rette ny avslutningsmulighet for Shukurov. Han får ikke det samme treffet som Ganev fikk tidligere I omgangen, og himmelhøyt over målet til Diogo Costa.
1: Ja, det blir litt for langt hold der, og han... Der får vi I hvert fall en reprise fra dommerens perspektiv på Bruno Fernandes sin scoring. Vi ser hvordan han trer Cristiano Ronaldo gjennom der. Det vakkert å se I det vi fikk I vår monitor, en reprise av den. Men skuddet fra Shukurov blir litt for langt hold, og han treffer ikke ball rent, han bare sklir høyt, høyt, høyt over.
0: Bra steg på den marokkanske dommeren, henger på Bruno Fernandes fremover der.
1: Ja, det imponerende hvis du sitter og ser litt på disse dommerne. De atleter, toppatleter også. De tett opp I situasjoner, og de løper mye, og vi fikk en dommer med krampe tidligere I mesterskapet også. Så, nei, de godt trent, altså.
0: Innkast til Uzbekistan på høyde med 16 meter til Portugal. Det en lang ball fremover som blir headet ut av en portugiser. Får spilt den inn på hjørnet av 16 meter nå for Uzbekistan. Skal de skape noe her før pause da. Shukurov nå midt på banadelen til Portugal. Litt ut på den venstre siden fyller de på der ute. Han, de får slått denne inn I feltet. De fyller de på med 2-3 mann inne I 16 meteren. Men da må legget komme. I stedet for så spiller de seg hjemover og nærmer seg egen banadel. Prøver å lokke Portugal litt ut. Så kommer ballen til Faysiaev. Får han slått den ut igjen på kant. Og så neste passningen, da Portugal der og bryter, og da det Cancelo som skal leke seg litt, han har dratt av 2-3 mann, og så blir fjerde mann for mye, det står en femte mann og venter der også, så det sier alt om det angrepsforsøket. Langball fremover for Uzbekistan, Portugal der og bryter. Kommer det lange fram I banen, men heddes unna, og Uzbekistan får lagt ned ballen til slutt. Kan de komme seg rundt på venstre siden, I hvert fall komme seg ut av egen banadel. Nå spiller de på litt for høy risiko her, men de kommer seg igjennom, og dette en overgangsmulighet det, med passningen fram mot Shomurodov. Ikke god nok, og da kan Renato Veiga plukke opp den ballen. Og vi fores jo med bare mer og mer statistikk, og Cristiano Ronaldo vel sikkert superfornøyd. Nå har han blitt den eldste spilleren I VM-historien til å score to mål I samme kamp. Slo gårsdagens kamp Messi. Det betyr mye for Ronaldo, garantert.
1: Ja, han har en liste han som han krysser av på i natt på skuffen.
0: Bruno Fernandes for Portugal over innover I banen til Joao Neves. Så Ronaldo litt dypere I banen nå. Skal involvere seg her nede. Holder de I kula Portugal. Det lagt til 6 minutter I denne første gangen. Vi inne I overtiden, men Uzbekistan vinner banen. Kan de spille seg ut? Vender han hjemover med to portugiser I ryggen. Det ikke smart, for da kan de røklede få tak I den. Så får de til slutt slått den unna her Uzbekistan fremover I banen. Får de vel kanskje et frispark I den situasjonen. Det Shomurodov som ikke har hatt... Ja, så kommer de for et gjennomspill. Ja, det Vi får bare plutselig et bilde av en spiller fra Uzbekistan som alene igjennom. Det Faysiaev. Han har altså 40 meter til nærmeste spiller på banen. Da lukter det enten offside eller at det noe som har vært gjort som ikke helt heldig. Det var vel at frispark ble tatt litt vel tidlig her.
1: Ja, han har visst. Han har et veldig fint steg, og det vel rykter om at Faysiaev har litt beilere på tribunen og følger kampen han også. Og han har ikke vært så veldig mye involvert, men han viser at han har ferdigheter og et steg som
0: I Uzbekistan ballen på 16 meter for lagt til rette. Dette en god avslutningsmulighet, og så det en glimrende blokk av Renato Veiga som stopper Shamrobekov, som får en skuddmulighet fra 16 meter der, og der ruller de opp, og så sliter Portugal med å henge litt med.
1: Ja, men det forsvarsspill på sitt aller, aller beste når Veiga kommer stupende inn der. Han så god når han gjør seg stor I den blokken, stuper inn I en sklittakling, og hadde vi hatt en angrepsspiller på, hva skal vi si, absolutt verdensklasse, så hadde vi sett en skuddfinte, og da hadde han vært fullstendig vekke, men får maks betalt av den forsvarsaksjonen.
0: Portugal inne på egen banedel nå. Det Vitinha som står og danser litt med ballen, leter etter alternativ, finner et i lagkammeratet. Både på klubb og landslag, Joao Neves. Så ballen ut til Cancelo. Barcelona-bekken slår den via en spiller fra Uzbekistan og ut til innkast for Portugal. Ja, på hva han tenker Martinez, Portugal-treneren. 3-0 her er han nok godt fornøyd med, men fikk seg et lite skudd for Baugen I den åpningskampen, og hva som kan skje når det ikke stemmer for Portugal. Her kommer det rundt på den venstre siden. Det masse plass for Felix hvis han får der, men så blir Mendes litt for egoistisk. Får den første passingen litt for langt foran seg også, eller touchet. Og da ender det opp med at Uzbekistan får et frispark. Allerede tatt det. Midt inne på egen banedel, det vil si de slår ballen inn I egen 16 meter, og så helt tilbake til Nematov. Så kommer den lange forløsende passningen fram I midtsirkelen. Portugal og Ruben Dias og får headet unna. Vinner de igjen ballen her I Uzbekistan. Det vil si nesten så Ronaldo får taken. Klarer de å vinne den der fremme da? Eller blir det innkast til Uzbekistan? Det blir det. Helt nede ved cornerflagget på deres venstre side. Klokka tikker og går mot pause. Straks ferdig med 4 overtidsminutter I Houston. Og ja, så roter de det skikkelig til for seg selv her. Uzbekistan og gir Portugal en siste mulighet. Bare dytter den ut over sidelinja til innkast. TV-kamerene fokuserer på Bruno Fernandes som fortsatt peker og gestikulerer. Selv 4 minutter på overtid han giret på å få til et eller annet. Og her kommer Portugal på den høyre siden. Spiller den inn I midten. De har bra med folk fremme der nå hvis de klarer å få levert den ballen fremover I banen. Vitinha får spiller en vegg her med Veiga. Så det plass ute på høyre siden til Cancelo. Så stormer han fremover med ballen. Det masse folk inne I feltet. Men innlegget blir blokkert I første omgang. Og så vinner Portugal ballen tilbake. Ut igjen I feltet. Men innlegget der fra Joao Neves ikke godt nok. Slår litt oppgitt ut med armene der Ronaldo. Følte nok han var I en god posisjon til å få den ballen. Men innlegget var for svagt. Portugal kommer på nytt på den venstre siden med Joao Felix nå. Tilbake til Vitinha, så til Felix igjen, og da ser vi vel kanskje tendensene til at Portugal greit fornøyd med 3-0 til pause, eller skal det komme seg? Ja, så spiller de seg plutselig fort gjennom midten mot Ronaldo. En kroppsfinte av Aschurmatov I forsvaret til Uzbekistan der, klarer å finte bort det første presset og får de spilt den ballen ut. Bare sånn at Portugal plukker opp med en eneste gang på egen banehalvdel. En siste mulighet kanskje for de rødkledde, som altså leder 3-0 her. Går det ute på den høyre siden, spiller de seg fri der borte. Kan de få fylt opp inn I feltet mot Ronaldo! Så kipper han den over mot det tomme nettet! Og så blir det reddet på streken! Og det en kjempemulighet! Til Portugal for at Ronaldo skal bli 3-målsskårer, men de offrer alt inne på linja der, Uzbekistan.
1: Ja, og den skal bli interessant å se på nytt. En keeper som kommer stupende ut I Ronaldo, vi ser gjennombruddet. Det aldri noe offside ute til høyre der, når Cancelo kommer stupende gjennom. Innlegget også perfekt slått. Ronaldo soleklart først på. Keeper ikke bort I Ronaldo, det kommer ikke til å bli noe straffespark, men en veldig fin og følsom chip som akkurat blir klarert på streken.
0: Og den beste indikasjonen på at det ikke straffe jo at Ronaldo ikke roper på det. Ja. Det kanskje den beste indikasjonen av alle. Han ligger bare på bakken og ser den ballen sprette mot det tomme nettet. Men Uzbekistan får slått den unna på streken. Og da det altså pause I Houston I Texas. TV-kameraene fokuserer på akkurat nå på Aschurmatov, men før det på Cristiano Ronaldo, som også to målscorer I dette oppgjøret. Og da vi trodde han skulle hamre til på et frispark, så lurte han oss alle, og kanskje viktigst av alt han lurte Nematov I buret til Uzbekistan, og så satte Nuno Mendes inn det andre, og det 3-0 oppå I målprotokollen. Totaldominans.
1: Ja, også I banespill. Vi hadde en bitteliten periode etter vannpausen der det var et lite momentum uten at de klarte å skape noe særlig fra Uzbekistan. Ellers har Cristiano Ronaldo og Co. vært totaldominerende. Vi har fått svar på noen spørsmål her I dag. Vi har sett bedre ut. Stemningen I laget har vært bedre. De har hatt en bedre kroppsspråk. De har relasjonen har satt bedre, men vi har jo fremdeles en del ubesvarte der vi lurer på hvordan de i motgang, hvordan de mot bedre motstand, og dette portugisiske laget fremdeles for meg et spørsmålstegn i dette VM. De gode nok til å seile opp som de helt største favorittene?
0: Men det det som da vi faller ned på at Portugal som nå kanskje i en ideell situasjon var alt fløyt og alt var som det skulle og de hadde stått med 3 poeng i første runde nå kunne begynt å bytte at de nå kommer til å fortsette her for å prøve å spille på seg litt selvtillit?
1: Ja, det, altså det noe sånn i et mesterskap så har jo de spillere de kan bytte ut og inn og det nok av folk å ta av og så Ronaldo vil nok alltid spille for han skal score mål og så har du enkelt de har byttet noen spillere allerede offensivt, defensivt så står de fint de kommer nok kanskje til å bytte litt backer etter hvert for de løper mye og har lange tunge løp, men jeg tror de jakter relasjoner i dette portugisiske laget og at de kommer til å fortsette å stå med samme gjengen.
0: Ja, gutta i studio.
2: Ja, vi har, skal fortelle litt mer om hva som skjer rundt omkring i pausen her, men vi må jo før dere får pausen deres, Anders Vam Bjerkseth og Jonas Grønner, spørre Jonas, ordene dine om Cristiano Ronaldo, serveres de med salat eller poteter når du må spise dem?
1: Nei, jeg ikke klar til å spise mine ord helt ennå. Det jeg faktisk ikke, og der fremdeles, som jeg sier, det noen spørsmål der som ubesvart, og selv om han har sett veldig god ut mot Uzbekistan, så vil jeg gjerne se han gjøre det på en tirsdagskveld i Stoke, eller da heller mot en av de store... mot en av de store lagene med der motstand litt annerledes. Altså det har vært et Portugal her som har vært totaldominerende. Det gir mer enn sånn. Altså for en norsk referanse. Det ser ut som første runde i køppen. Så mye har Portugal dominert her. Så at de leder fullt fortjent. Og så skal han også overbevise mot tøffere motstand før jeg tar de ordene med pomfri, lett saltet med litt piffikrydder.
2: Ja, det skal få lov til det. Da får dere ta en velfortjent pustepause. Her i studio skal vi oppsummere om en liten stund. Vi har jo spurt lytterne i appen NRK Radio, Mathias, om hvordan Cristiano Ronaldo, deres mening om Cristiano Ronaldo.
3: Ja. Han verdenshistoriens beste og blir VMs beste, eller det for han på tide å bytte fotballsko med tøfla nå? Nå det opp på 82% som fortsatt etter den her første omgangen, altså mener at det på tide å bytte ut fotballsko med tøfla.
2: Ja, og selv om kanskje vi ser en bitte liten, altså den dominansen har vært større litt i sted.
3: Ja, den var det, ja. Ja, okay,
2: den var det.
3: Ja.
2: Så nå får vi se da. Det lov til å stemme helt til denne kampen mellom Portugal og Uzbekistan ferdig. Litt oppsummering av første omgang. Etter 6 minutter og flere portugisiske sjanser allerede da, så ble det 1-0 ved nettopp Cristiano Ronaldo. Det var hans første mål i dette VM, og i det 6. VM han spiller i på rad. Skåring altså. Innlegget fra høyre møtte han ved første stolpe på hel volley, som var en god teknisk prestasjon ifølge ekspertkommentator Jonas Grønner, som vi hørte her. Og så i det 17. minutt skåret Portugal på et frispark som Cristiano Ronaldo hadde stilt seg opp for å ta på kjent vis. Men så var det Nuno Mendes som skjøt i stedet. Overraskende for alle unntatt de to, vil jeg tro. Og Uzbekistan hadde lite å by på framover på banen før drikkepausen, og den første fjerdedelen av denne kampen ble av Grønner kalt portugisisk lekestue. Og så kom altså et absolutt kremmerhus i krysset fra Uzbekistans Asersjon Ganjev etter 29 minutter, men det ble annullert fordi lagkammerat Faisulayev hadde tatt ballen fra henne fra Portugals Cancelo på en ulovlig måte, og det var riktig, men trist. I stedet kontra Portugal etter 38 minutter. Bruno Fernandes spilte gjennom Ronaldo, som løp fra Uzbekerne, skåret ved borteste stolperot, og dette forspillet minnet veldig altså om nattens mål, da Haaland fikk en sånn type passning fra Martin Ødegaard. Og så ble det nesten hat-trick på Ronaldo, da han chippet over keeper i overtida, men Kusanov, den usbekiske midtstopperen, redda på streken.
3: Store helten Kusanov da, på, i Uzbekistan, den absolutt største stjerna de har.
2: Vi skal ta for oss litt andre nyheter også i pausa. Og da begynner du med sykkel, Mathias.
3: Tour de France-troppen til norsk Uno X, den klar. Danske Anton Charmig han redda plassen på laget med seier i oppkjøringa. Sensasjonsmann Tobias Halland Johannesen fra det rittet ble nummer 5, tidligere kjent som Kriterium du Dauphiné der da, og han blir kaptein på laget under Toren. Laget det består ellers av Jonas Abrahamsen, Andreas Krohn, Søren Wernskjold, Anders Skårseth, Torstein Træen og Magnus Kort. Ingen store overraskelser på laget til Uno X, men det blir da uten Andreas Leknessund for eksempel, og en syk Anders Halland Johannessen. En annen nordmann er også tatt ut til toren, 22 år gamle Per Strand Hagenes. Han skal forsøke å hjelpe Visma Lisebakk-kapten Jonas Vingegaard til sin tredje sammenlagt seier i Tour de France. Ta det i Pogacar, han vant i 2025 og 2024. Vingegaard sine to seier kom i 2023 og 2022.
2: Og denne duellen mellom de to og mellom alle de andre som er medgjort i Tour de France får du altså da, som du får hver sommer, følge direkte her på radio i NRK Sport. Selv midt på natta så slo altså denne norske måljubelen ut på seismografen ved Universitetet i Bergen i natt. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av instrumenter som egentlig skal måle jordskjelv og den slags. Og det samme skjedde jo da Norge slo Irak tidligere i mesterskapet ifølge målingene fra Universitetet i Bergen. Man skulle jo nesten tro at det var en hel landbruksnæring som var på vandring.
4: Det styrka ikke igjen. Det styrker ikke.
2: Vi skal få denne melodien fra Racer på nå.

0: Bønna fra Nord i årets versjon fra Racer hørte du i NRK Sport når det klokka blir 20.02.
1: Nyheter ifra fotball-VM, ikke fra Portugal og Usbekistan i denne omgang, men fra Norges tredje gruppespillskamp mot Frankrike som kommer fredag kveld norsk tid. Der det bestemt at engelske Michael Oliver skal dømme. Han velkjent for alle som følger engelske Premier League etter å ha ledet flere enn 400 kamper der. Med seg får han assistentdommer. Landsmenn Stuart Burt og James Mainwaring. De øvrige to i dommerteamet kinesere, det melder FIFA i dag.
0: Og så må vi snakke litt om roing da, for etter Norges seier mot Senegal så har altså bildene av både supportere og landslagsspillere som ror og ror, de har gått verden rundt. Det blir lagt merke til, og i tillegg blir jo norsk fotball lagt merke til, og det betyr at Norge som merkevare blir lagt merke til også. Sier sosiolog Trond Blindheim.
2: Det styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som er veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de har langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge, og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Sa Trond Blindheim, sosiolog altså. Det norske blir en merkevare det.
1: USAs president Donald Trump, han kommer til å overrekke VM-trofeet til vinnerne av VM-finalen 19. juli. Det bekreftet FIFA-president Gianni Infantino da han gjestet TV-programmet Fox and Friends tirsdag. Planen at Trump får en sentral rolle i seremonien etter finalen i New Jersey. Trump delte også ut vinnerpokalen til Chelsea under klubb-VM i USA i fjor, og fikk kritikk for å prøve å stjele glans fra vinnerlaget underveis.
0: Det slik at vi skal sende alle kampene i fotball-VM direkte i NRK Sport. Vi skal gjøre det helt til mesterskapet ferdig, og klokka 22, det vil si om klappe to timer, så skal England spille mot Ghana i gruppe L. Begge de to lagene har en seier hver, og vinneren vil jo da kvalifisere seg til 16-delsfinale. Klokka 1 det Panama mot Kroatia, og klokka 4 spiller Colombia mot den demokratiske republikken Kongo, og det altså da den andre kampen i dette døgnet, får jeg si, i denne pulja, hvor altså Portugal og Usbekistan med. Portugal leder 3-0 til pause. Vi tar med oss musikk før vi går tilbake til Anders Wam Bjerkeseth og Jonas Grønner for andre omgang.

0: Da, etter at The Chainsmokers og Halsey har sunget Closer, så begynner lagene å komme inn på banen i Houston for andre omgang. Portugal og Uzbekistan får du i radioens krystallklare farger av Anders Wam Bjerkeseth og Jonas Grønne.
1: Ja da, vi ser João Cancelo som går og setter seg på benken. Han en av spillerne til Portugal som byttes ut inn med Nelson Semedo. Så har Pedro Neto også løpt fra seg, og da bytter de hele høyresiden sin Portugal. Og så så det vel ut som det var Francisco Conceição som kommer inn. Vi tar med at Uzbekistan også gjør to bytter ut med Nasrullayev og Samro Bekov. Det er Alionov og Moskovoy som kommer inn, så uten to midtbanespillere inn med en midtbanespiller og en forsvarsspiller, for å se om de endrer noe i hvordan de stiller opp her, eller om det er en forsvarsspiller som skal inn og gjøre en jobb på midtbane. Det vil være i gang igjen, i hvert fall. Portugal leder hele 3-0 over Uzbekistan til pause. Jeg tror det er da kommer den lange ballen fram mot Konsesal, så kan han få en drømmeåpning her med passningen litt for lang, og Nematov ute og plukker den. Men vi snakket litt om det i pausen her av lufta, Jonas, at det kan være godt for Portugal å gjøre noen bytter og få noen spillesugende innpå, for dette her med 3-0 og en underholdende førsteomgang kan fort bli en la oss bare bli ferdig med andre omgang.
2: Ja, det er nok et portugisisk lag vi så i spillertunnel på vei ut til andre omgang, så var Cristiano Ronaldo i hvert fall veldig ivrig på. Han stod og gestikulerte voldsomt på armene hans, tydelig på at han ville kjøre på. Og det er litt kjekt med dette verdensmesterskapet, at du får noen sånne typer som på de beste lagene som har en ekstra motivasjon til å gønne på enda mer. For det er kanskje naturlig å tenke at man skal roe litt ned og spare krefter til senere mesterskapet, men her er det ting som skal jaktes, det er rekorder som skal slås, og det er konkurranse internt mellom storstjerner som blir viktig også, en fin del av hele dette verdensmesterskapet.
1: Skal jakte hat-trick ut på her, godeste Cristiano Ronaldo. Her kommer Portugal med ballen ut på den høyre siden. Innbytter Conceição, slår den tilbake til Ruben Dias. Ball litt i de bakre rekker. Uzbekistan høyere med press igjen nå etter pause. Fått samlet seg litt i pausen. Frem til Felix for Portugal. Mer stillestående ute på denne venstre siden. Så går det på et touch fra Vitinha. Mendes har fortsatt på banen. Hopper det over, og så får de holdt i ballen her, Portugal. Og så går det litt for fort for Uzbekistan. Så kommer avslutningen! Ja! Han får faktisk skikkelig trøkk i den til slutt, Joao Felix. Men går vel en halvmeter over målet til Nematov.
2: Ja, han bare stillestående lapper til der fra, ja, det er jo nesten 5-26 meter. Så sniker han seg over tverlegger, men keeper har vel kontroll på han også.
1: Duper fint her. Skulle ikke stått veldig langt ute, Nematov. Og så kunne det vært plass over den der. Men god start på den andre gangen for Portugal også. Her kommer Uzbekistan ut på den venstre siden. Det er litt upresise i fremspillet sitt her. Det blir innkast til Portugal. Det er nyankomne Alionov som prøver å løpe opp den. Triller Portugal ball inne på egen 16 meter. Kommer de rundt på venstre siden. Fortsatt midt inne på egen banedel. Nuno Mendes applauderer et løp foran der og sier unnskyld for at ikke han slo ballen framover. Velger det trygge med å slå på tvers i stedet for.
2: Ja, det står litt mellom øynene nå, Uzbekistan, så gjør at det er et enormt stort bakrom, så Bruno Fernandes var veldig lysten på å bruke der med den passningen fra Mendes som aldri kom. Og med den så høy linje som de har nå, så skal de passe seg for den bakromstrussel som det er i dette portugisiske laget, og så får vi se det om de bruker det litt mer, for nå er det mye plass å gå bak.
1: Ja, og de evner å dra folk her også, Portugal. Og så du Vitinha satte fart frem og dro på seg tre spillere med en gang. Hadde han kommet seg forbi der, så hadde det vært en autostrada å løpe på fremover. Men klarte ikke det, vente heller hjemover, og så har det spilt ballen over på venstre side. Ender opp et innkast her, Portugal. Så Felix i fokus. Vi får se dette skuddforsøket igjen. Kraftig den avslutningen der, altså. Han har Lada børsa 86 km I timen. Det skuddet har sett hardere enn det selvfølgelig, men det et godt treff over målet til Nematov. Her kommer Uzbekistan midt på banadelen til Portugal nå. Går de på seg litt press og så roter de det til for seg selv, og da kan Portugal komme. Ut på den høyre siden til innbytter Semedo. Kommer han fremover. Kan han få en ballen også, men trekker innover I banen I stedet for. Det blitt litt mer plass der inne. Ronaldo nede med en prøve på en slags hælpassning. Klarer han likevel å rote bort den, og så blir det, ja, det måtte bli frispark til Uzbekistan, og hvis ikke så går jo, hadde Portugal klippet en voldsom fordel av ball ute på siden der. Men han får en stempling der, rett og slett, av Vitinha. Det vel Sjukurov som får den rett I leggskinnet, og frispark til Uzbekistan. Kommer de gjennom midten, prøver de å komme rundt på venstre siden, men passningen frem I banen ikke god nok, og da Diogo Costa ute og får kjenne litt på ballen I den andre omgangen også. Siste skansen til Portugal. Triller de. Ser at Uzbekistan har løftet laget nå, setter presset helt oppe inni 16-meteren, prøver å stå høyt. Og presser skikkelig nå, se om de får betalt for det. Ja, der kunne de vunnet ballen, I stedet for så blir det en OK mulighet for Portugal, men de får løpt opp den I forsvaret der, Ashur Matov. Og så skal vi se, både sovner han nesten helt ned Matov, og når Cristiano Ronaldo jakter hat-trick, så kan du ikke drive og rote alt for mye inn I egen 16 meter med ballen I beina.
2: Ja, det ikke langt unna at Cristiano Ronaldo inne og stjeler den. Han blir litt for treg med ball, og små marginer unna hat-tricket for Ronaldo.
1: Innkaster Portugal på høyde med 16-meteren til Uzbekistan. Kaster inn I feltet mot João Felix. Det en lang tå fra Kusanov som får slått den unna. Tør de å drive med... det jo helt håpløst av Kusanov med et hælspark inn I egen 16-meter, rett til en portugiser, så vinner han heldigvis for Uzbekistan sin del, ballen tilbake og her kommer de på en overgang på venstre siden, kan de utfordre innover I banen, får vi en avslutning og det bra futt I det skuddet fra Faisal Ayev, men rett på Diogo Costa som bare legger seg på den ballen
2: Ja, det nok en gang Faisal Ayev ute til venstre som kjærer inn, bruker høyrefoten sin, han rapp I både steg, han rapp I avslutningen, han har et høyt toppnivå inne, og forståelig at det folk å kikke på han på tribunen også, for det har vist seg å være den største offensive trussel for Uzbekistan så langt I dag.
1: Der evnet de å snu fra det helt utrolig elendige I egen 16 meter til å skape en OK mulighet fremover, og det litt sånn det jo litt sånn Uzbekistan har fremstått I ikke bare dette, men I første kampen også, at når alt flyter så har de evne til det, men litt for mange ganger så svikter det I konsentrasjonen. Her kommer Portugal rundt på venstre siden foran frispark der ute. Felix som går over ende, og da får vi får se om de flytter opp laget og velger å slå innlegg, eller om de bare interessert I å holde rast tempo I dette. Nei da, nå kommer de vel fram eller tvinger de Dias nå til å løpe fram og så slår de en kortpassning det jo dårlig gjort for midtstopperen I så fall det Nuno Mendes som gjør seg klar der ute Uzbekistan setter linja sånn cirka på 16 meteren det godt med plass bak den linja og løper inn for Portugal Mendes har jo allerede vist at han har en solid dødballfot den ballen var ikke den beste forbi alt og alle ute 5 meter for Uzbekistan den har Sjukurov god kontroll på bakre stolpe.
2: Ja, vi så ut Portugal som tok alle de situasjoner der lynraskt I første gang, de drev tempo de ønsket å kjøre på nå har vi sett en start på omgang der vi har sett tegn til at de tar litt foten av gasspedal som vi fryktet litt også de skal jo selvfølgelig vurdere hvor mye skal vi kontrollere og hvor mye skal vi gønne på med hvor mye krefter skal vi bruke den andre omgangen her. De har jo fremdeles fullstendig kontroll på, men vi har jo også et håp om at de skal by på litt god fotball også I den her andre omgangen.
1: Så det vi snakker om det, så tar det pluss et innkast lynraskt, og så kan Bruno Fernandes vende fremover med den ballen, men så velger han I stedet for å rode ned, spille helt tilbake, og så tar det liksom litt lurven ut av den muligheten de skaffer seg der. Uzbekistan med ballen nå helt inn til Nematov inn I egen 16 meter, spiller seg ut på den venstre siden. Fremover I midten, den skal passe seg disse her, for nå mister de ballen til Felix, og det jo et klokkeklart frispark, vel, blir jo holdt herfra til månen I shortsen. Dommer får ikke med seg det, og da kan Uzbekistan komme på en overgang her I stedet for. Det plass ute på venstre siden for Faisulayev. Kan han utfordre, trekker han seg innover I banen, leter etter medspillere. Det skuddhold. Dette her, da kom skuddfinta vi snakket om I den første omgangen fra Shukurov. Nå rundlurer han den portugisiske forsvareren, men da avslutningen ikke god nok. Bruno Fernandes fly forbanna for at ikke det dømmes frispark I situasjonen tidligere der, for det... Ja, vi har ikke fått se det I reprise, men jeg ganske trygg på at han blir holdt.
2: Ja, den var soleklar at ikke det frispark ble tatt. Hadde vært alene igjennom, kunne sendt Cristiano Ronaldo alene med keeper der, hvis ikke han hadde blitt holdt. Så der var Uzbekistan veldig, veldig heldig.
1: Hjørnespark for Uzbekistan og Ganjev. Utoverskudd med hans høyre fot, men dommer har sett et eller annet inn I feltet som han ikke fornøyd med. Shukurov skriker, peker og gestikulerer. Joao Felix, Bruno Fernandes forbanna. Rumi Diaz den som får tilsnakk, men han tar det rolig som skjæret på tunet, egentlig. Han som bare dytter Shukurov. To strake armer, rett bort.
2: Markerer seg litt før dødball slås til helt vanlig, at man får litt sånn små hanekamp-dueller der inne.
1: Får vi se. Nå kommer hjørnesparket. Dette et innøvd trekk, kort corner. Kan de... Dette vil jeg aldri skjønne. Du kommer I hvert fall innlegget til slutt, men da header Portugal unna. Hvorfor flytte opp hele laget ditt, og så velger du ikke slå ballen inn I 16-meteren? Det helt håpløst, og det kan Portugal utnytte til kontra I stedet for. Der innbytter Conceição der ute på høyre siden. Vender han hjemover og tar med seg Nelson Semedo, og da overgangsmuligheten over. Uzbekistan som har en OK par OK hodespillere. Får et hjørnespark og så flytter opp laget og så velger du en kort corner og slår ikke ballen inn I sensen.
2: Ja, det så ut som at jeg hadde planlagt første trekket, men glemt å planlegge resten. Spilte en kort og så var planen ferdig.
1: Prøver å spille seg gjennom her. Portugal går det fort på ett touch etter en hælflikk fra Ronaldo. Vinner et frispark. Spennende å se om han var I offside der. Så mistenkelig ut, det var I hvert fall helt på grensen.
2: Jeg tenkte det samme. Jeg hadde så ut som at han hadde en offside-posisjon før frisparket der. Så vi ser inn og justerer han. Men dette her jo skuddhold fra Cristiano Ronaldo. Det langt hold for all del. Men han bort på helt til Cristiano Ronaldo. Så frisparket riktig. Og så får vi se det om bare inn og justerer I og med at han var I... muligens en offside-posisjon, men det ser ut som at det ikke noe som sjekkes forløpig I hvert fall, og da tror jeg I sted så ble vi lurt Nuno Mendes fikk da frisparket. Nå tror jeg dette her
1: for nå det
2: 30 meter.
1: Ja, dette jo ikke plasseringshold. Her det rå kraft som gjelder, og da får vi nok se Cristiano Ronaldo. Han har latt ett frispark også. Dette, nå det nok. Nå fokuseres på portugisiske fans på tribunen. Det mye drakt nummer 7.
2: Ja, det for, var bare drakt nummer 7 der oppe.
1: Det samme som Argentina I går. Det mye drakt nummer 10. Når de hvite og lyseblå her. Får vi se om Nematov må I aksjonstiller. Tre mann I mur her. Bruno Fernandes står der også. Nuno Mendes står der også. Men... Det ikke noe like mye mas om mur foran muren og alt mulig sånt. Og nå står... en mann der, så blir det dette et innøvd trekk og så slår det den gjennom til Ronaldo og så det like før, han setter den I nett alene med Nematov, men keeperen får et bein på den og ut
2: ja, det var
1: altså vi lar oss lure igjen da av Portugal, vi minst like mye som alle fra Uzbekistan han løper bare forbi ballen og så det heller ikke offside på offside, Ronaldo, det et glimrende trekk Og så kommer altså Nematov for han stupt ut I den duellen og får foten på den vel. Ja, han redder med låret faktisk. Det en fantastisk frisparkvariant for Portugal. Og det var den ene gangen de kan bruke det. De fikk ikke uttelling, men det var nesten.
2: Ja, det nært. Og det et godt forsøk. Og så jo han tøff I det. Han stuper ut der og fryktløs. Og han treffer selvfølgelig Cristiano Ronaldo der også. Men han har jo reddet. Og da... kommer nok ikke til å bli noen straffesituasjon ut av det heller, for han får han får den redningen, og selv om du vil i situasjonen, så slipper keeperen stort sett ut, når du kommer ut på den måten, sånn stupende.
1: Absolutt, men VMs frekkeste innøvde frisparkvariant, det ingen tvil om at det var en Ronaldo som altså løper mot ballen, og så plutselig stopper han opp, jogger bare forbi, og ser ut som han skal inn I muren, og så ser de to som står igjen ut som de bare skal ta med oss etter hjørnespark fra Bruno, før vi snakker mer om denne frisparkvarianten, men skal vi se, en arm I været for Bruno Fernandes, de fyller på inn I feltet her, slås der langs bakken, det innøvd variant, det også, det mål for Portugal, og hvem som sist borti den, for her det fullstendig flipperspill, João Neves jubler, Bruno Fernandes jubler, Ruben Dias. Ja, det noen skal... Jeg tipper kanskje det selvmål, og at det det Karimov, eller det Sjukurov de fokuserer på? Vi får vente til vi får se dette her I reprise, for her skjedde det veldig mye på en gang.
2: Men scoring I hvert fall solklart. Nå har vi sett to varianter på rad der. Det jo et corner som slås kort langs bakken mot den første stolpen. Der de blokkert hele, vi ser at de bruker sperretrekkene for vekk spillere, og det
1: Hvis det Portugal, så det Ruben Dias I hvert fall som siste portugisiske spiller innom den, men det et selvmål, vel det siste mann innom faktisk Kusanov City-spilleren, som får den I foten, og så opp I egen brystkasse og inn I nota her får vi den beste vinkelen hittil
2: Og vi keeper også, det ja, jo...
1: så det jo... Flipperspill kanskje en god oppsummering, men to innøvde trekk på rad der, og da får Portugal også til slutt betalt for den, og så har Uzbekistan bare bestemt seg for å stupe I angrep, rett etter avspark her, og skaffer seg et hjørnespark fra den venstre siden og fram med Kusanov. Nå har han, han giret på å sette en I det rette målet også. Og etter... drøy time altså I Houston, Texas så står det 4-0 til Portugal som uavhengig av motstander da, slår fryktelig tilbake etter skal vi gå så langt som å kalle det fadesen I åpningskampen der de bare fikk med seg ett poeng nå må de forsvare seg på et hjørnespark her fra den venstre siden, slås der mot midten av feltet, det bra adresse på den, men de får slått unna Portugal, plukkes opp I returrommet fra Uzbekistan, inn igjen, eller det vil si bakover I banen til Moskovoy, så det innleggsmulighet, det bra med plass der ute, kunne ta seg litt bedre tid, men det dårlig klarering av Portugal, som likevel slipper med skrekken, og da det masse plass ute på den høyre siden for Cristiano Ronaldo, så kan han få med seg flere medspillere, slår han den til Semedo, men... Vi ser jo at det der en situasjon Ronaldo ikke like vant til å være I, nemlig å skulle servere andre. Han vil vel helst hatt løpet der.
2: Cristiano Ronaldo.
1: Kanskje tidligere I karrieren. Ikke like mye de siste sesongene. Nå får Uzbekistan kontroll og tilbake til Nematov, og så kommer det lange forløsende sparket fremover I banen inn I midtsirkelen. Kan Uzbekistan plukke opp? Neida, der Konsesao som fortsatt spillesugen ut på her, og det det vi får disse innbytterne da, som fortsatt gjerne vil vise seg frem og kjempe om en plass. Sånn det ser ut nå inn I siste runden, så har jo Portugal 4 poeng. Det holder jo til å gå videre, men de vil jo fort vinne pullet her også. Kan godt tenke seg de må slå Colombia I siste runde for å få til det, hvis Colombia skulle vinne senere I natt mot Kongo. Triller ball Portugal nå inne på banadelen til Uzbekistan, over på den venstre siden. Målskåren Nuno Mendes leter etter alternativer. Den passningen ikke god nok, så holder de på å vinne igjen ballen høyt oppe ved Bruno Fernandes. Men han litt for tøff I den duellen. Får en arm I ansiktet, indikerer han også. Men det ikke han som skal ha frispark. Han gir det bort I den duellen med Sjukurov.
2: Ja, faktisk gjenvinningspresset. Det har Portugal vært bra på I dag. De gangene de mister ball høyt I banen, så de raskt oppi og enten lager et frispark, som dette her eksempelet viser, men også vunnet igjen ball ved veldig mange anledninger. De har vært veldig påskudd, veldig bevisst på dette her med å stå etter, ha folk og overbefolke de områdene hvor ball til enhver tid, og så vinner man ball hurtig tilbake.
1: Nytt bytte for Portugal, ut med Joao Felix som til et frisk pust I denne kampen for Portugal, inn med Trincao, Sporting-spilleren som får den siste halvtimen her I Houston, Texas. Portugal tatt kastet Ruben Dias tror det har vært viktig for Portugal å få han tilbake I de bakre rekker også virker som de får litt mer ro I forsvarsleddet med han der kommer de rundt på høyre siden kan de utfordre der ute setter fart mot dørlinja vender de innover en I feltet får de lagt igjen den også har 3-4 mann ute på høyre siden men de forsvarer seg godt nå Usbekistan må de vende hjemover igjen Portugal, Vitinha tar med seg Ruben Dias som dypt inne på Usbekistan banadel og så det sent oppe I Bruno Fernandes som roper ut men kommer seg på beina igjen Og så vender de hjemover, helt tilbake, dypt inne på egen banadel. Ruben Dias vender opp, vil fremover igjen med ballen til Vitinha. Ingen spiller bedre enn han til å ta med seg den inn på Usbekistans banadel. Finner en medspiller I Neves, og så går det til Trincao. Vinner igjen der fremme ut på høyresiden, og kan de få slått den inn I feltet. Roper Bruno Fernandes vil ha ballen der inne. De har bra med spillere mot... Ronaldo, men heddes unna av Usbekistan I første omgang, plukker Portugal opp inne på banadelen til Usbekistan. Leter etter åpninger, ut på høyre siden, nå kommer de seg helt ned til duellene, kan de få slått den inn I feltet. Prøver de å utfordre, får to mann I sikring her Usbekistan, det Vitinha på hjørnet av 16-meteren, så går det på ett touch igjennom, og så får vel Usbekistan til slutt slått unna. Nå det et voldsomt... Portugal trøkk igjen her, og så det Bruno Fernandes som blir liggende. Ikke veldig fornøyd med dommeren akkurat de siste 5-6 minuttene ut på her Manchester United-stjernen. Mener det har vært litt etterslengere som han har fått betale for, uten å få frispark, men her kommer Portugal på nytt. Ute på den høyre siden, det Conceição som har fått mye ball etter at han kom inn. Og gir han den til João Neves. Ut på hjørnet av 16-meteren, Vitinha. De har jo 1, 2, 3, 4, 5 mann I og rundt 16-meteren nå, Portugal. Da det kanskje greit å prøve å få ballen inn dit også. Mendes mister ballen, men må bruke ulovligheter der, Karimov. Og da det frispark til Portugal. Og det en ting vi har sett, så det at Portugal de har brukt litt tid på treningsfeltet på noen innøvde varianter.
2: Ja, absolutt. Og det blir en viktig del av, mesterskapet også. De har brukt en del av variantene her, og det funker jo ikke så veldig godt flere ganger ofte disse her variantene. Så litt overraskende at de bruker de opp her nå, og så har de sikkert en hel del til I banken også.
1: Så hvis vi snakker om, de har jo fått... Hvis vi lot oss lure på den der Mendes skårte pluss de skårer på corneren, så det jo bare den de nesten skårte på innøvd, så de har jo fått godt, her kommer frisparket for øvrig mot Ronaldo, heddes unna av Usbekistan, men det har fått godt betalt Portugal, fremover men Usbekistan bryter, skal vi se om de kan kontre, for de spilte en ledig mann inne I midten, bra løst, dette ut på høyre siden, kan de utfordre, kommer de seg forbi Nuno Mendes også men det tidenes lengste touch. Den hadde ikke Usain Bolt klart å løpe opp en gang ute på høyre siden.
2: Nei, det var Mendes som gjør en takling som fremprovoserer et langt touch. Veldig nesten at Mendes alt for sent ute og treffer han også og lager et soleklart frispark og gult kort, men gjør nok til å forstyrre han I hvert fall I det vi begynner vel å nærme oss en vannpause her.
1: Det jo fort gjort å glemme at Nuno Mendes faktisk bekk.
2: Han ofte breddeholderen, og til tider I den kampen den største gjennombrudstrussel som Portugal har. Så.
1: Her kommer de gjennom midten. Oi, ja, de klarer å få slått unna her Usbekistan. Ronaldo igjen så prøver å være tilrettelegger, så det ingen som går på det løpet der han spiller ballen. Og da gir han tegn til at det ikke jeg som har slått feil ball, det dere som har løpt feil. Det var beskjeden fra... Tomålsskårer Cristiano Ronaldo. Nå det en portugisisk spiller som får gult kort. For sent inne I duellen på midten der. Det Renato Veiga vel som trøkker litt til.
2: Ja, han oppe og tar ut Kaniev der som slår passningen og går på løp. Og da bare tar han en forlage og tar ut det løpet som var på vei inn i det bakrommet.
1: Da blåses det I fløyte. Vi får se tribunen her, og det drikkes godt på tribunen, og det skal drikkes godt på benken også, for da har den marokkanske dommer sagt ifra at da tar vi en drikkepause, gutter I studio.
0: Det skal vi absolutt gjøre, og vi skal se litt på de som sender oss meldinger fra gjennom appen NRK Radio må si Jonas, du får støtte fra Rita fra Oslo Siver, Cristiano Ronaldo fortsatt en utrolig god fotballspiller men han jo ikke like skarp som før det der vi har landet nå?
3: Ja, altså, jeg står på mitt jeg ikke overbevist om vi får fremdeles altså, vi har ikke besvart alle spørsmålene vi har rundt Cristiano Ronaldo ja. Selv med to skåring her i dag
0: Nei, jo, ikke det. Kanskje blir det flere også før denne kampen over men vi skal komme tilbake til Jonas Grønner og Anders Varm Bjergseth etter hvert Vi skal jo altså da si at vi i appen NRK Radio har latt deg si din mening om 41 år gamle Cristiano Ronaldo, den portugisiske fotballlegenden som altså i kveld har gjort fotballhistorie ved å score i sitt sjette verdensmesterskap på rad for Portugal. Han stadig verdens beste fotballspiller eller han moden for å legge opp? Om hvorvidt han verdens beste fotballspiller, selv det jo høyst omdiskutert. Et klart flertall, 74% mener i vår avstemning da at det på tide å bytte fotballsko ut med tøffler for Ronaldo og det la vi egentlig bare henge i lufta, tenker jeg. Vitenskapelig det slett ikke. Men en vinner trukket ut. Johanne Kvarme får et kaffekrus fra oss i NRK Sport. Vi har altså da lagt bak oss første halvdel av andre omgang. Portugal leder jo 3-0 til pause over Usbekistan. To mål av Cristiano Ronaldo i tillegg til et skudd som ble reddet på streken. Også et frispark som han lurte alle til å tro at han skulle ta, men som Nuno Mendes skjøt i mål. Usbekistan hadde en annullert scoring, men trua ellers ganske lite framover. I andre omgang har de så langt vært litt mer med, men det kanskje også fordi Portugal har tatt foten litt av gassen, billedlig talt kanskje. Enda et frisparktrekk etter 58 minutter lurte både tilskuere og usbekere. Ronaldo løp rolig mot ballen, men forbi, lunta gjennom muren og fikk ballen chippa til seg fra Bruno Fernandes. Det var bare en benparade fra Usbekistans keeper Abduvohid Nematov som ga hjørnespark. Men fra det hjørnesparket ble det altså et selvmål til slutt. 4-0 til Portugal stillinga når stadionure skriver drøyt 70 minutter. Det 20.35 på klokka norsk tid, og du hører altså på NRK Sport, der vi skal følge Portugal, Usbekistan helt til slutt, også etter denne drikkepausen, og der vi klokka 22 skal overføre sendingen fra NRK 1 mellom England og Ghana. Men Jonas Grønner og Anders Vam Bjerkeseth, de ikke tørste lenger, de ute på banen.
1: Det de, og så kan vi legge til at vi har ikke mindre selvinsikt at vi innrømmer at vi har blitt lurt av disse frisparktrekkene vi også. Det ikke bare Usbekistan og publikummer og det som det har skjedd her i kommentatorbua til NRK også. Det har vært noen fantastiske trekk som de har fått betalt for både på frispark og på hjørnespark. Og nå vi i gang igjen med de siste 20 minuttene pluss tillegg i Houston. Portugal prøver å spille seg igjennom, men Usbekistan får kontroll inn til Nematov, som har hatt et par anledninger, noen lange touch i egen 16 meter, og når du har en hat-trick-jagende Cristiano Ronaldo foran der, så skal du være litt forsiktig med det. Denne gangen tok han ingen sjanser og var tidlig ute, og da ender det med frispark til Portugal, fordi det offside rett og slett på Usbekistan der fremme. I en kamp som har utviklet seg til å bli skal si den perfekte, ikke comeback, men måten å slå tilbake på rett og slett for Portugal etter en slags fadese i den første matchen.
2: Det jo ikke sånn at Portugal bestemmer at de skal møte Usbekistan, og selv om vi ikke får besvart alle spørsmålene våre, skal vi ta med denne først.
1: Nå vinner de ballen høyt opp, og det Nuno Mendes som kommer forbi. Det bra med spillere inn i feltet? Selvfølgelig Cristiano Ronaldo med venstre foten denne gangen. Men får ikke noe trøkk på den til side for mål og fem meter for Usbekistan.
2: Ja, vi får et fint brudd av Nuno Mendes og pirker den selv, så går han på det bakomsløpet. Han den trussel som han Han finner Ronaldo, leiter etter Ronaldo, som kanskje skulle hoppet over han der. Han får ikke med seg at det går et løp bak i ryggen på han. Det vel Bruno Fernandes som kommer bak han der og har veldig lyst på den ballen, men den tar Cristiano Ronaldo selv.
1: Lignet veldig mye på en situasjon i den første kampen hvor Ronaldo også hadde en sånn avslutning med Ronaldo, nei med Bruno rett bak seg. Nå vinner de en ballen inni 16-meter Ronaldo. Der har vi snakket om at du ikke kan spille ut de kortpassningene, så det en avslutning.

0: på akkurat, men det ikke helt langt nok ut i hjørnet for at han får det hattrick han har så lyst på.
1: Her kommer Portugal igjen. Vinner ballen på høyre siden, slår de til Semedo der, og så roer de det hele ned. Kan vi ta med oss at Uzbekistan også har gjort et bytte. Det av med stjerneskuddet og deres eneste målskårer i VM-historien, Faisal Ajev, inn med Igor Sergeev på den venstre kanten. Men her kommer Portugal på sin høyre side. Deler de tilbake til Dias. Ser vi også at mannen med drakt nummer 10 på dette portugisiske laget står klar. Det betyr at Bernardo Silva skal inn etter hvert for portugiserne, som kommer på den høyre siden. Fortsetter å utfordre der ute Conceição. Prøver å komme rundt, men vender hjemover i dette øyeblikket. Gjør Juventus-spilleren tilbake til Dias. Fram igjen i banen, og det en fiks løsning fra João Neves, som vinner et frispark midt på banadelen til Uzbekistan, helt ute på den høyre siden.
0: Og da skal vi vel få inn Bernardo Silva også i et bytte her. Så
1: vi får se den avslutningen til Ronaldo på nytt, som det går ganske så rett på Nematov, som ligger og venter på den og får slått unna. Da kom bytte også. Det João Neves som ferdig for i dag. Bernardo Silva som inne. Neves som var Portugals eneste målskårer i dette VM før kampen mot Uzbekistan. Portugal som nå kruser mot 4 poeng etter 2 runder i gruppespillet. Og dermed sikrer vel mer eller mindre avansementet. Så får vi se da om det holder til gruppeseieret. Da må de i så fall mest sannsynlig få noe ut av oppgjøret mot Colombia i siste runde. Står det å trille litt ball bak der. Det godt gjort av Veiga. Drar av en mann. Setter en fart framover til Bruno Fernandes. Hans touch var helt håpløst, og da kan Uzbekistan bryte. Ball inn til Nematov. Jeg ser også at det endret i protokollen til FIFA nå, at det var Kusa nå som hadde det selvmålet. Nå det byttet til at det målvakt Nematov som får det som selvmål. Det jo tungt for målvakta, men har vel ikke så mye å si til syvende og sist. Nå her kommer Portugal igjen på sin venstre side. Passningen framover i banen ikke god nok, og da Kusanov ute og bryter. Litt sånn mellomperiode nå, og litt, nå ligner det litt på den andre gangen vi fryktet vi skulle få, men her bryter Portugal høyt oppe i banen. Kommer de på den høyre siden, kan de fylle på inn i feltet, men han blir ganske alene der ute, Conceição. Tar med seg Bernardo Silva ut igjen på høyre siden. De har bra med folk framover her, Portugal, så det mulig å utnytte det. Inn i banen, der det masse plass for Trincao. Møter Ronaldo, går over ende, får ingenting, og da kan Uzbekistan kontre. Det plass ute på høyre siden for de hvitkledde. Fortsatt med ballen der ute for Moskovoy. Kommer de seg rundt da? Nei, vender litt hjemover, så inn i 16-meter, så kommer avslutningen! Ja, det OK det for Shomurodov, som ikke lar seg be to ganger når den ballen detter ned på 14 meter. Han får lagt den ned med venstre foten, og så skyter han med høyre, men litt på spredt opp, og da det lett for at skuddet går over.
0: Ja, men han viser at han en målskade her. Det vanskelig hold, det en vanskelig vinkel han får, og likevel får han så bra klem på skuddet. Det et veldig, veldig godt forsøk, men litt for upresist, og det som du sier, Anders. Han tar han på spretten opp, og da sklir de balene der over mål 99 av 100 ganger.
1: Portugal, nå ser vi at de tar ikke alle gjennombrudssjanser sin der heller, for nå det et kjempeløp av Francisco Trincao, men det var ingen, ikke snakk om at han skulle spille seg gjennom på gjennombrudd der. De velger heller å holde i ballen dypere i banen. Vi ser om de klarer å spille seg fri her, eller om Uzbekistan bryter. Det får et frispark i Portugal midt på banen. Vitinha som skal ta det.
0: Altså, det ikke sånn at det Portugal sin feil at de møter Uzbekistan. Det holdt jeg på å snakke litt om i sted, og poenget med å si det at de gjør det de skal gjøre i den kampen her. De dominerer han så mye som de kan. De får Ronaldo i gang med mål. De har liksom fullstendig kontroll på det aller meste ut på her, og så ikke det med å svare på alle spørsmålene, det vil si Nuno Mendes unøyaktig og slipper en ball under foten sin og ut til et innkast.

0: på Uzbekistan sin halvdel.
1: Ja, de gjør på mange måter det de burde gjort I den første runden. Ja,
0: dette jo bare det de skal gjøre. Dette en dag på jobb der du skal ja, du skal gjøre jobben din. Og det har de gjort så langt, uten at de har gjort ekstremt mye mer enn det. Men det på litt problem med sånne kamper der. Du kan ikke imponere mer enn du kan mot Uzbekistan, fordi at det den type motstand.
1: Og så begynner vi å se litt den trøttheten og ikke den samme viljen nå når vi ser spillere som Bruno Fernandes, kanskje Premier Leagues beste spiller denne sesongen, roter litt med føring av ballen her, og den passningen til Nuno Mendes, kanskje verdens beste venstrebekk, slipper den under foten, så det den litt den nok nok, føles det ut som litt også. Får vi se om kanskje noen av innbytterne fortsatt spillesugende for Portugal, som flytter opp laget igjen, og stort sett alle mann inne på banehalvdelen til Uzbekistan, og det fortsatt plass å boltre seg der ute, så det en fin passning fra Vitinha mot Conceição, men Uzbekistan får brutt den ved innbytter Alionov, får de spilt den fram I banen også, men da Vitinha der for Portugal og får kontroll. Han har fortsatt saft I beina Vitinha til å løpe opp ting. Her kommer Portugal på den høyre siden. Det har vært mye det I den andre gangen, med mye takt at de byttet til den høyre siden til pause da, så det friske bein på både Conceição og Nelson Semedo. Vitinha nå midt på banandelen til Uzbekistan, prøver seg på venstre siden I stedet for. Nå prøver Ronaldo å involvere seg dypere I banen. Han fortsatt giret på en scoring, det det ingen tvil om. Så ballen ut på den høyre siden, da det blitt litt plass der ute. Kan de få den ballen til Bruno Fernandes? Han fortsatt også giret på å leite etter målgivende passninger. Manchester United-spilleren. Så bryter Uzbekistan. Kan de spille seg ut bakfra? Leiter etter å spille den inn til, ja, de spiller, det små marginer, altså jeg tenkte akkurat skulle til å si, slår de den inn til Nematov, han, det har jo ikke vært helt med hell, men de slår den på tvers, og det nesten Ronaldo der igjen, men de klarer å komme seg ut, Uzbekistan, nå det helt framme på den høyre siden, for de slått inn den I feltet også, og så får Nelson Semedo headet den over Sergejev, sikkert hadde det vært en god mulighet for Uzbekistan, kan Portugal spille seg ut bakfra I stedet for over på den venstre siden. Nuno Mendes orker fortsatt å jogge I hvert fall fremover I banen. Det ikke like mye, og så I det jeg sier det så spurter han selvfølgelig fremover og får med seg den ballen helt fri på siden. Og så kan han nå komme, ja, til slutt kommer Ronaldo også. Får de slått det innlegget via en spiller fra Uzbekistan ut til hjørnespark, og da sitter vi jo litt klare her I kommentatorboksen, for det har vært en del innøvde varianter, det lov å hoppe på en ny.
0: Ja, vi trenger noe som skjer nå, nå det et portugisisk lag som litt dårligere balansert enn det det var I første gang, med tanke på spillertyper. Det veldig mange ut på den nå som blir møtende, som ønsker å ha ball I beina. Du har Silva, du har Trincao, du har til og med Ronaldo som dropper ned I det vi ser Leao skal inn og forhåpentligvis være med å være litt av den bakromstrusselen som vi trenger for å balansere dette bildet og ikke at alle skal ha ball på fot I mellområdet til og med tid.
1: Det jo en driblefant med fart av Rafael Leao og de tar av Vitinha her, så det klart de må gjøre noen endringer når det kommer inn en kantspiller og de tar av en defensiv midtbanespiller. Han peker på et eller annet her Leao, så det klart at noen får beskjed om at de skal bytte plass. Får vi se på dette hjørnesparket, hva de klarer å koke sammen. Det blir en kort variant til Bruno Fernandes, så slår han inn I feltet. Hvis det var en innøvd variant, så var det en de ikke hadde øvd veldig mye på I hvert fall. For her det en overgangsmulighet for Uzbekistan I stedet for. Det som Rodov som bare venter på medspillere der fremme. Så holder de på å klare å tråkle seg gjennom. I stedet for så blir det Portugal som bryter, og da kan de egentlig slå kontra. Men ikke så veldig gira på det lenger nå. Portugal de mest interessert I å få blåst av dette oppgjøret I Houston og plukke med seg alle tre poengene. Får vi se nå da. For nå får Leao ballen for første gang, og han gjør en ting. Han setter fart rett mot mål. Skal han få en avslutning? Nei, han roter bort ballen litt, men Portugal plukker den opp igjen midt på banehalvdelen til Uzbekistan. Ute på den høyre siden fyller de på inn I feltet med spillere. Kan de komme seg rundt også? Nei, inn igjen I midten til Fernandes. Han dundrer til, og så får Nematov slått unna. Portugal står etter, vinner igjen ballen høyt oppe. Kan de slå ut på Leao ute på kanten? Får han til slutt ballen der ute også. Kommer han seg forbi, rundt, slår inn igjen I feltet mot Ronaldo. Men Uzbekistan får kontroll. Ronaldo løper etter, gir bort et innkast. fikk vi se Rafael Leao I de tingene han kan og ikke kan.
0: På godt og vondt. Han har en sånn gjennombrudskraft, han har et fintrepertoar som helt utrolig, men av og til så ser det bare ut som han litt for rask for seg selv, og han løper fra egen ball, og touchene blir litt for lange og ukontrollerte, der de har en hel gjeng med spillere som alltid har ball limt til foten, så ikke han helt den samme typen det har.
1: Nei, altså Milan-spilleren som på jakt etter ny klubb I dette vinduet, da jo VM et utstillingsvindu.
0: Hadde ikke noe bra innhopp I åpningskampen, og heller ikke kommet helt I gang her, fikk noen få minutter å vise seg frem på, men han har jo denne X-faktoren som på sitt beste, så det ingen som kan stoppe han. Altså, da er det ingenting du kan gjøre, for det så rått, den fysikken med den pakken han har.
1: Ja, her kommer Usbekistan gjennom midten, for de slått den tilbake, holder de I kula ut på venstre siden nå. Det plass der ute for Alionov. Kan de få slått den inn I feltet også? Det gjør de. Det bra adresse på den. Heddes unna av Portugal. Står Usbekistan etter, men Portugal får kontroll på den på hjørnet av egen 16 meter. Skal de begynne å drible der da? Ja, det greit det når de gjør det på den måten. Det nydelig løst av Portugal, og så kan de komme. Og så får vi se om de utnytter det da. Ja, han går I hvert fall på her, Conceição. Får eller gir han bort et frispark. Kast til et av lagene. Det blir til Usbekistan. Det ikke den samme viljen fremover da, så sånn sett et utaknemmelig tidspunkt for Leao å komme inn på også da, for det ikke noe gjennombrudshissighet hos noen andre ut på her.
0: Ja, det litt sånn at de som kommer inn ønsker veldig gjerne å gå for det, de ønsker å vise seg frem, og så den gjengen som har stått ut på der så begynner å bli litt sliten, og de fornøyd med 4-0 og triller ball litt etter klokken og prøver å spille dette her oppgjøret ut, og totalt det blir litt mismatch når det kommer til hva skal man gjøre som lag.
1: Nå får Leao ballen midt inn på banadel, så skulle til å si at spiller den fram mot Ronaldo, får den på ett touch, man henger ikke helt med. Det jo en midtspiss her, en nummer 7 på Portugal som fortsatt gira på å skaffe seg et hat-trick I dette oppgjøret. To målskårer Cristiano Ronaldo, men tiden begynner å renne ut for at Ronaldo skal få til det. 86 spilte minutter I Houston I Texas. Portugal leder 4-0 over Usbekistan, og Nuno Mendes vinner et frispark midt på egen banedel ute på den venstre siden. De har egentlig aldri vært satt skikkelig under press her, Portugal.
0: Nei, de har vært totaldominerende, og det eneste Usbekistan har hatt å komme med var jo en fantastisk scoring da. Den var helt utrolig når Semedo på vei gjennom her. Ja.
1: Nå får han slått den inn mot, så dette med det til Leao, det drømmehål, og så setter han den opp I nettet! Så sier vi for et par minutter siden at det et utaknemmelig tidspunkt å komme inn på, men det glimrende satt. Han får ikke gjort så veldig mye bedre enn det der, men Semedo sikter vel først og fremst på Cristiano Ronaldo.
0: Ja, det uten tvil det den han leter etter, og så blir det litt tilfeldighet, og de sprekker opp der. Det stor plass, stort rom å gå I når de tar et sånt brudd på den måten her, og avslutningen jo helt stråle fra Rafael Leao da, som setter den opp I det venstre krysset. Vi ser en nydelig gjennombrudspassning, aldri offside fra Bruno Fernandes. Se med å sette den I et forsøk på å nå Ronaldo, blir
1: Kusava som får stoppa den, og så ja. Rett ut til Leao.
0: Og denne avslutningen jo helt spinnvild da. Han setter han så limt opp I det venstre krysset som omtrent mulig å komme. Det en fantastisk avslutning når han får avslutte helt fritt fra 15 meter.
1: Alltid ledig krysset, noen som har sagt. Alltid ledig krysset. Gjelder også I VM-kamper mellom Portugal og Usbekistan, og da Martinez på benken strålende fornøyd med det han har fått se, og det jo klart for Portugal. De kan jo ikke gjøre noe annet enn å spille den motstanderen de har fått stilt foran seg her,
0: Og så tror jeg for Leao sin del også, så kom han inn og var litt usikker inn oppe sitt sist. Han lyktes ikke med det første involveringen sin her. Dette her jo det ser ut som VAR var inne og sjekket noe, men nå det blåst I gang. Det en bekreftet 5-0-skåringen. Men at Leao får den skåringen, får komme I gang med sitt mesterskap, det kan være en spillertype som helt avgjørende å få I gang for at dette her laget skal fungere og kunne komme langt I mesterskapet.
1: Og det jo tilbyr noe helt annet enn det Joao Felix gjør ute på den siden. Og Felix gjort en bra match I dag før han ble tatt av han. Så men det jo greit for Portugal å ha dette flere strenger å spille på. Skal vi se når Uzbekistan kommer gjennom midten her. Da det Bruno Fernandes som bryter for Portugal. Det kampuret viser straks 89 minutter. Portugal kruser mot den første trepoengeren I gruppespillet I VM. Her kommer Bernardo Silva inne I midtsirkelen over på den høyre siden til Semedo og så ut til Conceição. Kan de utfordre igjen, fyller på inn I feltet. Det fortsatt, ja, da kommer overlappen til Semedo igjen. Slår han den inn mot Ronaldo. Han har god spenst, Ronaldo, men... Der hadde han slått Steinar Hohn I høyde hvis han skulle nådde opp til den ballen der. Kommer allikevel Portugal igjen, vinner igjen ballen høyt oppe. Da det fortsatt litt giv I et par av spillerne som vil utfordre her. Kommer de gjennom midten, blir det veldig trangt. Og da kan Uzbekistan slå unna. Men Portugal står høyt og vinner tilbake. På et touch til Trincao der, så Leao. Men ja, de får plukke opp den Uzbekistan og spilt unna. Da det plutselig litt rom for dem helt motsatt. Hvis de klarer å få vinklet ballen over på den høyre siden, så går det for sakte for Uzbekistan også. Det vi I ferd med å komme inn I overtid, lagt til 5 minutter I Houston. Fortsatt Uzbekistan, plass ute på den høyre siden. Går det inn I midten I stedet for, skal vi få en avslutning fra 16 meter. Får de vente opp da? Nei, vender seg jo feil vei. Holder fortsatt I kula. Da det plass ute på høyre siden igjen. Hvis de kan fylle på inn I feltet nå, kan de få slått den ballen inn. Men holder den langs bakken. Triller de litt ball inne på Portugals banaldel. Og så slår de den feil vei, og da Portugal og Ronaldo der, og får nesten kontroll på den. Men Uzbekistan slår helt tilbake til Nematov og må begynne bakfra igjen. Litt sånn uforståelig hvorfor de ikke prøver å slå. De har hatt noen innleggsmuligheter med folk inne I feltet som de ikke har utnyttet av Uzbekistan.
0: Ja, de har det, og de har vært noen få anledninger bare. De kommer seg opp og får spilt Portugal lave og likevel så litt sånn ubesluttsom. Det klart de klarer ikke å fylle opp boksen med så mye folk heller. Det vil si la å lage et frispark ut til venstre. Vi ser om de flytter opp da og skaper en situasjon inn I boksen. Prøver å få seg en scoring her, men det liksom et mismatch av og til. Det ser ut som noen ønsker å stille opp og gå langt, gå på innlegg, og så noen som ønsker å spille hurtig og komme I gang med spillet.
1: 113 kilometer I timen på det meste. Avslutningen til Rafael Leao som gikk I mål. Gjøres til noen nye bytter på Uzbekistan på overtid her. Det Karimov og Shukurov som går av inn med Gianov og Esanov. Kommer frisparket mot bakre stolpe. Der Kosta ute og plukker den. Som har hatt lite å gjøre, men det lille han har hatt, det har han løst godt. Det eneste... Spilleren I startelveren som I dag som spiller I hjemlig liga. Portugal fortsatt med ballen. Semedo og holder den I spill. Så du har bekker fra benken som leverer de fintene der. Da det litt annet nivå enn det Uzbekistan har klart å hoste opp I disse minuttene. Nå koser de seg Portugal. Se på den langpassningen der da. Det jo helt strøkent. Det fløte mot Leao. Så blir han løpt opp og lagt I bakken. Får frispark der helt ute på krittet. Midt på banadelen til Uzbekistan. En mulighet til å flytte opp laget. Men jeg tipper de bare slår denne fort. Ikke fort heller. De bare slår den langs bakken og får spill I gang etter hvert her. Det vi får se denne scoringen til Leao I... reprise, og der ballen, ja, nettopp! Får vi rett og slett ikke med oss på TV-bildene at Portugal eksploderer og får slått den til Trincao, som inne I 16-meteren. Har en avslutning, men går til side for målet til Nematov. Ronaldo som finner Mendes der. Så går det slås inn mot straffemerket. Trincao der, får en fot på den, men til side for mål. Så har det vært offside på en spiller fra Uzbekistan, og da det kanskje en siste mulighet til Portugal for å komme fremover og skape noe her da. Må jo være fornøyd Martinez med det han har fått ut av dette oppgjøret. Bruno Fernandes nå til Veiga. Silva går på tvers, vender inne på egen banadel, leter etter alternativer. Mendes og Leao Så får vi igjen det han god på å sette fart framover, men det det å føre ball som litt mer problemet. Han vinner I hvert fall et innkast, og så dytter han over enden en usbeker der også.
0: Ja, helt unødvendig. Ja. På 5-0 der den borte og risikerer å få gult kort også. Helt totalt unødvendig. Og
1: får han tilsnakk. Ja, nesten litt heldig som slipper. Ja. Han mener å bli holdt
0: så,
1: I trøya.
0: Det så dumt at han skubber på den måten her. Der, der burde han faktisk fått det gult kortet.
1: Ballen inn midt på banedelen til Uzbekistan for Portugal. Plass ute på den høyre siden og Bruno Fernandes med kula. Slår han den til bak I banen til Ruben Dias. Ned I banen igjen for Fernandes slår han den igjennom. Det et klimrende passning inn ned mot Ørlina. Får det slått den inn for en mål! Og så det nesten så som Edo sist på den. Men Uzbekistan får vunnet den tilbake. Så ser vi hva slags boksåpne Bruno Fernandes når han påskrudd. Den passningen gjennom mot Posada veldig god. Nesten igjen for Porto.
0: Ja, en ting evnen hans til å slå assist, men like viktig evnen hans til å være tre sist eller fjerde spiss sist på ballen.
1: Her kommer Portugal igjen. Når de orker, så slår de den mot Ronaldo! Så kommer han sklide inn, og så det sjansen for hat-tricket, men han I offside der, superstjernen til Portugal. Uansett klarte han ikke å sette den på mål, og da spørs det vel om ikke dette ble det siste som skjedde I dette oppgjøret, for der har dommeren fra Marokko sett nok. Vi går over ende her, flere portugisiske spillere. Det har kostet dette her I Houston, men de overbeviser på en måte de ikke gjorde I den første runden og får med seg alle tre poengene anført av Cristiano Ronaldo som roper noen meldinger rett inn
0: I
1: TV-ruta.
0: I'm back, var det han sa der? Jeg tror rett og slett han roper I'm back inn I TV-ruten der.
1: Ja, det jo vanskelig å være uenig da når han ender opp med to skåringer her og vi var vel så snille at vi ga noe sist på dette et andre målet, men to ganger Ronaldo, Nuno Mendes skårer, Nemato et selvmål, og så får Rafael Leao også en skåring på slutten, og en tett opp til perfekt aften for Porto.
0: Ja, absolutt. De, som vi har vært inne på, de kan ikke noe for at de møter Uzbekistan, og selv om det ikke ble noe målestokk, så gjør de veldig mye av det som de må gjøre mot den motstand. De spiller inspirert med stor energi, de ser virkelig gode ut I både relasjoner. Kroppsspråket var litt sånn utfordrende I den første oppgjøret. Her har det sett helt annerledes ut, og jeg tror det viktig for ikke minst Cristiano Ronaldo å få kommet I gang med sitt mesterskap. Så dette her var et stort steg I riktig retning, selv om vi fremdeles sitter med en del spørsmålstegn knyttet til dette portugisiske laget.
1: Så du får en siste mulighet direkte på NRK Sport, Jonas Grønner, til å si unnskyld til det portugisiske folk og Cristiano Ronaldo?
0: For at det kommer ikke til å gjøre etter 5-0 mot Uzbekistan, det gjør jeg ikke. Og jeg er ansatt her I NRK for å vurdere det jeg ser, og jeg ikke overbevist over Cristiano Ronaldo selv etter den prestasjonen han har I dag. Han var mye bedre I dag, for all del. Han masse, masse bedre I dag, men den type spiller skal bli veldig, veldig spennende å se mot bedre motstand senere I mesterskapet.
1: Vi får en andre runde I dette VM da, med to skåringer til Mbappé, to skåringer til Messi, to skåringer til Haaland, to skåringer til Ronaldo. Alle øyne rettes nå mot Harry Kane.
0: Harry Kane, scenen din. Nå har du en time, 59 minutter til du skal ut mot Ghana, og vi gleder oss til å følge den også.
1: Jeg tror det blir det siste ord her fra kommentator Bua. Jeg gutter, det ender altså 5-0 til Portugal over Uzbekistan.
2: Ja, og det noe vi vet at Uzbekistan, de ikke helt bekreftet at de skal hjem ennå, men det ser litt ut til at det blir med tre kamper. Vi får følge også den siste runden I denne gruppa. Det ble altså, som Anders Vam Bjerkeseth og Jonas Grønner sier, 5-0 til de dyp rød fra Portugal over de hvite ulvene fra Uzbekistan. To mål av Cristiano Ronaldo, ett av Nuno Mendes, ett av Rafa Leao, og så et selvmål inni der fra den uheldige uzbekiske keeper.
3: Dette NRK Sport.
2: Og vi skal til USA, der Ståle Solbakken har satt I gang en pressekonferanse.
4: I evalueringen var sjansen for at vi slår Frankrike I den tilstanden vi eventuelt i. Det må vi jo se hvordan den den nærmer seg, men hva sjansen for det, og hvor mye krefter skal vi bruke på det, liksom, hvis vi tømmer oss helt og spiller 1-1, som sikkert ville vært et godt, fantastisk resultat, men det spiller jo ingen rolle i forhold til det som skjer etterpå. Så all det kommer til å bli tas med i betraktningen, men jeg ganske sikker på at, at det blir forandringer på de som starter.
5: Er det mye du allerede ser for deg, Skåne?
4: Ja, hva tenker du på? Ja, det er noen, ja.
6: Hvor Erling Brøt Haaland i den betraktningen din? Med tanke på at man allerede klar?
4: Nei, men jeg vil ikke gi bort navn nå, men det kommer til å være en del forandringer. Det kommer det til å være. Det 100% sikkert.
7: Du var ganske euforisk etter kampen i går. Du lagt ut en video med...
4: Ja, det fortjent. Han går jo etter meg med det kameraet døgnet ut. Så noen ganger så må de sette ham ned foten.
7: Beskriv følelsene dine etter
4: kameraet. Nei, men det var de ti siste minuttene, eller de siste 6-7 minuttene var helt brutale. Fordi at da vi har jo to store sjanser å gå om til 4-1, og den siste er jo Bob sin, som da er det jo game over. Og det hadde vi to store sjanser til å gjøre. Vi hadde også... På den tiden virket det som Senegal hadde gitt opp litt, og vi hadde lange ballsekvenser, og vi hadde ro på det, og så får de 3-2, og da går jo Markus like ut med krampe, så vi spiller jo med 9 mann. Aira krampe, Heggem har gått ut, og da vil det jo, da vet du at det blir en del trafikk i boksen vår, så... spille med 9 mann da på slutten der, eller 10 mann da, 9 utspillet, det var tøffe tak å stå på sidelinjen der, for det hadde vært veldig urettferdig hvis vi ikke hadde, og irriterende hvis vi ikke hadde greid å dra særen i land.
7: Du føyk opp på tribunen der etterpå, hva tenkte du da når du møtte Annike til?
4: Jeg tenkte ikke så mye, det hadde jeg ikke gjort det.
6: Situasjonen med Julian, i hvilken grad var det han som tok valget før kamp?
4: Nei, det er jo alltid sånn, det er en kalkulert risiko. Jeg og Ola Sand og Julian hadde en god samtale i forhold til at han trente den siste treningen før. Så hadde vi en god samtale på formiddagen, og Julian var klar på å prøve. Han har spilt med sånne type smerte før. Han startet jo kampen bra med noen gode server, og men så får han en slags signal at det der går ikke. Og da er det bare egentlig å... Da var det en kalkulert risiko, eller en kalkulert gambling, eller kall det hva det var, som gikk feil.
6: Er du bekymret for 16-delsfinalen med tanke på det?
4: Ja, det er altså... Da du går ut så tidlig som det er, så har vi ikke omfang av skaden nå, for den første dagen nå, så... Så må man ta det litt med ro, men nå må vi sjekke omfanget av skaden, så må vi ta det derfra.
8: Jeg var helt tydelig at han sleit allerede på oppvarmingen. Hvor nærme var han å ikke starte det hele tatt?
4: Nei, altså det var jo altså Julians egen beslutning at han trodde dette her ville gå. Jeg ser ikke noen grunn til å tvile på det. Han er en spiller som jeg har sagt før, at det huet der er skrudd sammen litt annerledes enn mange andre huer. Men det gikk jo ikke, da.
9: Hvordan rangerer du opplevelsen i går opp mot andre norske idrettsøyeblikk?
4: Nei, det er bare helt umulig, men det å vinne en kamp i et VM foran 80.000 med 15.000 nordmenn, eller hvor mange det var på tribunen, og gjøre en så god kamp i en sånn kulisse i en avgjørende kamp for å komme videre, det er jo ikke ofte Norge har stått i den situasjonen, så det skal vi ta med oss, men vi skal liksom ikke begynne å rangere nå. Det som teller nå, det er jo å vinne den 16-delsfinalen.
5: Du sa jo det at det var tidens norske landskamp i garderoben etterpå. Var det adrenalinet, eller står du for det i dag?
4: Nei, det var bare for at Skeie skulle få noe å legge ut.
9: Norge får jo enormt med oppmerksomhet, både for roing, for supporterliv på Times Square, altså... Hva kan du si om den oppmerksomheten dere får nå?
4: Den vet sikkert dere mer enn meg. Jeg vet egentlig ikke så mye om det, men jeg så jo i går at det var voldsomme greier, så... Det blir litt sånn som... Altså, det er jo litt sånn at... at vi kanskje hadde lyst til å være med ut av bobla en dag og, og være med på livet, sikkert som dere har, som må jobbe også. At dere har lyst til å sikkert ta to dager fri og være med og feste litt og, og ha det morsomt og ikke tenke VM, men det kan vi ikke. Så jeg har liksom et jeg har ikke noe stort forhold til det der.
9: Du jo vant til oppmerksomheten, men Anniken kanskje ikke like mye. Hun ble ikke veien rundt etter kysset henne da. Hvordan reagerte hun på, på det?
4: Jeg har ikke snakket med henne. Jeg har blitt snakket med henne i dag i fem minutter, men det vi har vært mer opptatt av at vår datter har hatt eksamen i dag, så det det som har vært tema, ikke kysset.
8: Det var jo som det betydde veldig mye at liksom, Irak-kampen var en kamp dere måtte vinne på en måte, og så var det her liksom var det en ordentlig svar på hvor man står, og det derfor også at vi, på hvor man står rent forskjellig mot et veldig godt lag, som du selv sier, at det derfor det betyr så mye å vinne matchen, samtidig som man selvfølgelig går videre.
4: Det mest det siste at du går videre. Altså, jeg tror ikke vi kan ikke spille mot noen andre enn de vi møter. Og de kommer i den rekkefølgen som, som terminlista er lagt, eller som trekningen er gjort, eller som oppsettet er, men det ikke tvil om at det var mer nerver i Irak-kampen. Altså hvis du tar på spilleprestasjonene, så hadde vi så var jevnt over veldig gode spilleprestasjoner over hele linja, mens det i Irak-kampen var veldig ujevne spilleprestasjoner, så det nok riktig.
7: Men hvilke tanker gjør du da om fremtiden nå, hva er vurderingen
4: da? Hva tenker du på?
7: Nei, altså kampen mot Frankrike, hva slags innstilling går du inn i den kampen med?
4: Nei, innstillingen 100%, altså det blir akkurat det samme. Men det blir, som jeg sa, det blir med noen andre spillere.
7: Blir det så drastiske endringer at spillere kan bli igjen her i Grimsvall, at ingen blir med laget?
4: Nei.
8: Så nå er vi på matta under OPM i går, det er vel ikke før hver kamp du er det?
4: Nei, det var den første kampen. Nå synes jeg er litt interessant faktisk å se hvordan de andre lagene varmer opp. Altså, det er mange ting som er nytt i VM. Altså, det er mange, jeg er imponert over i mange av de store nasjonene, men også mange av de små nasjonene som har en veldig frekvens i mye av det de gjør. Og derfor så kommer det en del overraskende ting. Og det er noen, særlig startfasen på kampene, hvor det er
2: Det var lyden til Ståle Solbakkens pressekonferanse, som vi hører på, som var nede et lite øyeblikk. Nå den oppe igjen. Vi hører det Lorges landslagssjef snakke videre.
4: Nei, det var dårlig av meg. Det var litt, der kokte adrenalin. Jeg har stor respekt for det, og jeg skjønner at det var midtstopper selv, så det var det eneste. Altså, hvis det kokte, så var det eneste jeg sa feil, da. Og at han har sin mening, og jeg har min mening. Så jeg har skrevet en tekstmelding til henne i dag, og sagt at det var ikke i orden, og at hans meninger er veloverveide, men mine er riktige.
8: Men så det blir bare mat med hele laget, så er det noen grep, altså starten av at de flikker som spiller?
4: Nei, det har vi gjort før.
8: Det
4: er jo
8: kampen
4: mot de
8: toppskårene
4: i
8: VM, men
4: det er
8: jo
4: ikke måtte lide seg litt imot. Nei. For det driter jeg i.
8: Det
4: skal bli på ham. Ja, men da, jeg tror det kan jo være at antall kamper også vil ha en liten innvirkning da. Altså, du skal score mange mot Frankrike da, for å bli toppskårer, hvis det går utover den neste kampen. Så får vi se hvilken beskjed han får på det.
8: Det er jo en hel verden som løter på duellen mellom FAP og Haaland.
4: Kanskje han kommer senere i turneringen, Bratland. Hæ? Det.
8: Ja, hvorfor ikke?
4: Ja, hvorfor ikke? Jeg vet ikke. Jeg styr på mitt lag, men ikke på Deschamps sitt.
8: Erling sa jo etter kanskje at Frankrike kommer ikke til å vinne det mot oss og hele VM. Hva tenker du om det?
4: Nei, det er ikke noe dårlig tips. Jeg var fornøyd med mot Irak. Han var en av de som så lett og ledig ut og gjorde mye ut av lite mot Irak. I går så
10: kom det ikke så mye sin rett, men det som jeg har sagt til Antonio i dag, at vi hatt en liten samtale, at da du herjer som det han har gjort, så det akkurat som vi gjennomanalyserer våre motstandere, plusser og minuser, så har jo selvfølgelig motstanderne her gjennomanalysert også. Og da i går så gikk jo høyrebekken, den gamle Sarpsborg-spilleren, rett ut av fireren og bare stelte seg opp på Antonio. Da kommer det, da må du finne nye måter å finne ut av det på. Da du ikke får den farten mot. Og da man går litt bak også, så han kan få noen baller over the top. Og så neste gang kanskje bekken faller av, så kan han få mot. Sånne små detaljer. Og det skal Antonio ta som en anerkjennelse. At han nå blir tatt så på alvor at motstanderen prøver å stagge den med midler. For det er fordi at han har vært ekstremt god på landslag over lang tid.
7: Følelser du ut hos Erling, den suksessen dere opplever nå, altså, hva betyr det for han?
10: Nei, det betyr jo mye for han også. Han nå er jo, han, det kan jo han, det er det bedre å spørre han om, med hans indre følelsesliv, men jeg kan jo tenke meg at da du er den beste målskåren i verden, og du har nå fått skåre 4 mål på den største scene, så klart det er helt sikkert en god følelse.
8: Det er midtbanetrioen og dynamikken der. Nå kom Patrick inn i går, og Martin så veldig bra ut når Patrick kom inn. Kan du på en måte få mer ut av Martin Ødegaard med Patrick Berg på banen, eller hvordan ser du?
10: Nei, nå var Martin god fra minutt 1, så
8: men hvordan ser du den vurderingen med Patrick mot Fredrik for eksempel, og hva du får ut av?
10: Nei, det er litt det samme, at vi hele tiden prøver å finne ut ut fra kampplan og motstander hva som er det beste.
8: Hva får du i Patrick som du ikke får i Fredrik motsatt?
10: De er jo litt forskjellige typer, det er de jo. Patrick har nok litt mer frekvens og er litt sterkere defensivt. Fredrik mer vant til å spille i forskjellige roller, hvor Patrick kanskje har spilt mer i en rolle.
7: Det er ikke mye, men det var snakk om Nyland før VM. Hva synes du han har levert så langt?
10: Fantastisk. Bunnsolid.
7: Hva er det for det?
10: Alt. Utstråling, redninger, fotarbeide, langpassninger, kortpassninger, feltarbeide. Så han har egentlig vært tett på perfekt.
11: A few questions in English, please. I'm sorry if it's already been asked, but my Norwegian is so, not so good so far, but I'm trying to learn. So first of all, congratulations for making it out this group phase. What's going to be the stake for you for the game against France? Because you're already qualified, is it a game you're really willing to win, and why?
10: Yeah, we're going all in to try to win the game, of course. But as I've told in Norwegian here before, it will be some changes in the lineup due that the schedule is very tight now. We have also need to go to a match hotel the day before. That means it's a lot of traveling. That takes its toll as well. It will be changes, but obviously we will go all in to win the game.
11: What's going to be your strategy against France Deschamps and Mbappe coming out? Are you going to change some stuff?
10: Yeah, it will be stupid of me to tell you that, but we will see.
11: Yesterday, Erling Haaland, during the press conference after the game, he said Norway was probably going to lose this game and France would probably win the tournament. Did you agree with him? Do you know why he said that?
10: We are very good at mind games.
11: another question, like we saw you yesterday doing the rowing with the audience. How important has been the support of the public and of we saw Norwegian lawmaker doing it, like getting so much popularity around the world. How important is that support for you and this global rowing?
10: We were told before the World Cup that maybe the Senegal fans would be superior in the, because of that they would be a lot of fans from their country and not so much from our country. But I think that the Norwegian fans has been fantastic, and they were also that yesterday. I think more or less 15,000 in the stadium, and it's the first time I have experienced a red wall in a way with so many fans in one position. So that was
12: a big booster, I think, also for the players.
11: And I'm going to ask the question I asked you the other time. Could you clarify until when do you have fish? Is it going to be until the 19th of July?
12: Fish?
11: For the team? Could you ask? Because last time you said, I don't know, but...
12: We have fish here, so we can stay until August. So that will not be the problem.
2: Vi er over på den engelskspråklige delen av pressekonferansen til Ståle Solbakken, som vi altså følger direkte fra Greensboro i USA, her i NRK Sport.
12: Nei, det må... Han jobber så mye, han har flere lag.
8: Norge-Brasil 98 mot Norge-Senegal 26. Hva er størst?
12: Hva sa du nå?
8: Norge-Brasil mot Norge-Senegal. I liksom størst...
12: Nei, det må vi være ærlig å si, er Norge-Brasil.
7: Du kommer til å få spørsmål senere uka, så vi kan ikke gjerne spade nå.
12: Nei, jeg er spent.
7: Mbappé eller Haaland? Hvem velger du?
12: Mbappé. Bratland, for helvete igjen, altså.
7: Ja, men jeg sier du kommer til å få det.
12: Ja, men da sier jeg at da svarer jeg en gang for alle. Jeg vil ikke bytte Erling mot noen annen spiss i hele verden.
13: Skal vi ta den der?
14: Er
13: det bra?
2: Jeg tror vi rett og slett forlater pressekonferansen til Ståle Solbakken der. Vi beklager at vi til tider hadde litt sånn lurvete lyd på spørsmålsstillingen, men vi er nå prisgitt det tekniske opplegget som vi får fra fotballforbundet, i hvert fall i denne omgang. Dette er NRK Sport. Klokka er 21.19, og det er 41 minutter til England skal spille mot Ghana, noe du selvfølgelig får i denne kanalen. Ja, men...

0: Bette Midler's My Favorite Waste of Time hørte du nå.
1: Det 40 minutter, 38 minutter og 10 sekunder skal vi være helt presis til England.
0: Da du veldig presis, Mathias.
1: Ja, ja, da vi helt presis, og om 2 sekunder så det 38 minutter blank til England og Ghana skal sparke I gang sitt andre oppgjør I det her verdensmesterskapet. Da skal vi ha samsending med NRK 1. Den kampen vil bli kommentert av Kasper Wikestad og Kristoffer Løkberg. Den kampen den spilles I Boston på samme stadion som Norge spilte sin åpningskamp og samme stadion som de kommer til å møte Frankrike på fredag. Kommentatorene våre de var på vei til stadionet for en 3 timers tid siden og da spurte vi dem om Ghana sin sjanse til å ta med seg noe fra kveldens møte med England.
2: Det var ekstremt viktig for Ghana at de fikk den senere skåringen som ga dem 3 poeng I åpningskampen, og de kommer jo til dagens kamp med alt å vinne. Skuldrene kan de senke langt under knæren og bare være offensiv, positiv. De vil fortsatt ha igjen en kamp til slutt mot Kroatia, hvor 1 poeng vil være nok til å ta seg videre I VM. Dermed så det en bonuskamp for dem å regne mot England, som gigantiske favoritter. Ikke bare på grunn av navnet, men også på grunn av måten de så ut på mot Kroatia I sin åpningskamp.
1: Det sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, og han tror også, ikke overraskende, at Englands stjernespiss Harry Kane vil spille en sentral rolle I oppgjøret.
2: Så presset definitivt på. Harry Kane har ikke lyst til å være noe dårligere enn Messi, Mbappé og Erling Braut Haaland. Så skarp ut han også I åpningskampen mot Kroatia. Jeg blir overrasket hvis Harry Kane går av banen uten å score minst 1 mål I dag.
1: Harry Kane han skåret da 2 mål I England sin åpningskamp mot Kroatia, men med en kamp mindre spilt så allerede Lionel Messi 3 mål foran han I kampen om toppskåretittelen. Lionel Messi opp på 5 mål, Kylian Mbappé har 4, Erling Braut Haaland har 4 og Cristiano Ronaldo nå med sine 2 mål. Ja, da hørte vi fra en fotballekspert I Kristoffer Løkberg her som tror på Kane-scoring. En annen fotballekspert har kommet ned til studio her etter å ha kommentert Cristiano Ronaldo og Portugal mot Usbekistan. Jonas Grønner, tror du at 32 år gamle Harry Kane putter I kveld?
3: Ja, det tror jeg. Og det som så herlig med dette jo I disse duellene vi får mellom disse gigantspillerne som bare tilfører dette mesterskapet noe helt sånn spesielt, så får vi altså lag som med på det. Og med det mener jeg at du får et helt lag som ønsker at disse spillerne skal stå frem. Du ønsker at de skal score. Du søker I større grad til at Kane, eller at Messi, eller I dag har vi sett Ronaldo, at du har et lag som bærer disse frem. Og du får liksom hele nasjoner som blir med I denne kampen. Det ikke spiller mot spiller, det lag mot lag. Hvilket lag klarer å bære sin stjernespiller best? Det kommer vi til å se at England også gjør her. At de kommer til å søke Harry Kane. Han kan skape ting på egen hånd, men han kommer til å få masse hjelp.
4: Men for å sette spørsmålet litt på spissen da, Jonas, det Kane som gjør England gode, eller det England som gjør Kane god?
3: Han vel en av de som kan gjøre ting på egen hånd. Du har litt forskjellige typer. Altså, Erling Braut Haaland har vært et monster, men han også avhengig av å bli fôret. Han skapte jo mot Irak en del ting alene, mens I går så blir han spilt god, samtidig som han selvfølgelig med å dra lasse. Ronaldo må bli fôret på en annen måte. Mbappé, han skaper ting alene. Messi kan skape ting alene, men han har også, fordi at han har et lag som løper for han, for eksempel, så kan han prioritere det offensivt. Han kan ligge og kose seg og tusle rundt ut på det, fordi at han har 10 stykker som løper som 13, fordi at de vet at de har Messi som må få lov å spare seg til det offensive. Og Harry Kane, han vel en kombinasjon. Både det at han denne der kliniske avslutteren som kan ha et touch avslutningen på en stuss eller på et innlegg, men han også det at han kan drible 4 mann og limene I krysset. Og det det som så fantastisk, men han kommer fra et eventyr av en sesong, og det bare gleder seg til hver gang han skal spille fotball.
1: En eventyr av en sesong I Bayern München. Han har bøtta inn med mål. Han bedre enn noensinne?
3: Ja. Det han. Og hvis England vinner VM, så kan de bare ta samtidig som de deler ut pokal for dette verdensmesterskapet, så kan de bare ta den Ballon d'Or ved siden av og bare ta en sånn dobbelt. For da ikke, altså, han kanskje den heteste kandidaten, og hvis han vinner et VM for England, så tar de en dobbel, og så får han bare pokalen med en gang. Det ikke noe tvil.
4: Da det jo bare å glede seg til Harry Kane skal på banen etter hvert mot Ghana i kveld. Han står altså med to mål forløpig, men har også da bare spilt en kamp. Går det an å rangere disse her, eller er det dette vi skal bruke tida fram til 19. juli på, Jonas?
3: Rangere de, og da tenker du på
4: spissene i
3: VM. Ja, men altså, tenker du på antall skåringer, så vil jo det, altså, det er jo sånn vi ender opp med å rangere de, i hvert fall i dette mesterskapet isolert sett. Og så har jo Messi gjort mer enn nok over så mange år nå, og det han gjør i den alderen han er, det gjør jo at han for meg i hvert fall er aller øverst og lengst fremme, og så har Harry Kane med den sesongen han har levert, og den inngangen han har hatt i dette mesterskapet, seilet opp som en god nummer to, og så er jo en nordmann som gjør at Erling Braut Haaland er... Nå bevegde jeg meg inn i et resonemang der jeg begynte å rangere, men så angrer jeg. Jeg tenker alt tilbake, og så bare lar jeg dette mesterskapet gå litt, og så skal du spørre meg her senere.
4: Ja, når du begynner å snakke om Ballon d'Or eller gullballen, da begynner jeg å snakke om rangering, vet du. Sånn er det. Jonas Grunner, du skal få ta pust i bakken nå etter først Portugal og Uzbekistan, og nå disse tankene rundt Harry Kane og England. Fortsatt godt VM til deg. Vi høres igjen. Snart så skal vi snakke mer om Ghana, det er også nemlig et fenomenalt lag og en sterk fotballkultur.

0: Two time. Det var The 1975 fra England, som vi hørte i NRK Sport klokka 21.31.
1: Hilde Opoku, du med oss ifra Trondheim, tidligere varaordfører, og jeg snakket med deg tidlig i dag, og da sa du til meg at du født norsk, men ganeser i hjertet. Og derfor så tenkte vi må jo ha deg med på dagens sending, noen halvtime før England skal møte Ghana. Hvordan har det blitt sånn at du har fått en sånn kjærlighet til Ghana?
2: Ja, det var noe gjennom ekte kjærlighet jeg hadde startet. For jeg møtte min store kjærlighet den gangen på NTNU, og så ble vi gift for 30 år siden, og så har vi oppdratt to unger som vi har prøvd at skulle kjenne begge kulturene, og det har gjort at det har vært veldig mye tid, og etter hvert også jobbing i Ghana. Og det er en kultur og et land og et folk som etter hvert går under huden på deg, så det er ikke å unngå.
1: Ok, så da kan jeg jo da anta at du har følget ganesisk fotball rimelig tett, spesielt nå som Ghana er med i det her verdensmesterskapet. Hvor høy VM-feber er det i Ghana nå?
2: Feberen er høy, og som vi bruker å si i Norge, så er jo fotball kanskje det viktigste av viktige ting, men i land som Ghana, Senegal, Elfenbenskysten, så er fotball så mye mer enn fotball. Det er det som binder folk sammen fra ulike etniske grupper og språkgrupper. Og når økonomien er dårlig og vanskelig for veldig mange, så blir jo fotballen en drøm da, som alle sammen kan ta del i. Så det er ingen tvil om at fotballfeberen er høy, men det er også en situasjon hvor det er mye mer som står på spill enn bare fotball. Det er landets ære i en helt annen forstand, fordi at fotballen i Ghana har vært i knestående etter en alvorlig korrupsjonssak i 2018. Og nå skal vi endelig få vise at fotballen er på vei opp igjen, at de er i ferd med å bygge opp et nytt sterkt lag som kan ta Ghana tilbake til de gamle høydene som veldig mange husker fra VM i Johannesburg i 2010.
1: Ja, og nettopp det her VM-et som du nevner i Sør-Afrika i 2010, det jeg husker Ghana spesielt for, da spilte de kvartfinale mot Uruguay. Luis Suárez på Uruguay, han hensa på streken på overtid av ekstraomgangene. Ghana fikk straffespark og var på vei til semifinalen, bomma på det straffesparket og tapt straffesparkkonkurransen like etterpå. Ghana røyk ut fra kvartfinalen. Jeg må nesten spørre deg, hvor godt husker du det som skjedde da?
2: Selvfølgelig husker vi det. Jeg var i Ghana, og det var landesorg, men det var også sjokk, og det var nesten tendenser til at man skulle ta hevn på han stakkars Asamoah-Gyan som bomma på mål, og folk rykka ut til huset til mora hans og begynte å kaste inn og sånn, men så roa det seg fort ned, for det er jo en spiller som har betydd utrolig mye for Ghana, og som i dag igjen er den store helten, og som er på plass nå da i USA, men som også var i Canada ved forrige kamp, og er med på å bygge opp laget gjennom sang, chanting, og dans, for alt handler om, altså dans er kommunikasjon i Ghana, og han er nå på en måte den som klarer å få peppa opp laget i forkant av kampene, og spiller en utrolig viktig rolle, både for laget, men også for landet igjen da. Men det var veldig tungt den gangen, og vi har jo hatt et OL for ikke så lenge siden også, hvor Ghana igjen tapt for Uruguay, og da var det mye tårer og tennersk nissel igjen, men det snur jo fort da, det vet vi nå i Norge også, så nå er det håp og trua på at man skal gå videre igjen da med den seieren over Panama.
1: Hvor stor vil du si at trua er i Ghana på ordentlig suksess i det her mesterskapet? Det er 16 år siden 2010 nå, er Ghana på vei tilbake til det de var den gangen?
2: Ghana er i hvert fall på vei tilbake. Som jeg sier, så har de vært langt ned. Hele fotballassosiasjonen ble jo lagt ned, og de ble utestengt av FIFA, så det har vært en lang vei, men nå har de et veldig lovende lag.
1: Og hva var denne korrupsjonsskandalen for noe? Du sier forbundet ble lagt ned.
2: Ja, det var en undercover, som det heter på trøndersk, journalist som filmet at de tok imot penger på høyeste nivå i fotballforbundet for å fikse kamper. Og det her viste seg å ha forgreninger ut i, både i lag og i dommerkretser og mye annet. Sånn at hele assosiasjonen da, til som Norges fotballforbund for eksempel hadde blitt lagt ned før man skulle inn i et mesterskap eller noe sånt. Så sammen med FIFA så har man da, og regjeringen har bygd opp en ny ordning sånn at man igjen er i ferd med å ha institusjoner som skal klare å ta seg av spillerne og spillet og alt det her. Men det har jo også ført til at de mistet en generasjon med spillere som måtte finne seg annet arbeid for det var ikke noen penger og sånne ting. Men så derfor er det så mye som står på spill nå, at man skal vise at man er tilbake, at man har et lag som er på gang, og at man får tilbake trua på at man skal komme videre. Men man er jo realistisk da, at det vil kanskje ta tid, kanskje et mesterskap til, før man er tilbake til gamle høyder, men optimismen er stor. Det er ikke noe tvil om.
1: Ja, for nå har jo det her begynt meget, meget godt. Det ble 3 poeng sent på overtid mot Panama i første kamp. Nå venter langt tøffere motstand i England i kveld. Har du tro på at det kan bli noe poengfangst derfra?
2: Jeg tror nok at vi som er mest optimistiske håper på på 1 poeng. Det tror jeg. Det sitter nok langt inn, men er realistisk. Og så er jo England den gamle koloniherren og sånn, så det er så mye mer som står på spill når de landene her spiller, også Ghana. Men jeg er helt sikker på at spillerne kommer til å gå på banen og gi alt, og så får vi se hvor langt det rekker.
1: Hvordan er du, Hilde Oppegrunner?

0: Dette var Miles Smith som sang Nice to meet you. Vi skal ta med noen meldinger fra hjemlig fotball som jo av alvorlig karakter. LSK kvinner, de har jo da hatt et skjebnemøte i kveld. Det ekstraordinære årsmøtet til klubben, som mangler 3,5 millioner kroner, har sagt ja til styrets forslag om å la en annen klubb overta lisensen i toppserien og tredje divisjon fra neste år. Dermed klubben historie, sier styret. Men det fortsatt uklart hvem som eventuelt skal ta over, og hvor nær en løsning Søndag så spilte LSK kvinner 0-0 borte mot serieleder Brann i det som var klubbens siste kamp. Og en annen klubb også i problemer. Også Røa trua av konkurs. Og spillere og foreldrene deres har tatt initiativ til en dør-til-dør-aksjon i nærmiljøet for å få inn penger til et av Norges beste lag i kvinnefotball. Målet for redningsaksjonen å samle inn til Spleisen, som opprettet for å hjelpe klubben gjennom den økonomiske krisa. Og de ikke bare toppserielaget som trua, men også satsinga på jenter som vil spille fotball på Røa Vest i Oslo. Og Røa trenger 3 millioner kroner for ikke å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner, slik som altså LSK kvinner nå gjør.
1: Og så har det kommet en ny nyhet fra fotball-VM. Det er TV2 som melder at Frankrike-trener Didier Deschamps ikke kommer til å være med i kampen mot Norge, fordi han kommer til å reise hjem til mora sin begravelse. Han fikk tirsdag morgen beskjed om at mora har gått bort. Det melder altså TV2.
0: Det var jo en trist nyhet for Deschamps, og det gjør at de sikkert også har en litt annen arbeidsfordeling da, på benken når de skal møte Norge i den avgjørende gruppefinalen på

0: fredag. Men nå klokka 21.43. Dette sankthansaften, og du tilbringer den sammen med Mathias Næss Lysholm og Jon Branes i NRK Sport. Og du har tilbrakt den sammen med fotballlandslaget til Usbekistan. Det hadde du ikke trodd på forhånd, jeg ganske sikker på. England-Ghana derimot, det kan fort bli en rysare. Og kollega Tobias Hovland, akkurat nå har du koblet deg opp fra banen i Boston, for der er du på plass.
1: Og det stemmer.
0: Rett og slett, hva slags stemning er det der?
1: Nei, det er altså så god kok. Altså, det startet jo med at vi så de ghanesiske spillerne ankomme stadion ut av bussen dansende med trommer og det hele. Og da er det ikke liksom, det er ikke fans, dette er spillerne, det er de som skal ut og spille liksom. Og de kom, det så ut som det var som det mest naturlige de noen gang har gjort, hvor de bare kom samlet inn og danset seg inn på stadion. Og så har jeg vært nede nå på indre bane, tett på og fulgt oppvarmingen fra begge sider. Og jeg må si litt sånn, det som jeg ble sjokkert over, det var at Harry Kane bomma så å si på alle skuddene på oppvarmingen. Så jeg er litt spent på hvordan det skal gå.
0: Kanskje han rett og slett bare sparer kruttet til det blir kamp. Hvordan, altså dette er jo en stadion der Norge allerede har spilt og skal spille mot Frankrike. En svær arena, plass til masse tilskuere. Hvordan er oppslutningen på stadion?
1: Nei, altså altså når du er der inne og ser opp på alle sidene, så tenker man jo at nå er det fullt, men nå har jeg bevegt meg ut fordi det er så mye lyd der, så for at jeg i det hele tatt skal klare å høre dere, så måtte jeg ta meg litt sånn et skritt tilbake. Og her strømmer det jo fortsatt på med folk, så jeg tror dette trøkket her, det kan bli helt, helt vanvittig.
0: Du har delt bil med kommentatorene våre, Kasper Wikestad og Kristoffer Løkberg, i absolutt hele dag, og deltatt i forberedelsene deres til denne kampen. Hva er det de ser mest fram til som du har plukket opp?
1: Nei, det er jo Harry Kane da. Han har jo startet dette mesterskapet helt fantastisk. Så min bestilling, både fra de og fra NRK, det var å spørre fans utenfor stadion hva de tenker om Kane, og om han er den som kan få slutt på disse 60 years of hurt. Og fansen har tro, for å si det sånn. Jeg møtte til og med, jeg trodde jo nesten ikke de, det hadde jeg aldri gjetta, at jeg kunne treffe en som var på stadion på finalen i 66 når de vant sist. Men jeg fikk snakke med han, og til og med han har tro på at det skal gå denne gang. Og han sa også at han ikke har hatt særlig mye tro tidligere, men at han følte det annerledes i år. Så jeg er veldig spent på om han plutselig da har rett.
0: Det blir spennende å følge med på. Vi har altså deg på plass i studio. Vi har snart også kommentatorene på plass. Vi skal samsende denne fotballkampen med NRK 1. Og vi skal også før den klare å få med oss litt mer lagnyheter og forskjellig.
2: Tobias, du hadde jo en eminent plass som du fortalte om tidligere i sendingen her, hvor du sto like bak det ene målet og rett foran hele Oljeberget som rodd gjennom store deler av kampen mellom Norge og Senegal i natt. Hvor er du kommet til å stå an denne kampen nå?
1: Nei, nå står jeg rett bak, eller det er jo litt avhengig av hvem som får hvilken sida, men jeg står rett bak det målet som Ghana hadde oppvarming på. Så det blir jo en omgang med hvert lag som skal score på det målet. Så nei, det blir helt sykt å se noen av verdens beste fotballspillere på så kloss hold. Fordi du får en helt annen følelse enn når man ser det både på TV, men også fra tribunen. Sånn som i går da, så det som liksom sjokkerte meg mest, jeg var jo bare 2 meter ifra Kjeldrup når han hadde en tunnel og et raid inn mot keeperen der i andre omgang. Og han er altså så rask at, ja, jeg visste han var rask, men det bare oppleves så vanvittig mye raskere når man er helt nede der, altså.
0: Det er slik at England har gjort 2 endringer på laget. Mark Gay og Jed Spence kommer inn på laget, mens Nico O'Reilly og John Stones går ut. Ghana gjør hele 4 endringer på laget. De må altså da blant annet bytte ut keeperen som ble skadet i forrige kamp. Så vi får følge kampen, vi på radio, andre på fjernsyn, og du fra den plassen du har, Tobias. Heldig gris!
1: Ja, det gleder meg.
0: Det tenker jeg nok. Og vi skal høre litt straks mer om lagene sine forberedelser.
3: Det her er NRK Sport.
0: Vi har snakket mye om Harry Kane nå, Mathias.
2: Ja, han har fått ganske så mange minutter i denne timen siden Portugal mot Uzbekistan var ferdig klokka ni.
0: Men det er jo en som er hans backup, hans mulige erstatter, hans reserve, og det er Ollie Watkins. Han fortalte før kveldens kamp om at man må ha en helt spesial mentalitet når man har den rollen.
4: Jeg var snakket med Jude om det, fordi... He was asking me, how, you know, what's your mentality? You know, as you know, you're not going to play. And I said, I felt like there's no pressure on me to come on. At the end of the day, I think the expectation for me is people don't see me playing. Obviously, they see Harry playing, but I know what I can bring to the table. I watch the game when I'm on the bench. I can see the game opens up. It's a completely different game when you start a game of football to when you finish it. I've experienced that as a substitute. There's so many more opportunities when you come on. A lot of people are tired, they lose focus, and sometimes it can be better to be a substitute than to start the game. I think the most important thing is, yeah, when we're not starting the game, when we're on the bench, you know, watch carefully what the opposition player is doing, because... You know, when you come on the field, then you get that opportunity to kind of punish them.
0: Så Ollie Watkins, altså det å sitte på benken, det å følge med på forsvarsspillere, finne ut hvordan de jobber, og så kunne komme inn fra benken og straffe dem, det er reservens rolle når du er spiss.
2: Ghana sin landslagstrener, portugisiske Carlos Queiroz, han fyrer løs før kveldens kamp mot England. Han har studert Premier League-stjernene nøye, men minner om at drakta ikke vinner fotballkampen alene.
5: Entonces hay que estudiar los oponentes que están delante de nosotros. Inglaterra tiene...
6: Ghanas trener fullt klar over at engelskmennene har mange spillere med Premier League-erfaring. Men midt oppi all respekten kommer portugiseren med en herlig advarsel til Tuchel og England. Han mener det hjelper fint lite å ha tre berømte løver på drakta, når Ghana har over 33 millioner av dem.
5: Con tres leones aquí en la camiseta. Pero nosotros venimos de Ghana y tenemos 33 millones de leones.
0: Carlos Queiroz hørte vi der, og det var Hilde Lingen som var reporter. Ghana mot England, England mot Ghana, det det handler om i kveld. Men kan ikke du gjenta, Mathias, den nyheten som kom fra det franske troppen nå, bare for noen få minutter siden?
2: Frankrike sin trener Didier Deschamps, han kommer ikke til å være på benken når de møter Norge på fredag klokka 21. Han reiser hjem for å være med i mora sin begravelse. Han fikk tirsdag morgen, altså i morges, beskjed om at mora har gått bort. Det melder oss av TV2.
0: Klokka 21.52 så ser vi nå i Foxborough utenfor Boston at de to lagene er på vei ut på banen. De to troppene altså, for det som er blitt en sånn, hva skal jeg si, en tradisjonell innledningsseremoni for alle disse kampene i fotball-VM i Nord-Amerika. Vi kan jo ta med en gladmelding for et annet lag, nemlig at USA... De letter på reisesrestriksjonene for Irans tropp, og dermed kan spillere og støtteapparat få bedre forberedelser til sin siste kamp i gruppespillet, sier en talsperson for Sikkerhetsdepartementet i USA. Iran har jo klaget på at strenge reiserestriksjoner gjør at de må reise inn og ut av USA samme dag som de spiller fra basen sin i Tijuana i Meksiko, og før gruppespillkampen mot Egypt, som kan gi dem avansement til cupspillet, så får de altså lov til å reise inn til USA 2 dager før kampen i Seattle. Natt til lørdag norsk tid. Så langt har Iran 2 uavgjorte kamper mot New Zealand og mot Belgia, 2-2 og 0-0 henholdsvis, og har spilt de kampene i California. Og som vi alle vet, som noenlunde følger med på nyheter, forholdet mellom Iran og USA har vært spent. Amerikanske myndigheter nekta jo visum også til flere medlemmer av støtteapparatet, og spillerne fikk sitt visum først rett før turneringsstart. Men nå er det snart nasjonalsanger i Foxborough på stadion utenfor Boston.
7: Please rise if you are able for the playing of the national anthem of England.

0: Det er altså straks klart for England mot Ghana i Foxborough i Boston. Det er da Kasper Rikestad og Kristoffer Løkberg som skal kommentere denne kampen for oss i NRK. Her i studio i Oslo så skal Mathias Næss Lysholm og Jon Brannes fortsette å holde deg oppdatert med det som skjer ellers i og rundt VM.
1: Da nærmer det seg kampstart. Said Martinez fra Honduras skal lede matchen

mann som Oster mange lovord hatt store kamper tidligere, blant annet finale i Gold Cup på dette kontinentet.

0: Englands 11 utvalgte, selvsagt med Pickford i mål, men Jed Spence og Mark E kommer inn bak for England, erstatter Nico O'Reilly og John Stones. Bortsett fra det, så er det de samme som fade over Kroatia, spesielt i andre omgang. Jude Bellingham, helt strålende. Madueke gjorde en glimrende kamp. Helt på topp da, Harry Kane som skal følge opp de andre store stjernene som leverer på løpende bånd i det her mesterskapet. Carlos Queiroz, han bytter fire på laget, og på papiret så er det en 5-4-1 i stedet for en 4-3-3. Azare må komme inn i målet for skade av Atisigi. I tillegg så er det jo Thomas Partey, mye omdiskuterte, inn på laget. Møtt med massiv pipekonsert. Sibo får også muligheten inn på midten. Helt fram da, Inaki William som kommer inn på laget. Avsluttet sesongen for Athletic Club de Bilbao med to målgivende mot Real Madrid. Fortsett den der han slapp, så blir det artig her i kveld.
1: Arenaen der Norge åpnet sitt verdensmesterskap med å slå Irak. Der sitter Thomas Tuchel. Vi så til Tyskland etter Gareth Southgate. Carlos Queiroz har hatt flere nasjoner i VM. Er på trenerbenken i sitt femte verdensmesterskap. Trener veteranen. Nedtellingen til gruppas andre kamp har startet. Harry Kane er selvfølgelig i gang allerede. Declan Rice med sin Premier League-titel fersk i baklomma. Jordan Ayew, han hadde en mye verre sesong da han rykket ned fra Championship med Leicester.

Rice står klar. Spark I gang. Maxen mot Ghana. Der! Første lange fra Jordan Pickford.

0: kaste umiddelbart et blikk ned på banen her da. Ghana kommer I sin vante 4-3-3-4-5-1. En liten finte fra Kairos på lagoppstillingen med å prøve å lure England da, med at han kom med fem bak. Det en midtbanetrio med Party, Sibu og Jirenki. Der Jirenki var satt opp som en wingback, så en I sin vante midtbanerolle.
1: Det går kommer ikke forbi. Reece James. Han stopper bare nå. Som om det flere av kampene I kvalifiseringen der England ikke slapp inn mål. Elliot Anderson og Declan Rice spilte seg til å være det klare første valget sentralt på midtbanen. Mark Gay. Spence. Til Anthony Gordon. Ferske Barcelona-spilleren, hentet fra Newcastle. Strekonsa. Her Noni Madueke.
0: Tydelig kampplan fra det kanadiske laget. Ligg og vent, lokk frem det engelske laget og håp at den kan få noe gunstige brudd. Så gjelder det å ikke bli for passiv da, selv om man legger seg så lavt og kompakt.
1: Det enormt sterke kontraktspillere I Williams og Semenyo. Og hver sin kamp. Ut til Reece James. Dekker tilbake til James Bellingham. Må du ikke, han kan utfordre. Konsa. Det fint gjort. Her Bellingham. Avleveringen til Declan Rice upresis. Her det Ghanas ball. Applauderer forsøket Declan Rice. Marvin Sinea vet å ta kastet til Gideon Mensah. Semenyo

0: dere hører pipekonserten mot Thomas Partey. Det slett ikke ukontroversielt at han tatt ut og spiller dette verdensmesterskapet.
1: Får vi et bilde på hva Ghana kommer til å prøve på da, inn bak det engelske forsvaret som veldig glad i å sette en høy linje. Inaki Williams som starter inn fra høyre kantposisjon. Dårlig timing, men det potensielt en gyllen mulighet for Ghana hvis de klarer å finne timing og passning der.
0: Jed Spence. Hadde vi ikke. Fint gjort. Var ikke frispark. Jeg har sett dette I VM. Lista for akkurat den type duellet ligger høyt. Men dette frispark til Nodde Madueke og England. Sibo mener en hjelper til der.
1: Soleklart frispark da. Vet jo at den blir tatt, så nesten på vei ned I forkant. Madueke hadde en glimrende åpningskamp. Saka som har tiltenkt en startplass I utgangspunktet sliter med skade.
0: Jude Bellingham, 50 landskamper for England, slår Wayne Rooneys rekord som yngste til å nå 50 landskamper for Three Lions.
1: Dødball I glimrende posisjon. England, det laget I åpningsrunden som skapt mest på dødballer av samtlige, fikk også en scoring.
0: Declan Rice, han er eksponent for dette I dødballsterke Arsenal I Premier League. Og så det Jordan Ayew, prøver å finne Semenyo. Anthony Gordon gjør en flott jobb hjem. Sesongen I Newcastle, Anthony Gordon I alle fall I Premier League, I Champions League. Det var langt bedre opplevelser. Her må du vekke. Silkemykt mottak. Konsa. Og Mark Gay. Flott forsvarsspill. De liggende begge to. Bellingham kjente den. Nå Opoku.
1: Solekarl frispark til andre gangen. Opoku skyver over og tar ut den bevegelsen. Vi får et bilde på Kane sin fantastiske fot. Bellingham litt frustrert da. Tar ofte de dype løpene her. Godt stopperspill som klarer å ta ut den. Den mannen her ønsker å se mer av det. Et engelsk lag som ikke har hatt det spesielt travelt I åpningen av kampen. I avhengig av mer tempo både med og uten ball for å bryte gjennom Ghana.
0: Litt avventende både på banen og på tribunen. Og her vinner Ghana den. Kommer han seg forbi og ned. Gjør ikke, det. Ja.
1: Elliot Anderson var strålende I åpningskampen. Jeg så god på den jobben her da.
0: Over, fint gjort. Declan Rice. Prøver å finne Gordon igjen. Kommer seg ikke forbi. Gay mot Ayew. Han gjør Jordan Ayew en god jobb. Han blir alene der. Madueke. Her kast også Noni Madueke. Så han fersk ligamester med Arsenal. Kane finner nesten Bellingham.
1: Første gang England sett litt fart på det da. Så det nesten, men Mensah får en fot på det. Declan Rice som tok ansvar, satt litt fart med ball. Ellers har det stort sett sett sånn her ute i åpningen av kampen, der de engelske spillene går og leter, bruker litt for lang tid, litt for mange touch samtlige. Og det få eller ingen initiativ foran ballfører.
0: Madueke, innlegget. Det litt for lavt og kort. Spence. Rice. Anthony Gordon. Du ikke igjen. Det fint gjort. Rhys James i foran. Stor sjanse for England. Den første store i matchen. Og får fansen litt opp.

0: Du hører på NRK Sport, og det spilt I nesten 12 minutter I kampen mellom England og Ghana står 0-0. Vi I samsending med NRK 1.
1: Nøkkel for den høyre siden med sine bevegelser.
2: Litt frispark. Girenki.
1: Sinaia som blir for sen.
2: Ja.
1: Får vi den på nytt. Madueke glimrende touch, passning. Så det nesten da. Men Thomas Partey får en fot på den.
2: Ja, skal de klare å utfordre Asare I Ghana-buret. Vi har gode ballfartøtter I dette engelske laget. Tre fremste eksponentene kanskje, de står ved ballen nå.
1: Diskutere skudd, passning eller slå den inn I boksen. Alle lagene har jo gjerne en variant fra det området her. Vi så et Iran som satt opp en passning. Dessverre avblås for offside på en fantastisk frisparkvariant. Kan vi se da hva England har I banken. Reece James har jo også lyst til å skytte.
2: Det gjør Declan Rice. Har et tungt skudd Declan Rice husker forrige sesong mot Real Madrid. Banka de inn derfra.

0: frispark til Harry Kane. Kjente den.
1: Klassisk situasjon. Stopper alt for sent inn der, AGT. Det mulig å gi gult kort på den også. Det jo farlig spill når du alt for sent inn og skalle til Kane I bakhodet.
0: Han kommer hit med veldig lite minutter I banken av JT. Han sitter I Fontino, John Terry. Han kommer seg rundt I Fontino. Det ikke 20 kamper I VM allerede på tribuneplass.
1: Går fort privatflyet.
0: Ja, han passerer David Beckham I kveld. Harry Kane, Beckham på 115. Peter Shilton med flest på 125. Han en landslagslegende. Harry Kane, mest skårende for landslaget selvsagt også. Gjennom tidene. Men mangler å kunne løfte VM-trofeet. Declan Rice, 45 ut. Gordon, her kan det skytes. Det litt ubesluttsomt. Elliot Anderson. Fem ut, og her kommer muligheten. Det blir et hjørnespark.
1: Veldig mye bedre for England nå. Fin bevegelse, Jed Spence på innsida. Declan Rice plukker opp den andre ballen, men god blokkering av AGT til slutt. Da. Litt mer travelt I hver aksjon, det engelske laget. Flere maksaksjoner, både med og uten ball. Declan Rice her har gått litt foran. Man hever kvaliteten på dødballene. Traff hodet til Harry Kane mot Kroatia. Kan han gjøre det igjen?
0: Og bakre. Panisk klarering. Bare skjermer den til kast, Rhys James. Thomas James. Og lagt inn, godt gjort. Henderson. Nå bryter kamp med Jordan Ayew. Og Konsa, Ayew får frisparket.
1: Konsa mener jo at begge like gode der da. Kan jo for så vidt si meg enig I det. Typisk spissen Ayew som holder hendene bak for å holde unna Konsa. Men skal være veldig glad for at han får det frisparket. Viktig for Ghana at man kommer seg ut av de situasjonene her. Får pusta litt også. Nå kanskje en gyllen mulighet til å ta vare på banen I laget.
0: Ghana lag. Røkket ut av gruppespillet. Det tar anledninger nå. Det alle muligheter til å gå videre denne gangen. Tre poeng fra Panama. Har igjen Kroatia I den siste gruppespillsmatchen.
1: Enn så lenge veldig godt organisert. Må gi ros til dem også, som flytter seg godt samlet. Gjør det vanskelig. Carlos Queiroz da. kanadiske treneren, kjent for å være ekstremt dyktig på akkurat den biten her, organisere lag uten ball.
0: Nei, England. Jeg var ikke med sist gang VM ble arrangert I dette landet. Da rekte ut I kvalifiseringen I gruppe med Norge og Nederland. Gassa stårer I 1990 med Paul Gascoignes eneste verdensmesterskap. Spark til Mark Gay I duell med Jordan Ayew. Det ble jo historisk I åpningskampen. Jordan Ayew også gikk jo forbi bror André. Den ganesiske spilleren med flest landskamper gjennom historien. Innlegget har Asare full kontroll på. Reece James. Og så dundrer hodene I hverandre. Så ikke bra ut. Reece James og Jordan Ayew. Uff.
1: Den fryktelig vond for begge to. Jeg virkelig håper det går bra.
0: Ja, det 30 år siden de sang 30 years of hurt. 30 har blitt 60. Smerten. Den har vært like ulidelig for den engelske fansen. Nå har de snudd seg til tyske Thomas Tuchel. For å gjøre slutt på den. Og vi får se et par repriser av skuddforsøket til Declan Rice.
1: Ja, omtrent det nærmeste England har vært da. Et par nesten muligheter inne I boksen også. Til tross for en tommel opp fra enten I gården her, så det et engelsk lag som har veldig mye å gå på. Prøver jo seg begge lagene å samles rundt sine trenere for å få instruksjoner. Det jo ikke lov.
0: Men igjen så ser vi at det tar et lite minutt før dommeren kommer på regelen.
1: Ja, det jo helt riktig av begge lag å bare prøve å stå der så lenge som mulig.
0: Reece James han ligger nede fortsatt. Jordan Ayew på beina. Det er godt å se. Her kommer det vi var inne på tidligere I matchen. Slo også Wayne Rooneys rekord I kveld. Jude Bellingham, 50 landskamper. Yngst gjennom tiden I engelsk landslagshistorie. Så husker vi, Reece James var jo her I fjor sommer og vant VM for klubblag som kaptein for Chelsea. Husker også troféløftingen den gangen med Donald Trump. Midt I bildet.
1: Det I hvert fall bekreftet I dag at han også skal dele ut troféet I denne turneringen. Og vi ser om han har lært da, og I hvert fall kom seg unna lagbildet. Blir jo det her en kjærkommen stopp I spillet for Ghana. Det tungt å ligge og forsvare seg sånn, selv om det engelske laget ikke har satt dem på voldsomme problemer inn så lenge.
0: Da det altså sånn at nå går vi opp mot 22,5, da skal vi ha drikkepause, så man kunne egentlig bare ha slått to fluer I et smekk all den tiden ut med 20 grader og regn I Boston I dag.
1: Tenk hvis man kunne ha hatt den spillerforståelsen og det spillerommet. Så et par minutter til for Jude Bellingham og England før de får en ny pause. Gjør vel sine vurderinger I engelske benken om Reece James frem til da kapabel til å fortsette. Akkurat nå så ser det sånn ut.
0: Ah! Elliot Anderson. Tilbake. Ser han godt bandasjert skjorta av Ju der nede. Så Rhys James i full vigør igjen. Godt å se det. Den hos Declan Rice. Sibo. Slurvet klarering gir England nye muligheter til å trykke på Elliot Anderson. Jude Bellingham.
1: England veldig mange spillere bak ballen, stort sett opptatt av å stå i balanse, men da det også vanskelig å få nok spillere til å true bakerste leddet til Ghana. Muligheter her.
0: Innlegget fra James. For lavt det også. Semenyo har ikke fått sett Semenyo utfolde seg. Med kontringer, og så får England... Han blåste frispark først før han gir fordel. Det ikke så ofte man ser.
1: Det variant. Ikke så ofte man ser en Harry Kane så svak som han har vært første halvdel av første omgang.
0: Og hør pipekonserten når det nå vanningspause. Engelske fotballfansen ikke...
2: Ja, drikkepause mellom...
0: spesielt når det er såpass...
2: Mellom Ghana og... Mellom Ghana og England, det 0-0 spilt i like over 25 minutter. Vi minner om at det en samsending vi i mellom oss og NRK 1. Tidligere i kveld da, så slo Portugal Usbekistan 5-0. Usbekistan som må håpe da at DR Kongo i natt taper mot Colombia, sånn at de slår DR Kongo stort i sin siste kamp og tar en tredjeplass i gruppa. Med Norskøya så har tidligere i kveld Ståle Solbakken hatt en pressekonferanse. Der beklaga Solbakken utsagen han kom med etter Senegal-kampen til en TV2-ekspert. Gå inn på NRK.no og les mer. Så har det også kommet mer lesestoff på NRK.no, Jon.
3: Det har det gjort fordi vår sportskommentator Jan-Petter Saltvedt har skrevet en ytring om Norge, og det handler da om at Norge må fortsette å dyrke sin middelmådighet, som overskriften på NRK.no nå. For Ståle Solbakkens Norge ser ut som et ekte mesterskapslag, skriver han, sånn som gjør akkurat det som kreves i starten, og ikke mye mer. Og så blir de i stedet bedre og bedre utover i mesterskapet. Men det var dette med å imponere da, dette med å vise seg fram, dette med å være et lag som framstår som en VM-favoritt. Husker du, i forrige uke så snakket vi om England etter denne imponerende 4-2-serien mot Kroatia, at de framstod som kanskje det beste laget så langt i VM. I denne første delen av første omgang mot Ghana, så har de slitt mer med å komme, de har jo et trøkk her, men de får det ikke helt til. Det vi lurer på, du som hører på NRK Sport, går du inn i appen NRK Radio, trykker direkte og velger oss, så kan du skrive til oss hvilket lag, og da selvfølgelig bortsett fra Norge, hvilket lag har imponert deg mest i de første gruppespillkampene, bortsett fra Norge. Kanskje er det ikke England lenger. Og skriv gjerne også hvor du følger kampen sammen med oss.
2: Vi har allerede fått inn en melding fra Jannike og Fredrik som hører på oss fra hytta si på Øland. De legger til at de hører på VM overalt, i bilen, i haga og på stranda, og kan jo kanskje være en inspirasjon til flere da. Mulighetene for å høre på radio, de har du bortimot overalt, altså Jan.
3: Og fredag så skal altså Jannike og Fredrik på svensk pub, for Øland er jo i Sverige, og de skal se på Norge spille mot Frankrike. Be for oss i fiendeland, skriver de til oss. Og den oppfordringen sender vi videre til de fra NSK Sportslyttere som driver med den slags.
2: Men er det Sverige som har imponert dem mest så langt i VM? Kanskje i den første kampen, trolig ikke i den andre. Nå fortsetter England mot Ghana like før det er spilt 30 minutter i den kampen.
0: Konsa. Det masse plass ute hos Anthony Gordon, det ser Esri Konsa. Det en flott ball, men henger ikke helt med på den Anthony Gordon.
1: Fin ball over, og godt initiativ av Rice i bakrom også. Ett av få så langt i kampen, mulig at det var det Torskjøl ønsket mer av. Flere av de her dype løpene som åpner opp rom til lagkammeratene.
0: Så er det jo litt artig med duellene fra kantspillerne, Anthony Gordon mot Marcus Rashford. Rashford som har spilt i Barcelona, Gordon som skal ta hans plass i Barcelona den kommende sesongen. På andre siden med Madueke, som på ingen måte er førstevalg i konkurranse med Saka for klubblaget Arsenal. Men her på landslaget så har Tuchel foretrukket Madueke de to første kampene.
1: Det er overrasket hvis Rashford ikke får sjansen i løpet av kampen i dag også, og Anthony Gordon kjenner pusten i nakken.
0: Her Gordon. En flott takling. Han kan gjerne prøve å ta en kontre, men Gordon jobber samvittighetsfullt hjem. Det frispark til de gulkledde.
1: Får det neste beste der da. Senaya skaffer det frisparket. Blir veldig stillestående det ghanesiske laget i det de vinner ball. Få initiativ foran ballfører. Klarer derfor nesten aldri å ta vare på ballen etter de vinner.
0: Ikke helt fullt i Boston i kveld. Vanlig mange ledige setter, og så vet vi problemene det har vært med innreise, visum etc. fra afrikanske land. Det har ikke vært en positiv del av dette verdensmesterskapet. Frispark til Ghana.
1: Satt veldig god tid da. På frispark som det her, så er det jo ingen regel om antall sekunder man har på å få satt i gang spillet. Benytter muligheten Ghana til å flytte opp laget og skal løfte den opp mot England sin 6 meter. Okay. Tidige bevegelser hvis man skal bryte det her ghanesiske laget. Det hjelper ikke med bare en og en, selv om man bedre individuelt.
0: Elliot Anderson. Madueke. Igjen. Det tre stykker, men her kan Bellingham skyte. Prøver. Reece James følger opp. Bellingham ut til Spence. Innlegge, og det ikke så verst. Det et godt backspill også. Han gjør det bra. Gideon Mensa. Han får frisparket også. Han får Ghana-fansen opp av setene sine nå med innsatsen. Hørte.
1: Party blokkerer den, får foten inn, men kommer stort sett av tilfeldigheten, de her mulighetene til det engelske laget. Gjerne først et innlegg, så en gjenvinning, en ballmist fra Ghana.
0: Det vært mange underholdende kamper i etter VM-et, og de to 0-0-kampene til Curaçao og Valverde. Så de mest underholdende. Her venter vi på at kampen skal ta fyr. Kanskje kan de gjøre det med Anthony Gordon. Innlegget, det godt. Jens og stanges det ut. Lange mot Jordan Ayew. Han tar ikke det løpet etter annen. Gordon stoppes.
1: Strålende takling igjen, Senaya.
0: Det er veldig god kontroll på Anthony Gordon, Marvin Senaya. Og så er det litt småsurvete av Gideon Mensah. Den kan England kunne flyttet opp på et kast. Elliot Anderson. Og det skummelt, men han kommer fra en fantastisk sesong. Mark Gay, proppfull av selvtillit. Igjen så Senaya der.
1: Godt forsøk det av Ghana å prøve å løfte presset med riktig timing. Er jo avhengig av noen av de her bruddene for å kjenne på at det muligheter å straffe det engelske laget også. England skaper ingen verdens ting, men de er heller ikke trua bakover.
0: Og du ikke gjør det veldig bra, og her kommer Henningen over. Declan Rice. Men der må du ikke som skaper det England har å fare med.
1: Ja, sett opp han igjen mot en, så har han det her rykket da, ned mot sin høyre fot. Chipper den perfekt inn. Declan Rice kommer litt for tidlig inn i boksen, så han må tilbake og hente den. Men bedre tendenser. Applaus fra Tuchel.
0: Ja, Madueka har charmert jo Tuchel i bortekampen mot Serbia. Han skåret et flott mål og var så god. Siden har han vært veldig mye nærere landslagsvarmen til Thomas Tuchel. Reece James. Kommer ikke uten diskusjon at Trent Alexander-Arnold ikke ble tatt ut i denne troppen.
1: Hadde vært en gyllen mulighet for Trent Alexander-Arnold nå til å få bruke sin høyre fot. Det er ikke så verst tenkt til Reece James heller, men det er ingen som er bedre enn Trent. Så har jo Tuchel gjort tøffe valg i forkant som han håper å få betalt for utover i mesterskapet.
0: Her frispark for Hens. Ja, han har uttalt det også. I want mates in the States. Og det har vært viktig i uttaket. Ja, de smiler ennå, de minste som ikke har opplevd de mest hjerteskjærende stundene til det engelske landslaget opp igjennom. Får aldri kontroll på den. Marvin Senaya. Hei. Brukbart slått.

0: viktige frispark. Opererer litt for langt unna målet for hans smak da, men er avhengig av den jobben Ghana, hvis de har tenkt å få med seg noe herfra.
1: Den fra Declan Rice, her kan muligheten komme for England. Ghana får sjelden gang skyld litt ut av balanse, men den klarer ikke engelskmennene å utnytte.
0: For liten vilje, for liten evne til å prøve å ta det ghanesiske laget i ubalanse.
1: Bestem bare inn i stedet. Elliot Anderson gjør en god jobb. Flagget oppe.
0: Kjem fra offside, Jude Bellingham. Helt riktig.
1: Og David Beckham på storskjermen med sin sønn. Det grunn til jubelen dere hører. Ikke fryktelig behandling etter VM i 98. David Becke fra den engelske opinionen har klart å snu den. Skåringen mot Hellas i kvalifisering som sendte de til mesterskap. Det huskes i lang, lang tid. Peppes og Poco ned. Får frispark også. Gult kort også på Declan Rice.
0: Smiler og flirer bare litt av den. Kjem for sent inn, og så er det jo et helt ghanesisk lag da, som fremprovoserer det gule kortet. Men det er soleklart. Den stemplingen der. Så var det ikke så vondt for Opoku, men sørger da for at Declan Rice får gult kort.
1: Ingen skåringer enn så lenge for noen av lagene. Et poeng til hver vil jo uansett sikre avansementet. Her er Semenyo for første gang i matchen. Antoine Semenyo. Det er så nære. Han kommer seg forbi siste mann og kommer til skudd. Her gjør Jordan Ayew en god jobb mot Elliot Anderson. Ayew. Får kast også.
0: Fantastisk jobb av Jordan Ayew. Bare å vinne tilbake den banen. Skaff Ghana et kast høyt opp i banen. Semenyo. Sterk som en bjørn. Dytter bare bort Reece James.
1: Skal ta kast også. Inn i boks. Første stuss. Men vinner England. Semenyo. Det er hjørnespark Ghana. Ja, han vokter litt nå, Antoine Semenyo. 17 Premier League-mål denne sesongen. For Bournemouth og Manchester City.
0: Ghanas første hjørnespark. Skårt 6 dødballmål i VM-kvalikken. Generelt tung på offensive faste situasjoner. Opoku her siktes ofte på.
1: Foran. En enkel å hedde unna. Den Sibo. Ah, fint gjort. Ikke vært ute. Fortsatt ikke ute. Ligger på linja. Løser det Reece James.

0: søver jo litt resten av det ganske skal lage en gyllen mulighet til å stå etter og få et brudd der. Vi står nå og ser på at den banen ligger på sidelinja I stedet for. Så fortsetter England I det samme sporet. Det går veldig sakte fremover. Det nesten så du mistenker det engelske laget for at de skal jobbe seg gjennom og tenke at det I et langt mesterskap. Ett poeng vil jo sende dem videre.
1: Her Bellingham tinger frem et hjørnespark. Kanskje dødball nøkkelen for Three Lions. Det klokka tikker mot 45.
0: Endelig et initiativ I bakrom. God passning også fra Gay. Og hadde jo vært typisk da Bellingham og England å utnytte seg nådeløst av et hjørnespark like før pause. Rice ikke slått dem veldig godt så langt I kveld. Får en ny mulighet.
1: Des, tilbake til Michael Rice nesten. Ghana får klarert. 6 minutter lagt til. Får det ut mot Madueke. Det blir veldig enkelt for Mensa. Konsa. Madueke.
0: Første vendingen så blir touchen litt for lang. Den neste blir I hvert fall det.

0: Ja, det er hit Norge skal. Vi skal møte Frankrike om ikke mange dagene. Skal farges rød igjen. Rice og Harry Kane! Det gjør det spark, men det ikke mer han trenger. Bayern München-spissen.
1: Endelig temposkifte i bevegelse i passning. Kane prøver å få løsnet skudd, men flere ganesiske spillere som offrer seg. Adjeti får siste touch på den, men bedre da. Fra det engelske laget.
0: Jeg tror jeg sned for å ta dødball igjen. Legge. Her han hadde veke. Semenyo stoppes. Fint gjort av Senaya til Williams, som har vært helt anonym i første 45.
1: Skal England få godkjent i første omgang det gjenvinningsbildet. Adueke tråkler seg nesten igjennom, men nok et bilde på hvor desperat det ghanesiske laget i det England kommer inn i deres 6 meter. Flokker seg rundt, nekter avslutning.

0: Anna klokke tikker klokka. Ubenhørlig mot 6 tilleggsminutter. Et par halvsjanser det den første omgangen har hatt å by på. Ingen skåringer. Han har hatt fint lite. Ser han fordelen der, dommer. Ser at det ikke blir en fordel. Og Poco får frisparket. Da blir det sannsynligvis noe av det siste som skjer. Så det en engelsk spiller som kommer sent inn i. Der er omgangen ferdig. Første 45 pluss tillegg unnagjort. Vi så i glimt både Semenyo og Kane, men kun i glimt.
1: Kun i glimt. Det har vært en skrekkelig omgang, rett og slett. Vi må kalle en spade for en spade, men frykt ikke for alle der hjemme som vurderer å gå og legge seg. Gjør det ikke. Jeg kan garantere at det ikke blir verre i andre omgang. Når et lag som har så mye kvalitet i seg som England går inn til pause, så kommer det ut en helt annen utgave i andre omgang. Det er jeg helt sikker på.
0: Det er det vi håper, men ingen skåringer å melde fra Boston, Erik.
2: Det var Kasper Wikestad og Kristoffer Løkberg som kommenterte den første omgangen ifra Boston. 0-0 står det mellom England og Ghana, Jon, i det vi må kunne kalle en ganske så sjansefattig første omgang.
3: Ja, det står 0-0, og engelskmennene har altså hatt ballen 81% av tida. Jeg måtte dobbeltsjekke, men ja, det statistikken, det er ellevilt mye. Og de har hatt 4 avslutninger som alle er blitt blokkert, og Ghana har, som vi da forstår, ikke vært mye frem på. Det nærmeste er det ene hjørnesparket de har hatt i første omgang, og kampens største jubelbrøl, det kom da David Beckham dukket opp på storskjerm på stadion i Foxborough. Så kort sagt, ikke så veldig mange hendelser i denne første omgangen, men det er likevel mye spenning, mye intensitet, og som vi hører Kristoffer Løkberg si, det kommer til å bli bedre i andre omgang. Det tror jeg vi kan... Det hadde jeg satt penger på.
2: Ja, det er i hvert fall lov å håpe på flere store sjanser. En som er kanskje litt mer fornøyd enn oss andre med at denne kampen har gått litt sånn sjansefartig for seg. Det er deg, Hilde Opoku. Du var med oss før sending også for å fortelle om din kjærlighet til ghanesisk fotball og litt om situasjonen til ghanesisk fotball. Hva er det du har sett i denne første omgangen? Hvor fornøyd er du nå som det er blåst av til pause?
4: Ja, nei, jeg må si at det var positivt overraskende dette her da. Jeg hører jo hva de sier i studio. Men med det utgangspunktet som laget har hatt, husk på, de kvalifiserte seg ikke engang til Afrikakøppen.
2: Afrikamesterskapet.
4: Ja, så det er første gangen vi ser dem egentlig på lenge, og de fikk ny trener så sent som i april. Så det at de klarer å spille uavgjort i første omgang, det er egentlig mer enn hva vi kanskje tør å håpe. Og jeg hører som sagt hva de sier i studio, men jeg tror at også det ghanesiske laget kommer til å slippe ned skuldrene og vise litt mer av hva de er gode for i andre omgang.
2: Ja, de må jo ha gjort noe riktig her da, når England kommer til såpass få store målsjanser.
4: Ja, de blokkerer jo utrolig bra. Jeg synes de er kjempegode i forsvar. Nå har de jo stort sett vært i forsvar, men det er jo nesten umulig å komme gjennom, eller det har jo vært mer eller mindre umulig å komme gjennom. Så det i seg selv er noe en bra innsats, synes jeg da.
2: Jeg vet at dere har en familiechat der dere holder praten i gang om Ghana sine kamper. Hvordan har temperaturen vært der i den første omgangen?
4: Jo nei, det er litt nervepirrende, særlig nå på slutten var det med ekstra tid og sånt. Men i dag heier vi nå alle sammen på samme lag i hvert fall. I går var det vanskeligere når det var Norge mot Senegal. Men,
2: ja, for det er noen senegalesere i chatten også.
4: Nei da, men det er noen ting. Vestafrika er en og familie da. Liksom.
2: Ja, sånn, ja.
4: Så i går var det litt delte meninger om hvem som burde gå over med seieren. Ikke sånn utifra spillet, men utifra hvor hjertefølelsen er. Men i dag er vi alle sammen enige, og vi er rimelig fornøyd, og det folk i Ghana også. Jeg følger med på nettavisen, og til å begynne med så skrev de jo inn hvert femte minutt om at Ghana holder fortsatt 0-0. Og etter hvert så har det jo blitt litt mer nyanserte analyser og spill og sånt, men jeg tror at ghaneserne nå kjenner på at det faktisk med en kamp til igjen i gruppa og sånt, så begynner jeg med å tro på at kanskje avansemang kan bli en realitet, og det noe stort det.
2: Det veldig hyggelig at du med oss her i pausen, Hilde Opoku, og før vi slipper deg helt så må jeg spørre, du har jo samme etternavn som Jerome Opoku i det ghanesiske midtforsvaret. Er det noe kjenning av familien eller en familiær relasjon?
4: Det ikke det, men det at vi heter Opoku betyr at vi fra den samme etniske, ikke meg da, men barna mine og faren deres, fra den samme etniske gruppa Shantian, som det største kongedømmet i Ghana, ligger vest i Ghana, inn mot Elfenbenskysten. Og det var faktisk sånn at når de var og spilte i Ottawa i Kanada nå, den forrige kampen, så hadde de med seg Ashanti Hini, kongen sin, som også var og la ned noen tradisjonelle forbønner for spillerne før de gikk ut, og kanskje var det derfor de vant mot Panama. Så det ikke noe tilbake for Norge i forhold til innsats på hvordan man støtter laget sitt, det må i hvert fall sies.
2: Da ble det litt ghanesisk historietime med deg, Hilde Opoku. Takk for at du var med oss her i NRK Sport, og så får du ha lykke til med den andre omgangen.
4: Takk det samme. Ha det.
2: Ha det bra. Da skal vi straks over til USA og få en liten rapport der, men først så blir det musikk fra Phil Collins her i NRK Sport, hvor klokka straks er 11.

0: Two Hearts fra Buster-filmen var det Phil Collins som sang her i NRK-sporten, hvor vi skal en tur til USA.
1: Ja, for Tobias Ovland, kollega fra NRK-sport, du altså i Foxborough der England møter Ghana. Det 0-0 til pause i en kamp som kommentatorene våre ikke syns noe særlig så langt. Men hvordan oppleves den fra tribunen?
2: Ja, altså, ja, fra tribunen, sier du. Jeg står faktisk nå, jeg har ikke giddet godt ut fra stadion, så jeg står rett bak målet som Kane prøvde å score på i første omgang her nå. Og jeg litt enig, fordi det som har vært gøyest, det det som har foregått bak meg. For opp på tribunen bak meg så står hele den ghanesiske fanbasen. Og der har det vært liv og leven. Jeg har sett en fyr som drev og kastet opp noen sånn fluorgreier og sprayet det rundt på tribunen, og det har vært dansing og all verdens opptreden der. Så det som planen min nå i pausen, det faktisk å flytte meg opp og bli med den gjengen der, fordi det så mye gøyere ut enn det som har foregått rett foran meg.
1: Det tenker jeg nok. Og det har jo vært et England som har dominert banespillet, men ikke har kommet seg til de absolutt største sjansene. Men nettopp den der, man har jo inntrykk av at det engelskmenn overalt når man ser dette på fjernsyn og ser reportasjene fra Boston. Men Ghana har altså en stor supporterkontingent.
2: Ja, det helt vanvittig. Altså, det jo, hvis du, når jeg ser rundt meg her, så det jo vesentlig flere folk med hvite drakter enn gule. Men når det kommer til lyd og bevegelse og leven, så det definitivt Ghana som vinner denne duellen her. Det eneste man hører fra engelskmennene, og da hører man at de mange, men det når de klager, når det bues på dommer og forskjellige avgjørelser rundt omkring på banen, da hører vi at det ganske mange engelskmenn her. Men på det jevne, når det bare liksom en midtbanekamp og ingen egentlig ting som skjer som publikum kan reagere på, så det trompeter og dansing og synging, og og det så koordinert, så det ser jo ut som de har øvd, fordi det beveger seg liksom så fint sammen. Så jeg må opp og prøve å lære meg den der dansen der i andre omgang.
1: Vi gleder oss til å få sett resultatet fra det på NRKs plattformer etter hvert. Men jeg må spørre deg et siste spørsmål til deg, Tobias. For vi ser jo, vi som ser bilder fra den kampen, at det litt sånn halvmystisk vær. Det litt nedbør nå og da, og det mange som har regnklær på seg. Hvordan påvirker det stemningen?
2: Nei, det påvirker jo stemningen. Jeg var jo ekstremt optimist før kamp, så jeg har jo ikke tatt med meg regnjakke engang. Og da hadde jeg gullhår, fordi hun ene som sto ved siden av meg her hadde to ponchoer. Så jeg har fått på meg en poncho, så jeg står relativt trygt. Men hvis det preger noen, så det i hvert fall ikke den gjengen fra Ghana, fordi de virker alt annet enn preget når det kommer til å lage liv. De driter i det regnværet. Men jeg vet ikke om kanskje den engelske fansen hadde prestert bedre med litt mindre regn og mer sol. Men det ble jo rart å si det også, for de er jo ikke vant med noe voldsomt fint vær i England heller.
1: Vet du hva, Tobias Hovland, du skal ha takk for denne rapporten direkte fra tribunen i Foxborough, så får du gå opp til den ghanesiske fansen, som du sier, lære deg noen moves, og så dele dem med oss når du får sjansen.
2: Jeg gleder meg så en unge.
0: Det var Tobias Hovland, direkte inne fra Boston. Hvilket lag, bortsett fra Norge, har imponert deg mest i de første gruppespillskampene? Det har vi spurt dere i appen NRK Radio, og vi har fått inn noen meldinger, blant annet fra Asbjørn. Han skriver på nynorsk, Argentina, den blir sterk, tror jeg.
1: Vi synes Kapp Verde har imponert mest, uten tvil. Hilsen Aksel og Morten.
0: Mens Aksel og Henrik, en annen Aksel-duo der, som kjører gjennom E39 gjennom Vestland, de skriver at Marokko har imponert dem mest i dette mesterskapet.
1: Så er det noen som tenker på mesterskapsfavoritter, andre lar seg imponere av lag som bedre enn vi trodde på forhånd, og noen rett og slett fordi at de spiller bedre enn man skulle tro. Fortsett å sende meldinger, og fortell også gjerne hvor du lytter til oss fra, enten det på DAB eller i appen.
0: Ta med oss en siste melding fra Karin også, som for kun ett minutt siden plinga på. Hun lyttet til oss i kveld ifra Budapest. Hun skal videre til Wien. Hun har også et likt som Hilde og Poku. et håp om et mål ifra Ghana.
1: Skal vi ta med litt nyheter fra den norske leiren, Mathias, også? For Norges høyreback Julian Ryerson, han gikk jo av banen med en smell tidlig I kampen mot Senegal sist natt. Og I dag sa landslagssjef Ståle Solbakken at han usikker på om Ryerson kan spille mot Frankrike fredag kveld. Det jo nå et par timer siden Solbakken møtte mediene. Du hørte det direkte her I NRK Sport, og da sa han blant annet på spørsmålet om når dette med Ryerson blir avklart, at vi har ikke omfang av skaden, så vi får ta det derfra, sa han. Så ble jo Ryerson erstattet av Markus Holmgren Pedersen, som skåret Norges første mål, så det var jo et greit bytte slik sett. Men også Pedersen måtte jo av banen med krampe I en kort periode mot slutten av kampen. Så det noen slitne ben som skal stilles før vi finner ut hvem det som stiller på høyrebekken for Norge på fredag.
0: Det nærmer seg andre omgang mellom Ghana og England, men vi tar med oss noen flere nyheter. Frankrike sin landslagstrener Didier Deschamps har mistet mora si og reiser dermed hjem for å være med I hennes begravelse. Dermed så vil han ikke lede laget, hverken på trening eller under kampen mot Norge på fredag. Det det assistenttrener Guy Stefan som kommer til å gjøre. Didier Deschamps, han en legende. Han har vunnet VM som både spiller I 1998 og trener I 2018. Han skal uansett gi seg som fransk landslagssjef etter sommerens VM.
1: Og så det slik at det Michael Oliver fra England som skal lede kampen mellom Norge og Frankrike, den siste gruppekampen I denne pulja altså. Og han jo velkjent for alle som følger engelsk Premier League. Han har dømt flere enn 400 kamper der, får med seg Stuart Burt og James Mainwaring som engelske assistenter, og så har han to kinesiske dommere med seg I tillegg på linja som fjerdedommer og reservedommer, melder FIFA I dag.
0: Da det straks klart for den andre omgangen mellom England og Ghana. Vi minner om premisset for denne kampen. Både England og Ghana vant sine to første gruppespillskamper. Det de aller siste kampene I den andre runden av gruppespillet I det her VM-et vi inne I nå. De siste vil du få I natt klokka ett ved Panama mot Kroatia, og klokka fire det Colombia mot den Dominikanske republikken Kongo. Deretter så begynner vi på nytt igjen med den tredje runden, og da vil kampene gå parallelt. Først I morgen klokka ni med Bosnia-Herzegovina mot Qatar, samtidig som Schweiz mot Kanada spiller. For Ghana sin del da, som underdogs I denne kampen, så vil det nok holde med uavgjort for å ta seg videre. Sjansen stor for at Panama ender på null poeng til slutt, og held Ghana på en god målforskjell, og likevel tape mot England og Kroatia, ja, da muligheten likevel god for å gå videre som en av de åtte beste treerne. Den andre gruppa som vi følger I kveld, det gruppe K, hvor Portugal tidligere I kveld slo Usbekistan 5-0. Det den gruppa hvor den Dominikanske republikken Kongo møter Colombia senere I dag. Den Dominikanske republikken Kongo som overrasket stort ved å klare et uavgjort resultat mot Portugal I åpningskampen. Setter vi over til Boston, hvor vi går I samsending med NRK 1 og Kasper Wikestad og Kristoffer Løkberg.
3: Hvis de kan ta med seg ett poeng herfra.
4: Et ghanesisk landslag som virkelig charmerte hele verden I Sør-Afrika I 2010. Med Asamoah Gyan I spissen. Ja. God save the king på tribunen. En for å oppbildne. Laget kledd I hvit. Det kvartfinalen. For fire år siden England. Da Kane brant straffe mot Frankrike. En av veiene videre for England. Kan jo gi norsk motstand.
3: Ja, og akkurat det vi har sett av England I kveld, det tar vi gjerne. tror jeg det et norsk lag som har veldig mye mer å by på i kontringsfasen i de øyeblikkene man eventuelt vinner ball også enn det Ghana har hatt så langt i kampen.
4: Det frispark mot Senea.
3: Den eneste omgangen hittil i VM med null skudd på mål. Det kan bare bli bedre.
4: Nå er lagoppstillingene, ser dere. Nederst i skjermen. Ingen endringer hos noen av lagene.

0: vinner som regel med ett og ett initiativ. Vendingspassningen, den ser vi veldig ofte, men den blir for enkelt å lese hvis det ikke flere løp inn bak forsvaret samtidig.
1: Godt gjort da, Jed Spence, som trenger fram innkastet. Vi ser han spille med den kjevemasken, Jed Spence. Brakk jo kjeven mot Chelsea, tampen av Premier League-sesongen.
0: Gyllen mulighet.
1: Og her en posisjon som Antoine Semenyo elsker. En mot en. Så det flott gjort av jubilant Jude Bellingham. Elliot Anderson. Svart ball. Ja, vi sitter ved en ghanesisk kontingent her oppe. De koser seg.
0: Han hadde koset seg enda mer da, hvis Semenyo hadde klart å komme seg forbi Bellingham. Gambler jo egentlig litt der Bellingham, men vinner. Chippen den over foten, så blir det en gigantisk mulighet for Ghana. Det akkurat det de ønsker da. Få satt opp Semenyo i bakrom etter man vinner ball.
1: Det jo blant dem i det engelske laget som ikke har møtt Semenyo i klubbhverdag, Jude Bellingham. Så også derfor man tør å gamble de situasjoner. Her kommer Ghana, og inn foran! Det en stor mulighet Marvin Senaya setter opp.
0: Ja, to skremmeskudd til England da, på kort tid. Ghana har brukt den første omgangen til å spille seg inn. Nå mer risikovillig, det de vinner ball. Litt mer tempo inn bak det engelske forsvaret. Og hvis England fortsetter i det her giret, så får de trøbbel.
1: Det går, jeg rekker ikke det.
0: Nytt. God bevegelse bak ryggen til Gordon. Touchen glimrende. Så en litt for sent på avtrekkeren. Jed Spence som kaster seg inn i den situasjonen.
1: Tøft gjort, Carlos Queiroz. Har jo folk på benken også, og setter innpå også Ghana.
0: Det var veldig gode innopp sist av Thomas Asante og Fatavu, blant andre, på kantene. Overraskende at de ikke fikk muligheten fra start i dag, faktisk, men det jo meget giftige kantspillere å sette inn i et sånt her kampbilde.
1: Han engelsk fotballs mest spennende unggutter, Fatavu, og han har vært på sitt beste for Leicester. Han gjør det helt spektakulære. Henter likevel med Nerik da, sammen med Jordan Ayew. En katastrofal sesong på det neste øverste nivå i England. Her Mark Gay. Konsa. I frispark. England-fansen prøver å oppbildne sine, men det ikke lett når det som presteres på matta holder ganske langt fra forventningene, sånn som det akkurat nå.
0: Fryktelig slipp og frustrasjon, den brer seg mellom de engelske spillere.
1: Ikke stresse Benjamin Asare. Da det Sibo på kant. Ayew. Han løser det fint. Ghana-kapteinen. Kort tilbake også fra Mensa. Her Semenyo. Og kaster Ghana.
0: Startet den andre gangen. Klart best Ghana. Sett i gang hurtig igjen.
1: Ikke vært over. Jo, det har den faktisk. Flagget kommer lovlig sent. Slår ut med armene Jordan Pickford. Sibo her i bildet.
0: Bildet på den på nytt. Har da aldri i verden vært over den linja. Hele banen skal være over. Det var nok ikke.
1: Skrudd, heading. Åh, forsvinner den forbi panna. Nytt innlegg.
0: Det svart.
1: Ganske klar offside. Tillegg til at han klotter på keeper.
0: Irenki, matchvinneren fra åpningskampen for Ghana. Kjem fra offside her, men sørger bare for å gi Pickford en liten en i samme slenge.
1: Dansk fotball, Irenki. Og i skåringsform. Du siste treningskamp før VM også.
0: Store, store klubber som finsikter han i disse dager. Det et spørsmål om hvem som klarer å snakke opp Ghanas nummer tre, Irenki. England fortsetter i samme sporet. Før det kommer en god passing der.
1: Her kan han ta med seg den. Det ingenting. Her det ikke. Fint gjort av Andersen som skal ha frispark. Veldig irritert Harry Kane på Sibo.
0: Godt stopperspill her da, av Opoku. Får kroppen inn foran Bellingham. Bellingham prøver seg selvsagt, men det er godt utført.
1: Tillegg fullstendig uten adresse fra Noni Madueke, som på ingen måte har hatt en stor kamp etter en ganske frisk innledning på matchen.
0: Anthony Gordon rister også på hodet. Skimte ned, ja, skal vi si 100 meter lenger ned foran oss, så er det en rekke engelske spillere i oppvarming. Det er spørsmål om 10 nå, før Torsje finner frem byttetavla.
2: Dette er NRK Sport. 55,5 minutt står det på matchuret. Det vil si at vi 10,5 minutt ute i andre omgang mellom England og Ghana. Stillingen 0-0 i fotball-VM. Og vi følger sendingen fra NRK 1.
1: Hadde du ikke. Det er Ghanas kast. Hei. Tatt med den Semenyo. Han er jo født og oppvokst i England, Semenyo. Som Michael Olise for Frankrike er det. Musiala har vel sine engelske røtter også. Det er noen landslagsspillere rundt om i store nasjoner som kunne forsterke dette engelske laget. Her har Gordon muligheten, så kan Bellingham skyte. Ytre nu til Madu. Og back over. Gordon med skuddet. Rett i fanget på Sare. Ja, dette er det nærmeste England har vært.
0: Kampens første skudd på mål. Den her kommer ikke på mål, men en fin opprulling. Redning på strek hadde jo blitt redning av keeper hvis ikke da. Og så er England dyktig i gjennomvisfasen for å få seg en avslutning til av Gordon. For vi håper det kan sette litt fyr på det engelske laget.
1: Her er en kriger, Jordan Ayew.
0: via god blokk. Første skudd på mål I kampen, rett I fanget på Asare. Bør få mer ut av det inn, enten I Gordon.
1: Harry Kane, Jens Benz. Og du ikke. Til kast fra Opoku. Det sterkt, og Ghana vinner den, og løpet kommer. Inaki Williams. Det en god jobb av Spence, men angrepet ikke over. Det ikke frispark til Jurenki. Storskjermen har funnet en ung gutt med et VM-trofé som stadig på her og har meg med hele seg. Der han, ja. Anthony Gordon. Bellingham. Heddes ut. Gay. Konsa. Gay til Anderson. Jed Spence. Innlegget, det havner bak mål. Man får frispark. Og Senea alt for seg ned. Da får det gule kortet også Senea.
0: Det var William som fikk den, ja. Vart litt lurt fra våre synke. For Williams tråkker der på gården, men Senea kommer flygen inn bak.
1: Jackie Williams.
0: Det her jo bedre vinkel enn et hjørnespark. En gyllen mulighet da.
1: Ja, dette en posisjon Declan Rice liker. Hardt inn på bakre headingen. Rett på Sibo.
0: Tydelig innøvd variant. Anderson sniker seg inn på bakre. Det blokkes blant annet fra Konsa. Og så det Sibo som flytter kroppen fint og får blokkert den ut til hjørnespark.
1: Jeg har hatt en tøff sesong, Sibo. Erik fra La Liga med sin klubb, Oviedo. Det kriget på midtbanen. Dørskrudd. Henning aldri I nærheten. Ja, Elliot Anderson. Han har jo en busy sommer enn Anderson også. Han har vært så bra for Nottingham Forest. Og de aller største klubbene, de ønsker seg Englands nummer 8.
0: Hadde en fantastisk sesong, Anderson. Fortsatt litt der han slapp da I åpningskampen mot Kroatia. Da var han meget god. I dag ikke like synlig.
1: Visste jo sin mor også ikke lenge før dette VM, Elliot Anderson. Ganas kast.
0: Fullstendig uenig, selvfølgelig. Anthony Gordon.
1: Med Andersen vinner den tilbake. Og det frispark til Harry Kane. Hver gang han tar seg til anklene, så Holder den engelske fansen litt ekstra pusten.
0: Sett foten inn foran, soleklart frispark. Aldri I nærheten av å ta ball Thomas Partey. Godt plassert dommer Martinez. Partey gode England og skap. Målsjanse ut fra de her dødballene. Hatt mange I dag I gode posisjoner. En variant kom I stad. Hva kan de dra fram nå?
1: Inn fra Rice. Andersen på direkten. Gordon. Den fint skuddet utenfor. Da gjøres det klart bytter på den engelske benken. 63 minutter spilt.
0: Prøve her. Heldig at den datt ned til Gordon. Dytter inn på tvers. Elendig avslutning av Madueke. Så både O'Reilly og Saka gjør seg klar. Får siste instruksjonene før de skal inn.
1: Med frispark til England igjen mot Jordan Ayew. Alaskeros slår ut med armene.
0: Får den dytten I ryggen der, med mindre Ayew også gjorde noe utenfor bildet. Ghana gjør også klar blant andre. Prins Adu. Nico O'Reilly og Bukayo Saka gjør seg klar for England.
1: Ja, da var den avslutningen I siste Madueke gjorde. Så ser vi at Jrenke ligger nede.
0: Abdul Fatawu gjør seg også klar for Ghana.
1: Det veldig spennende. Litt humørspiller selvfølgelig, som man ofte det man ung. Man kan ikke levere like stabilt på høyt nivå. Men maksnivået til Fatawu helt enormt.
0: Anthony Gordon takker for seg. Det gjør også Jed Spence. Madueke går fortsatt. Bukayo Saka går over I sin vante posisjon ut på høyre kant. Nico O'Reilly blir jo en veldig viktig spiller for det her engelske laget. Kan variere posisjonsspillet sitt fra venstreback. Truer ulike rom. For Ghana så det Inaki Williams som erstattes av Fatawu. Et rent kantbytte der. Så kaptein Jordan Ayew blir erstattet av prins Adu. Gjort en strålende match, kaptein Jordan Ayew får fortjent applaus fra de ghanesiske supporterne. Gjort en god jobb defensivt. Hadde vanskelige arbeidsforhold offensivt, men klart å gjøre mye ut av ganske lite I oppspillsfasen og lignende.
1: Ja. Se opp for de to prinsene hadde du også I Victoria Pilsen. Det også levert I Europacup-kamper som vi har sett den foregående sesongen. En annen scoring borte mot Roma. Her Sibo. Løpes opp av Rice. Man gjør en god jobb der, og her kan det muligheten komme. Jordan Pickford! Hva det du gjør der? Jordan Pickford. Prins Adu holder på å straffe England umiddelbart.
0: Glimrende ball på en touch av Semenyo. Og så det Adu som kommer først på den. Kan jo ikke forstå hvordan Jordan Pickford kan få frispark I den situasjonen. Pickford bommer på ball. Det gjør jo at du også merkelig situasjon. Dommer blæs utover.
1: Se ansiktsuttrykkene på benk og på tribune. Pickford gir Prince Adu et klapp på skuldra. Det ikke noe plaster på såret det for innbytteren. Og Pickford og England hadde vært i alvorlig trøbbel om han hadde blåst andre veien.
0: Viser umiddelbart Prince Adu at her mer fart, kraft enn det Ayu hadde å stille opp med. Må være mer årvåken og konsa gøy. Det tok drøye timen da, før vi fikk se Harry Kane prøv et skudd. Løskrutt enn så lenge. Lag som ikke har gjort så mye andre endringer enn endringer i personell. Madueke nå ut på venstre. Og så det Nico Reilly som gjerne skal legge seg på innsida der. Ellers ganske likt, selv om de bytta to spillere. Saka her skal få rollen å utfordre en mot en.
1: Her han god Bukayo Saka. Hansa. Andersen. Gay. Reilly. Sensasjonelt god sesong for Manchester City, Nico Reilly. Helten også på Wembley. For City, innlegget, og det godt! Og det skal jo være 1-0 for England. Man treffer ikke ordentlig der, Bukayo Saka. Nå kan han tenke litt på det mens han tar en hydration break, som det heter.
0: Kjem aldri nok over den ballen. Akkurat det der man ønsker med Madueke ut på venstre. At han kan rykke seg fri, slå innlegg med sin venstre fot. Saka klarer aldri å komme helt over den ballen. Semenyo diskuterer med dommer, forstår nok enda ikke hvordan det kunne bli dømt frispark til Jordan Pickford.
2: Det Kristoffer Løkberg og Kasper Wikestad som kommenterer denne kampen mellom England og Ghana for NRK 1. Stillingen er altså 0-0. Det 70 spilte minutter på kampuret. Det vil si at vi omtrent halvveis da ut i den andre omgangen i denne gruppespillskampen. Det var en trasig første omgang. England hadde over 80% ballbesittelse i regnet i Foxborough, men fikk ikke brukt det til stort. I andre omgang har England hatt igjen skikkelig stor sjanse, like før 60 minutter, da først Madueke og så Gordon skjøt, og det var det første skuddet på mål i hele kampen. Litt etter fikk Englands Anderson til to headinger etter hjørnespark, men den ene ble blokkert, og den andre gikk over. Og så Madueke en avslutning til, men altså utenfor mål. Og så Mathias kom denne situasjonen rett før drikkepausen.
3: Ja, det Prince Adden. Prince Adu, han kom inn for lagkapten Jordan Ayew på topp for Ghana like før denne situasjonen blir spilt gjennom. Men både Adu og keeper Jordan Pickford, de bommer på ballen i det de kolliderer. Det blir dømt frispark til England. Store ghanesiske protester, og vi sitter jo og ser på reprisene, og det jo ja, rett og slett, ballen triller jo forbi, og de treffer hverandre, men når Pickford ruser ut i Adu, så stiller jo både vi og Kristoffer Løkberg spørsmålstegn ved avgjørelsen.
2: Ja, det kunne vært en ren felling, det kunne vært en obstruksjon fra Pickfords side. Dette skjedde rett utenfor 16-meteren, så det var jo rett og slett en situasjon som man vil sikkert se mye av. Folk vil vise frem i sosiale medier. Det aller siste som skjedde før drikkepausen var jo da den engelske innbytter Bukayo Sakas heading. Han kom, som Løkberg sa, ikke høyt nok da han skulle hedde innlegget fra Arsenals Madueke. til Arsenals sak altså. Og slik står det fortsatt 0-0.
3: Og Harry Kane da, med sitt første skudd I løpet av kampen bare like før 70 minutter var spilt. Både fotballekspert Jonas Grønner og Kristoffer Løkberg sa skråsikkert før kamp. De var sikre på at Harry Kane kom til å score, men enn så lenge vært milevis unna den engelske spissen.
2: Ja, det mer enn 20 minutter igjen I praksis når de nå skal starte igjen. Skal vi ta med? Takk for alle bidrag til de som har skrevet til oss gjennom appen NRK Radio og fortalt om hvilke lag de som har imponert dem. Morten Rudi Jakobsen trukket ut som vinner og får en oppmerksomhet fra oss. Nå skal Eberechi Eze og også Morgan Rogers inn for England. Vi får sette tilbake til kommentatorer Kristoffer Løkberg og Kasper Wikestad.
0: Jo karakteriserer det som et offensivt trekk av Torsje.
1: Får mye offensiv kreativitet da. Ja, en Lion. Jeg har sett Three Lions også sammen på tribunen.
0: Ikke fornøyd med den Semenyo. Gir klar beskjed til dommer. Men korrekt det. Sibo går kun inn I ryggen på Saka. Veldig spennende å se hva spesielt den mannen her, Eberechi Eze, kan utrette. Har lagt Declan Rice djupere I banen nå, England. Rodgers og Esse som to høye indre løpere, tiere.
1: Mark også.
0: Det var jo lenge snakk om den mannen her da, om han skulle få plassen på bekostning av Jude Bellingham. Viser seg fram her ved første muligheten. Kan være akkurat det England trenger for å få hull på byllen. Det lille ekstra av kraft, kreativitet. Det har ikke vært Bellingham sin dag. Kan det være Morgan Rogers?
1: Ja, det som litt har vært spisskompetansen til Bellingham. Han har stått fram når England har trengt det. Nå må nye prøve det. Med et kvarter igjen pluss tillegg. Morgan Rogers kan definitivt være den mannen.

0: litt lengre tid. Asare, liten pustepause for Ghana.
1: Ja, England skal ikke bli for komfortable her heller. Deler ut litt Harry Kane. Han blåser dommen for skadet spiller.
0: Men RJT kjapt jo på egen keeper.
1: Inn foran på Marvin Senea. Han blir litt temperatur her.
0: Det tar vi gjerne imot. Dømmes til frispark. Senaya ligger lenge nok ned, men ikke for lenge av, så får behandling om av banen. Tøyer strikken akkurat så langt som han kan for å dra ned tempoet, dra ut tida for Ghana.
1: Langt opp fra Anjete. Her Declan Rice. Det Poco. Otsemenio. Rhys James har full kontroll. Engelsk frispark. Ja, jo lengre tid som går nå, jo mindre risiko vil jo begge lag ta, så lenge de vet at ett poeng sikrer avansement. Skal det også sies at mens Ghana har igjen Kroatia, som en tøff kamp, så har England igjen Panama. Her får vi se Fatawu. Og Prince Adu. Ghana kommer. Det blir han tatt. Adu. Og Semenyo som stopper den, og det er soleklar offside da på Semenyo. Men den hadde jo fort gått inn hvis ikke Semenyo hadde stått der.
0: Ja, det glimrende gjort av Fatawu. Du har aldri i verden frispark. Sett fart, slippe den perfekte av du, og så bremse en farta si, og får en elendig touch.
1: Men her!
0: Konsa som hiver seg inn. Blir nok ropt på et straffespark fra den ghanesiske benken. Halle, de er opp foran oss, veldig tydelig. Får nok aldri noe på den. Semenyo fortviler. Og det denne risikoen England har nå med å ha tatt ned tempoet så mye i kampen, må ikke godt for skåringa, ikke ta høy nok risiko, så det et ghanesisk lag med kontringskraft, med friske ben. Fatawu Adu har vist seg frem to ganger. Og tenk hvis det et engelsk lag etter den åpningskampen som skal gi fra seg alle poengene mot Ghana, da blir det ikke rosenrødt i engelsk presse.
1: De er nådeløse. Spesielt med tysk trener. Nå fester de knivene litt ekstra. Konsa. Gei. Det offside. Norge kommer da.
0: Igjen. Perfekt. Slipp gjennom også den touchen der. Bli for dårlig. Drar den inn mot Konsa.
1: Han er ikke på ball der.
0: Han risikerer veldig Konsa, men den touchen er ikke tydelig nok da. Og Adu, på grunn av den dårlige touchen, så er den nesten på vei ned før Konsa toucher.
1: Hør Ghana-fansen nå.

0: levert av Saka. Skal frispark også på Kai Osaka.
1: Og 81 minutter spilt. England-Ghana 0-0 så langt. England har fått frispark ute på høyre ving.
2: Laget frispark der. Har vært totalt ufarlig så langt I matchen. O'Reilly og England på dødballene. Nok en gyllen mulighet I fin posisjon. Declan Rice, vanligvis så pisker du dem inn I farlig område. Det har ikke vært tilfelle I dag. Mulig Saka for sjansen I stedet for. Diskutere seg mellom. Hva det beste? Reece James helt alene på 20 meter. Kanskje skal han trilles dit.
0: Dette muligheten for England. 8 minutter pluss tillegg igjen. Skritter opp. Innlegget kommer. Heddes enkelt ut. Prøver å holde trykket oppe. Ny Renke. Nytt bytte. Madueke ferdig spilt. Og Marcus Rashford skåret mot Kroatia. Så en usikker fremtid I møte tilbake som Manchester United spiller nå. Ebrechiese får frispark I en duell med Jirenki. Har slått litt tilbake Marcus Rashford med det han har levert for Barcelona denne sesongen. Her han. Finner Nico O'Reilly. Vi får frispark. Og Semenyo mot Pickford. Det rutinert det. Jordan Pickford fikk kritikk etter kampen mot Kroatia. Jordan Pickford har slapp inn to før pause. Her også. Ja, et par returer etter pause. Kai Osaka. Det den også O'Reilly. Her Rashford. Det blir for enkel. Fatawu mot O'Reilly. Se på Abdul Fatawu. Han har altså så gode ferdigheter. Forskjell om han blir med Leicester til det tredje øverste nivået I England.
2: Fantastisk tofotsfinte. Skaffet et frispark. Akkurat det han ute etter. Og Asare har selvsagt veldig god tid.
0: Vinner Gay. Her Declan Rice.
2: Et engelsk lag som sjelden eller aldri tar risiko sentralt I banen, spiller seg ut bredt, prøver et innlegg
0: igjen. Det skummelt nok. Bukayo Saka får den fra Declan Rice. Kan han skyte? Han kan det! Redning! Bra gjort av Asare. England prøver å holde trykket oppe. Mark Gay, Estre Konsa, Declan Rice. Rashford tilbake til Kane. Rodgers. Reece James, og da går det til den! Og så setter Kane dem over! Så nær England! Avgjøret helt på slutten! Endelig litt
2: et temposkifte I det engelske laget. O'Reilly, der han elsker å være da, inn I boksen. Og hvem andre vil du ha til å få den muligheten enn Harry Kane? Jo, ingen andre I hele verden. Men banker den langt over og opp på tribunen. Saka noen sekunder tidligere sender Asare ut I full strekk. Det en liten engelsk slutspurt på gang?
0: Ja, så nære England. Så nære Harry Kane. Han har ikke mange landskamper, Nico Reilly. Han har ingen landslagsmål på de seks foregående. Når Marvin Senaya byttes ut og erstattes med Pujo og Pong.
2: Gjort en glimrende kamp. Senaya har klart seg veldig godt I 1-1-duellene, spesielt mot Anthony Gordon.
0: Han har vært lånt til svensk neste øverste nivå. Et par sesonger Pong. Spilt for Nice siste sesong. Rashford. Flott crosser. Det vanskelig likevel for Saka som får et kast.
2: Fremdeles omtrent kanskje drøye 10 minutter igjen her.
0: Den fæl fra Reilly. Kan Ghana utnytte det? Rice først på den I duellen med Prince Adu. Så kald der Jordan Pickford. Mot Rashford. Pong der. Det litt med strekk I begge lag nå. Men inne I det siste spilleminuttet før vi går inn I overtiden. Eberechese. Rashford. Betre tilleggsmulighet. Heddes ut. Vinner neste døl også Rashford. Frispark til I Renke og Ghana.
2: Går jo opp. Først går opp tidlig. I Renke står jo egentlig bare og venter og tar imot den. Dårlig dømt. Får vi den på nytt. Ja. Gjør jo alt riktig her O'Reilly egentlig. Får den ned også I undersiden av tvelleggeren. Så Harry Kane får ikke kroppen sin nok over den ballen.
0: Ja, og også på den engelske benken hadde de sett for seg at Kane skulle score det. Skuffelsen på tribunen. Semenyo mot Konsa. Den avblåst.
2: Det ligger hele tiden en liten fare I lufta for England også, med denne fronttrioen til Ghana. På banen, på tribunen, så det fremdeles en drøm, et håp om alle tre poengene, også til Ghana.
0: Ja, for Ghana vil det være helt uvurderlig. Få med seg et poeng her før de skal møte Kroatia. Da slipper du å knive på strupen.
2: De må stå imot I 6 minutter til.
0: Panama en langt greier oppgave for England. Skåret jo 6 mot Panama I VM I Russland for 8 år siden.
1: Vi går inn I overtida, altså 0-0 mellom England og Ghana.
0: Rice. Innlegget mot Kane og Pong. Har ingen sjanser. Høyder han ut til hjørnespark.

0: bedre tidspunkt å gjøre det på for Mark A og England enn nå. Harry Kane foran egne supporter av. En god serv, det det handler om.
1: Intra Rice. Over alle. Det har ikke vært Kanes dag.
0: Slår jo den egentlig et ganske fint rom. En liten dytt I ryggen fra Semenyo, rutinert. Får Kane ut av balanse så han ikke kan hoppe opp på den.
1: Toppskårer I VM for 8 år siden, Harry Kane. I 2018. 2 mål I VM for 4 år siden. 2 mål I dette VM. Fint gjort av Morgan Rogers. Flott gjort av Aston Villa-spiller. Rashford tvinger fram et nytt hjørnespark. Finns det en avgjørelse på Foxborough Stadium? Det håper denne gjengen på. Konsa skåret I Europa-ligaens innspurt mot Bologna. Innlegget på bakre. Inn igjen og heading. Redning på strek. Og nå har England våknet. Spørsmålet om det for sent, eller om det akkurat I grevens tid. Halvparten av tilleggsminuttene ute. Ghana står imot. Inn igjen fra Rice. Ut kommer Asare.
0: Strålende keeperspill. Boksen nå. Det handler om å få din ball inn dit.
1: Det gjør Declan Rice, heddes inn igjen. Ut fra Poku. To minutter enn han tillagte tid. Ghana står og mot med det de har. Ebrechiese. Saka lar den gå ut til hjørnespark. Presse. Det I ferd med å bli massivt nå.
0: Den forrige på corneren. Gay som stusser den mot lengste redning på strek.
1: Oppå. Og igjen så må Ghana forsvare et hjørnespark.
0: Så skal det byttes på defensiv dødball.
1: Det krysses alt de har av fingre. Det Babarama, den tidligere Chelsea-spilleren som kommer innpå. Prins Adu, innbytteren som går ut. Hendes utover Ghanas vei.

0: seks minutter I ferd med å passere. Skal legges til bitte litt til for bytte. Pickford har kontroll på den I duell med Semenyo. Det har ikke helt Reece James. Gay. Pickford. Seks minutter passeres der. Det det dommer blåser av matchen. Ingen skåringer I Boston. Begge lag sikrer seg med dette I alle fall avansement.
1: Ja, men det bare ett lag supportere som jubler rundt oss her på tribunen. De ghanesiske fansen, de går av hengslene. Asare, han peker opp på tribunen. De vet at det her betyr nok en kamp for Carlos Queiroz og Ghana I VM. De har gjort jobben. De skal videre I verdensmesterskapet. Mens England da, leverer til terningkast 2. En ufattelig svak forestilling av det engelske laget som så ut som de var kun for å jobbe seg gjennom. Men I dag så handler det om Ghana og den gleden over å ta seg videre I verdensmesterskapet. Det ser jo ikke ut som det betyr all verden for Mark A. Eller de vet jo at med seier mot Panama så tar de høyst sannsynlig gruppeseieren likevel.
2: Kristoffer Løkberg og Kasper Wikestad fulgte denne kampen for oss I NRK Sport. Klokka har passert midnatt med ett minutt, og det ble altså 0-0 mellom England og Ghana. Terningkast 2, sier Kristoffer Løkberg, men det har vært et kamp som England strengt tatt har dominert, men de har bare rett og slett ikke fått de sjansene til å komme til uttelling. Det var en trasig første omgang som endte 0-0 med Englands over 80% ballbesittelse, og det tok seg litt opp I andre omgang, og England hadde de største sjansene og flere skudd og forsøk. Men det vi snakker om etter kampen jo denne situasjonen da Ghana fikk en kontering, Mathias.
3: Innbytter Prince Adu fikk på kun et par minutter på banen før han ble spilt helt alene gjennom. Jordan Pickford kom ut, og de ender I en kollisjon. Det ender med frispark til Pickford. Det kommer nok til å være diskusjoner I etterkant. Burde det her vært et frispark I andre retningen, og da nok også et rødt kort til Pickford som var bakerste mann?
2: Det kunne det fort ha blitt. Vel, I alle fall så kom England med sine innbytter mot slutten av kampen mer fremover. Sterkt engelsk press over 86 minutter. Først et godt skudd fra distanse fra Bukayo Saka. En heading I tverligger og ned fra Nico O'Reilly, og deretter en retur som Harry Kane blåste over fra 6 meters hold. Og dette bombardementet fortsatte I overtida. Enda en gang ble det redda på Ghanas strek før kampen altså da ble blåst av. For 2,5 minutt siden, England-Ghana 0-0. Og vi kommer til å fortsette herfra studio I noen minutter til, både litt mer om denne kampen, men også mer om Norges vei videre I VM.

0: Fender. Tyneside i England sitt svar på Bruce Springsteen, om du vil. Spit of You er noen år gammel, men en av de hittene til den unge britiske låtskriveren. England-Ghana, 0-0 altså, og det vel det vi har å fortelle fra den kampen. Thomas Tuchel, Englands landslagstrener, intervjues nå.
1: Yeah, would have been deserved, but it was difficult. We knew it before, it can be difficult. They went even more defensive than in the first match. Defended in a 4-5-1. If you don't open it up with a goal, it's a game of patience. And it's difficult to inject intensity because it's such a low block. I think in the end of each half, we had them. We found our rhythm, found our intensity. The longer the half went, and could not just get the reward, but everything okay.
0: Altså relativt fornøyd Thomas Tuchel, men sier altså at den lave forsvarsblokka til Ghana gjorde det vanskelig. Det var først i slutten av hver omgang at han mente England klarte å få noe grep om kampen og få til sjanser, men det var ikke nok. Vi visste de var defensive, så slik er det. Tuchel virker ikke spesielt misfornøyd med det som har skjedd der.
2: Nei, og det nok kanskje fordi at han vet at kun en seier trengs mot Panama i siste kamp for at England skal vinne denne gruppa. Kroatia har ikke muligheten til å ta dem igjen da. De får maksimalt 6 poeng med seier i sine 2 siste kamper.
0: Da skal vi ta for oss hvilke kamper det er snakk om i denne gruppa nå. For om en knapp time så skal Panama møte Kroatia. Nora Jonsen og Vegard Leikvoll Moberg skal kommentere den kampen her i NRK Sport og på NRK 1. Og her trenger begge lag en seier egentlig for å få skuldrene ned med tanke på avansement. I og med at både Ghana og England har 4 poeng hver. Kroatia var god mot England, men ikke bedre enn at det ble tap. Panama er jo ikke noen favoritt på noen som helst måte i denne pulja.
2: Og så klokka 4 så møter Colombia den demokratiske republikken Kongo. Den er det Oddgeir Øystese som skal kommentere for dere her på NRK Sport. Har du lyst til å se den på TV, så ser du den på TV 2. Afrikanerne fikk 1 poeng mot gruppefavoritt Portugal i sin første kamp. Portugal slo jo tilbake i dag og vant 5-0 mot Usbekistan, har vi hørt. Og afrikanerne er nok optimister, mens Colombia, de kvalifiserer seg til 16-delsfinale om de vil vinne i morgen tidlig norsk tid. Natt, morgen tidlig, hva skal vi kalle det, Jon?
0: Når kampen er ferdig klokka 6, så er det frokost for opp til flere av oss.
2: Ja.
3: Det her er NRK Sport.
0: Litt mer om Norge i VM før vi går av denne sendinga. I Dagsrevyen da på kvelden i kveld så fortalte toppfotballsjef og tidligere landslagstrener Nils Johan Sem om hvordan det var for han å se Norge gå videre til sluttspillet av årets VM.
4: Nei, det var en helt vidunderlig kveld, og når du ser disse scenene også, så tror jeg alle skjønner det. Og det var helt euforisk, og det var praktfulle scoringer. Det var spennende helt inn, og det var så stor glede. Og det bare varte etter matchen også. Det var et langt forspill før, da folk hadde trua. Men så får også laget det ut og går. Så vi jo et Norge også som, ja, litt av det vi så i kvaliken. De gikk ubeseiret gjennom kvaliken. De skåret masse mål. De skåret 7 mål mot Italia. Og i går var det 3 praktfulle skåringer også. Så det kunne ha vært flere også. Så det gir vi veldig stor optimisme for veien videre.
5: Du var der som assistent for Drillo under miraklet i Marseille da Brasil ble slått for 28 år siden. Er dette større?
4: Jeg synes sånne ting er alltid vanskelig å sette opp mot hverandre. Det var stort den gangen, men det er så lenge siden. Og vi har ventet så lenge på det, og det har vært så mye sånn nesten, men vi har ikke vært gode nok. Det er ikke sånn at vi kan skylle på uflaks. Men nå er vi gode nok. Vi har kvalifisert oss på en veldig overbevisende måte. Så hadde vi vel litt premierenerver i første kampen, men likevel vinner 4-1 på en dag hvor veldig mye egentlig kladder. Men i går synes jeg vi så veldig mye igjen av det norske laget har vist i kvaliken og også i andre kamper. Og fortsatt så tenker jeg at det laget her har enda mer å gå på. Det er både noen spillere og noen ting i spillet som kan heves på et enda høyere nivå, som gjør at man har lov til å drømme om at dette kan gå ganske langt.
0: Det kan Nils Johan Sem og vi andre drømme om. Intervjuer i Dagsrevyen var Petter Auli Hauge.
2: Og det er flere som mener ting om gårsdagens 3-2-seier over Senegal. Kommentatorlegende Arne Skeie mener det er det nest største øyeblikket i norsk fotball bak seieren over Brasil i VM i 1998. I kveld var Dagsrevyen på hjembesøk hos den spreke 82-åringen.
6: Ja, her er det klart. Her skal vi ha selskap i kveld. Og hvorfor skal vi ha selskap? Selvfølgelig for å feire 3-2-seieren i går.
7: Og kan muligheten komme! Ja!
8: En av tidenes norske fotballkamper fortjener en feiring hos familien Skeie.
6: Det ligger vel ikke på Norge-Brasil-nivå, men tett opp det der. Jeg kan ikke skjønne hvilken kamp som ved siden av Brasil-kampen kan konkurrere med det som skjedde i går kveld.
8: Også to nye mål av Erling Braut Haaland førte Norge til 16-delsfinalen der en mulig motstander er Elfenbeinskysten.
9: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
6: Etter kampen, hvor spillerne og Ståle Solbakken gjør en slags hylles til fansen og setter seg ned på gressmatta og ror, det er eventyrlige bilder som vil huske resten av livet.
8: Og nå kan Brasil igjen bli en motstander i en eventuell åttendelsfinale.
6: Norge vil vel være en favoritt mot Elfenbenskysten, og da kan det fort bli Brasil i neste runde, og da vil vel da brasilianerne gjerne ha revansj for det som skjedde i Marseille i 1998, så hvem vet.
2: Reporter her, det var Jørn Lien.
0: Og disse beregningene om hvem som møter hvem i 16-delsfinale og 8-delsfinale, det kan bli Elfenbenskysten, det kan bli Brasil. Mer om det der er på NRK.no.
2: Og så har Kristoffer Løkberg i bakrommet, som de spiller inn hver eneste dag, sagt hva han tror blir startelveren mot Frankrike på fredag. Han starter med keeperplassen.
10: Nyland skal fortsette å spille seg i slag. Han skal spille der. Holmgren Pedersen skal få første 60 minutter. Så han sleit på slutten, men han skal spille første 60. For han må opprettholde den rytmen, spille mer kamp. Eier skal fortsette midtforsvaret. Ved siden av han skal Leo Skiri Østegård spille. Wolfe sleit jo voldsomt på slutten han også. Det tror jeg Bjørkan får sjansen som venstreback. Sentral på midten skal Sande Berge fortsette. Martin Ødegaard skal også fortsette. Patrick Berg skal inn i venstre innløperrolle. Og på topp, eller tre foran, så blir det Skjeldrup, Bob på hver sin kant, og så tror jeg vi får spissbytte også. Jørgen Strand Larsen på topp for Erling Brøttholm.
11: Enkel i Haaland sammen med Frankrike.
10: Det er jo trist at jeg tror at både Haaland og Mbappé sitter på benken i den kampen.
11: Hva tror du andre det?
12: Det kan fort være et scenario som blir realiteten. Det er altså et tipp egentlig at enten så spiller begge fra start, eller så starter ingen av dem. Ja. At det blir litt sånn samme
10: tanker. De ringer hverandre og så avtaler dem liksom. Hey bro. Skal vi starte, eller?
12: Ståle og Didier, eller det der?
0: Kristoffer Løkberg, Andrine Hegerberg og programleder Mats Arntzen i bakrommet, som du finner i appen NRK Radio. Følg med oss når Panama starter mot Kroatia klokka 1. Nå er klokka 11:45 i studio i NRK Sport.
2: Mathias Næss Lysholm.
0: Og Jon Brannes. Takk for følge.
3: NRK

0: coil over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Kroatia i disse gjenkjennelige draktene. Sett det en del kroatiske supportere på tribunen i Toronto også. Det nok de vi hører mest her fra start. Så gjelder det å få kampen inn i sitt spor da. Det en klar forventning til Kroatia her. Det var mer underdogs mot England. Da havna de bak to ganger i andre omgangen. Kom tilbake og utligna begge gangene før England hadde et ekstra knepp der i andre omgangen. Her er Pongrasic som har kommet inn på stopperplass til denne kampen. Dunka ut unge Tottenham-spilleren Vuskovic. Verdion. Så en av stjernene i dette kroatiske laget ute på venstre bekken. Foreløpig et kompakt Panama som ligger dypt i forsvar. Her Modric med stussen på hodet uten at han får noen særlig retning på det. Han involverer seg da når Pasalic går for innlegget.
1: Allerede får vi nok et klart bilde på hvordan denne kampen vil bli. Panama la seg lavt mot Ghana også, og kommer nok til å legge seg enda lavere i denne kampen her. For Kroatia sin del så gjelder det for nok balltempo. De var, kom seg veldig ofte opp på siste tredjedel mot England. De skåret ikke nok to mål, men de skapte ikke så all for masse i den kampen. Så i dag, det har vi sett tidligere i dette mesterskapet, det er vanskelig å bryte ned lag som legger seg så djupt som Panama fort kommer til å gjøre det.
0: Ja, får de tatt ned ball også på Kroatia sin halvdel ut til den gjenkjennelige lysluggen Martinez på høyre kanten. De har også litt fart da, og konteringsstyrke Panama som de kan få bruk for her hvis det skulle bli liggende mye lavt. Spesielt på venstre kanten her i Rodriguez med nummer 7. Han har høyt tempo. Men her får de prøvd seg litt mot etablert forsvar. Så er det frispark også for nevnte Rodriguez.
1: Det får bli en interessant duell dette her mellom Guardiola og Martinez. Guardiola er vel ikke den som er mest kjent for farten sin. Vi skulle alle da ikke hang med mot Lionel Messi i Qatar.
0: Ja, kan fort få kjørt seg litt mot raske spillere fra Panama. Dødballen her får de tatt ned på 16-meterstreken, og så er det mange i veien i det skuddet fyres av fra Morillo. Beskikta spilleren som er den største stjerna i dette Panama-laget. Og han som går ut for å ta kastet også. Ja, der mener han at han skal ha hjørnesparket. Skjermer jo den bare ut der, Fardo.
1: Det er jo så enkelt å gjøre. Skal vi se hva det var faktisk da. Det ser ut som om det snitt for et hjørnespark. Men da gjør det ikke Varo.
0: Nei, det er kun motsatt vei hvis et hjørnespark blir gitt. Hvis det ikke skulle vært det. Rabatorina da, en av de to målskårerne for Kroatia mot England. Modric. Stopper Totalo er med høyt opp her også. Får litt trøbbel der Kovacic. Prøver de løpende inn bak, og det er ikke dumt heller. Fin bevegelse fra Perisic. Og tommel opp for forsøket.
1: Panama legger seg en mellomhøy blokk, som det kalles, og da det riktig av Kroatia har løpet bak. En fin ball for Modric og like for Perisic, kommer seg til en god sjanse.
0: Perisic har vært I god form inn mot VM han også, to mål og to målgivende siste to kampene I PSV. Han også en aldrende mann I dette kroatiske landslaget, 37 år gammel Perisic. Her det litt tempo da fra Panama. Krosseren over mot høyre. Han leser Perisic. Morillo. Dette gjør Kroatia veldig fint. Spiller på risiko, og så mener han at han skal ha Frikas Batorina.
1: Men Panama var veldig god på ball I kampen mot Ghana. Og Ghana, som vi hadde fått med oss, holdt England til 0-0, så det ikke et dårlig fotballag Kroatia møter. Panama, altså de kommer til sjelden til å gå opp I høyt press og gjøre det vanskelig for Kroatia, men når de først har ball, så klarer de å skape ting. Så var det Panama sitt problem også den på siste tredjedel. Klarte ikke å skape de aller største sjansene.
0: Rett inn I 5-4-1. Godt inne på egen halvdel. Da det nettopp dette balltempo som må sitte for Kroatia for at de skal klare å finne disse små rommene. Hvis ikke de skal gå for bakrommet. Her Perisic, men ja, rekker den faktisk Perisic. Dette ikke over. Rodriguez som får tatt ned. Ordentlig sleivspark. Blir det mye dueller, prøver å bare bruke fysikken sin der Rodriguez. De får jo også med seg ball. Fin passering her. Direkte opp mot Fajardo. Så blir det litt dårlig med alternativet videre. For Fajardo, som var en viktig spiller for Panama I kvaliken, skåret et par mål på veldig viktig tidspunkt. Sørger for viktige trepoengere med de to skåringene han hadde I kvaliken. Tøft spill, og nok en dødball I fin posisjon for Panama. Andre gangen vi ser det inne på Kroatia sin halvdel.
1: Noen gang viser Panama at de har noe å komme med. Kovacic. Hiver seg ned I en takling der, og det et klart frispark. Det vil se Barcenas nydelige flikk forbi Stanisic. Det spillere med teknisk høyt nivå.
0: Dirigerer her Livakovic. Hadde noen bra redninger mot England, en straffe blant annet, men akkurat litt for tidlig ut av streken. Nå at Harry Kane fikk ta den på nytt.

0: Det tar tid, det knuffing og litt ting som dommer ikke helt fornøyd med. Det var litt sånn fra denne dommeren her I Norge sin åpningskamp også. Litt mye tidsbruk på dødballer blant annet. Nei, det var vel klar signale. Rodriguez, han løper over. Så kommer innlegget. Kontant. Ut fra Kroatia. Muskera med langt utspill. Og det godt gjort av Morillo. Fint oppe der Pongrasic. Første 10 minutter ikke helt sånn som Kroatia nok hadde håpet på. Ja, har ikke helt fått satt noe ordentlig spill her enda.
1: Nei, Panama har kommet godt I gang. Gjør det på ganske likt som de gjorde mot Ghana. De gode, disse stopperne, Ramos, sidestopperne til Panama, Ramos og Andrade. Veldig viktig oppbyggingsfasen til Panama. De har klart å koble de på.
0: Her da, kan de ta de litt I ubalanse. Så jobber de veldig samvittighetsfullt defensivt også når de først mister ball av Panama. Martinez som gjør det veldig fint. Her det litt problemer for Morillo. Driving og sliting. Dommer lar det gå. Vi ser nå da, Kroatia når de skal prøve å få satt litt spill her. Kovacic ned og hjelper stopperne. Modric ligger høyt opp I banen. Han kommer ned som... som en dypere playmaker han rann også. Rett igjennom så Pasalic på høyre kanten her også gjerne ville ha den og her får han nesten men det frispark for Rodriguez Modric som var borte og beklager seg han havnet jo litt bakpå situasjonen mot England også straffesituasjonen blant annet med en høy fot
1: det som skjer da med alderen mister litt av tempoet. Modric har aldri vært kjent for farten, men han har jo hatt et høyt tempo likevel. Hvis du et par prosent og du vant med å ha noen prosent ekstra, så blir det ofte litt sen I enkelte dueller.
0: Fin detalj der da, fra Batorina. Presist fra Panama. Sotalo kan ta med seg den. Ser han stadig aktiv på høyrekanten der Pasalic vil ha ball I løpet. Stanisic. Dårlig med rom ute på kantene også med denne fembekslinja til Panama. Ligger nesten med en sekser bak der også nå. Da det igjen bakrommet de søker seg til og det en ordentlig ball, men så sitter ikke mottaket helt for Batorina. Innlegget Her det litt for mange motspillere.
1: Det fort det som veien for Kroatia. De står mellomhøyt Panama, og det mulig med disse gode føttene. Her kommer de igjen og slår igjen bak det Panama sitt forsvar. Ikke mulig med gode føtter å treffe i rommet der.
0: Ja, det nok enten det, ellers må de være enda kjappere på å flytte seg fra side til side for at Panama ikke skal klare å henge med. Eventuelt sette opp litt raske småpassninger for å komme seg gjennom. Innlegg fra høyre. De har jo bra med folk der inne, men innlegget blir ikke godt nok for Perisic på bakre stolpe. Litt sola i fleisen her også for Pasalic. Holder vel litt hverandre der i duellen Guardiol og Martinez. Søker ofte ut til Morillo. Fint nedtak også. Ute på høyre kanten! Nå et kjempeinnlegg! Hardt inn langs bakken. Kan komme nye muligheter. Mer luft under denne gangen, men da har Livakovic full kontroll. Men den første der, der kommer jo Fajardo i full fart mot mål.
1: Ja, han drar der. Panama sin venstre siden stopper og viser frem foten sin. En nylig krosser til Murillo, er det vel. Den litt mer precis, så er det like før Fajardo sklir inn 1-0 til Panama.
0: Litt for vanskelig forskjell er Kroatia og Batorina. Kodoba ut til Harvey på wingbacken. Ah, de spiller jo nydelig her, Panama. Kommer seg rundt på venstre sida. Så kommer aldri noen ordentlig avslutning. I stedet kan det være kontringsrom hvis de ikke klarer å jobbe raskt nok hjemover. Her er det bare å utnytte ubalansen som Panama er i. Pasalic. Han drar seg fint forbi. Og ut i feltet. Et par gode angrep her nå begge veier. Kamp som har tatt seg opp. Guardiol. Ja, får seg en ordentlig smell der i møte med Martinez. De liggende nede, men Pasalic han har prøvd innleggsfoten flere ganger. Fortsatt ikke helt fininnstilt da. Innlegget her. Det blir jo relativt enkelt å stange unna for Panama. Sett veldig lite til Petar Mosa der på topp for Kroatia. Prøvde å mate han med litt innlegg. Men det har ikke stemt helt i timing, innleggskvalitet og posisjonering. Her da er det nettopp han de prøver å finne. Men Panama henger med på notene.

0: litt misforståelse der når Martinez tror at Fardo har gått på løpet. Luka Modric tar med seg ball. Guardiol. Det gjør han fint. Perisic får lagt inn også. Men så er det der det stopper nok en gang for Kroatia. Perisic kommer fint løp på innsida der fra Stanisic. Og en tøff takling. Dommer mener den på ball. Protester fra kroaterne på tribunen selvfølgelig, men de holder på ball. Modric får ikke noe hjørnespark. Det blir en fem meter.
1: Panama står godt imot. Det er jo dette som er det vanskeligste i fotball. Det er blitt så taktisk. Du kan analysere alt, uansett om det er etter seg i norsk fotball eller cupkamp. Og det å bryte ned for et elitserielag, bryte ned et tredjedivisjonslag kan være vanskelig. Og det får på Kroatia når du ikke har balltempo og det blir litt for statisk, så klarer du ikke å dra nok i Panama-forsvaret.
0: Ah, fint her. Her er det jo massevis av rom for Martinez. Lavt tyngdepunkt og fart i beina. Så lemper han bare den mot mål. Det er ikke det beste valget til slutt, men fint spill i forkant.
1: Ja, det går fort med Panama når de først får muligheten. De har vært gode banespillere, men det er spesielt disse overgangene de kan ta Kroatia på. Har nok litt mer tempo i beina sine offensivt enn sidebackene til Kroatia.
0: Ja, Guardiol blant annet på den venstre bekken til Kroatia har jo også vært ute med skade. Og hadde jo liksom kamp mot klokka for å i det hele tatt bli klar til VM etter et brudd i leggen. 71 minutter fikk han for Manchester City etter skaden før VM startet. Og så var det et par landskamper. Et par treningskamper før VM startet. Og han har jo ikke enormt med fotball i beina de siste månedene. Martinez har vært bra for Panama. Her ser han også Morillo. Legger stedet ut! Og i tverrligger! Enorm mulighet for Panama! Og så har vel ballen vært ute der i forkant. Men for en sjanse det blir da, om den hadde vært innenfor.
1: Nok en gang kommer Panama seg rundt på høyrekanten sin. Et herlig innlegg fra Morillo, som når frem til Rodriguez. Og Livakovic får en finger på ballen for slotten i tverrligger. Ja, det er en god redning når man må tilbake der ballen kommer fra da. Får piste den i tverrleggeren. Og Panama fortsetter å imponere. Og de kan være fornøyd med første halvdeler, får vi si, av første omgang.
0: Ja, fint for Livakovic å få den redningen, selv om en scoring ikke hadde blitt stående da. Men han tar allikevel med seg den. Men målløst da etter første halvdel av første omgangen i det det skal drikkes og vannes og prates taktikk i Toronto, og han er jo en ringrev, Zlatko Dalic, på benken til Kroatia. Han har vært med på mye, og kanskje var han forberedt på at de må være litt tålmodige inn i denne kampen her også, eller hva tenker du?
1: Ja, det bør de ha vært forberedt på, men de mangler dette balltempoet. Så synes det jo det er muligheter for Kroatia å kunne straffe Panama når de står etter mellomhøye presset. Det er rom inn bak det. De trenger bare noen løp. Og får du, altså de har spillere i forsvarsrekken også, så er god nok føtter til å legge han inn bak og treffe på et løp som går. Så den var ballen ute, ja. Skal vi ikke ta noe fra Livakovic på den redningen likevel. Litt bittert for keeperen når han ikke får den
0: ja, ikke får i statistikken. Notatført, ja.
1: Nei, så nå jeg vil jo tro at vi snakker om å ha mer tempo i ting og tang. Det har vært skuffende sånn sett fra Kroatia.
0: Ja, de mangler jo fortsatt å skape en eneste ordentlig målsjanse. De har hatt et par forsøk tidlig på å spille seg inn i bakrom, hvor det manglet litt akkurat siste presisjonen for å få til noen god avslutning. Og så har de hatt ganske mange innlegg. Men også der har jo kvaliteten manglet. Så er det Panama da, som har gjort det de har kommet for å gjøre. De har forsvart seg bra, og de har tatt de mulighetene de har fått. De har skapt en kjempesjanse her nettopp, så det er bare å fortsette å spille på den selvtilliten som det gir for Thomas Christiansen sine spillere.
1: Er de all grunn til å være fornøyd med hvordan sendekampen har utartet seg? Du ser jo det at det er en Guardiol som sliter når han blir satt opp i en mot en situasjoner. Henger ikke med når det går fort rundt han. Spesielt Martinez har hatt en god kamp til nå.
0: Så får vi se da om Livakovic her kan bli nødt til å dra fram enda flere gode redninger. Kan han fort bli nødt til, for det har vært et angrepsvillig Panama som har sett ut til å ikke ha for stor respekt for Kroatia. Fikk jo da 5 meter da, i og med at ballen var ute i forkant av avslutningen. Høyest i lufta der, Ramos. Stanging frem og tilbake. Modric får tatt ned, men rett i beina på Harvey. Tempo umiddelbart fra Panama. Godt gjort defensivt fra Pasalic. Mot Martinez, han har fått overtak i de duellene der, Martinez, men der blir han litt for tøff inn i ryggen. Det så vel greit ut også, men det psykiske overtaket, det har han virkelig fått.
1: Ja, Martinez har hatt en kjempestart på den kampen her. Det er et klart frispark, men bare det å være irriterende og være så på hygge hele tiden. Han har overtaket og er på komsingen og huden på Guardiol.
0: Fajardo som går litt opp i presset her fra Panama, får delvis med seg Arvi. Ellers så ligger de og venter. Prøver høyre siden, Pasalic. Innlegget, ja det er ikke så dumt, men det går over Perisic. Ja, det er veldig fint gjort av Kovacic, kommer seg foran. Hindrer mulig kontering imot. Batorina. Stanisic kombinerer fint, men blir veldig bredt i banen. Skal ha et frispark her. Kroatia. Det er ganske god også Panama til å skyve disse kantspillerne til Kroatia såpass bredt ut at det lang vei inn for å komme til noen veldig fin innleggsposisjon.
1: Husker du har veldig gode føtter. Har du selvfølgelig Perisic. Men Panama er bevisst I det de gjør. Det Panama bak å holde litt lengst ut mot krittet som de gjør.
0: Det en dommer som ikke har noe toleranse for småknuffing. Får vi se om det blir høyrefot eller venstrefot på frisparket. Pograsic prøver å få seg litt rom der inne. Det slås jo I et område hvor det kun motspillere.
1: Så for så vidt greit slått, men det jo ganske tydelig at det var ikke meningen at ballen skulle komme der. Så ut som plass gikk mot fremste stolpa. Modric la han der løpene ikke gikk.
0: Krasic prøver de veldig trange rom her Kroatia. Kovacic, så går de litt I veien for hverandre. Og Modric får den ut til høyre. Den ganske stengt den døra på den siden der. Guardiol. Smart tanke, men ingen som helt med på... Det trekket.
1: Ja, Panama veldig disiplinerte. Ligger godt, tar en god struktur. Og har jo hatt samme gjeng, samme trener, samme spillertropp lenge. Har gode relasjoner. Tåler å ligge ned og vente på mulighetene.
0: Ja, får han litt rom da. Pasalic, innlegget kommer. Det for dårlig kvalitet på innlegg og posisjonering I boks. Det virker ikke som om Musa og Batorina og de andre der inne helt på samme bølgelengde som de som slår innleggene. Kjøpes inn, blir alt for kort. Fra Modric.
1: Så samtidig som vi har sett flere ganger etter disse drikkepausene, at det et lag som stepper litt opp igjen, og Kroatia har tatt litt mer tak I det nå.
0: Får den videre til Stanisic. Savner enda mer flyt I de kombinasjonene at de får til et trekk til og kommer seg helt igjennom. Stanisic på høyre bekken har prøvd I hvert fall å gå både på innsida og utsida av Pasalic. Zlatko Dalic, snart 10 år som landslagssjef for Kroatia. Tatt sølv, tatt bronse I VM. Men akkurat nå handler det om å... Ta seg videre fra gruppespillet. Her mister de ball. Martinez, han ikke vond å be. Og så prøver han å oppsøke 16 meteren der før han går I bakken, men så blåses det eller hens motsatt vei. Nei, ingen tvil om hva han prøver på der, Martinez.
1: Får seg en eller et uheldig brudd der fra Kroatia sin del. Da det farlig når Pongrasic går seg fast. Martinez har fart til å komme seg under Kovacic, men kommer ubalanse. Helt riktig ikke dømme noen frispark der. Får til slutt frispark mot seg fra Hans. Det farlig. De høgger til på alle mann når de får muligheten.
0: Ja, det Martinez vi har sett mest til. Mannen som går I press på venstrekanten der, Rodriguez. Han har kanskje enda høyere toppfart. Han har ikke kommet helt til de samme mulighetene. Igjen, direkte opp I bakrom. De påskrudd der, Panama. Hindrer at den når fram til Perisic. Han beveger seg ofte litt inn I banen, Perisic, I de situasjonene der, for å kunne spilles opp I bakrom.
1: Panama jo fullt klar over at det de inn bak der Kroatia kan skape mest på. De har såpass tru på sitt eget tempo. Og klart å holde unna de farene til nå.
0: Så, en horribel feilpassning. Pangrasic og Guardiol som ikke på samme bølgelengde I det hele tatt. Modric. Se løpene går stadig vekk opp I toppleddet. Så det ambisiøst. De får et frispark ut av det. Nå det Batorina. Legges I bakken.
1: Tok litt tid før han blåste der, dommer. Men det nok helt riktig at Batorina skal ha et frispark.
0: Luka Modric. Midtbanemaestron, dødball ansvarlig. Bare kort. Så de middelbart på her, Panama. De så giftige. Så mister de litt flyten her når Martinez må langt ut og hente. Prøver et innlegg. Alt for høyt for Rodriguez og de andre der inne. Der det litt tannløst offensivt for Kroatia, så det det motsatte fra Panama. Sitter med følelsen av at det blir farlig hver eneste gang de kontrer, spesielt.
1: De hadde veldig mange sånne tilløp og mot Ghana. Så den siste finishen. Innlegges igjen, går gjennom feltet.
0: Står de godt etter, holder på ball. Blackman her som drar seg inn. Holder på motsatt og legges inn. Her har de jo ikke kontroll, Kroatia. Guardiol får til slutt klarert ut til innkast. Holder han spillet litt grann her, men setter I gang igjen. Nok et innlegg. Nå det I hvert fall kontroll I egen boks, og så det dytting som dommer blåser på.
1: Et godt innlegg blir slått inn igjen, og igjen da, en ball som spretter forbi alle inn I feltet.
0: Det det som skjer med balltappet.
1: Modric. Her han heldig at den passningen gjennomspillet ikke mer presist. En sandløpsduell hadde ikke han hatt masse å stille opp I.
0: Hakket mer påskrudd også på hver eneste andre ball her, Panama. Men her kan det være rom å løpe I for Pasalic. Men en enorm returjobb av Cordoba. Pasalic har et lite forsprang der, men Panama stopper han. Han henter seg veldig godt inn. Så fortsetter det å være rom offensivt I banen også. Drar seg fint inn her. Kan avslutningen komme også. Kommer nesten helt igjennom Morillo. Den høyre sida til Panama med Martinez her, Morillo. Den farlig.
1: Start med ball, Manza ball I beinet der, Ramos, god til tre opp gjennom ledd. Martinez har funnet et fint mellomrom. Skape gang på gang ting.
0: Ny fra venstre.
1: Skape gang på gang ting fra høyrekanten sin, Panama. Det nesten som om Kroatia må gjøre litt om på ting I pausen.
0: Ja, og selv om de har store, sterke stoppere, så sliter de med å holde kontroll på alle innleggene der også. Her rett I løpet til Cordoba. Mangler litt tempo generelt sett I dette kroatiske laget. Egentlig både offensivt og defensivt.

0: så de holder seg godt i. Fysisk robuste, kjappe spillere. Ser vi det likevel, mann med ball i beina her. Elsker man et par.
1: Modric blir 41 i desember. Her gir de fra seg ballen nok en gang. Direkte opp mot Rodriguez, Panama. Rodriguez får slått inn, og så går den over. Fajardo. Ettertrykket. Får det aldri satt ordentlig. Batorina. Får flere med seg til slutt, men her kommer det jo i kraftig mindretall Kroatia, og det blir aldri noen kontringsmulighet.
0: Nei, Panama imponerer. Så er det siste finishen da. Får den treffe en ball. En medspiller på disse innleggene. Nesten så det går så fort fremover når de kontrer.
1: Åh, her skal det passe, for den kommer vel fra motspiller, så da hadde ikke Martinez vært offside.
0: Det er nesten sånn at det går så fort med Panama fremover at de ikke rekker å få fylt opp i boksen i innlegget først kommer. Da blir de nødt til å være veldig precis i legget sitt.
1: Kovacic. Så er Pangrasic. Det mangler et ekstra gir her, Kroatia. For dette her er ganske komfortabelt for Panama. Eventuelt så mangler det litt magi fra Luka Modric eller fra noen andre. Her er det i hvert fall en god bevegelse. Perisic helt over på høyre sida. Modric. Løfter blikket. Her er det ekstremt trangt. Se hvor mange spillere de står rundt egen 16 meter her, Panama. Hodeduellen her med Mosa. Ingen til å ta imot nedfallsfrukten. Så har vi også et frispark, og nå er det litt frustrasjon som begynner å vokse her hos Kroatia. Så det på Sotalo der, litt på kroppsspråket til Modric også.
0: Igjen, det blir for statisk og litt for lite balltempo hos Kroatia, så skal de passe seg når de får disse bruddene her da, for de flytter mange opp Kroatia når de bygger opp. Store kontring som for Panama da.
1: Prøver å få med seg publikum her, Livakovic. De mange kroatene som har tatt turen til Kanada. De trenger kanskje en tolte mann her. Pasalic. Prøver et rykk langs høyrekanten og får lagt inn. Det er ikke så dumt forsøk heller, men fortsetter å mangle siste lille presisjonen. Perisic er ganske aktiv ut på her da, i store rom. Plutselig er han over på høyre, beveger seg inn i boks. Også langs venstre kanten. Panama vinner ball. Da går det mye kjappere i lengderetningen enn det gjør med Kroatia. Morillo har ferdigheter, men her kommer Guardiola sterkest ut. Igjen så er Martinez litt overivrig. Under ryggen på motstander. Livakovic prøvde å få med seg fansen bak målet.

Pasalic med krosseren over mot venstre. Fint mot Perisic. Å få til noe her da, Kroatia. Det gjør Batorina fint også. Må Mosquera ut

0: Til en redning. Han kommer seg helt ned til stolperota der, Panama-keeperen. Da får det i hvert fall løsna en avslutning.
1: Ja, da får vi første skudd på mål i denne kampen her. Han nok snekker seg ut for skudd til Batorina, men Mosquera, han har ikke sunnet helt hen der bak. Får slått en corner. Får vi se om Kroatia kan utnytte den før pausen da.
0: Han spiller jo i Al-Faya i Saudi-Arabia, Mosquera, så han er vant til i hvert fall brukbare spisser som skyter på seg. Ronaldo der iblant. Da vil gjerne sparke utover skrudd. Da blir det litt kaotisk. Får klarert Panama. Siste minuttet av minimum tillagt tid. Er det ingen offside på innkast. Løpes inn i feltet. Så er det ikke presist nok, og da stiger forventningene til alle fra Panama når det settes fart fra Rodriguez. Ser det kommer gode returløp der og stopper litt opp for å få med seg flere. Den er ikke god nok ut til Morillo.
1: Et meget bra returløp av Stanisic. Viser at han har fart i beina. Nå løper opp igjen Rodriguez.
0: Siste angrepsmuligheten dette her fort før pause. Men det virker ikke som de har det veldig travelt, Kroatia. Stanisic. Ja, og de rekker aldri noe ordentlig angrep her, for her er det pause i Toronto. Panama, de har løst denne omgangen her egentlig så godt som de kunne. Det eneste som mangler er jo en scoring, og de har ikke vært så veldig langt unna det heller. Mens Modric og Kroatia, ja, de har bytt på veldig få farligheter for Panama-forsvaret. Og Panama-keeper Mosquera, han har jo ikke svettet nevneverdig ut på her.
1: Nei, han måtte i aksjon helt til slutt i første omgangen. Kroatia har bytt på lite. Denne gjengen her kan være fornøyd med første omgang, men de har altså den sjansen de kom til var jo bare lute. De mangler å skape den skikkelig store sjansen. De har vel ikke løst den så mange skudd. Og satt Livakovic på de største problemene med Panama. Har, kan være mer fornøyd med første omgangen. Men for de så er det nok enda viktigere å ta tre poeng her i dag, for de skal opp mot England i siste kamp. Og for Kroatia så har nok de, forhåpentligvis for Kroatia sin del, et gir å gå på hvis de trenger en seier mot Ghana i siste kamp.
0: Ja, og dette her er en kamp som trenger et ekstra gir. Vi håper det kan bli litt flere målsjanser og litt høyere kvalitet på spillet i andre omgang. Vi tar en liten pause, så kommer vi tilbake med andre omgang.
2: Se van satisfecho con el rendimiento del equipo?
3: Sí, sí, por supuesto, igual que el otro día. Hay que seguir trabajando, hay que seguir estando bien juntitos como estamos hasta ahora y nosotros siempre vamos a tener nuestras opciones porque las siempre las tenemos y sobre todo tener un poquito más de tranquilidad, momentos de robo de balón, ahí tenemos que tener un poquito más de tranquilidad, pero estamos saliendo bien con peligro.
2: ¿Cómo mantener esta intensidad en la segunda parte, tomando como ejemplo también lo que fue el partido con Ghana?
3: Sí, bueno, al final el tiempo va pasando, tanto para nosotros como para ellos, y hay que gestionarlo bien, hay que seguir, como te he dicho, bien en el bloque, bien defensivamente, y nuestras opciones tendremos como hemos tenido hasta ahora.
2: Gracias, profe.
4: Technički direktor Stipe Pletiko, sa Stipe, borbeno prvo poluvrijeme bez golova, vaš dojam, što ste sve vidjeli?
5: Definitivno ubrzati posjed, puno brže moramo doći, pogotovo do bočnih pozicija. Marko Pašalić izgleda danas jako raspoložen, moramo iskoristiti tu njegovu brzinu, dobar centaršut, izeliminirati tehničke pogreške, bilo ih je, ja mislim, jako puno za ovakav nivo. Na nivoa igranja ili na svjetskom prvenstvu, tako da definitivno u drugom prvenstvu imamo prostora za napredak u našoj igri.
4: Kako to postići?
5: Pa je kažen, evo, mislim da će vjerujem izbornik odraditi sa Stroženom jedan dobar sastanak sa njima, da će upozoriti na te neke sitne detalje, pogotovo na te njihove bočne pozicije po kojima stalno nam pokušavaju nauditi, nerijetko po našu štetu i u tome uspijevaju. Opet jedna sjajna intervencija Livakovića u ključnom trenutku, tako da moramo na kraju opet postati pozitivni, smireni, kažem, opet tražiti što prije put do bočnih pozicija i onda sa što više naših igrača dolaziti u protivnički 16-terac, jer vidjeli smo sami u prvom poluvremenu da se Panama brani u jednom sustavu 5-4-1 jako dobro, jako dinamično, jako organizirano.
4: Hvala vam i sretno.
5: Hvala vam.